0: That was Dua Lipa, End of an Era. 暑いライブですね。暑いといえば昨日は暑かった。
1: そうですね、
0: だいぶ日に焼けましたけれどもね、
1: はい、
0: 昨日はあの河川敷にいましたけれども相当暑かったどんな週末でしたでしょうか ね、水分補給しっかりしましたでしょうか。ちょっと熱中症気味なぐらいのね、ちょっとクラッとくるぐらい暑かったんですけどね、今日もですね高気圧に覆われて引き続き暑くなりそうなんですね。日本じゃない、東京の最高気温29度ということで1日を通して晴れですね。降水確率も 0% ということです。ただですね風がですね、23区西部では南の風やや強くということなので、ひょっとするとちょっと風速10メートルを超えるようなあの風が吹く時ももしくは場所もありそうですね。念のため強い風にお気をつけください。まあ、この29度というのは7月上旬並みの暑さなので、熱中症対策も引き続き行っていただいて水分補給などをしてくださいね。あの急に暑くなってるので実際の気温以上に体には応えると思います。真夏の35度に迫るような今体的には、まあ、あのなんていうか負担になると思うので、29度あ30度届かないのかぐらいかっていうふうに油断せずに、しっかりとね暑さ対策してくださいね。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、まあ、引き続き暑い日が、まあ、明日も似たようなあの天気ですのでちょっと数日続きそうですからね、はい、体調管理お願いします。さて、てなわけで週末を超えましてですね、また1週間スタート、今週も J-WAVE ステップ1よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn。 今週は俳優としてもおなじみ音楽家作曲家浜野謙太さんの学びです。
1: 10時10分頃からの On the Edge。 毎月の電気代を通じて貧困対策を支援する、そんな新しい取り組みに注目します。
0: 10時40分頃 Everybody Summer Sonic。 先週金曜日出演第9弾アーティスト、そしてステージ割りが発表になりましたのでピックアップします。
1: 11時15分頃からのミュージックプラスワン、ドラマ主題歌として書き下ろした新曲アイアイをリリースしたばかりの森山直太朗さんが登場です。そして12時30分頃からの今日の特集、どうしましょうかね。そうだ、お昼はジャック・ジョンソンにしよう特集。お昼に一緒に海風感じましょう。続いてはマルーン5、ヘロイン。

0: J-WAVE Step 1 Step 1 Fire up Start up
1: 9時12分になります。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start up。
2: 昨日全国各地で真夏日、広島、大分では34度以上を記録。内閣府、富士山の大規模噴火対策として動画で備蓄の拡充を呼びかけ。中東情勢の悪化に伴い新築マンションの引き渡しに遅れが生じる可能性。
1: はい、まずは昨日が暑かったという話ですね。日本列島、一番暑かったのが広島県の安芸太田町 34.8 度、大分県の日田市が 34.3 度と西日本を中心に最高気温が高くなりました。東京都心も 30.2 度を観測しているんですね。今年最初の真夏日ということに昨日はなりました。まあ、今日も29度なんですけど、東京都のその観測っていうのは、まあ、都心の、ね、北の丸公園にありますあの芝生の上 1.5 メートルのところで測るっていうのが、まあ、あの基本あの決まってますんで、子供たちが地面に近い人はもっと、まあ、背のが低くなればなるほど暑さを感じますし、まあ、ペットとかもそうですけどね。あと、まあ、あの芝生の上なんで実際にコンクリートの照り返しとかそういったところではあの体感温度も含めてもっと高くなりますので、ね、あくまでもまあ一つの基準としてということですが、まあ、実際には30度を超えるところも あるだろうというふうに局地的には思いますので十分にお気をつけください。はい、ちなみに真夏日に昨日なったのは全国914の観測地点のうち200地点だったそうです。はい、だいぶ暑い。さて、内閣府ですけれどもね、富士山の大規模噴火が起きた際の被害対策を紹介する動画を、ウェブ上で公開しているんですね。これちょっと前に公開がスタートしたんですけれども、こんなニュースが入ってきました。はい、

0: 首都圏が一番これ問題になるのは灰に覆われるのではないかと。まあ、風向きっていうのは基本的に偏西風が吹いてるので東に向くので、ちょうど富士山から東の方に風が吹くと東京の方に来るってことになるわけですね、通常であれば。そうすると、電気や水道などのライフラインが使えなくなる。まあ、これ言われてるのは灰に水が、まあ、例えば雨が降るとこれ粘土みたいになってしまって、で全部その配管とか詰まってしまうんではないかなんていうことも危惧されてるわけですね。まあ、そんなわけでね、交通や物流が止まったりすることが、恐れとして考えられる。そこで、内閣府としては自宅で1週間過ごせるように水や食料、衛生用品や医療品の備蓄を拡充しましょうということを呼びかけています。今まで震災とかはだいたい3日なんていうふうに言われておりましたけれども、ここではまあやはりもうちょっと噴火があると長くかかるんではないかということで、最低1週間は、1週間を家族でこう自宅で過ごすように備蓄しなきゃいけないとなると、結構な量でその備蓄のものも、まあ、結構かさばりますからね。水だけでも1週間分っていうと、これどうするのかっていうのをね、都心のね、もしくは東京の住宅事情で考えるとなかなか難しい方も多いんじゃないかと思いますけど、まあとはいえ背に腹は変えられないというところもあると思うので、まあ、どういうふうにそれを、どこに置いておくのかとかどうするのかとかっていうところも含めて、まあ、内閣府も呼びかけておりますので、もう一度、まあ、家庭家族会議でもしていただいてですね、うまく、対策していただければと思います。
1: はい、
0: さて、そしてナフサですね。ちょっと前はねナフサって何って感じだったのに、もう今や日本中みんなナフサを知っているということになりましたけど、原油由来のね、これは、まあ、色っていうことになりますよね。着色料ってことになりますが、その、ナフサの安定的な確保が見通せないということで、つい最近もポテトチップスがこれからね、もうちょっと来週ぐらいかなの出荷分から、モノクロになるパッケージがねって話が出てましたけども、これが今度は住宅にもということで、建築資材の供給不安につながっているということで、マンションのデベロッパーが契約者らに状況の通知をですね始めまして、これひょっとするとそもそも住宅の引き渡しが伸びるんじゃないかということなんですね。こんなところにまで影響がと、まあ、最初は食べ物のパッケージから始まり、でもまあ、私も聞いたのはね、その車の塗料もないということで、車の、修理とかそういったのにもちょっと影響が出てるっていうのは、例えばスリーキーズのところが塗ろうと思っても、まあ、板金とかああいうものですね、そういうものを含めてちょっとなかなか苦労している色とかメーカーもあるそうですけれども。
1: そうですよね、ビニール袋とかね、はい、普通の日常的なものもねたくさんこれに影響を受けるんで、うちの場合近くのパン屋さんがちょっともうレジ袋とか袋、はい、パンを入れる袋が高いんで値上げしなきゃいけないかもっていう話もあったり、
0: すごい資材だって袋のために値上げしなきゃいけないっていうのは大変ですね。まあ、対策としてはね、自分のマイ袋を持っていくってこともあるとは思いますけれども、ただ家とかになるとちょっとまたね状況も変わっているというところで、はい、該当される方は一度ご確認取ってみてもいいかもしれませんね。いや、こんなところにも影響、ナフサ、急に2026年誰もが知ることになってしまいました。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: お届けしているのはカン・サーのフィーチャーウーア・ユートピア J-WAVE STEP 1。 このさんライブに行かれたと。
1: そうなんです。昨日カン・サノさんのツアー初日、東京 WWWX の公演行かせていただきました。この曲のパフォーマンスもありまして、東京の特別ゲストとしてウーアさんが登場。一緒にパフォーマンス、カン・サノさんとウーアさんがしたのは10年ぶりだそうで、まあ、ステージを一緒にねシェアしてっていうのは、
0: はい、
1: カンさんの興奮気味がもう曲の後も収まらず、ダブダブにウーアがいるっていう感じね。本当みんなと一緒に盛り上がった、そんな素敵な瞬間もある初日でした。ニューアルバムモージャックキャットの話、ステップ1でもねカンさんとたくさんしましたけれども、まあ、その世界を歌、もちろんピアノ、そしてダンスもあって表現されていたので、カン・サノさん次は今週末大阪公演があります。行かれる方は楽しんでください。そしてウーアさんといえば今週開催の開門音楽祭ですよね、明日から金曜日高輪ゲートウェイで開催、火曜日明日が羊文学、水曜日がウーアさん、木曜日スタッツ、そして金曜日がロットバルト・バロンという素敵なラインアップ。こちら開門音楽祭もお忘れなく今週です。 J-Wave

0: That was Charlie XCX 最新曲の Rock Music。
1: 9時27分天気です。
2: J-WAVE Weather Information。
3: 今日の関東南部は高気圧に覆われて安定した晴れの天気となるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。日差しが力強く気温がぐんと上がりそうです。この時間の都心の気温は24度、最高気温は29度の予想です。7月上旬並みの厳しい暑さとなりますので、熱中症対策をなさってください。明日も1日を通してよく晴れて、関東南部では30度以上の真夏日が続出しそうです。明日の都心の最高気温は29度の予想です。今週、あさって以降は曇りや雨と天気が下り坂となるでしょう。最高気温は木曜日や金曜日は平年に届かず、20度前後のところが多くなりそうです。今週は天気も気温も変化が大きくなるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム、黒塚麻耶さんでした。

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1 9時30分です。映画マイケル6月12日公開です。サントラから The Jacksons Ben On J-WAVE STEP 1

Expedia. Listen and learn. Brought to you by Expedia.

0: 9時34分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。
2: おお、浜野健太さん、ご存知ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダーですね、浜健です。最近はというか、まあ以前からですけれども、ドラマ映画など俳優としてもね、本当に個性的な演技を見せてくれていまして、とってもいい役をやってらっしゃいますよね。はい、まあ本当に幅広くご活躍されているので、人生の学び今週気になります。
0: そんな浜野さんに今日月曜日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: 私が人生で影響を受けたのは、僕ちょっとね、二足のわらじっていうか、音楽とあと俳優をやってるので、二人ちょっとパパッと喋ってもいいでしょうか。一つが映画監督の前田浩二さんで、音楽が星野源君です。前田さんはですね、僕が初めて映画デビューというか俳優デビューさせてもらった時の、映画監督さんなんですけど、まあすごいもう大舞台に抜擢してもらいまして、っていうのも、吉高由里子さん主演の、ラブコメディで、まあ、相手役みたいのをやらせてもらって、だから前田さんの哲学みたいのをずっと聞きながら育ててもらったみたいな感覚なんですけど、その中でやっぱりラブコメとは何ぞやみたいな話の中で、ラブコメに男も女もないって言ってたんですよ。いや、男と女のやつだろうって思ってたんですけど、はあ、なるほどな、なんかその人の行動原理が女だからこうとか男だからこうするっていうと、途端にラブコメってつまんなくなっちゃうんですよね。あ、女でも男でもないところに行ってる、人としての行動原理に行ってるなっていうラブコメがすっごく面白いんだっていうことが分かりました。はい、あとは星野くんですね。もう音楽ではマジで星野くんに多大なる影響、多大なる影響っていうか、星野くんにすごい影響を受けているのは本当確かで、まあでも星野くんって割とこう音楽哲学とか音楽のその名言みたいなものを編集するあの能力っていうか、編集してあの僕らにこう伝えてくれるっていうのもすごくレベルが高くて、だから細野さんがこんなこと言ってたよっていうのも自分を通して言ってくれるんですよね。で、なんかある時に細野さんがその例えばラブソング歌う時に、その題材となった例えばね、ガールフレンドのことを思い浮かべながら歌うのかなみたいな話をしたら、いや細野さんはね、それはしないって言ってたっていうんですよ。で、なんでって聞いたら、特定の誰かを想像しながら音楽をやると音楽の神様が嫉妬するからっつってて、はあ、なるほどな、もっとだからその人がどうとか誰の思い出とかを超越したところに音楽は行くんだっていうのを、その一言で僕はすごい腑に落ちたっていうのがあります。だから二人が僕の師匠ですね、前田さんとあと星野くん。
0: 浜野健太さんが人生で影響を受けたのは、映画監督の前田浩二さんとアーティストの星野源さんでした。
2: 面白い。確かにラブコメっていうのは、そのついついね、男女って言いたくな、まあいろんなあの恋愛の形あるにしても、男だか女だかじゃなくて、いろんなその関係性があるから、確かに人間の行動心理、その意外性なところに人は惹かれたりするから、まあなんていうかな、そのこうだからっていうありがちなものをね、男女どうと以前のとしてね、恋愛っていうのはこういうものでしょうみたいなものを見せつけられた瞬間に多分冷めちゃうと思うんですよね。だからそこは確かにこう、我々は見てる時に、無意識にこうなんとかな没入してるわけですけど、多分そこにはそういうその、あんまりこう杓子定規に物事を描かないっていうところのね、まあ、あるんでしょうね。
0: すごいですね。でもクリエイターとしてね、だからその当たり前、こう一般的に思われていることは何なのかっていうのをまず特定して、じゃあそれをどうやって超えるかっていう、もう想像力を膨らませて、きっと皆さん作られてるんでしょうね。そうですね、面白い作品を。
2: そして星野源さんといえば、もともとね、サケロックで一緒にやっていた、まあ、バンドメイトでもあったわけですけれども、誰かの名言を自分なりに解釈するっていうのは面白いな。

0: 星野さんはね、まあ、ご自分でねあの本も書かれてたりとかもしますし、うんうん、本当に多彩ですけれども、浜田さんもある意味でね、まあ、俳優もやってるという意味では似たような立ち位置にもあるようなお二人ではあると思うんですが、浜田さんも尊敬するのが、もともとバンドメイドだった星野源さんという素敵な関係でございます、
1: うん、さあそして浜野さんには今日選曲お願いしています。
2: 今日選んだ曲は細野晴臣さんのポンポン蒸気です。まあ、さっきあの話の中にも出てきましたし、あの僕が星野くんとやってたバンドサキロックで、あのカバーも正確にはサキロックオールスターズっていう、まあ別編成のものなんですけど、そこでカバーしたこともある曲なので、はい、思い入れがあります。それでは聴いてください、ポンポン蒸気。

0: 送りしたのは細野晴臣さんのポンポン蒸気、浜野健太さんのセレクトした一曲ですね。1976年リリースのアルバムの大安漁港、これをこちらサキロコールスターズでカバーしたというバージョンですね。細野さんとともに DNA が受け継がれているということなんですよね。はい、また違う感じの、はい、カバーになっておりますね。小気味がいい感じのカバーですね。さあ、浜野さんが所属する在日ファンクですけれども、アナログ版2タイトルが発売中です。アルバム爆弾怖い、そしてライブアルバム初めての在日ファンクアワーライブイン渋谷、こちらですね。そして5月31日日曜日には日比谷音楽祭、6月21日日曜日にはやついフェス2026に出演です。詳細はホームページ SNS を見てください。
1: 今日は浜野さんの学び伺いましたけれども、番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードもお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。こちら棚になるので旅行先で場所を取らない、活用できるスーツケース、そしてもちろん家で棚として使ったり収納として使うことも可能です。たくさん入る大きなサイズでも機内持ち込み OK です。欲しいという方、そしてね、学びあるよメッセージお待ちしています。メッセージトゥスタジオ宛てにお送りください。いただいたメッセージは毎週木曜日にご紹介しています。エクスペディア Listen and Learn、 明日も浜野健太さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。
2: エクスペディア Listen and Learn on 81.3

0: 送りしたのは元ヴァンパイアウィーケンドのロスタム、ソロアルバム American Stories からクレロをフィーチャーしたハーディーでした。9時48分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路が事故と故障車のため渋滞しています。事故は中央環状線の内回りの板橋ジャンクション、トラックなど車3台の事故のため江北ジャンクションまで6キロの渋滞。この影響で江北ジャンクションを先頭に川口線の上りは足立エリアまで

0: で6キロ渋滞しています。新郷から板橋ジャンクションまでの所要時間は1時間です。5号線の上りの板橋本町にトラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は35分です。中央環状線の外回りは四ツ木を先頭に江北ジャンクションまで8キロの渋滞、三郷線の上りは小菅ジャンクションで8キロ渋滞しています。4号線上りは幡ヶ谷を先頭に中央道の三鷹付近まで10キロの渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが東京の八王子定石トンネルで2キロ、海老名ジャンクションで5キロ、外回りは相模原インターで5キロ渋滞しています。ジャリック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: マナコアナタ海辺の観覧車お届けしました。 J-Wave ステップ1、いいですね。今日のちょっとね、あったかくというか暑くなる、そんな日にもぴったりなサウンドということですけれどもね、今日は最高気温29度予想ということで、また昨日に引き続き、まあ、場所によってはね真夏日というところになりそうですからね、うん、改めて暑さ対策してくださいね。水分補給などもお忘れなく、塩飴なども食べるといいかもしれません。熱中症対策というのはね。さあ、そんな中ですが、この後の番組、もちろん J-WAVE ステップ1はいつも通り午後1時まで生放送があります。ではお届けしていきましょう。この後10時40分頃ですが、 Everybody Summer Sonic ですね、25周年のサマーソニックをおっしゃるレディオとしてですね、毎週ピックアップして盛り上げていきますけれども、今日はですね、この間の金曜日に、最新の第9弾出演アーティスト、そして、さらにステージ割りもどのステージに出るよっていうのが発表になりましたので、こちらもね3日間ありますけれども、ちょっとねピックアップして、まあちょっとフィーチャーしたいと思いますので、お楽しみに。
1: はい、そして11時15分頃からのミュージックプラスワン、ドラマ主題歌として書き下ろした新

0: 曲アイアイをリリースしたばかりの森山直太朗さんが登場です。
1: 12時5分頃賃貸グローバルビーツ。今日はですね、いつもこの番組では毎年ピックアップしているユーロビジョンソングコンテスト優勝が決まりましたので、うん、週末そちらをピックアップしたいと思います。そして12時30分頃ですけれども、そうだお昼はジャック・ジョンソンにしよう特集。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は毎月の電気代を通してできる貧困対策に注目。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース J-WAVE。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: イランのパルス通信は17日、アメリカが戦闘終結に向けた協議をめぐり、濃縮ウランおよそ400キロのアメリカへの移送など5項目の要求をイランに提示したと報じました。賠償金の支払いは拒否する内容だということです。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は今日バスを運転していた男を立ち会わせ、現場で実況見分を行っています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。週明け今日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇し、一時 2.800% をつけました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高水準です。今日午前7時10分ごろ、大阪市中央区西心斎橋2丁目の飲食店で火が出ていると通行人から通報がありました。現場は大阪の南と呼ばれる繁華街で、3階建ての1階部分から出火し隣の建物に広がったということですが、怪我人の情報は入っていません。以上、黒塚がお伝えしました。

FM マダーナニューアルバムは7年ぶり、まあどんなものになるんでしょう。ニュースタジオアルバム Confessions 2に収録されるのはサブリナ・カーペンターとのコラボです。 Bring Your Love on J-Wave Step 1。

Talk about Madonna and Sabrina Carpenter に続いて、こちらはニューヨークを拠点に活動するナイジェリア出身のラッパー、ミュージシャンのThutmose、 トトメスですね。聞いてみましょう。 This is Thutmose on Step 1 with Prada You.

0: に注目します。
1: 電気を通じて社会課題の解決につなげる取り組みといえば、再生可能エネルギーで作られた電気を使うことで環境対策を支援するというスタイル。

など増えてきているようです。また、火災に関する情報も消防本部から来ておりまして、消防本部からの情報によりますと、現在火災注意報と林野火災注意報が、消防本部管内の全域に出されています。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、奥入瀬町です。現在これらの地域に火災注意報、林野火災注意報が発令されています。火の元、火の取り扱いにはどうぞこの後も十分ご注意ください。タバコのポイ捨ては絶対にしないようにお願いいたします。バーベキューなどをされる暖かい時期にもなりましたが、火の処理には十分入念な確認をしながらお願いいたします。ここまで火災の情報、臨時でお伝えいたしました。

0: さあということで今日は応援してます。じゃあお子さんをにゃんこさんは応援したけれども、
1: うん、応援しきれてない、
0: ポケモンのゲームは買ったけどやってないのがあるじゃないかというのを母の内なる思いに秘めながらも、
1: そう、
0: 1位を取る息子を見てどう思ったんですか。
1: あー1位になっちゃったお、頑張れ頑張れ、そのままいけそのままいけ、本当に1位取っちゃった。
0: 2位になるか2位とかって思った。
1: え、いやでも
0: 1位で嬉しかった。
1: ぶっちぎりすぎてですね、なんか、いやこいつやっぱりメンバー見て分かってたんじゃないかなって、
0: なるほどな、
1: 思いながら、まあ、でも頑張ってましたね、はい、
0: まあ、いい、頑張ったことはいいことだから。
1: そうそう、応援ね応援する人って素敵ですよね。
0: 応援する人が素敵。
1: そう、はい、あの応援される側、どちらかというとあの小さい時から今まで、うん、周りの人に支えられて応援される側だったなって思ってですね。
0: おー、にゃんこさんがね、
1: うん、いろんな人にね素敵な人たちに応援されてきたなって思うんですが、 ただ応援、自分がそのぐらいこう人に自分の時間とかお金とかいろんなものをかけて応援してきたかっていうと、
0: うんうん、
1: なんか恥ずかしくなるぐらいそんなに応援してないなと思いまして。
0: あ、そっかそっか。
1: 推し活とかしてる人とか、はい、まあ何でもいいんですけど、
0: 情
1: 熱かけて応援する人って素敵。
0: なるほど、うん、
1: 羨ましいです、はい、だからそのぐらいね、
0: にね、
1: そうそうそう、
0: まあ、八戸も、八戸ってすごいですよね、
1: うん、
0: あのホッケーチームもサッカーチームもあるし、県全域で言えばバスケのチームもあって、
1: うん、
0: 応援する人いっぱいいますからね。
1: そう、でもほらやっぱり自分が興味あるものってみんなが応援してるから、じゃあ応援しようってなんないこともあるじゃないですか。あ、
0: なるほど、はい、
1: だからねそのぐらい応援できる人がになりたいものですね。
0: あ、そっかそ
1: っか。だから今日のメッセージでも私の中で、いや応援ってなんだろうっていう、うん、ちょっと考えるきっかけになるかもしれないですね。
0: はい、でメッセージ早速いただいております。
1: はい、いただいております。にゃんこ先生、ふたつもりさん、お疲れ様です。村ちゃんからいただきました。
0: どうも村ちゃん、こんにちは、お元気ですか。
1: 私の応援は地元八戸のサッカーチームバンラーレ八戸です。
0: お、はい、
1: 地元のスポーツチームがあり、みんなで盛り上げていきたいです、
0: うん、
1: サッカーかーっていう人もいると思いますが、うん、生で試合見ると絶対ハマります。
0: 楽しいよ。
1: もう楽しい。
0: 楽しい。
1: ママさんもね。
0: うん。
1: あ、なんとか。
0: あのこれ、うん、私の視点で言うとね、
1: うん、
0: バンラーレの会場行ったらビール買って、
1: うん、
0: スタンド席または芝生席座ってボヘラッとしながら見る。これが最高です。
1: なるほどね。
0: でちょっと力入れて応援したいときはゴール裏に行って緑のね、うん、ユニフォーム着てぴょんぴょん跳ねて応援するのもありです。
1: なるほど。じゃあ応援の仕方もいろんなパターンがありますね。
0: もう本当イベント感覚で私行ってますね。楽しいですよ、バンラーレの応援、はい、もう隣と前と後ろが全部相手チームのサポーターだった時はガクガクしましたけどねでも仲良くなりました。なんか
1: あ、そうなんですね。
0: そういう交流もあってね、すごくいいなと思いましたね。
1: スポーツの力ですな、
0: ね、
1: はい。で、市民の皆さん一度プライフーズスタジアムへということでした。
0: 行きましょう行きましょう。うん、
1: なんか今日外でもイベントをたくさんされてるみたいで、
0: イベントやってる方が今、うん、なんか
1: 指差しをしていましたね。
0: したが、
1: なんだろう、何かがあるみたいですよ、
0: ちょっとちらっと見て2秒見てきてもいいですか。
1: いいですよ、
0: 2秒見てきますね、
1: はい、2秒見ても、おいえなんだろう、ハッチの脇にもいろんなことしてますよね。野田村のフェアもやってますね。
0: 野田村フェアやってます。
1: うん、
0: はい
1: はい、ということでハッチ今日ちょっとにぎわってますね。もしお時間ある方ぜひハッチに来てみると楽しいと思いますよ。
0: なんか今日街中人がいっぱい歩いていてね、
1: ね、平日なんですけどね、
0: にぎわってるんですよ、
1: はい、はい、ということで、
0: あ、そうだ、運動会が昨日おととい学校で

0: あったから、うん、今日お休みって人も多いのかな、もしかしたら。
1: あ、そうかもしれないですね。
0: だから多いのかもしれませんね。
1: 振り替え休日なのかもしれないですね。
0: お子さんが歩いてます、はい、東京ディズニーリゾートの T シャツ着てますね。ご利用ありがとうございます
1: 中の人みたいなことさあ、じゃあ続いてのコーナー参りましょうか。はい、続いては県南取れたて情報です。

0: 県南取れたて情報。この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、季節の話題、地域の話題を伺っています。今週は奥入瀬町からの情報です。
1: 県南取れたて情報です。今日はですね、奥入瀬町からの情報。奥入瀬町教育委員会社会教育体育課の若松徹さんに伝えていただきます。若松さん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: 汗ばむ陽気の日もあったりと、最近の奥入瀬町の様子はいかがですか？
2: はい、奥入瀬町もですね、気温も20度を超える日が多くなっております。
1: でも外で過ごすにはちょうどいい季節ですよね。
2: そうですね、今とても過ごしやすい季節かと思います。ちょうど奥入瀬町を代表する下田公園とか伊調公園というところも非常に緑に育まれておりまして、過ごしやすくて多くの方がいらしております。
1: 一日いっぱいずっと楽しめますもんね。
2: そうですね、緑を散策する場所であるとか、たくさんの遊具もございますので、またスポーツ施設もたくさんあるということで、あらゆる目的の方が楽しめる場所となっておりますので、ぜひお越しください。
1: はい、これからの季節もぴったりかと思います。お出かけいただきたいと思います。さあ、それではですね、はい、今日は若松さんに2つの情報を伝えていただきます。まず1つ目の情報は何でしょうか？
2: はい、私の所属する社会教育体育課というところが、一般の方々、町民の方々を中心にですね、障害学習を推進するような課となっておりまして、はい、またスポーツを推進する課となっております。今回お伝えしたいのは、まず今年約50年ぶりに青森県で開催される国スポ、小スポのですね、奥入瀬町での開催について、お話しさせていただければと思います。
1: お願いします。
2: はい、今年のですね、5月31日日曜日なんですが、奥入瀬町で小スポのプレー大会としまして、ブラインドベースボールというものが、下田公園の多目的グラウンドというところ、こちら下田公園野球場の隣にあるんですが、開催される予定であります。
1: こちらはどなたでも見ることができるんですか？
2: はい、こちらはどなたでもご覧になることができますので、現地で一般の方の駐車場というのも広く用意しておりますので、来ていただければどなたでもご覧になることができます。
1: ブラインドベースボール、私実際に生で見たことがないんですけれども。
2: そうですね、こちら非常に見応えのあるスポーツとなっておりまして、うん、もちろん目の見えない方が中心に行うんですが、うん、音が出るボールを使ったり、非常にダッシュしてですね、はい、塁を駆け回ったりですね、非常に見応えのある迫力のあるスポーツとなっております。
1: 5月31日日曜日、気軽に皆さんには足を運んでいただいて、一緒に応援していただくのがいいですね。
2: はい、ぜひともお願いします。本大会は10月中にですね、軟式野球とブラインドベースボール本大会が広く奥入瀬町内で開催されますので、こちらもよろしくお願いいたします。
1: はい、では続いての情報をお願いいたします。
2: はい、奥入瀬町で町内外の方々に障害学習としまして、さまざまな講座を開催しておりまして、今回紹介したいのは奥入瀬町の学びカレッジ一般講座ということで、年3回ほどですね、著名な方々の講座を開催しております。第1回目は7月9日木曜日夕方6時半から8時までですね、奥入瀬町町民交流センターというところで、最近話題になっているクマ、ですね、クマの生態や大型の獣が最近多く出るようになりましたけども、そういったものを専門家の方、宇野武春さんという方の講演を予定しております。奥入瀬町でも去年初めてクマが出ましてですね、何十年も出たことがなかったものが出るようになった。また、クマのみならず、これから猿やイノシシ、シカなどもですね、出る可能性がありますので、広く理解ある講座を開きたいなと思って開催いたします。
1: はい、宇野武春さんはこういった

0: 世界では有名な方なんですよね。
1: はい、竹原さんはこの世界のまあ第一人者と言ってもいい方で、仙台で合同会社ですね、野生動物研究所というところを経営しておりまして、最先端の野生動物の研究をしております。まあ、トップレベルの見識をお持ちであるということで有名な方です。
0: 宇野さんの話が聞けるのが7月9日木曜日、町民交流センターということで、時間を今一度教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、時間が夕方午後6時半から8時までとなっております。
0: ではお仕事終わってからでも足を運べますね。
1: はい、そのためにこうちょうど6時半だと皆さんこうお仕事終わってからですね、近隣の市町村の方も含めて来られるかなというところで時間設定をさせていただきました。
0: ではこちらは八戸にお住まい、奥入瀬町の近隣にお住まいの方でもどなたでも参加できるんですね。
1: はい、そうですね、近くの十和田市や三沢市、八戸市にですねご勤務されている方も多いですから、そういった方々でも帰ってきてからでもこう講座を受けられるようにということで設定をしております。参加費は無料となっております。
0: 貴重なお話聞ける機会ですので、7月9日木曜日、はい、まずは宇野さんの講座なんですけれども、こちらの学びカレッジは年3回ということで、この後の予定も簡単に教えていただいてよろしいですか。
1: はい、第2回目がですね、学びカレッジ一般講座第2講座としまして、10月5日月曜日、こちらも夕方6時半から同じく町民交流センターで、佐藤博道さん、
0: はい、
1: 体操のお兄さんで有名な佐藤博道さんをですねお招きして、青森県での国スポ開催のちょうど1週間前になりますので、はい、ちょうどこう体操の方がお話しされるというのは非常に有意義かなと思いまして開催させていただきます、う
0: ん、はい、こちらも注目ですね。
1: そうですね、特にこの佐藤博道様が脊髄の方の大病をされたそこから回復されて今、うん、元気になられているというところで、体操のみならずそういった闘病生活のところもですね詳しくお聞きできるのではないかと考えております。
0: はい、佐藤博道さんをお迎えしてが10月5日ですね。その次もありますもんね。
1: はい、第3回がですね11月27日金曜日、こちらも夕方6時半からですね、ピーター・フランクルさん、
0: はい、
1: 数学者で大道芸、ピーター・フランクルさんをお呼びして講演会を開催していただこうと考えております。
0: いろんなお話聞けそうですね。
1: そうですね、特にピーター・フランクル様、日本に非常に造詣が深い、そして数学者と大道芸で様々な観点をお持ちです。また生まれ育ちがこうユダヤ人ということで、親族の方がですねユダヤ人という こう歴史、悲惨な思いにあったりとか、いろんな思いをこう背負ってピーター・フランクルさんは世界中巡って歩いてこういろんな見識をお持ちですので、非常にこう多岐にわたるこう話題とですね、非常にこう深い話までさせていただけるのではないかと思っております。
0: こちらが11月27日ということですね。
1: はい、
0: はい、また近くなりましたら番組内でもご紹介させていただきたいんですけれども、この学びカレッジ一般講座に関する情報などは、奥入瀬町にお住まいの方は広報などでご覧いただけるんですけども、ホームページなどでも確認できますか。
1: はい、町のホームページや町のフェイスブック、町の X などでも確認することができますので、よろしくお願いいたします。
0: 奥入瀬町でも多彩なゲストの方をお迎えして、いろんな形で学べる講演会を行ってますので、気になる方は気軽に足を運んでいただきたいと思います。学びカレッジに関するお問い合わせはどちらにすればよろしいですか。
1: はい、私が所属する奥入瀬町役場の、社会教育体育課まで連絡をいただければと思います。
0: はい、
1: 電話番号は、0178-56-4276、 0178-56-4276となっております。
0: はい、さあ今日はですね、奥入瀬町から若松さんにたくさんの情報を届けていただいています。では最後にですね、ラジオをお聞きの皆さんへ若松さんからメッセージいただけますでしょうか。
1: はい、奥入瀬町は年間通じて雪も最も青森県で少ない、また商業地や工業地、農業地、住宅街など様々なものが揃ってですね、非常にこう東北でも上位の住みやすい町ということで人気がある町ですので、皆様ぜひいらしてですね楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、さあ県南取れたて情報、今日は奥入瀬町からの情報、奥入瀬町教育委員会社会教育体育課若松徹さんでした。若松さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: さあ、奥入瀬町の話題でした。私一昨日奥入瀬町で田植えしましたよ。
3: おお、
2: 景色がいいんですよね。
3: 奥入瀬町は本当に
2: 本当どこまでも続く田園の中ですね、うん、田植えの手伝いをしたんですけども、うん、ね、でね、あのレジャーシート敷いてね、うん、皆さんでこびりっこ食べていい時間でした、
3: うん、いいですね、
2: はい、まあ、住みやすい町ですし ね、うん、ね、まあ、近くに八戸市も三沢市もありますから、うん、交通の便もいいでしょうし、
3: はい、下高速も通って
2: る、あ、そう、ジャスコも桃川もあんだ
3: 奥入瀬町結構便利でね、
2: 白鳥も来るべし、
3: そうそうそう、
2: 穏やかな自由の女神もあんだ
3: そう案外いろいろある奥入瀬町、奥
2: 入瀬町面白いんですよね
3: はい、面白い町ですけども、ね、今回青森国スポ小スポの関連イベントとして5月31日日曜日、ブラインドベースボール開催するということです、うん、場所は下田公園多目的グランド、どなたでも、観戦応援 OK ということですので、ぜひ5月31日日曜日奥入瀬町にお出かけしてみてはいかがでしょうか、
2: はい、
3: そして、学びカレッジ一般講座、こちらも7月以降どんどん開催されるということです。順次奥入瀬町のホームページなどにアップする予定ということですので、皆さん情報公開お待ちください。県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。

0: さあ時刻11時42分です。生放送ビビスタをお送りしています。今日のメッセージテーマは
1: 私ほにゃららを応援しています
0: ということでお待ちしています。ぜひこの後もお送りください。ここで一つお知らせです。先ほどまでインターネットのリスラジスマートフォンアプリなどで BFM が聞くことができない状況になっていましたが、今は復旧したとのことです。ご不便をおかけいたしました。さあでは今日は応援してますということで、
1: はい、応援している、
0: ご紹介をしていきたいと思いますが、
1: 皆さんが応援していることをどしどしお寄せください、うん、はい、応援の手段方法は問いません。あ、
0: 応援の方法ね、
1: うん、
0: 推しは推せるときに推しとけっていうのが推し業界にある言葉なんですよね。
1: ああ思い出した、
0: あ来た、はい、にゃんこの推し
1: 応援しているのは、
0: はい、
1: もう店名いっちゃおう、ラーメンファクトリーのすけラーメンファクトリーのすけ、
0: もう一回喋っとくか、
1: ラーメンファクトリーのすけを応援しています、はい、めっちゃ応援してます。のすけ
0: さん聞いてますか
1: いや聞いてないと思うけど
0: 今忙しい時間だね
1: あれ月曜日やってたかな、あのね、
0: ああ、はいはい、
1: 昼営業のみなんですよ。
0: あ、そうなのね。
1: 古市に移転されまして、あのもう八戸のね、本当にいろんな、なんでしょう、いろんなところで災害だったりとか、うん、あと三春屋の閉店だったりとか、あと中心街ではいろんなね、ご病気とかも乗り越えて乗り越えて乗り越えて、今の店のオープンがあってですね、
0: 今の場所にね、行き着いたということですからね。
1: もう本当にこの地で長くこれからも美味しいラーメンを提供し続けてほしいなっていうことでめっちゃ応援しているんですが、
0: はい、
1: ちょっと諸事情でなかなか昼休み中にうるいちに行くことがかなわなくなったため、
0: なるほど、
1: もう私のと今のところですね、日曜日とか、うん、もしくは平日に休みが取れた時じゃないという押せなくなっちゃいましてですね、
0: だ
1: から一時期ちょっと夜営業を復活してくれないかななんて思ったりもしたんですが、
0: うん、
1: 今月の、のすけ通信といって毎月毎月のすけ通信が出てるわけですよ。
0: 好きだなこの人、うん、
1: はい、ブログなどでも、はい、見ることができるんですけれども、それでいろいろ見ていたら、確かにね、行く行くって夜営業やったら行くって言ってる人とかいるじゃないですか、うん、そういう人って大体来ないよ、
0: は
1: い、おっしゃる通りだなと思って、
0: ししドンつっちゃった、はい、
1: あのね、
0: そうなのよ、
1: そう、行く行くって
0: 行くっつっても一回行くかどうかっていうような、ね、
1: そうそうそう、
0: こともあるでしょうし、
1: 本当に来る人って
0: しょっちゅう行くわけでもないっていう、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: なんですよ。だから本当に行きたい人って何が何でも行くからですね。
0: あ、そうですね、そうです、
1: だから私も何が何でも行けるときに、押せるときに押そうと思って、ね、めっちゃ応援してます。
0: あ、
1: はい
0: はい、インターネット情報上の情報によれば今日は営業していて3時までという情報で、火曜日がお休みということなんでしょうかね。
1: そうですね、火曜日と第1、第3水曜日でしたっけ。
0: そうですか、
1: はい
0: はい、11時から3時までの営業のようなので、
1: はい
0: はい、
1: 今営業中ですね。
0: ぜひお昼時に、ね、皆さん行ってください、はい、で、うん、にゃんこさんが一番食べるのが何でしたっけ。
1: あのつけのすけ赤という赤い麺なんですが
0: 間違って注文すると赤じゃなくていいですかって聞かれるわけね。
1: あまりにも疲れてる時にですね、
0: はい、
1: 券売機って間違って押して

0: 白を押しちゃったんですよ ね、
1: ね、この間も言ってたね、
0: そう、はい、店員さんがね気づいてくださったいやいやいや本当にもう一生押します
1: なるほど、
0: まあ、そんな感じのね皆さんの押し、押し度合いとかもいろいろあるかと思いますが、
1: すげー私しばらく行ってないな、
0: やっぱ中心街にあった時に行きやすかった方も多かったのかなって、ね、思いますよね、
1: 古市だとねちょっと中心街の方々はちょっと車で行かないとっていうところでしょうかね、
0: まあ、それでもいつもあの前の駐車場はたくさんなんですけれども、うんうん、駐車場、第二駐車場もありますし、はい、なんならね歩いてても
1: 歩いてても
0: いいですから、
1: 歩いて買ってくればね、
0: そうそうそう、
1: カロリー消費になるしね、
0: そうそうそうそう、そうすれば大盛り食べれますからね、
1: だ本当だ、はい、うん、眠くなるんだ
0: そうなんですよね、だからだんだんにほら年齢を重ねてくると、はい、麺の大盛りを食べると本当に午後眠くて仕方なくなるので、だから昔まで2玉とか食べてたのが、うん、だんだん1玉 1.5 玉とか、
1: はい、
0: 減らしてきちゃってるところもちょっとね自分の中では残念なんですけれども、
1: 生ちょぺっとでいいんだ、
0: うん、美味しさをね応援したい、
1: はい、
0: マモさんが応援したい美味しいものってありますか、
1: 応援したい美味しいもの、
0: うん、
1: ああるあの橋上町のね、
0: はい、
1: 私のスペースっていう
0: 渡すぺ
1: カフェがあるんです、そこでね
0: あ
1: のカレーを出してるんですよ、で毎月味を変えてるんです、
0: あら面白い、
1: で店員さんでですねシンガーソングライターの渡健人さんという方がですね、
0: はい、
1: あのメニュー開発されてるんですって、
0: すごいですね、で
1: 毎月もうめっちゃ悩んでるって、で新しい味っていうのを出してるそうなんで、あ頑張ってって思いました、お話聞いた時にですね、
0: 渡健人さんシンガーソングライターの方ですよね、
1: シンガーソングライターさんなんです、群馬出身でこちらに引っ越してこられて1年経つんですが、
0: それでカレーの、はい、メニューまで組むっていうのはすごい、
1: 考えてるんですよ、
0: へ
1: え、昨日私食べました、ちょっと今月はね酸味のあるカレーでした、
0: うん、
1: 美味しかったですよ、
0: カレーの酸味結構爽やかな感じで、
1: うん、どうやってあの酸味を出してるのかなと思って、爽やかでした本当、
0: ビネガーとかですかね、
1: あそうです、酢のような酸味でしたね、
0: うん、へー、うん、いやそこもぜひ行ってみたいなと思っています、さまざまイベントも、ね、そうそうそう開催されてますもんね、
1: 今度ね DJ 講座やるんですってよディスクジョッキーね、あのレコード変えてチュクチュクするやつね、面白いなと思って、
0: あそれはちょっとやってみたい、はい、
1: うん
0: うん、自分でねミックスしたり、
1: そうそうそうそうそう、
0: 面白そう、そう、渡すぺの SNS などに
1: 発信してますね、ぜひご覧になってみてください、
0: 見てください、さあ皆さんの応援していますのメッセージいただいておりますので、うん、ご紹介しましょうか、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ラジオネームアイラブ八戸さんからいただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: まもるさん、えりこさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、自分が応援しているものは八戸海猫マラソン、八戸三社大祭など八戸市で行われている年中行事ですね、
1: うん、
0: 毎年行われている行事イベントなど自分が参加したり見に行ったりしているものを応援しています、
1: うんうん、
0: 参加したり見に行ったりした行事イベントは必ず写真や動画にして撮影し SNS に投稿しています、
1: あすごいね、はい、
0: そうすれば、投稿を見てくれた人たちが少なからず八戸を訪れると思っています、
1: うん、
0: ほんの微力でしかありませんが、自分から発信することによって、つながりがある人からその後の人たちに八戸の魅力を伝えることができると思っています、
1: うん、略すとシェアできるってことですね、
0: シェアハッピーってやつだな、
1: だ、
0: これからも八戸市で行われる行事イベントに参加したり見に行きたいと思います、うん、ちなみに昨日参加した八戸海猫マラソンも写真や動画を撮り、うん、SNS に投稿しました、
1: そうね、個人で投稿できる、個人で PR できるって時代になりましたからね、
0: うん、
1: 一人一人がメディアのような、
0: そうですね、
1: そんな発信力が今ありますからね、
0: 確かに、大事ですね、自分が好きなものをもう世界中に向けて発信する、
1: うん、じゃあもううちにあるミッキーマウスのぬいぐるみ全部撮影して発信するかな
0: ずっとももさんの投稿がミッキーだらけになっちゃう、
1: 今日はクリスマス2013年のミッキーのぬいぐるみです、
0: あしばらくネタ切れしなさそう
1: な、100近くあるんでね、
0: わ、
1: はい、
0: すごいですね、
1: 行きますよ、全然行けます、
0: お、
1: はいはい、
0: いつかじゃあそれを、ね、見れる日を楽しみにしてますよ、
1: ね、
0: うん、応援したいもの、うん、八戸、自分がね生まれ育った八戸の年中行事という、はい、アイラブ八戸さんでした、メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございました、結構ね私もエンブリ専門のポッドキャストって今個人的に始めたんですよ、
0: すごい、
1: エンブリしか喋らないんです、 月に3回くらい更新してるんですけど、仲間内でね、

0: そうするといろんなエンブリに取り組んでる方々に出会ってですね、エンブリ組を復活させようとしてる方もいらっしゃるんですね。
1: あ、もう亡くなってしまった、
0: 何十年も前に辞めちゃったけど、うん、道具が出てきたから復活させたいって考えてる方もいらしてですね、そういう方を応援したいというのもありますね。
1: なるほど、それこそ本当に地域の伝統継承にこう、そうそうそう、貢献するような活動ですね。あ、すごいな。
0: 子どもたちを集めて体制整えてってすごく大変なことではあるんですが、その熱意にちょっと私、グッとくるものがあってですね。
1: なるほどね。
0: そう、あの週末個人的に取材する予定です。
1: あらま、じゃあちょっとそれのね、うん、あのポッドキャストってどうやって聞けるんですか。
0: SNS、インスタグラムで、うん、豊かな都市のラジオ、放年ラジオで検索してみてください。
1: 放年ラジオ、
0: 放年ラジオ、放年祭って言うんですよ、うんうん、エンブリの別名ね、
1: はいはい、
0: で放年ラジオで検索していただくとですね、神社の神職の方のインタビューとかですね、
1: はい、
0: 南部光隆さんのインタビューとか、東京から来てエンブリ大好きで、うん、もう毎月、毎月かな、もうこの1年、この5月までに4回八戸に来てエンブリばっかり見てるっていう人のインタビューとかもやってます。
1: エンブリンマニアが集う、
0: そうそう、放年ラジオでございます。
1: ぜひ皆さんチェックしてみてください。アイラバ八戸さんもぜひ聞いて、
0: ぜひ聞いてください。
1: 聞いてみてください、
0: はい、お暇でしたら聞いてください。くっちゃべっております。
1: やっぱそういうね、なんか好きなものっていくらでも喋れるので、
0: まあ喋れますね、コーヒーの話いっぱい喋れるでしょ。
1: 割と、割と喋れますね。あ、コーヒーで思い出した。
0: あ、思い出した、はい。
1: 私はね、今温暖化がとにかく進んでいて、
0: はいはい、
1: いろいろやっぱ環境面でコーヒーが今後取れなくなるんじゃないかとか、
0: あ
1: と紛争がその地域で起きてしまうとコーヒーが輸入できなくなってしまう、ガソリンとかもそうですけどね、だからね、そういった美味しいものを支えている世界中の農家さん、応援したい。
0: あ、そうですね、
1: 応援するための取り組みってあるんですよね、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: やっぱそういう、あの、その売り上げの一部をそういったコー、はい、コーヒー農家さんにしっかり還元するような仕組みの、うん、あのものとか、そういったものを選んで買うようにしてます。
0: あ、いいですね。
1: 特にプレゼントとか自分で普段飲むものってどうしても、あの、安価なものとか多くなっちゃいますけれども、うんうん、
0: はい、
1: でも人様にプレゼントするときとかは割とそういうのを選んで、
0: うんうん、
1: なんだろう、それを別に伝えるわけじゃないけど、少しでも
0: 結果的にちょっとつながっていく
1: ってことですよね。循環するようなものを選び、うん、選んでますね、
0: まあ、無理なく楽しく支えていくということなんでしょうかね。そういうのをあえて選ぶっていうのも、うん、一つ応援になりますね。
1: そうですね、毎回毎回いつも買うわけではないんですけど、うん、
0: 財布 の, かあのあれもあるからね。
1: そうそうそう、うんうん、やっぱり応援するのってどちらかというとコストもかかることにもなるから。
0: そうなんです。
1: お金ねかけて応援できたら一番いいんでしょうけど、うん、やっぱり自分の中のお財布の事情もあるから、
0: はい、
1: どちらかというとそういう機会に応援したりとか、
0: うん、
1: あとは自分で足を運んで時間をかける応援の方が私はどちらかというと好きですね。
0: 場所に行くってね、
1: うん
0: うんうんうん、
1: 行って応援して、それこそアイラブ八戸さんみたいに、うん、まあ、私も全然発信力は乏しいですけれども、
0: はい、
1: それを見てくれた人たちにたくさんばらまければ情報をまければそれはそれで応援かなと思っておりますね、
0: うんうん、いろんな人が知って、やっぱ人が集うことで、あの、活性化につながるということはあるでしょうからね。
1: そうですね、
0: はい、
1: できる応援をしていきたいですね、
0: うん、
1: さあここでもう一曲リクエスト曲、
0: はい、行きましょうか。
1: 紹介していきたいと思います。
0: 続いては、
1: はい、星持さんからのリクエスト、こちらの X の方で私呼びかけました、
0: はい、
1: あのサビしか歌えない曲ありますかと。
0: お、はいはいはい、
1: こちらの方で、マモさん、エリコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は夜勤最終日ですが、朝、
0: お疲れ様です。
1: 朝帰ってきてからプランターの花の手入れと家の中のダスキンのモップ掛けをしておりましたよ。
0: 素晴らしい。
1: とりあえず午後1時頃に寝るまでは番組を聞いておりますね、うん、ということ
0: で、ね、
1: リスラジ復活したので、はい、星持さん聞けてますでしょうか、
0: うん、
1: 星持さんからのリクエスト曲、チューリップ虹とスニーカーの頃をお願いします、サビが面白いということでぜひお聞きください。

0: ラジオネーム星持ちさんからのリクエスト、チューリップで虹とスニーカーの頃をお送りしました。わがままは男の罪、それを許さないのは女の罪というサビが特徴的で好きな曲なんですよ、
1: う
0: ん、
1: じゃあもうどっちもどっちってことか。
0: そうですね、
1: うん、何もどっちも悪くないんだ、
0: うん、そうそうそう、そういうもんだという、
1: そういうもんだんだ。
0: 哀愁のあるちょっとねレトロな感じの曲リクエストいただきました。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました。
0: さあ本日のリクエストテーマ、私〇〇を応援しています。この後もぜひメッセージをお寄せください、はい、お待ちしております。この後は CM を挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。

0: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
1: 株式会社川原電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業。
2: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
3: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of the FM 76.5.

環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。八戸地方の天気予報、まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県はおおむね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で時々曇る見込みです。続いて予報です。今日は東の風のち南西の風、晴れでしょう。明日は南西の風のちに西の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。変わって降水確率です。今日の正午から明日の正午まで雨の降る確率 0% となっています。実況気温です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は 21.8 度、立花 18.3 度、三沢 18.8 度、十和田 25.8 度、三戸 27.0 度、広野町種市 16.4 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸は18 度、三沢16 度、十和田17 度、三戸14 度、広野町種市15 度の予想です。明日日中の最高気温、八戸と三沢は27 度、十和田28 度、三戸29 度、広野町種市26 度の予想です。おしまいに警報注意報、午前11時現在、三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。各方面ご注意ください。明日は八戸で最低気温でも18 度、最高気温27 度 ということです。これちょっと寝る前とか、あと寝起きで水分補給しないと脱水する可能性もありますので、ぜひ皆さんちょこちょこお水を飲みながらお過ごしください。さて、八戸地方、下北、三八上北地方の週間天気見ていきましょう。今週は高気圧の圏内となる日が多いですが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや晴れの日が多いでしょう。今週の下北、三八上北地方、曇り空の日が多い予想となっております。20日水曜日は曇り時々晴れ、21日木曜日は曇りの予想です。そして22日金曜日と23日土曜日は曇り時々晴れ、24日日曜日は曇り一時雨の予想です。そして来週の月曜日は曇り時々晴れです。期間を通して降水確率が 20% から 30%、 24日日曜日だけは降水確率が 50% の予想です。そして八戸の気温の様子です。最高気温、最低気温ともに平年並みか平年より高い日が多いですが、期間の中頃までは平年より低くなる日もある見込みです。明日はかなり気温が高くなりそうですが、水曜日からまた少し下がりそうです。八戸の気温の様子、20日水曜日、最高気温19 度、最低気温13度の予想。21日木曜日は最高気温16 度、最低気温が10 度です。22日金曜日は最高気温が15 度、最低気温が9 度と少し涼しい日になりそうです。そして週末、23日土曜日は、最高気温が19 度、最低気温が9 度、24日日曜日、こちら一時雨の予想となっていますが、最高気温は20 度、最低気温は13度の予想です。少し気温差があっていきなり暑くなる日も増えています。なかなか暑熱順化ができないようなお天気ですが、少しずつ暑さに慣れるために

に塩分補給、水分補給をお忘れなく、あとお外に出るときは日傘や帽子などがあると安心です。続いて八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせです。現在、八戸地域全域において火災注意報が発令されています。火災注意報と林野火災注意報が8市町村全域に発令されております。空気が乾燥しているときや風の強いときは火器の使用は控えてください。また喫煙は指定された場所で行い、吸い殻は必ず消して投げ捨てないようにしてください。引き続き火災には十分お気をつけください。以上、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせでした。この時間は外装塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、街が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社かわらぎ電業の提供でお伝えしました。

0: さあ12時7分を回っています。生放送ビビスタ、今日も3時までお送りしていきます。今日のお相手は
1: 小林恵理子と
0: 二つ森守です。今日のメッセージテーマ、
1: 私ほにゃららを応援しています。
0: はい、ぜひこのテーマでお送りください。宛先はメールは765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、ファックスの方0178-72-3738 72-3738 番までお送りください。BFM のホームページリクエストフォームからも送ることができます。またビビスタの X のアカウントにもどうぞコメントを寄せください。今日のメッセージテーマ、私〇〇を応援していますです。そうか、にゃんこさんはじゃあコーヒー農家さんとラーメンファクトリーのすけを応援してるんですね。
1: あ、はい、応援してます。
0: すごいニマッとしました今。
1: もうなんか今もう本当に、ラジオ抜け出して、うるいちに走っていきたいぐらい。
0: てきて、
1: いや、いいの？
0: 生中継して。
1: あ、中継。
0: すすります。
1: ずずずずずってね。いや、やりたいですね。許されることなら。はい。今日もね、美味しいラーメン頑張って作ってください。
0: はい。ぜひ皆さんが応援しているもの、こと、人、チームとかね、いろいろあると思います。ぜひお送りください。私、マリオで遊んでるとですね、マリオはぴょんぴょん跳ねて敵倒すじゃないですか。
1: はい、
0: 頑張れ頑張れって喋ってしまいました。頑張れマリオ。
1: マリオを応援して。
0: マリオ応援しちゃいますね。
1: 頑張れ頑張れで思い出しましたが、はい、八戸の某ラーメン屋さんではですね、調理するときにね、頑張れ頑張れって言うんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、
0: どこ？
1: チンシャンっていうお店なんですけれども、結構有名ででしてね、はい、そこのマスターがずっと、はい、頑張れ頑張れって応援してるんですよね。
0: チンシャン、
1: はい、
0: どちらにある？
1: あそこはなんて言うんでしょうか、橋上に向かう途中の道路にあるのですが、
0: はい
1: はい、とても味も美味しくて、なぜかあのラーメン屋さんなのにカレーも美味しいんですよね。なんかインド人直伝のカレーがあるとか。でも何かしらあの調理中にですね、頑張れ頑張れって言ってるのが
0: の、
1: はい、名物店主と言いますか。だから何を応援してるんでしょう、食材を応援してるんでしょうか、
0: うん、
1: 結構面白いね。
0: 面白いですね、
1: はい、ぜひ行ってみてくださいね。
0: チンシャンで、
1: うん、
0: なんか厨房から頑張れと聞こえてくるて、
1: ね、聞こえてきますね。マモさんがマリオを応援するように、
0: そっか、
1: 頑張れ、はい、頑張れ、
0: わかりました、
1: はい、はい、雑談でした。
0: さあ時刻12時20分です。1曲お送りしましょうか。
1: はい、はい、それでは、リトルグリーモンスターで夢じゃないなら何なのさお送りします。

0: リトログリーモンスターで夢じゃないなら何なのさ、お送りしました。
1: さあ時刻は12時13分です。では月曜この時間のお約束でございます。にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定

0: さあやってまいりました、にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しの時間でございます。
1: はい、
0: 過去に八戸で行われていた検定試験、八戸ふるさと検定
1: パッパッペッペッ、
0: ね、はい、の八戸ふるさと検定の過去問題を出題いたします。
1: はい、
0: 八戸の歴史文化風俗産業など少しずつ学び直しをしていきましょう。さあ今日はにゃんこさんに初級と中級のですね、うん、問題を解いていただくんですが、
1: はい、
0: これね中級の方が簡単で初級が難しいかもしれません。
1: そんなことってあります？
0: はい、
1: まず聞いてみましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: まずは中級の問題から。第1問、はい、八戸市と橋上町の境にある橋上岳はその山の形から別名を何と呼ばれているか。
1: え、これ中級ですか？
0: そうなの、これ復習でね、中級問題。
1: あら、うん、これはもう、う
0: ん、先にピポ押しちゃう？
1: ね、もうそのぐらい自信はありますね。中級問題だけど、これはですね、あの牛が横になっている、うん、ということを漢字で書いている、うん、ガギュウ山でございます。
0: そう、正解、ガギュウ山、ガギュウね、うん、などというんですね。牛が本当横たわっているように見えます。うんうん、一番よく見えるところどこかわかります？
1: よく見えるところ、ガギュウ山がですか？
0: そうそう、あの、市役所。
1: あ、市役所。
0: 八戸市庁舎の新館の方の10階の回廊、展望回廊に行くとね、横たわってるように本当に見えます。
1: へー、うん、上がってみなくちゃ。
0: ぜひ見てみてください、
1: うん、はい。
0: さあでは第2問へと参りましょう。今日は音が出るのが遅い。第2問でございます。南部の歴史に関する問題、初級からです。
1: はい、
0: 南部市の元祖は八幡太郎義家の弟、新羅三郎義満とされるが、義満はどこを所領として繁栄したか。初級の問題です。
1: うん、なんか難しくてほぼ覚えてないんですが
0: もう一回いきましょうか。南部氏の元祖は八幡太郎義家の弟、

0: 新賀三郎義満とされるが、
1: 名前が長い。
0: 義満はどこを所領として繁栄したか。
1: これは選択肢ありますか。
0: あります。
1: あ、よかったです。
0: わかりやすく噛み砕いて、はい、こちら問題をご紹介すると、
1: はい、
0: 南部のお殿様の祖先は、うん、南部光之というお殿様だったんですね、
1: はい、
0: でその元祖が八幡太郎義家の弟の新羅三郎義満、要は新羅三郎義満さんが南部のお殿様の、先祖だ。その先祖がどこを支配していたかっていうことをお答えいただきたいと思います。わかりました。南部の殿様の、さらに先祖の領地はどこかってことですね、
1: うん、ああ、もうじゃあこの辺じゃなくてって話ですね。
0: わかりません、ね、それは
1: およ
0: およ、
1: はい、
0: およ、
1: はい、
0: はい、いきましょう。
1: はい、
0: 1番岩手県。岩手県もね、奥州のあたり歴史深いところがありますからね、平泉とかもありますからね、
1: はい、
0: はい、2番山梨県、
1: うんうんうん、
0: 山梨県ね、あのワインが美味しいですよね、
1: うんうんうん、
0: 3番鹿児島県でございます、うん、さあどこでしょうか。
1: こちらはすごくいい問題ですね、
0: うん、あ、そうですか。
1: あの、うん、まあ、岩手ってなりますとやっぱりね、領地があるところですし、はいはい、で鹿児島ってなるとね、
0: うん、
1: 八戸のお殿様かな、はい、うん、婿にもらってきた的なところでね、そこかなと思いきや、
0: あの島津家のね、
1: はいはい、でも南部の本当の初代のお殿様の前のご先祖様は確か山梨から来られた気がします。
0: へ
1: え、はい、山梨県
0: お
1: だと思います。
0: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー、
0: はい、正解。
1: あ、よかった。
0: さすが南部光隆さんとお友達のにゃんこさんです。
1: いやいやいや、あの恐れ多いでございます。
0: 光隆さんに何回喋られたことかね。
1: ねえ、もう講座受けてればなんとなくね、
0: 南部ってもう何回も南部って聞かされてますからね、光隆さんにね。
1: 面白いんですよ。
0: そう、あの方面白いんですよね。
1: 本当に面白いです。
0: さあ、この八幡太郎義家の弟新羅三郎義満さん、
1: うん、
0: まず義家さん、お兄さんはですね、平安時代の武将源義家さんでございます。
1: ああ、そんなに遡りますか。
0: まあすごい遠い昔なんですね、
1: うん、
0: 義満さんは源義満さんなんでございますが、
1: はい、
0: 平安時代後期の武将で三井寺という滋賀県のお寺で元服したことから、うん、新羅三郎と名乗るようになったということだそうでございます、
1: は
0: い、元服ってね、今でいう成人のことらしいんですね、はい、
1: うんうん、
0: で甲斐の神という、今の山梨県のあたりのトップを務めた、まあ、甲斐を守ると書くんですが、
1: はい、
0: 甲斐の神という職を務めたことから、まあ、そこが南部氏のですね、まあ元だということを言われているわけでございます。
1: なるほど。
0: で、南部のこのお殿様の大元がこの義満さんだということらしい、
1: うん、
0: だから源氏の一族なんですね、南部家ってね。
1: あ、そうなんです
0: よ。で、長者さん新羅神社ってありますね、
1: はい、
0: この新羅っていうの、先ほどから新羅三郎義満と言ってますが、うん、この新羅神社にはこの義満さんを祀ってるそうです。
1: お、それで
0: 新羅神社、南部の殿様の元先祖です。元先祖をここの新羅神社に祀っているということで、いるんですよ、そこの山に。
1: いや、面白いですね。
0: ね、
1: そんなに昔のご先祖様を祀っている、
0: うん、祀っているということらしいんですね。だから本当に大事な神社でもあるということなんだそうでございます、うん、
1: はい、よくわかりました、
0: はい、もう一回言ってみる。
1: いや、もうちょっと難しいな。
0: 私もこれ本当ざっくりとさせてみたんですけど、
1: あ、でも
0: これで合ってるかね。
1: まず山梨にルーツがあって
0: そうそう、
1: 今もその時代の時のご先祖様を祀っている神社が長者さん新羅神社であるっていう。
0: そうなんですよ、まあ、新羅神社ってこの辺何個かあるらしいんですが、あの全部その義満さんを、ま、祀っているということらしいんですね。
1: ものすごい神様ですね。
0: うん、まあそうですね、神として祀っているということだそうですよ。
1: とても面白い歴史の学びになりました、
0: は
1: い、
0: 学びになりました、
1: はい、
0: ということで今日のおさらいへと参りましょう。

0: 起こりましたが、はい、まずは1問目、はしかみ岳の別名は
1: 臥牛山です。
0: はい、そして南部のお殿様の先祖の新羅三郎義満はどこを支配していましたか。
1: 山梨県です。
0: はい、山梨県の一部というふうな言い方ないかもしれませんね、うん、甲斐の国を所領としていたということなんだそうです。だから山梨の南部町ってあるんですよね、
1: うん、
0: 南部家の南部なんですよね。山梨県南部町、そこの道の駅には南部の歴史、いわゆる南部藩の、あの家紋がある展示があったりとか、そういう場所もあったりするんだそうですね。
1: すごいなんかつながりを感じます ね。
0: 八戸から行ったって言えば喜んでいただけるかもしれませんね。
1: 面白い、
0: そういうご縁もあると、うん、いうことなんだそうでございます、
1: はい、
0: 以上にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しでした。
2: 月の出るまで何願かける八幡様。

0: さあ12時22分を回っています。さあメッセージご紹介していきましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマは私〇〇ほにゃららを応援しています。理由もぜひ教えてください。
0: はい、
1: ということでメッセージいただいております。
0: ありがとうございます。
1: ご紹介していきます。
0: はい、
1: ラジオネームひよこ番長です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: マモさん、にゃんこ先生、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。リズラジ復旧してよかった。
0: ご不明おかけいたしました。
1: 本当にお騒がせしました。
0: 届く届くように大きい声で喋ろうと思ったんですが、
1: ね、そんなんで
0: 、ね、届くかなっつって
1: ね、この後も引き続きすいません、うん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 応援しているもの、
0: 応援しているもの、
1: ひよこ番長が応援しているものは、それは自分自身です。
0: はいはい、自分自身、
1: これすごいわかる、
0: うん、
1: これすごくわかる、
0: わかる、
1: 大変共感します。
0: はいはいはい、
1: 私も私を応援しているかもしれない。
0: 行きましょう行きましょう、
1: はい最近少しトラブルが重なり、あら、
0: うん、
1: 懐具合は非常に厳しいですが、
0: はい、
1: あ、負けちゃったかな何かね、
0: うん、
1: 自分をねぎらうために週末飲みに出かけました。
0: あ、なるほどね。
1: 1軒目2軒目ともに、うん、お店の方や他のお客さんとも話が弾み、
0: はいはい、
1: とっても楽しい時間を過ごさせていただき、うん、リフレッシュ完了できました、
0: はい、
1: 今週も1週間頑張れそうです。
0: じゃあちょっと美味しいお酒も飲んで、
1: うん、
0: 元気が出たんですね。
1: そうですね、良かったですね。いや、うん、でもこういう自分をまず癒さないとっていうところをすごく共感しますね。あ、大事
0: です
1: 。
0: やっぱ自分をいたわるって大事ですよね。
1: そうそうそう、全ての根源は自分がねどう感じるかだと思うので、うん、
0: はい、
1: その自分がね疲れてたらせっかくの美味しい料理も美味しくないし、
0: そうなのよ、
1: せっかくのいい仕事もできない
0: そうなの
1: と思うわけですよ、うん、だからひよこ番長のメッセージ非常に共感します。
0: まあ、あの6割くらいの実力を出していけばいいと思うんです、
1: う
0: ん、
1: 最初にぶっ飛ばしちゃうとこあるからな。
0: 55% くらいで、いや45で、
1: あ、45、半分来ちゃった、
0: それくらいで、
1: それで回るなら、
0: いや、回していこ、
1: いいですよね、
0: 回していこ。
1: じゃあ今日 45% ぐらいの小
0: 林、 45% で回していこ。 45% の小林とな
1: んか
0: 45% の二つ堀がお送りしておりますビビスタ、全力で頑張ってまいります。
1: どういうこと矛盾しかないですけれどもねさあそんな感じで、まあ、ね、でも飲みに行く、ね、ちょっと懐心配だけど、
0: そうなんです、
1: 楽しみはやっぱりね我慢しちゃいけないよ。
0: だからあの行きつけを見つけておく、
1: うん、
0: 懐が寂しい時の行きつけっていうのを見つけておくといいですよね。
1: そうですね、今センベロのお店もたくさんありますからね。
0: ありますあります。
1: 1000円で美味しく楽しく、
0: そうそうそう、
1: あとやっぱどこに行くかっていうより誰と飲むか、
0: あ、誰と、大事ですね、
1: 一緒に過ごす人ね、気心も知れないというか、うん、なんと
0: も大事大事、うん、
1: 大事ですよね、
0: はい、
1: ひよこ番長今週もね45% ぐらいで
0: 45でいい
1: 楽しくいきましょうね。
0: ちょっとまあ週末あたりに48くらいになってればもう、
1: そうですね、
0: 上出来です。
1: いいところで実力出せるように、
0: はい、あとあの日焼け対策していきましょう。
1: そうですね、
0: 日差しが強いから最近ね。
1: そうですね、そういうダメージはちょっと受けないようにしましょうね。
0: お肌も応援してまいりましょう、
1: 応援してまいりましょう。
0: メラノ CC 乗りましょうかね。
1: お
0: 化粧水ね
1: いい化粧水塗っていきましょう、
0: ね、いきましょう。そうです、はい
1: はい、ということで、はい、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: この後もぜひお付き合いください、はい、さあここでリクエスト、
0: はい、
1: もう一曲お答えしていきたいと思います。
0: いきましょう、
1: この曲はなかなかね最初聞くと、うん、わー怖いって感じしますけれども、でも、だんだんにあのあいい

0: だなって、明るい曲だなっていう風になる
1: 楽曲。あ、本当。ホーンテッドマンションかな。
0: 違う。ラジオネーム竹谷と八戸さんから、昨日 X の方で呼びかけましたサビしか知らない曲というのに乗、はいはい、っかってくださいました、うん、ということで、先に曲の方をお送りしたいと思います、はい。ヘブントゥヘルでフィールズライクヘブンです。どうぞ。

0: ラジオネームタケアット八戸さんからのリクエスト、ヘブントゥーヘルでフィールズライクヘブンをお送りしております、はい、もうこちらね、うん、もう超有名な1998年公開のホラー映画リングの主題歌ということで、う
1: ん
0: う
1: ん、あの意外と明るく楽しい曲なんですよね、これ
0: サビ以外はめっちゃ前向きっていう、
1: そうそうそう、あの要はあの映画の世界観と一緒にプロモーションされたもんだから、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: きっと来るを聞くとああ怖ってなっちゃう、
0: そうなんですよ、
1: ことらしいんですよね。
0: 竹畑八戸さんのメッセージもご紹介します、はい、ホラー映画リングの主題歌でした。リング、螺旋、ループの3部作は超有名ですよね、
1: うん、
0: この曲の歌詞を勘違いしている人が多いと思いますが、
1: はい、
0: 来るきっと来るではなく、
1: うん、
0: 追うきっと来るだそうです。来るじゃなくて、
1: あ、そうなの、
0: 追うだそうです。ちなみに、こちらのリング螺旋ループの原作者である小説家の鈴木浩二さん、今月5月8日に
1: そうですか、はい、
0: 68歳でお亡くなりになりました。
1: うん、
0: ご冥福をお祈りいたします。ヘバ、はい、
1: うん、まあね、日本を代表するホラー作品のね、
0: うんうん、
1: 本当素晴らしい作品だと思いますが、私は絶対見ませんが、
0: ももさんは見ない
1: けど、絶対見ませんが、
0: 私も子供の時、ね、ゾクゾクして、
1: うん、
0: 消えてるテレビが怖くなるっていう時期をねはい、
1: 大丈夫、もう液晶画面だから大丈夫、出てこない薄っぺらいんだ、
0: 薄っぺらいだから、
1: ね、あそこから貞子出てくるわけにいんだ、
0: ビデオテープが怖くなった時代がありましたが鈴木さんのおかげでね、ゾクゾクさせてもらいました、本当にご冥福を、ね、
1: 作品をね、うん、世界に 放ちましたよね、
0: はい、ご冥福をお祈りいたします、
1: はい、
0: 竹畑八戸さん、メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ時刻は12時30分です。続いてはオーマイ学校放送局です。

0: 郊前学校放送局。この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんが作文や詩を発表します。現在は昨年度収録したものを再

0: 放送でお送りしています。今日は、八戸小学校昨年度の4年生です、村上浩太さん、宮城県に行ったよです。ではどうぞ。
1: 八戸小学校4年村上浩太です。今日は宮城県に行ったよを発表します。僕の夏休みの一番の思い出は家族で宮城県に行ったことです。1日目に南三陸町に行きました。最初に南三陸三三商店街に行きました。海がとっても近いところにありました。お店が並んでいて、海鮮丼、アイスクリーム、お土産屋さんが並んでいました。たくさんのお客さんが並んでいました。橋を渡ると役場だった建物がありました。建物は鉄骨だけ残っていて、津波で階段が歪んでいました。僕の力では曲げられないような硬いものを曲げてしまう津波はどれだけ強い力なのだろうと思いました。その後、近くにある大きな建物が素敵だったので入ってみることにしました。そこは南三陸 3.11 メモリアルという建物で、震災関連資料が展示されているところでした。そこで津波の後の写真や資料を見ることができました。特に2階は津波が発生した時のことが書かれていました。最後に防災クイズラリーに参加して、志津川に到達した津波で最も高く観測されたもので 23.9 メートルだったことを知りました。それを知って僕は、大きな地震が発生したら少しでも遠く高いところに逃げると決めました。2日目には仙台城跡に行きました。車で向かったのですが、峠道を登ったので具合が悪くなってしまいました。車を降りて騎馬像前に行くと、目の前が開けて素晴らしい景色が広がっていました。騎馬像だけでなく鳥の銅像もありました。羽が一枚一枚綺麗に表現されていました。色はネズミ色で、形は鳳凰のように見えました。大きさは僕が見上げるほど大きかったです。グッズ屋がありました。伊達政宗バージョンゲゲゲの鬼太郎と甲冑を買いました。仙台城のお店を歩いていて、珍しい看板を見つけました。そこに近づいていくと、鎧を着た店員さんが座っていました。甲冑を着ることができる体験の場所だったそうで、僕も着てみることにしました。今まで甲冑は見たことはあるけど、着たことはありませんでした。その日はとても暑かったので、真っ黒な兜や鎧を着ると汗が流れてきました。しかも甲冑が重すぎて思うように動くことができませんでした。僕は昔の侍がこんな重いものを着てよく戦えるなと思いました。貴重な体験ができてよかったです。最後に仙台のデパートのディズニーストアに行きました。面白かったです。また仙台城と仙台市に行きたいです。家に帰る途中で女川駅に行きました。駅前に足湯がありました。暑い中歩いて入ったので、足湯が気持ちよかったです。さらに駅の近くのマッシュパーク女川に行きました。ウミウシやチンアナゴの形をした遊具で遊びました。そこは海がとってもとっても近かったので、地震が来ないように祈りました。3日間家族で過ごせて、いい夏の思い出になりました。三陸道で赤い鉄橋が綺麗だったので、また行きたいです。リクエストはバウンディの怪獣の花歌をお願いします。

0: 今日は八戸小学校村上幸太さん、宮城県に行ったよでした。楽しそうでしたね、いろいろ。
1: 宮城県行きたくなっちゃいました。
0: 行きたくなりました、海岸線の地域いろいろ見て回って、で仙台市でね、旅の締めくくりをしてというような内容でしたけど、いいですね。
1: ねえ、
0: 南三陸のあたりとか海鮮丼食べたいなって
1: あとしっかり仙台城とか、そういったところの歴史も見て、すごくいい、ね、ツアーだなと、ご両親が、ね、いろいろ考えて組んだんでしょうけれども、
0: ね、ちゃんとディズニーストアにも行って素晴らしいと
1: 締めが ねそこでしたね。
0: 締めがディズニ
1: ーいい旅でしたね
0: 素敵な発表ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ明日も八戸小学校の昨年度6年生の方です。柏村美玲さん、ドキドキワクワク宿泊学習というタイトルです。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。
2: オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

0: さあ、12時38分に間もなくなります。今日のメッセージテーマは
1: 私ほにゃららを応援しています。
0: はい、まあ、BFM もいろんな方がゲストに来てくださいますし、うん、日々私たちも取材に出てますが、
1: はい、
0: そういう活動を通して応援したい方はいっぱい出てきますよね。やっぱりね、
1: 本当にたくさんの方に、それこそ八戸で頑張っている方々に出会う機会を、ね、たくさんいただけるので、 それこそ先週あの8愛のコーナーに出てくださった、
0: はい、
1: あのアクトアンサンブルクワイアの木村さんの、うんうん、あ、ね、合唱の
0: 木村さん、
1: はい、とか、あとはかげつさん、シンガーソングライターのかげつさんの、ハッチフライデーライブ、今年初のフライデーライブを先日私見に行ってきたんですが、
0: 15日の金曜日に、
1: はいはい、素晴らしかった。
0: あ、よかった。
1: 生の歌の迫力とか、あとハッチのあの空間、
0: ハッチ広場の、
1: はい、
0: あの吹き抜けの空間ですね、
1: はい、あそこの響きがすごく良くてですね、はい、1回で聞くのと2回で聞くのと3回で聞くのでまた響き方が変わって、うん、
0: あ、なるほど、
1: もう前回で聞いてきたんですけれども、素敵でしたね。
0: あ、じゃあ音楽に触れて、
1: はい、
0: 応援したい気持ちになった
1: なりました、うん、だからもう私なりに応援といいますか、いろいろねその後の感想とかを投稿したりはしたんですけれども、はい、また八戸でねこういう機会がありましたらもう追っかけて応援に行きたいなと思っています、うん、あ、そうですね、
0: かねつさんとかももう本当に高校生ですが、うん、キャリア長くてね、
1: そうなんです、
0: 八戸を盛り上げようと活動ずっとしてますからね、う
1: ん、ちなみに
0: か
1: ねつさんシンガーソングライターとしても活動していますが、アイドル活動もたくさんしておりまして、5月31日、はい、日曜日、
0: うん、
1: 立花岸壁朝市でですね、
0: ええ、
1: あの喫茶ピーマンさんのステージ、うん、こちらモアフリというあのアイドル、
0: モアフリ、
1: はい、アイドルデュオのお二人で出演されることが決まっております。
0: 大きな猿がな
1: 私は起きていきたいけど、その日ね、うん、あれもあるんですよ。
0: どれ、
1: 八戸の保護店、
0: 保護店もある。
1: 今年初の保護店がお天気が良ければ開催予定なので、その保護店の前にちらっと行きたいなとは思っておりますが、うん、5月31日ぜひね、かげつさんのアイドルステージ応援したい方、SNS の方でチェックしてみてくださいね、
0: はい
1: はい、うん、ということでぜひぜひ皆さんの応援したいもの、人、事柄、この後もお寄せください、はい、
0: お待ちしております。さあ、お昼12時39分まもなく40分です。続いては面白南部弁講座、今日のポイント南部弁がですね、
1: はい、
0: エズラグ、
1: エズラグ、
0: エズラグ、
1: エズグダバわかりますけどね、
0: エズグダバわかるけどね
1: エズラグって何でしょうか。
0: あんまりエズ来たくないけど
1: ね
0: エズラグだそうでございます。さあ、どんな意味なんでしょうか。では南部弁講座お楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白南部弁講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家、小畑ホームの提供でお送りします。

0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。
0: 今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取りまとで紹介します。なお毎週水曜日は皆さんからの近況報告や子供の頃の思い出の紹介、我々2人の事実を感じさせる川柳の紹介、皆さんの番組への感想、ご意見などの他に短い南部昔句を紹介いたします。さて今日の南部弁、まあいろんな言い方あるんだけども、今日は特別、インズラグ、ちょっと難しいですね。あんまりどうですかって言うんだろうな、という言葉です。はい、男性2人と、小料理さんやんでの お話です。おかめ、今日は仕上がりが好き、魚は刺すみんなのが出してきんだ。
1: はい、今日はヒラメが入っておりやんすから、ヒラメ中心でようがんすか。
0: ヒラメが、いや食いてんのも値段こはるべ、
1: うんうん、今日のヒラメは井戸の勝吉さんが釣ったのだすけ、心配はエリアンせんえ。
0: ほんだのか、ひば安心して飲める。よし、したらそれ出してきんだ。
1: わがりやんした、常連の山岡さんだもの、曲げておきやんすべ。
0: いやいやいや、ここの店は何もかも良心的で、毎日でも来てよったじゃ。えはははだ。あ、ところでこすけ、がほのかの年上げ、この頃いずらぐ残業ばりしてるんでねえど。
1: ほんだのよ、体んべ悪くて蚊が入院だずべ、してわらさ三人さ親の介護だべ、ワンスカでも稼がねば家計が赤字だず。
0: 蚊がもう稼んでらったべ、仕事の方は会社でなんとかしてきるべやな。
1: 有給よきできだず、ほいでもパートだべ、入院がいつまでなんだか見当はつがねえのだず。稼げる分稼がねばって頑張ってんのや。
0: ほったで話を聞けばえ、ひとごとでねえもな。ほらほだって、ほらんがほだってよ。
1: 下助、会社もそこは分かってきて、年行きの残業をよ見で見ねふりしてるのよ。
0: ほらなんだかず保健所のはいろいろあるんだもんよ、どうりさ入ればいいのか分かんねえもんな。まあ、してもよ、ちゃんと考えて10年後20年後のことを考えねばなんねやな。
1: お待たせいたしやんした、ヒラメの刺身どんぞ。いや私も何が保険さ入るべがと考えておりやんすんども、この年でやんすべ、どれがいいんだかなもう分かりやんせんだ。
0: 26歳だわ、なんぼでもあるって。
1: 26の保険ってね、なんぼかければいいんだが
0: やっぱり年取れば高くなるんだけど。
1: いや、そういうもんなんですかね、まあ、保険の種類にもよるんでないですかね。やっぱりほら、あの生命保険だのそういうのの他に所得保障の保険とかね、
0: なんかいろいろあるきゃ
1: ね。
0: なじゃない
1: 理解するの大変。
0: まああの井戸の年寄りさんがヒラメ釣ってきたって、結構ねヒラメサメで、
1: うん、
0: ヒラメのポイントは分かってて、結構あのまあ漁業系は持ってるんだけど、うん、漁師ではない人がよく行って、伊沢が神楽の人だけども教えてきねえんだよって、どこでヒラメって
1: 言ってんだ、左ヒラメに右カレーっていう、
0: ね、
1: こう 目がこう寄って、
0: そうそうそう、
1: 面白いなと思って。
0: ヒラメはまあね高いからね、
1: うん、
0: さあ問題は、いずらぐ残業ばりしている、いずらぐ共通語では何て言ってるでしょうか。共通語でいきましょう。おかみ、今日は冷酒から行くから魚は刺身、なんか出してちょうだい。
1: はい、今日はヒラメが入っておりますから、ヒラメ中心でいいですか。
0: ヒラメか、いや食べたいんだけど値段が高いんだろう。
1: 今日のヒラメはいとこの勝吉さんが釣ったんだから心配はいりませんよ。
0: そうなのか、じゃあ安心して飲めるな。よし、それじゃあそれ出してください。
1: わかりました、常連の山岡さんですもん、お安くさせていただきますよ。
0: わお、ここの店は何もかも良心的で、毎日でも通いたくなるくらいだよ。ところで康介、お前の家のほら俊幸、この頃毎日残業ばかりしてるんじゃないのか。
1: そうなんだよ、体具合が悪くて奥さんが入院だって言うだろ、で子供3人に親の介護、少しでも働かないと家計が赤字なんだってさ。え、
0: 奥さんも働いていたんだろ、仕事の方は会社でなんとかして。

0: だろう。
1: 有給をくれたんだって。それでもパートだろ。入院がいつまでだか見当がつかないんだって。働ける分働かなきゃって頑張ってんのさ。
0: そんな話を聞けばさ、人事じゃないもんな。うちだってお前んとこだってさ。
1: うん、だから会社もそこは分かってくれてて、年行きの残業を見てみないふりしてるのさ。
0: なんとか保険ってのがほら、いろいろテレビで CM でやってるけどさ、どれに入ればいいのか何にも分かんないんだよ。でもさ、ちゃんと考えて10年後20年後のことを考えなきゃならないよな。
2: お待たせいたしました。ヒラメの刺身をどうぞ。私も何か保険に入ろうかなって考えてるんですけど、この年でしょ、どれがいいのか全然わかんないのよ。
0: 後で僕探しておいてあげるね、スマホで。
1: 簡単見積もりだね。
0: そうそうそう、あれ本当にだ、自分のデビューからって感じするんだけどね。
1: 見積もりだけはね、まあできるかもしれないけども。
0: さて、絵面が残業張りしている、常に、毎日、絵面で、僕らはまあいっすげえ、でもいつもかつも、
1: うちでもいつらぐっていうのは聞きましたよ。聞きましたよ。
0: 俺はないっすげだったな。まあいつもかつもよくちだな。いつもかつもあれ、遊びばりでって、
1: そういうあの感じで使われますよね。エンズラグ、これは外で遊んでべーでって、そういう言い方されますよ。
0: まあね、50代60代になるとね、まあお父さんお母さんの介護とかいろんなもん、まあ言ってる僕がそのうちね介護される。
1: いや、まあ50代60代また体力あるうちはいいですけど、 もっと高齢になるとね、まさに老老介護っていう言葉ありますけれども、大変だと思いますよ。
0: 頑張りましょう。はい、
3: したらまだなす。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
5: さあ、絵面具でございました。常に毎日という意味なんだそうです。明日のポイントナンバーベアですね、まぎめ、
6: まぎめ、
5: まぎめだそうでございます。さあ、どんな意味なのか、明日のこの時間もどうぞお楽しみに。さあ、12時48分です。今日のメッセージテーマは、
7: 私ホニャララを応援しています。
5: はい、
7: 理由も教えてね。
5: ぜひこの後もお寄せください。
7: はい、メッセージいただいております、はい、ご紹介していきましょう。
5: いきましょう。
7: ラジオネーム NJ さんからいただきました。ありがとうございます。イタリア語で書いてくださってる。ビビスタルネディ、ルネディっていうのがイタリア語で月曜日ってことなんでしょうか。
5: そうですか。ボンジャルノ。
7: お二人さん、こんにちは。
5: こんにちは。
7: 今日のお題いいですね、待ってました。
5: そうなの。
7: マンズは、ワタスペ。
5: はい、
7: わ、私のスペース、
5: ワタスペの、
7: 来月は味噌子作り、
5: はいはいはい、
7: 味噌粉っていうのがあるんですね。味噌粉作りに参加。
5: 味噌じゃなんじゃないですかね。
7: とってもうまいのよということで、味噌を使ったレシピがどんどこ出てきて。あ、
5: そういうことか。
7: 今はトーストとチーズ漬けにハマっています。
5: あ、そうそう、そのワタスペってもともとお味噌を作っていた蔵だったんですよね。そこをリノベーションさせてカフェになったので、味噌関係の催しがあるんですよね。
7: 面白そうですね、トースト、味噌トーストってことでしょうか。
5: はい、
7: とチーズ漬け、へえ、面白そう。発酵食品同士だから合うでしょうね。映画もたまにやるハンデ、すごく助かりますのよ。
5: そのアルベンだな。
7: 急にハンデが出てきた。カレーは大盛りもあると、男子もいいのではと。どうですか、二つ盛りさん。
5: はい、そんな二つ盛りは昨日ワタスペでカレーのハーフを食べました。
7: あら、小食男子でございます。続きまして、オラも縁ぶりだ、応援したいってことですね。
5: はいはい、
7: 見たことのある人でもかがり火縁ぶりは見るべし、ナス、二つ盛りさん、はい、だそうですよ。
5: はい、現場の二つ盛りです。
7: 二つ盛りさんが推してるワタスペと縁ぶり、
5: はい
7: ね、NJ さんも推してる、応援しているということでした。
5: エンブリはいいよね。
7: 私かがり火エンブリは本当に、今年のはちょっと風が強くて、
5: あ、本当、
7: かがり火自体がちっちゃかったんですよ。もう薪をちっちゃくして
5: 火災とかにならないようにってことね。そうそう、ならないように。

0: でもかがり火エンブリーとあるもオレンジのライトがステージにパッと明るくついてて、はいはい、それがなんだかかがり火に当たっているかのような、ああ、雰囲気を醸し出しているのが素敵だなと思います
1: ね。なるほどですね、
0: かがり火エンブリー、しかもそんなに寒くなかったですね、今年は、
1: 本当だ、
0: ちょうどよく見えました。幻想的でとても素敵、
1: 私今年かがり火エンブリー一回も見に行けなかったですね。
0: あららら、
1: なんかどっかの組にずっとついて歩くっていうのをやってました。
0: それはそれで面白いですけどね。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、疲れますよ1日ついて歩くと。
0: つまりエンブリ組の方々それだけ移動して、
1: いや本当大変だと思いますね。
0: いろんなお店回って
1: 朝早くから集まってね、もう30分に1回エンブリやってるようなもんですから、
0: ハードだな
1: ー。ハードです。で大人も子供も歩いてね、徒歩で歩いて、大変でしたよ、ついて歩いて私も。
0: よりねエンブリの方々の苦労がわかる、
1: わかりましたね、
0: 感じですね。NJ さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そういえばあの番組始まる前にもう一つメッセージをいただいておりました、
1: はい、ありがとうございます。
0: リクエストかと思いきや、ラジオネームタコニンさんからいただいているメッセージご紹介いたしましょう。X の方に反応してくださいまして、サビしか知らない曲ですが、
1: あ、はいはい、
0: もちろん、サビしか知らないので曲名は出てこず、曲名がわからない、
1: はい、
0: 先日はしご酒で回ったお店でカラオケをしていた年配の方がいて、サビみたいなところまで来たら、あー聞いたことある、知ってるって言ってたけど、もちろん知っているのはサビだけで、
1: はいはいはい、
0: 歌手は誰なのか曲は何なのか分からなかったです、終わった時の画面を忘れずにしっかり確認しておけば、誰の曲までは分かったと思うのですが、酒の席そんなのも覚えるわけもなく、謎は謎のままでした。
1: あ、はい、
0: というメッセージをいただいてます。
1: 私も謎のままの曲があります。
0: 曲名も分かんなくて、
1: 分かんない、
0: 誰が歌ってるかも分からなくて、分かんない、だからリクエストもできない、
1: できない。子供の頃よく聞いてたメロディーでずっと探してんだけど出てこないですね。
0: なんだろう、最近のあの Google の機能で鼻歌だけでも特定するっていう、
1: はい、ああ、はい、ありますね。
0: それで特定は可能かと。
1: なるほどね。
0: あのね、独自の音程をもお持ちの方じゃなければ、
1: いやー独自の音程だな私は。
0: いやいやいやいや、音楽やってる方だからそんなことはないと思いますけれども、なのであの、ね、タコニンさんもサビだけ分かってる状態だったら、サビだけをこう Google のね、機能でね、
1: あ、そうか、 Google さんに頼って、
0: 鼻歌で
1: 検索かけてみる、
0: 検索かけてみるのもありかと、
1: いいかもしれませんね。
0: 私もでもたまにですよ、あの、ですね、 BFM の夕方に入る、あれです、
1: なんだ、ゆらじが、
0: ゆらじの前に入る、
1: なんだ、
0: 青春プレイバック、
1: 青春プレイバックね、
0: 青春プレイバックで入った曲、はい、あ、これ懐かしい、でも何だったっけなっていう時は、
1: はい、
0: あのそれを聞いた後に調べて、あーって、
1: あー、そうかそうか、
0: 子供の時流行ってたやつだっていうふうに調べたりはしますね。
1: iPhone だとね、今聞いてる曲何って聞くと調べてくれますけどね、そういう機能もあったりしますけどね。
0: ねえ、さあタコニーさんは一体何の曲を
1: 飲み歩きの場
0: で、はしごだけで聞いたんでしょうか、
1: ね、
0: メッセージありがとうございます。思い出したらぜひリクエストお寄せください、
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ今日のメッセージテーマは、私ほにゃららを応援しています、応援の方法は様々、家族で応援している、週末だけ応援している、子供の頃応援していました、
1: はい、
0: などなど様々、理由もあるかと思いますので、ぜひ教えてください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしております。メールの方は 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 0178-72-3738 までお願いします。また BFM のホームページのメッセージフォームから送ることもできますし、 X の方でも簡単に、そして写真なども添付することもできますので、ビビゲツの X ぜひフォロー&コメントをお寄せください、はい、お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: さあここで一曲お送りしましょう。
1: はい、
0: ガリレオ・ガリレイでとりあえず今は。

0: ガリレオガリレイでとりあえず今はお送りしました。この後も皆さんからのメッセージテーマ、私〇〇を応援しています、どんどんお寄せいただきたいと思います。応援ね、
1: 応援、
0: いろんな形の応援がありますから、
1: うん、はい、これからスポーツの大会とかもね、
0: う
1: ん、増える時期ですから。
0: そうですね、
1: はい、お子さんの〇〇応援してますとかね、はい、あると思います。
0: ぜひ教えてください、はい、お待ちしておりま す。さあ時刻は12時59分に間もなくなります。続いては八戸地方の天気予報、お知らせの後です。
2: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: フロントガラスの交換は
5: 車のガラス屋さん、
4: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
5: 車のガラス屋さん、
4: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
5: 車のガラス屋さん、
4: 八戸城下国道45号沿い。
6: ビビットスタジオ
7: BSN Weather Information。

5月18日月曜日、時刻は1時を回りました。八戸ポータルミュージアム8階8スタジオからビビスターをお送りしています。この後3時まで生放送です。どうぞお時間許す限りお付き合いください。では八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。

では天気予報、まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県はおおむね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて

強く晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率です。今日これから明日正午まで雨の降る確率 0% の予想です。実況気温です。お昼12時現在の気温、中心街では 24.4 度、館花 20.9 度を観測しました。この他三沢 17.1 度、十和田 26.6 度、三戸では 28.1 度、種市 15.6 度を観測しています。お昼12時現在、中心街では24度、十和田26度、三戸25度と気温が高い地域があるようです。暑さにも慣れていない時期だと思います。水分補給、塩分補給を十分にしながら、日差しの強さにも耐えながらですね、どうぞ体調崩さないようお過ごしください。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸では18度、三沢16度、三戸17度、失礼しました、十和田で17度、三戸14度、種市15度の予想です。八戸で18度、三沢16度、十和田17度、三戸14度、種市15度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三沢で27度、十和田28度、三戸29度、種市26度の予想です。明日は今日よりも気温が暑くなりそうです。まるで夏のような最高気温になるところもあるようです。十分な水分補給、塩分補給をして、無理な外出などを避けるなど、暑さに十分注意してお過ごしください。現在三八上北に濃霧注意報が発表されています。三八上北に濃霧注意報が発表されています。どうぞこの後もご注意ください。では変わって週間天気予報をお伝えします。向こう一週間の青森県の週間天気予報です。高気圧の圏内となる日が多いですが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや晴れの日が多いでしょう。最高気温、最低気温ともに平年並みか平年より高い日が多いですが、期間の中頃までは平年より低くなる日もある見込みです。最高気温、最低気温ご紹介をしていきます。八戸の最高気温、期間中15度から21度で推移しそうです。20日から25日の間は15度から21度で推移しそうです。また最低気温ですが、9度から13度の予想になっています。今日と明日は特に暑くなりそうです。水分補給、塩分補給を十分にして、暑さ、日差しにも注意しながらお過ごしください。下北、三八上北の向こう1週間の天気予報をまとめてご紹介していきます。明日は晴れ時々曇り、20日水曜日は曇り時々晴れ、21日木曜日は曇り、22日と23日の金土2日間は曇り時々晴れ、24日は曇り一時雨、25日来週月曜日は曇り時々晴れの予想、予報です。24日日曜日、曇り一時雨の予想になっています。暖かい季節ではありますが、雨にも少しご注意いただきながらお過ごしください。なお、番町のスタジオの BFM の社屋のですね、スタッフからによると、すっきり晴れています、思ったより気温が高いみたいですねという連絡も入っていました。気温が大変高いようです。日差しも強いようで、紫外線も強いのかもしれませんね。十分な対策をしてお過ごしください。では変わって、八戸地域広域市町村県事務組合消防本部からの情報です。消防本部が発表した情報によりますと、火災注意報と林野火災注意報が
現在、管内全

0: 全域に発令されています。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。現在これらの地域に火災注意報と林野火災注意報が発令されています。今日も五戸で林野火災がありました。空気が乾燥し火災が発生しやすい状況です。この後もタバコのポイ捨てなどは絶対しないようにお願いいたします。そして火の元、火の取り扱いには十分注意してお過ごしください。現在消防本部管内に火災注意報と林野火災注意報が発令されています。どうぞこの後も火災には十分ご注意ください。以上天気予報をお伝えしました。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。
1: 時刻は1時8分に間もなくなります。ここで1曲お送りいたします。アレキサンドロスで We are still kids and stray cats です。どうぞ。

0: 1時11分になるところです。ハッチインフォメーションハッチアイ、この時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、ハッチのスタッフの皆さんにご出演いただき、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただいています。さあ今日のこの時間は、
1: はい、本日はですね、町組南部ひし刺し祭りについて、はい、町組組長の、組長でいいんですよね、
0: 組長って書いてる
1: 山本光一郎さんとハッチスタッフの斉藤彩さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願いいたします。
0: 組長と綾田さんでございます。
1: 綾田さんの
0: 背伸びしてましたね、今、はい、斉藤さんね、
3: ちょっとグーンって伸びました

0: 今日二人とも町組 T シャツ、それぞれ違う定シャツで、
1: はい、定シャツ
0: でお越しで、さあ、今回は、町組南部ひしざし祭り、うん、お祭りです、
2: ね、なんかちょっとイントネーションおかしかったね、うん、南部ひしざし祭りじゃない？
0: お、そうなんですね。
3: それです。
2: 南部ひしざし祭り、
0: 祭り、お祭りが開催されるんだなと、開催中なんですねこちら。
3: 中です。
2: お祭りなんだ。はい、レッツ南部ひしざしウィークと E がいっぱい。
0: 本当だ。
2: グリーンもびっくりする。
1: グリーン、グリーンボーイズもびっくり。
2: びっくりな E の多さですが。
0: はい、こちら現在開催中ということですね。はい、
2: うん。
0: はい、第3回ということで、前も八広場の方でチクチクやられてましたが、はい、今回え、これはちなみに、まあ、初めて聞く方もいらっしゃるかと思いますので、
2: そうそう、まず概要をご紹介いただきましょうかね、
0: はい、どういったお祭りなんでしょうか。
3: いろんな南部ひしざしの体験をしつつ、うん、あとは町組オリジナルの商品じゃないや、はい、作品を展示するという感じです、うんうん、一言で言うと。
2: なるほど。町組の皆さんのじゃ作品も並んでるんですか、うん、
3: 作品
1: 少しですね、うんうん、椅子も並べてるんで30個ぐらい、
0: 30個、
1: うんうん、市民が刺してくれた
2: 日差しのやつね、うん、
1: という誰のっていうわけでもなく、うん、みんなの、はい、みんなの作品展みたいなことですね、うんうんう
0: ん、はい、今スタジオの中にあるこちらの日差しの、うん、そう
2: ハッチの館内のね、
3: うん、はい、
0: あのなんて言うんでしょうね、この網目を通してひし刺しをやってる、うんうん、こちらが並んでるということでしょうか、
1: はい、うん、も並んでる、
2: も並んでいる、
0: へえ、うん、じゃあいろんなひし刺しの模様も見ながら、
2: はい、
0: 町組名物のとんでもなく大きいこたつカバーにひし刺しを体験できちゃう、
2: はい、
0: というコーナーが今回も開催中。
2: 大きいこたつカバーがあるんですか。
3: 2.5 メートルのこたつがあるので、
2: こたつがある、
3: こたつがある、町組名物の 2.5 メートルの超ロングこたつが、
2: こたつがある、
3: はい、すごい、はい、あるので、うん、でそこのこたつカバーに差し差ししていくという、
2: いいですね。じゃあ大きな、うん、大きなそのこたつカバー大きいのがあって、うん、はい、うんうん、自由にさせるんですか、
3: はい、こたつに入りながら。
1: そうですよ、みかんとじゃあ持ち込み自由ですからね、うんうん、ああダメか、ハチはダメか、みかんはダメか、
3: お茶は
2: お茶はいい
0: か、ハチで買ったもの
1: が大丈夫、こたつに入りながらカバーに直接刺すという、う
2: ん、なるほど、
1: ことを、もう昨日も一昨日もすごいいっぱいたくさん来てくれ、うん、今日はね、うんうん、小学校のほら、うん、運動会の第9だから、小学生いっぱい来てくれ、
0: はい、うん、小学生でもさせますか。
1: 今やってるのが1年生2人今、
3: うん、ちょうど来て、
1: うん、
3: で一昨日来た方も楽しかったのでまた刺しに来ました。
1: そうそうそう、おばあちゃん、リピーターが、
2: あ、本当ですか。
3: ので今5人こたつに入ってます。
1: そうなんですよ。
0: なんかいいですね。
2: 今日ね、うん、今日ね八戸最高気温さっき24度だったそうですよ、
1: はい、こたつに入ってます。そんな日はやっぱりこたつが一番ですね。
3: やっぱりこたつですよね、
2: はい、ちなみにですけれども、明日はですね、明日の予報も見てみましょうかね。明日の予報八戸27度だそうです。
1: あ、こたつが
2: ね、
0: 最高、
1: 最高じゃないですか。
3: 最高ですけど、明日は休館日なので、
2: うん、あ、明日はお休みで、また明後日来てください、はい、ということですね、はい、でここでちょっと火災の情報が入ってきたのでお伝えをいたします。エビ FM 火災情報です。ただいま南部町大あざ小向かいあざ流し水付近において林野火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 050-5536-5985 です。繰り返し火災情報です。ただいま南部町大あざ小向かいあざ流し水付近において林野火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 050-5536-5985 です。ここまで火災情報でした。なお現在八戸消防本部

0: では、火災注意報と林野火災注意報を管内全域に発令しています。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、奥入瀬町です。現在、火災注意報、林野火災注意報も発令されています。どうぞこの後も火災に十分気をつけてお過ごしください。ここまで火災に関する情報をお伝えしました。ということでございましてですね、はい、何の話でしたっけ？
1: いやー、心配ですね。
0: そうですね。
1: 火事が。
0: 火事には十分気をつけていただきたいと思いますが、菱刺し祭りということで23日まで行っている。明日だけお休みだということですね。菱刺しの、あの、あれですか、布にはこう、ここに刺してっていうのが分かるようになってるんですか？
1: そうです。あの、うん、布自体がこう穴が見えやすい穴があって、あ、
0: なるほどね、
1: はい、で図面があるので、うんうん、その通りに図面を折っていけば、はい、この穴だな、この穴だな。
0: あ、じゃあもう初心者でもできる感じです
1: か？できます、できます。慣れれば、図面の見方分かれば、はい、スイスイと、
0: なるほど、
1: 教えることがなくなる。
0: で、あの、スタッフの皆さんが教えてくれるということですね。そうですね。
2: これ一人どのくらいの時間刺していいとかあるんですか？
1: いや、一、うん、日中刺していただいても、あの、時間の許す限りで、だから仕上げなくても、途中で終わってもバトンタッチする人がいるので、うんうん、次のお客さんが来れば、
0: じゃあそしたら、はあぎだっつって帰ってもいいですか？
1: そうです、そうです。
0: そうなのね。
2: 自由だ、明日も来ようとか。
1: あ、そうそうそう、
0: 明日も来るから、うん、
1: 取っといてっていうのもあるし、うん、
0: ここでストップっつってね、うんうん、なるほど、うん、みんなでじゃあもう刺し刺しして、
1: は
0: い、おしゃべりしてもいいし、
1: う
0: ん、黙々と無言でもいいし、
1: うん、むしろおしゃべりが楽しいんですね。みんな、なんか初めて会う人たちが、昨日もね、うわーってなって、
0: わーってなって、
1: わーってなってましたよ。
0: わーってなってた。
1: 本当に。
2: お友達同士なのかなと思ったら、うん、あの、うん、あ、別々なんだみたいな。
0: あ、本当に、
2: うん、たまたまこの場所に集まっただけなのに盛り上がってましたか？
1: うんうん、そうなんですよ。そういう場所になっていくんですよね、
0: はい、いいですね。
1: いいんです、
0: 場作り、
1: いいんです。
0: 全然大きいから完成しないって話をさっき聞きましたけど、
1: 全3年やってますけど全然ですよ。で、でも何が完成かっていうことですよね。それを決めてないから、うん、全部みっちり刺すことが完成かもしれないし、うん、ポツポツって刺して、あ、これいい感じね。
0: なるほどね。
1: それは別に考えてなくて、ええ、あの、どんどんやってください。3年でまだ半分も、うん、布の半分もいってない。
0: いってないから
1: 2割もいってないかもしれない。
0: あ、じゃあ、まあ、頑張らず、
1: だから、
0: うん、やってみようみたいな、
1: まあ、10年計画みたいな感じですよね、うんうんうん、ずっとやるって、
0: うん、そっかそっか。色とかもじゃあ皆さん選べて、
1: 好きな色でどうぞ、うん、好きな模様どうぞっていう感じですね、う
0: ん、はい、楽しそう、
2: 面白そうですね、うん、ちなみに、あの、体験時間って何時から何時までっていうのはあるんでしょうか？
3: 11時から3時までです。
0: はい、11時から3時まで、うん、まあ、スタジオ持ってきてやりながらでもいいんじゃないですか？
2: ちょうど生放送の時間ですね、11時から3時まで、
0: そこになんか、ね、今度、うん、マイク組んで放送しながらいいんじゃないですか？
1: 井戸端会議
0: やってみますかね、今度ね。
1: いいですね。
2: 面白いかも。
1: 教えてる風景とか、うん、音だけ、うん、ね、
0: たまに起きた人と喋りながら、
1: そこじゃない、隣とかね、うん、始まるんだよ、
0: 間違ったとかね。そういうのが始まってね、
2: リスナーさんは一体何が起きているんだろうって、
0: そう、いい、面白いと思うけどね、うん、
1: 面白い、
0: そういうのやったらね、
1: 面白いでしょ、うん、
0: マイクの線をグワーって引っ張ってあっちにまで持っていけばいいからね、う
2: ん、
0: いいね、
2: あ、できるんだ、
0: できるね、うん、
2: 本当に町組の皆さんって、さまざまなアイディアを本当に実現しちゃうっていうところがすごいなと思ってるんですが、うん、はい、この菱刺しウィーク、この大きいこたつカバー、いずれなんかどこかにこう使うために、
1: その長いこたつは、うん、拠点のラボにいつも置いてあって、うん、はい、作業テーブルみたいになってるんで、
2: うんうんうん、あ、じゃあ冬場はもう、
1: あ、こたつ入れれば暖かい、
2: こたつカバー、みんなが刺したこたつ、チクチクしたやつがそのまま使われる
1: って、使ってます、使ってます、うんうんうん、
2: そこでめっちゃいいですね、
1: パーティーしたりね、
0: うん、はい、ね、
2: あ、楽しそう、
1: はい、楽しい、
0: ぬぐだまるんだね、
1: ぬぐだまる、サグラダファミリア、
0: サグラダファミリアでぬぐだまるって完成しないというところでもね、
2: 組長サグラダところが
1: 気に入
0: っている、さっきね、サグラダファミリアみたいなもんだった、
2: そうそう、時間かかるから、何年かかる

0: あるかわからない。
1: だからどんなこともびっくりだっていう話をしましたね。はい、
0: すごいアホなこと聞いていいですか。こぎん刺ししたらバレますか。
2: もうアホだな。
0: ツグガルのバレちゃう。
1: 黒石の人だからね。
2: あ、そうか、そうか。
0: ツグガルのあのちょっとね文化をね、うん、入れたりしたらバレちゃうのかな。
2: 全然いいんじゃないかな。
0: う
2: ん、
0: あ、いいです
3: のは全然。でも見てすぐバレます。
1: すぐバレるんだ。
3: わかる。
0: わかる。
3: 形が全然違う。
2: 横に広い皮脂が皮脂刺し。
1: はいはいはい。
2: あれは四角に近いんですよね、コギ。
1: あ、そうなんですね。
2: なんか奇数か偶数かの違いで模様にもそういう差が出て、うん、
1: なるほど、
2: 刺し子のね、ひし刺し知ってる人は一発で分かる、
0: うん、なるほど、いやこっそり紛れ込ませたらね、う
2: ん、
0: ちょっとね
2: 全然いい、
1: 面白いですね。
0: つがると南部の争いが起きないかどうかちょっとあれなんですけれども、
2: うん、いや仲良し、
1: 大丈夫、
0: 仲良しで、ちょっと融合してみるのもありかもしれないです
2: ね、うん、仲良し、
0: 目を間違えたとて、
3: ぜひ、うん、小銀で、
0: ね、
2: 思いますよ、
1: はい、
0: はい、こちら第3回、うん、まだまだあの刺す場所はいっぱいあるということですので、そうそうそう、ぜひ皆さんハッチ広場へフラッと来て、フラッと刺して、うん、続きは別な人にバトンタッチしてもよし、うんうん、また別日に来てもよし、
1: うん、まあね、うん、ランチがてら、うん、中心が来たらハッチにも寄っていただいて、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: お腹いっぱいになれば眠くなるけども、
2: うんうん、こたつに入って寝てもいいんじゃないですか。
1: もちろん今はこたつ電源入ってないんですよね。だからあの暑くなることはないですから、
2: はい
0: は
2: い、
0: え、ちなみに体験は11時から15時までということですが、はい、見に行ったり中に入ったり、うん、こたつをちょっとかぶってみたりっていうのはできるんですか、それ以外の時間で。
3: それはもうハッチが開館してる9時から、うん、朝9時から夜9時までずっと展示はしているの で、
1: うん、 そ、 でね、
3: その時間内はあの好きなように見たり、うん、触ったりできます。
1: はい、
0: じゃあ鉢の中はね涼しいので、うん、ちょっとこたつの中にファサッと入って、うん、ちょっと季節感のない感じを楽しんでみるのもいいのかもしれない
1: ね。あの目を見て楽しむのもいいでしょうからね、皆さんが刺したものをね、うんうん、見ててもいいと思いますね、うん、同じ柄なんですか。
2: いや、うん、何万もはないか、
1: うんうん、パターン
2: 何千という、うん、模様の種類があるので、う
1: ん、はい、
2: そのいくつかを、うん、あの図面を用意してます、
1: はいはいはい、
0: お二人も刺したんですか。
2: もちろんです、もちろんです。
0: 何個かあるんですか。じゃあもう自分が刺したものって分かります。
2: 分かりません。
3: 何が何だか私分かります。
0: あ、さすが、
3: 分かる、気持ち悪いので。
0: いやでもそんな
1: 気持ち悪いので
3: 気持ち悪いので分かるです。
0: これ私のってすぐ言えますね。じゃあね、
1: 僕気持ち悪いでしょっていう、これ私ってなる、
3: 気持ち悪いでしょ。
0: そんなことない。いろんな楽しみ方ができそうですね。マモさんこういうのやります？
1: やったことないんですよ。
0: じゃあ八戸生まれのマモさん
1: で、そう、
2: 結構ねやったことない人多くて、うん、あれ何パーセントだっけ、初心者の
3: 初心者は、はい、昨日一昨日で20人以上体験してるんですけど、うん、95% 以上やったことない、
1: うん、やったことないんですね、
3: 市内の方でも、
1: うん、
0: そうなんですね。
2: 今日も一人だけですね、やったことある人、
1: うん、あ、そうです
2: ね、経験者、まあその方もリピーターですけど、
1: うんうんうん、
0: あ、でもやっぱりクラブ活動とかで習ったりしない限りなかなかね、日差し体験することないかもしれない、
1: うんうん、まあね、昔は生活の知恵で編み出されたっていうものでしょうし、うん、今はね差し越しなくても衣服が成立してしまうからっていうところもあるでしょう、うんうん、できるようになると例えばワイシャツにワンポイント入れるとかね、
0: うんうんうんうん、
1: そういうのもできるようになっていいかもしれないですよね、うん、
0: と思います。ぜひね、こちら、
1: はい、ぜひ真顔で、
3: はい、うん、もう直で、うん、直で
1: 見る、ぜ
3: ひ3時に終わったら
1: もう右目と左目から「ぜ」と「ひ」がボンって飛んで
0: くる。綾達さんからもうすぐに「ぜひ真央さん写真に来てくれ」と、
1: そうそうそう、綾達、うん、さんと変な写真送り合ったりしますよね。
3: そう
1: そういう仲なんですよ。
0: 誘ってあげてください。今回第3回ですけども、この後もどんどん年内にやったりはする予定ですか、
1: はい、今後の展開、
3: 祭りはあのなんか1週間ぐらい抑えられる、うんうんうん、日がなくて、
1: 会場、
3: はい、会場なくて、うん、結構やっぱり人気1回特に人気なので、う
1: ん、はい、
3: なかったので今年はおそらく今年度は、次は町組店、
1: 町組店
2: でやるかやらないか、
3: 持ってこないかな、うん、そう、今回もたまたま、ね、いつもの、うん、たまたま八広場が空いていたので、
1: うん、
3: 1週間
1: やるかってなったの、
0: はい、
2: うん、
0: おじゃあもう今週を逃すとしばらくさせないよというところですね、うん、
2: こたつはなかなかですね、
1: こたつができるのが
2: あって、まあ、パーティションとかね、
1: うんうん、
2: はやるかもしれない、
1: ね、まあ、パーティションの方もね、 はい、

0: 昨日2枚目のパーテーションが完成して、
1: あ本当です
0: か、3枚目やっていいですかってこれから聞くところです。
2: 8にね、
0: 8に
2: 偉い人にポケもらう
0: と、ね、はいね、
3: 聞こえてるといいですね、
2: うん、井戸ですか偉い人、は
3: い、ということで、こたつカバーに南部ひしざし無料体験ができるイベント、土曜日から開催中、レッツ南部ひしざしウィークということで、こちら23日土曜日まで開催です。明日は、ハッチお休みですので、水曜日以降にぜひ体験しにいらしてください、時間は体験自体は午前11時から午後3時までの4時間となっておりますが、開館時間中は入場無料で、中の作品など見ることができますので、せっかくですからぜひ皆さん人差ししていってはいかがでしょうか。あとはね、来年以降になってしまうということですので、うん、ぜひ大きいこたつカバー見に来てみてください、
2: うん、私が完成させますっていう気概のある方も大丈夫ですか。
4: 大丈夫です、
1: うん、やってやろう、どうぞ、
2: 無理です
3: オファーがすごい
2: どうぞ、どうぞ、来ましたね、
3: はい、ということで、最後リスナーの皆さんに一言ずついただきたいと思います、はい、それでは、綾達さんからお願いします、はい、
1: 23日まで多分っていうか私毎日いるので、うん、はい、一緒にさしさししましょう、うん、初めての方でもちょこっとだけでも大丈夫なので、ぜひ遊びに来てください、
3: はいはい、ありがとうございます。では組長お願いします。
0: あさって以降も僕はいますので、はい、会いに来てください。
2: はい
0: お話しするだけでも嬉しいです。
2: ゆるく参りましょう。
3: もう伝わりますね。
1: 最終日23日は15時までです。
2: はい、
3: はい、お気をつけください。23日15時まで、それ以降は撤収されて
0: る。23日は運動会です。
1: イエーイ、
0: イエーイ。
2: どこの
0: 島森小学
2: 校。あ、島森小学校、あらやの話したよね
3: 今。そっちの応援に行かなきゃ、
0: ね、そうそう、そっち午前中はそっち行きます。
2: あ、そっかそっか、はい、
3: ということで組長は午前中23日土曜日いないので
0: 不在です、不在です
3: 、お気をつけください。そうそう、はい、会いたい方はそれ以外の、
2: まあ島森小学校に行ってもいいけどね。
0: あ、ぜひぜひ応援してください。
2: 島森小学校応援しましょう。
0: ぜひぜひ白組を応援してください。
2: 白組だそうです。
3: ゆるいな。ということで本日は、町組南部ひしざし祭りについて、町組組長の山本浩一郎さんとハッチスタッフの、綾田さん、斉藤綾さんにお越しいただきました。お二人ともまたぜひ遊びにいらしてください。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。以上ハッチ愛でした。

エイウィッチでリメンバーフューチャリングヤングジュジュお送りしました。時刻は1時31分です。続いては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の一

宅でお伝えしています。はじめに工場閣ガーデンレストランについてです。期間限定でキッチンカーなどのお店が集結する工場閣ガーデンレストランのご案内です。開催期間は6月4日木曜日から6日土曜日までで、時間は各日午前11時から午後2時までです。購入した商品はにぎわい広場や中庭で飲食することができます。また6日の夕方からは音楽イベント夜庭が開催されます。お問い合わせは文化創造推進課43-9156 43-9156 までお願いします。次です。敬老祝い金を支給します。八戸市では88歳または100歳になる方に対し、敬老の日をめどに敬老祝い金を支給しています。88歳になる方へは1万円、100歳になる方へは10万円を支給します。対象者には口座届出書を送付していますので、ご記入の上返信用封筒に入れてご返送ください。お問い合わせは高齢福祉課43-9104 43-9104 までお願いします。続いて食生活改善推進員募集についてです。市では食生活改善推進員を募集しています。研修会を受講して、あなたも食生活改善推進員として活動してみませんか。研修は6月17日水曜日、7月2日木曜日、15日水曜日、22日水曜日、8月5日水曜日の全5回行われます。時間は午前10時からで、場所は総合保健センターです。対象は研修会終了後に食生活改善推進員協議会に加入できる方で、定員は10人です。申し込み期限は6月12日金曜日です。お申し込み・お問い合わせは健康づくり推進課38-0710 38-0710までお願いします。続いてハッチのシーズンアンブレラスカイについてです。八戸ポータルミュージアムハッチで、市民の皆さんがデコレーションした収穫物の傘を展示し、梅雨の時期を華やかに彩るアンブレラスカイが行われます。期間は6月6日土曜日から28日日曜日までで、場所は八戸ポータルミュージアム1階ハッチコートと町庭です。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ22-8228 22-8228までお願いします。続いてプラネタリウム上映のお知らせです。内容は、すみっこ暮らし広い宇宙とオーロラの光、オーロラを見た恐竜たちを上映します。期間は6月2日火曜日から28日日曜日までで、場所は児童科学館です。定員は各回81人で、観覧料がかかります。お問い合わせは児童科学館 45-8131 45-8131 までお願いします。次です。6月1日から7日は HIV 検査普及週間。
毎年6月1日から7日は HIV 検査普及

週間です。近年の国内における HIV 感染者、エイズ患者の新規報告数は年間1000件程度で推移しています。特に診断時すでにエイズを発症している割合が約3割を占めると言われています。 HIV に感染しても何年間も無症状で経過し発病します。感染の有無は検査を受けなければ確認できません。早期発見のため HIV 検査を受けてみませんか。検査日やお申し込み方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは保健予防課 380718 38-0718 までお願いします。最後です。つつが虫病に注意しましょう。つつが虫病はダニの一種であるつつが虫に刺されることにより感染する病気です。人から人への感染はありません。潜伏期間は5日から14日で、典型的な症例では39度以上の高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的なダニの刺し口が見られ、その後数日で体幹部を中心に発疹が見られるようになります。予防対策として山林、草地、河原などに立ち入る場合は次のことに気をつけましょう。素肌の露出を避けるため、長袖、長ズボン、長靴、手袋などを着用する。腰を下ろしたり寝転んだりしない。肌を出すときはダニ忌避剤を塗る。山林などに立ち入った後はすぐに入浴し、付着の恐れのあるツツガムシなどを洗い落とす。皮膚に刺し口がないか点検し、必ず着替えをする。また山林、草地、河原などに立ち入った 1,2 週間後に風邪のような発熱や発疹、リンパ節のむくみなどの症状が現れた場合は速やかに医師の診察を受けましょう。この場合、山林、草地、河原などに立ち入ったことを医師に必ず話してください。お問い合わせは保健予防課 380716 38-0716 までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は市民連携推進課、住みよい街のホットな情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

時刻は1時40分を回りました。生放送でお送りしておりますビビースター月曜です。さあ事前リクエストラストをご紹介したいと思います。はい、ラジオネームアイラブ八戸さんからのリクエストで森高千里17歳をお送りします。

0: ラジオネームアイラブ八戸さんからのリクエストをお送りしております。森高千里17歳、メッセージもご紹介いたします。はい、守さん、えりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。昨日八戸海猫マラソンが行われ、自分は昨年に続いて10キロに参加しました。
1: お、10キロすごいですね。
0: 会場には参加する多くのランナーが集まり、とても賑やかでした。うん、今回の海猫マラソンではキッチンカーが出店し、多くのランナーや、
1: いいね、
0: 見物人がお目当てのものを購入していたようです。うん、はい、今回の参加者ですが、自分以外では熊谷市長が、今年の秋に、市長
1: さんも来てたんだ。
0: はい、行われる国スポ宣伝のため、八戸市の担当職員とともに昨年に続いて着順タイムなしの3キロに参加。
1: はい、
0: そしてもう一人の写真に写っている、知人の方、
1: 撮っていただいた写真、
0: はい、撮っていただいてますが、はい、今回もハーフマラソンに、参加しました。知人は大学時代には箱根駅伝に出場している強者で、海猫マラソンは毎回参加しているそうです。昨日の気温は20度前後とランナーにとっては走りやすい天気となりました。うん、自分ですがなんとか無事に完走でき、記録は1時間24分52秒となりました。
1: じゃあゆっくり走られたんですかね。
0: 今回の海猫マラソンで40代での参加は最後の年となり、来年からは50代での参加となります。はい、来年の海猫マラソンもぜひ参加したいと思っています。
1: いいですね。
0: そして追記ですが、海猫マラソンの話での補足、今年の遠方賞は、遠くから参加された賞は、沖縄県から来られた男性2名、年長賞、一番お年を召された
1: 年長賞、
0: はい、年長賞は3キロに参加した94歳の男性だそうです。
1: すごいね。
0: 特に年長賞の94歳の男性が受賞された時に、周りの参加者からは驚きの声が上がっていました。
1: そうですか。
0: というアイラブ八戸さんからのメッセージでした。海猫マラソン大変盛り上がったみたいで。
1: いや、私今年出なかったんです。一昨年出たんだけどな。
0: はい、出るとお祭りみたいですよね。
1: 楽しい。
0: 特に3キロなんて、あの仮装したりとか、
1: あ、そうそうそう、
0: いろんな方が出てますから。
1: お土産いっぱいもらえるしね。
0: あ、参加賞がね、すごいですよね。今朝の新聞の一面にはね、あの海猫マラソンの様子ですとか、あとタイムとか、はい、ね、1位取られた方のお写真なんかも写ってましたけど、
1: 載ってましたね。
0: 街を挙げてのね、マラソン大会、
1: そうそうそう、
0: ね、出られた方が大変楽しい思いをされたのではないでしょうか。
1: はい、
0: アイラブ八戸さんも昨日は大変お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: リクエストメッセージありがとうございました。
1: はい、感想おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: さあ、ということでですね、今日のメッセージテーマは、
0: 私ほにゃららを応援しています。
1: うん、
0: 理由も添えてね、
1: ぜひこの後もお送りください。
0: はい、
1: メッセージご紹介しましょうか。
0: はい、たくさんいただいておりますね。
1: あ、本当だ、いっぱい来てる。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 皆さんが応援しているものは何でしょうか。
1: 何でしょうか。ダニエルさんからいただきました。ご紹介します。
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ、私の推しているものはオフコースのメンバーです。ということですね。
0: オフコース、
1: 小田和正さんや鈴木さんはライブに出かけていますし、清水さんですね、と大間さんは、八戸にライブに行きたい時に出かけていますし、大間二郎さんにはつい先日お誕生、大松二郎さんは先日お誕生日でしたということなんですね。まだ会ったことがないのが松尾さんなんですが、なんとかしてライブに出かけたいと思っていますということですね。いずれにしてもお二人が話されたように推しをするにはお金がかかります。
0: 応援するのはね、なかなか。
1: 最近は小田さんのクリスマスの約束のブルーレイを揃えたいと思っていますが、1枚6000円くらいかかる。

0: なので揃えるのにとても、手間が元手がかかりますからね、推しも大変ですということですね。
1: ねえ、
0: 大変ですね、推しもね、
1: 軍資金がね、
0: そうなんですよ、
1: かかるんでございます、
0: はい、
1: 推し活とか応援にはやっぱりね、経済を回す力があるので、
0: ありますからね、その回った経済が戻ってくりゃいいけどね、
1: うん、別な方面からきっと
0: そう戻ってこない世の中なんじゃないかと
1: 豊かさが、ね、あでもね、うん、お金で戻ってくるわけじゃなくて、やっぱほら、
0: あそうか、
1: 満足感 で、
0: ね、
1: そう、
0: そういうことか、
1: 体験で戻ってくるんじゃないでしょうか、そうしましょう、
0: はい、そうしましょう
1: オフコースを応援しているというダニエルさん、はい、オフコースね、私小田勝正さんしか正直ごめんなさい、
0: あの
1: メンバーの中では
0: 詳しく感じてるのは小田さんしか知らない、
1: うん、なんですけれどもね、長いですよね、はい、本当に
0: もう小田勝正さんはもう
1: 元気ですし、パワーが、うん、
0: 世界観がね独特の優しさがある世界観でね、
1: うん、
0: 私も好きですね、うん、小田さん
1: は、はい、うん、私の置物友達の方で小田勝正さん大好きな方がいて、うん、ライブに置物で行ったんですって、
0: はいはい、
1: そしたら小田さんに、あ、うん、置物をお召しになられたんですねって声かけられたんですって、うん、
0: 本当、
1: そこはあの置物クラブのグループラインでこんなことがありましたっていうのでシェアしてくださって、こっちまで嬉しくなっちゃって、やっぱ置物パワーだよねって、
0: じゃあ置物で行こう、福岡のライブをね
1: なんかね、うん、やっぱエネルギーが伝わるんじゃないかなと、
0: う
1: ん、
0: そっか、
1: ウキウキする、
0: うんうん、
1: ね、
0: 日本の清掃ですからね、着物はね、はい、
1: はい、
0: うん、
1: ダニエルさんメッセージありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: 続いてのメッセージご紹介いたしましょう、
0: はい、
1: ラジオネームラッキールーラさんからいただきました、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。マモさん、にゃんこ先生、こんにちは、
0: こんにちは、
1: こんにちは、自分が応援しているのはこの番組でもしつこいくらい名前を出している、うん、二戸市の浄法寺の猫です、
0: はい、浄法寺の猫、
1: もともとは地域グルメ発信の、情報収集で始めたツイッターの、
0: うん、
1: 当時のツイッターで、はい、ちょいちょい見かけるレトロな美女の猫だったんですが、
0: うんうん、
1: 思わずニヤッとするワードセンス、イベントでは声を出せない代わりに全力ジェスチャー&ファンサで笑わせてくれる、その根底にある地域おこしへの熱い思いに、
0: なるほど、
1: どんどん惹かれて気づけば追いかける側になっていました。また来てもらえるようにと毎回前回以上を目指しているところも本当に尊敬しています、
0: うん、
1: そこからつながったご縁も本当に多くて、人もそうですし、他に応援したいバンドやゆるキャラもどんどん増えました、
0: うんうん、
1: 以前岩手に住んでいて猫ちゃん推しだった方が遠方へ引っ越した後もイベント写真や動画を SNS に載せると喜んでくれるので、
0: うん、
1: 行ける範囲はなるべく行こうと思っていますだそうですよ、
0: はい、
1: 確かにあの猫ちゃん私も大好きなんですけれども、
0: うん
1: うん、それに付随していろんなやっぱりねバンドですとか、
0: はい、
1: あとはゆるキャラのおっしゃった通り、さまざまなものが芋づる式に応援したかったり、 これは何だっていうところが、うん、
0: 繋がってくるからね、
1: あるのでね、面白いんですよね、ねえ、うんうん、ラッキールーラさんメッセージありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。この浄法寺の猫について今ちょっと調べてみたら、
1: うん、
0: 誕生日、
1: うん、
0: 1994年5月10月5日なんだそうですよ、94年ですって、
1: へ、
0: 結構前なんですよね、
1: そうそう30年ぐらい前に、
0: そうで、こちら岩手のてっぺんという岩手県の情報サイトによる情報なんですが、
1: はい、
0: 長い間倉庫暮らしをしていたんだそうですね、
1: うん、
0: で令和元年に佐藤マンションの方に発掘されて、浄法寺の猫と命名されて活動再開したということなんだそうですね、
1: はい、
0: はい。そして今火災に関する情報が入ってきました、2件入ってきましたね、ではご紹介いたしましょう、
1: はい、それではお伝えします。番組の途中ですが BFM 火災情報をお伝えします。ただいま奥入瀬町青葉7丁目付近において建物火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください、ただいま奥入瀬町青葉7丁目付近において建物火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。もう一件発生しているのですが、
0: はい、
1: はい、ただいまもう一件は南部町大あざ、これは南部町ですね、
0: 南部町において

0: ということですね。
1: 枯れ草火災が発生し、消
0: はい。
1: 防隊が出動中です。
0: はい。
1: 南部町付近において枯れ草火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は、消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも、現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は050-5536-5985、050-5536-5985です。
0: はい、ここまで火災の情報をお伝えしました。なお、南部町の火災の情報については、詳しい場所について情報が入り次第お伝えいたします。現在、小良瀬町内と南部町内で火災が発生している模様です。
1: 詳
0: どうぞ
1: しい
0: こ
1: 情
0: の
1: 報
0: 後も
1: が、
0: ご注意ください。では、詳しい情報が入ってきました。お伝えします。
1: ただいま南部町大字小向井あざ増沢付近において枯れ草火災が発生し、消防隊が出動中です。南部町大字小向井あざ増沢付近において枯れ草火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は、消火活動の妨げとならないようご協力ください。以上、BFM 火災情報でした。

0: 時刻1時53分54分に間もなくなります。情報王子の猫ちゃんね、
1: はい、はい、猫ちゃんは本当に面白い、うん、
0: 面白い
1: です。猫ちゃんの姿でね、うん、イベントなど様々出られてますけれども、はい、やっぱり30年以上前に作られて、で割と最近発掘されたっていうものなので、割とね猫ちゃん、うん、そこまでピカピカ新品ってわけではないので、いろんなところをね、はい、直してると言ったらあれなんですけれども、その道のプロの方が補修して、靴なんかも、うん、編み物職人の方が、
0: あ、そうなんだ、
1: 綺麗に直してね、
0: それをみんなで支えてるんだね、猫ちゃんはね。
1: そうなんです、うんうん、で猫ちゃん動きも面白くてですね、はい、さあ一緒に写真撮っていいですかって言って、写真撮るよってやって子供たちと一緒に写ろうとすると、
0: はい、
1: 猫ちゃんが思いっきり子供たちの顔にガッと頭をかぶせて、うんうん、必殺かぶりまくりまクリスティっていう技を、ね、やってくれるんです。
0: そんな技があるんだ。
1: そうなんです、笑っちゃいますよ本当に。
0: ほいほいほい、
1: お笑いセンスというかユーモアのセンス抜群な情報寺の猫ちゃん、うん、
0: まだ直接会ったことないな。
1: あ、本当ですか。
0: もう二戸に行けば会えるんだ。
1: 大体二戸のイベントとか、うん、あと岩手県北のイベントに参加されてますし、
0: ええ、
1: あと、三兄弟実はおりまして。
0: そうなの。
1: その倉庫から発見されたのが、うん、猫ちゃんだけじゃなくてトマトの、
0: うん、猫じゃないんかい
1: 実は
0: 猫じゃないんかい。
1: 二戸市ってミニトマトの栽培もその時盛んだったようで、
0: 当時、
1: はい、大きいトマトの着ぐるみが出てきて、
0: で
1: もう一つは観音様の、なんか全然統率感がないんですけど、ね、
0: はい、
1: なんか一応その3兄弟で活動してるんですけれども、そのトマトちゃんの方はですね、お笑い芸人の紙芝居芸人の鉄拳さん、イラストがうまい、
0: はいはい、
1: 鉄拳さんがなぜか名付けたっていうので、お名前が頑張れ赤玉ちゃんっていうんです、ね、
0: あ、そう、
1: はい、もう赤玉ちゃんもまたこれ本当ワードセンス抜群と言いますか、 X 赤玉ちゃんやってるんですけれども、はい、本当にねシュールなんですよね。
0: それらの猫ちゃん以外にも会えるんですか。
1: 会えます。
0: 会えるんだ。
1: 会えます。
0: 近いのに知らないもんですね。
1: いや面白いですよ、ね、すごく。二戸市のやっぱりカシオペア FM さん、
0: はいはいはい、
1: で
0: 今ニトとやってますね、放送中です、
1: はい、の方でも
0: ちずちゃん聞いてる、はい、そうそうそう、続けてください。
1: カシオペアFM さんの方でも、ほら高下貴博さん、
0: あ、高ちゃんね、高ちゃん聞いてる。聞いてるわけない聞いてるわけない、
1: うん、もう一緒にこの3つの3体と写真を撮って、
0: はい、
1: 去年の猫ちゃんのファンミーティングの時に、
0: はい、
1: オリジナルのクリアファイルなぜか作ったりとか。
0: 高ちゃんの、
1: はい、
0: 高ちゃんのじゃないでしょ。
1: 高ちゃんと情報寺の猫ちゃんと頑張れ赤玉ちゃんと観音様の並んだ、なんかゆるキャラなのかな、ゆるキャラ枠なのかな、
0: 高ちゃんは

0: ゆるキャラなんだ
1: っていう、なんかそのクリアファイルが参加者皆さんに渡されてて、たか、うん、ちゃんのお母さんがなんか絶句したっていう話ですよ
0: すごいね、
1: 二戸は面白いです。
0: 二戸はたかちゃん含め面白いですね。
1: 面白い街です、
0: どうぞ二戸にお出かけの際はカシオペア FM をお楽しみください。
1: お楽しみくださいませ、はい
0: そっか、まあ、それくらいちょっとこう面白い取り組みを二戸はしてるってことなんですね。
1: 行くのが楽しみになりますよね、イベントとかでも、
0: うんうん、二戸のラーメン屋さんとか行かないんですか。
1: あ、めちゃくちゃ行きますこれ話すともう長くなっちゃう。
0: 長い。じゃあ 1,、はい、1個だけあげるとして、
1: 1個か、1個はちょっと、
0: 難しい。
1: 言うとしたらまああれですよね、まあでもな、やっぱり猫ちゃんの聖地的な部分で言うと、はい、あのバスターミナルの中にあるラーメン屋さんがあってですね。
0: 駅前ですか。
1: アウ、あのアウに坂と書いて大阪という
0: 大阪、は
1: い、ラーメン屋さんがあるんですけども、そこ、まあ、とにかく量が多くてですね、あとニラがずっぱど入ってたり、あとすごい辛いラーメンがあったりと、面白いんですけれども、はいはいはい、私大好きなんですけどね、うちの夫が小食なもので、うん、大阪は量が多いからあんまりっていう いっぱい食べれなんかそんなに食べれないから
0: 量が、じゃあ余らがしたら妻が食うすきって話、ね、
1: そうそう、余らがしたら私食べるからって言って、ね、引きずって言ってますけど ね、そこはおすすめですマモさんはわかりますか、二戸のラーメン屋さん。
0: わかんないです。
1: 大阪さんはね、猫ちゃんのぬいぐるみがいっぱい積み上がってるので、そこもまた、
0: 猫の聖地だ
1: そうですね。
0: 三戸の猫の聖地だったら行ったことあるんですけどね。
1: あそこもいろんなところに、ね、
0: 石像だったり、あそこは11匹の猫がいますから、11匹の猫が11匹以上いますから、三戸はね
1: 確かにそうだ、
0: 二戸も三戸も猫ですね。
1: そうです ね、八戸もちょっと、あ、海猫か、八戸は。
0: あ、そうか、海猫か、イカズキンズ、猫してますね、
1: なんかね、
0: 猫つながりですね。
1: 北東北猫ちゃんがちょっとね勢いをつけてますけれども、ね、ま
0: あ、あのイカズキンズは海猫ですけどね、海猫ハッピーも海猫ですが、
1: イカズキンズはイカのズキンをかぶった海 猫
0: の家族なんですよ。
1: 紛らわしい面白いですね、こうやってどんどんゆるキャラたちに、ね、盛り上げてもらいたい。
0: 地域を盛り上げてもらいましょう、
1: 応援していきましょう。
0: さあ、時刻1時59分です。では一旦お知らせです。
2: 行政相談をご存知ですか。道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: 防災戦士ダッシュ119がお送りする
5: 防災一口メモ。
6: 火災や災害から身を守るさまざまな情報をお知らせするぞ。
7: 放送は月曜日から金曜日、ゆうラジ八戸内夕方4時50分から。
8: ぜひ聞いてくれ。

5月18日月曜日、時刻は午後2時を回りました。では八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県はおおむね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で時々曇る見込みです。続いて予報です。今日は東の風のち南西の風、晴れでしょう。明日は南西の風のちに西の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。変わって降水確率です。今日この後、明日の正午まで雨の降る確率 0% となっています。実況気温です。

18度、三沢16度、十和田17度、三戸14度、広野町種市15度の予想です。明日日中の最高気温、八戸と三沢は27度、十和田28度、三戸29度、広野町種市26度の予想です。おしまいに警報注意報、午後1時現在、三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。各方面ご注意ください。明日の最低気温が最高気温のような気温ですけれども、ちょっと寝苦しくなりそうですね。水分補給を忘れずに行ってください。続いて今週1週間の天気の様子です。今週は高気圧の圏内となる日が多いですが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや晴れの日が多いでしょう。下北三八上北地方の天気の様子です。20日水曜日は曇り時々晴れ、21日木曜日は曇り、22日金曜日と23日土曜日は曇り時々晴れ、24日日曜日は曇り一時雨の予想です。そして来週月曜日は曇り時々晴れの予想となっています。降水確率は期間を通して 20% から 30% の予想ですが、5月24日日曜日は 50%、 こちらは曇り一時雨の予想となっております。そして八戸の最高気温、最低気温ともに平年並みか平年より高い日が多いですが、期間の中頃までは平年より低くなる日もある見込みです。明日はかなり暑くなりそうですが、水曜日からの気温の様子をお伝えします。八戸は水曜日20日は最高気温19度、最低気温が13度、21日木曜日は最高気温16度、最低気温が10度です。22日金曜日は最高気温が15度、最低気温が9度です。そして土曜日、こちら運動会がある日も多いのではないでしょうか。23日土曜日の八戸は最高気温が19度、最低気温が9度の予想です。24日日曜日、最高気温20度、最低気温13度の予想。来週月曜日は最高気温が21度、最低気温が13度の予想です。続いて八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部から火災注意報のお知らせです。現在八戸県域全域において火災注意報と林野火災注意報が発令されています。発令されている地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町、こちら全域で火災注意報および林野火災注意報が発令されています。だんだんに気持ちのいいお外で焼肉をしたり、バーベキューをしたりするのが楽しい時期となりますが、指定された場所で必ずバーベキューは行ってください。そして火を取り扱っている場合はその場を離れるとき、必ず完全に火を消してから離れてください。火器を使用する場合は周囲の可燃物の状況に十分注意するとともに、消火用の水などを必ず用意をした上で行ってください。以上、ここまで八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせでした。

0: このコーナーでは過去の今日5月18日にリリースされた楽曲をチョイスして、その曲についての概要など様々語っていこうと思っております、はい、今日も3曲選んで皆さんにお伝えしたいと思います、うん、まずはじめに1994年、あら、ジョーボジの猫ちゃんが生まれた年ですね。
1: 猫ちゃんと同じだ、はい。
0: 1994年の5月18日にリリースされた楽曲からご紹介いたしましょう。すごく爽やかな歌声が特徴の、リンドバーグ20枚目のシングル、清く正しく行こう、お送りします。

時刻は2時7分になるところです。それでは月曜日の2時台のコーナー参りましょう。今日のリリース音楽祭。

0: 1994年5月18日リリース、リンドバーグ20枚目のシングル清く正しく行こうをお送りしております、うん、
1: いいですね、爽やかな感じで
0: ねえ、うん、この声がすごくいいですよね。
1: あ、そう、リンドバーグのねボーカルの方、うん、すごく声私も好きです
0: ね。え、渡瀬真希さん、うん、この曲なんですが、フジテレビ系のゴールデンタイムのテーマソングとして使用された楽曲なんです、
1: はい、
0: 作詞はボーカルの渡瀬真希さん、作曲はベースの川添智久さんが手掛けています、
1: うん、
0: 90年代のリンドバーグといえば今すぐキスミーですとか、はい、Believe in Love など、うん、前向きなメッセージと爽やかなバンドサウンドで人気を集めておりまして、90年代を代表するロックバンドの一つとして幅広い世代に支持されました。この清く正しく行こうも、無理をしすぎず自分らしく進んでいこうという空気感が心地いいナンバーで、当時のリンドバーグらしい明るさと力強さが詰まっています、
1: はい、
0: 1994年リリースのアルバム、リンドバーグ7にも収録されておりまして、カップリング曲キュートオアビューティーは目覚ましテレビのテーマソングにも起用されました。なんか目が覚めるような歌声ですよね、うん、
1: はい、
0: リンドバーグ2002年に実は一度活動を終了しておりますが、うん、2009年にデビュー20周年を機に再結成されました。その後もライブや楽曲リリースなどを活動を続けておりまして、近年では配信や SNS をきっかけに若い、うん

0: い世代からも改めて注目を集めています。時代が変わってもまっすぐな歌詞とこのポジティブなエネルギーが色褪せない、そんなリンドバーグの20枚目のシングル清く正しく行こうをお送りしました。はい、今すぐキスミーとかもなんか聞いててウキウキしますよね。
1: ヒット曲ね、テンポ感もいいですしね、あの曲ね、はい、疾走感もありますね。
0: はい、さあこちらが1994年の今日5月18日リリースされたのですが、そこから時が経ちまして、今から21年前、
1: はい、
0: 2005年、なんか2005年が21年前っていうとびっくりしちゃうんですけれども
1: 、そうなんです、
0: あっという間でございます。はい、こちら、2005年5月18日リリースの、シングル情報、竹畑八戸さんから、リクエスト情報いただきました。曲がですね、こちらは少々お待ちください。
1: はい、
0: 竹畑八戸さんからのメールが、
1: あ、メールもいただいてるんですね、ありがとうございます。曲から先にご紹介しましょうかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あ、違ったすいません、メールが行方不明に、
1: あ、メールが行方不明だそうです。
0: はい、はい、竹畑八戸さんからの、情報です。シェーラで、Dear My Friends お送りします。

0: お送りしておりますのは2005年5月18日リリースシェラ13枚目のシングル Dear My Friends。 こちら竹谷と八戸さんからリクエストいただきました。メッセージもご紹介いたします。ビビゲツエリコさんへ5月18日のリリース情報です。こちらシェラさんは北海道出身、本名の大泉めぐみとしてテレ東の浅井案内小室ギャルソンのオーディションに出演、プロデビューしました、はい、でその他、いろんな補足情報は小林さんからお願いします。私長くなるのでヘバウマンズよろすぐなといただいておりましたので調べました。
1: はい、調べました。
0: はい、この曲がなんですけれども、関西テレビフジテレビ系ドラマ曲がり角の彼女の主題歌として起用された一曲なんですね、うん、主演は稲森いずみさん、仕事や恋愛友情に揺れる大人の女性たちを描いたドラマの世界観と重なり印象に残っている方も多いかもしれません。シェラさんは北海道出身のシンガーで1999年にソロデビュー、うん、透明感のある歌声と少し切なさを感じるメロディーで2000年代前半の J-POP シーンを彩りました。この Dear My Friends はタイトルの通り友達への思いをテーマとした楽曲で、離れていてもつながっている心をまっすぐに描いた一曲です。卒業や旅立ちの季節に重ねて聴かれていたという方も多い作品なんです。こちらオリコンチャートでも上位にランクイン。当時のシェラーさんの代表的な楽曲の一つとして知られています。現在はメディアでの

0: 露出は多くはありませんが、当時の楽曲は今も配信などで聴かれ続けていて、2000年代 J-POP の透明感の歌、透明感のある歌声として根強い支持を持ち続けています。こちらが今から26年前、5月18日リリース、シェア13枚目のシングル Dear My Friends です。
1: こんな感じでいいですかね、竹谷と八戸さん。
2: なんか爽やかな曲ですね、こちらもね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。今日はちょっと爽やかシリーズで2ついきましたが、
2: はい、
0: この後の楽曲がちょっと世界観のある曲となっております。さあ、ここからさらに時が経ちまして、はい、割と最近2022年、今から4年前、
2: 近いですね、
0: はいはい、5月18日リリース、こちら、映画の主題歌として書き下ろされた一曲です、はい、米津玄師配信シングル M87 お送りします。

0: 2022年5月18日リリース、米津玄師配信限定シングル M87 をお送りしております、うん、この曲映画シン・ウルトラマンの主題歌として書き下ろされた一曲なんです。作品のテーマと深く結びついた壮大なバラードとなっております、うん、なんだかこう静けさのある中に強さですとか、あと人間の存在そのものを見つめるような、なんかスケール感がすごく大きいなという印象がある、はい、
1: 独特な世界観の曲ですよね。
0: そうなんです、うん、
1: ノリノリという感じではなく、
0: うん、なんだか
1: アレンジがこう、
0: うん、
1: わっと
0: そう広がる
1: 広がるような、うんうん、そんなサウンドになってますね。
0: すごく印象的ですね、アーティストの米津玄師さんはもともとはボーカロイドプロデューサー、通称ボカロピーとのハチという名前で活動していたんですって最初、はい、私それ知らなくって、
1: 歌ってなかったってことか。
0: はい、最初はそのボカロプロデューサーとして活動して、その後ソロアーティストとして有名なレモンですとか、
1: はいはい、
0: 数々のヒットを生み出してきたそんなアーティストさんなんですね、
1: うん、
0: この M87、失礼しました、 M87 合ってました、はいはい、M87 なんですけれども、映画の世界観に寄り添いながら、光とは何かとか、人は何を信じて進むのかといったかなり普遍的なテーマを描いた一曲なんです、
1: なるほど、
0: はい、なんだかこう余白のある言葉とシンプルな構

0: 性が聞く人にそれぞれの解釈を与えるといいますかね、引き出させるようなそんな楽曲だと思います、はい、このリリース当時は映画の公開とともに大きな反響を呼びまして、静かなのになんか心に残るですとか、映画を見た後に聞くと印象が変わるといった声も多く寄せられました。米津玄師さん、現在も音楽、映像、アートワークまで含めた総合的な表現、
1: すごいよね、才能が素晴らしいよね、
0: すごいですよね、
1: アートのセンスというかね、
0: もう天が与えし才能だなっていう、
1: いや本当ですよ、
0: 唯一無二ですしね、なんかこうビジュアルもすごく、なんでしょう、独特だけれどもかっこいいけど美しいけど、は
1: い、
0: ちょっと不気味さもあったりするようなこ
1: う
0: 出し方もしてるのが、すごく惹かれるものがありますね。本当に総合的な表現で常に新しい作品を生み出し続けている米津玄師さん、今後の活躍も期待大というところでございます、はい、2022年5月18日リリース、米津玄師配信シングル M87 お送りしました。さあ今日も3曲たっぷりとお送りしました。皆さんの好きな曲はあったでしょうか、
1: リンドバーグいいね、
0: リンドバーグで爽やかですね、
1: 久しぶりに聞くとね、
0: いや本当に昔の曲をちょっと来週はね掘り起こしていこうかなって思っておりますよ。
1: いいですね。
0: 来週は5月25日にリリースされた楽曲を、皆さんにご紹介したいと思います、また来週のこの時間もどうぞお楽しみに。以上今日のリリース音楽祭でした。

0: 時刻は2時24分です。生放送でお送りしておりますビビスタ月曜、今日のメッセージテーマは、
1: 今日のメッセージテーマ、私〇〇を応援していますです。
0: はい、たくさんメッセージいただいておりますね。
1: いっぱいありがとうございます。
0: 紹介していきましょう。ではでは、ラジオネーム青さんからいただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 二つ森さん、小林さん、毎度さんでやんす。
1: どうも毎度さんでございました。
0: 南部弁を愛する青です、
1: はい、
0: 土曜日晴天に誘われて久々に十和田のファーマーズマーケットカダーレに行ってきました。マモ、うん、さん行ったことありますか？カダーレ、
1: 私取材で行ったことあります。ポテトチップスの取材で、
0: お
1: カルビーと農協のコラボの、
0: あ、は
1: い、やつで2回くらい行ったことありますね。
0: いいですね、私カダーレ大好きで、そこにあのむつ市にある、
1: はい、
0: ボンサーブっていう、
1: あ、ボンサーブね、
0: ヨーグルト工房、
1: ミルク工房、
0: ミルク工房の、はい、そちらのソフトクリームがなぜか戸方で食べれる場所っていうのでカダーレ大好き。
1: あ、そうなの？
0: そうなんです。
1: ソフトクリームが食べられるの？
0: はい、むつ市まで行かずとも。そうなんですよ。
1: 常設されてるの？
0: そうなんです。
1: あら、まあ、
0: はい、
1: あら、
0: 行っちゃった。これもうみんなに知られたら大変なことになるけど、行っちゃった。
1: 皆さん、あの、今日はこの部分カットしますので聞かなかったことにしてください、はい。
0: さて、青さんのメッセージに戻りまして、カダーレに、行ってきました、
1: うん、
0: 長野パン屋さん、オレンジパンが大好きで、
1: パン屋さん入ってんだ、
0: いつも1個では足りなくて2個買ってしまいます、
1: うん、
0: 帰宅してちょうどお昼でお腹がいい塩梅に空いてたので、とりあえず1個もっつもっつど食べてしまいました。
1: もっつも
0: っつな、うん、帰り道は右側から太陽光をまるっと浴びて、桃田焦げでしまるじゃ、
1: ああ
0: 太ももが焼けちゃうわと、と思いながらもスピードを出しすぎないように運転していました、
1: うん、
0: でも奥入瀬町に入ったら涼しい山瀬が吹いて楽でした、
1: うん、奥入瀬町内ね、
0: なんだかその運転する時の状況が伝わってくる文章でしたね、うん
1: うん、はい、
0: さて今日のテーマ、私これを応援しています、私の推しは立花岩壁朝市に出店しているパン屋さん、これまたパンの情報です、
1: は
0: い、中太郎のパンの耳さんです。
1: へ、
0: お買い得品は3種類のパンの詰め合わせ1袋500円、
1: はい、
0: バターロールが10個入った大袋やくるみがたくさん入っているイカスミパン3個入り1袋、
1: はい、
0: シナモンロール3袋入り1袋といった詰め合わせが500円で買えるんです。
1: すごい
0: 安い、
1: ボリューム満点ですね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: もちろんバラ売りでも買えます。
1: パンの福袋やっていうね、声が聞こえて
0: そうですね、
1: はい、
0: 10日の朝市では、大好きないちごジャムが入った細長い食パンが入っていて、これは1本500円の商品なのですが、その他に、2種類のパンが入っていて1袋500円なのですから、これ

0: これはもうルンルン。
1: 本当だね。
0: 毎回詰め合わせの品揃えが変わるので、違うので、このいちごジャムパンが入っているともう当たったーって叫びたくなるほど嬉しいのです。
1: はい。
0: 食べるときはトースターではなく電子レンジで30秒くらい温めるとふっくらとなって美味しいんです。
1: ちょっと水分含んでる感じかな。
0: なるほど。だんだんと認知されてきてるようで、前々回ちょっと出遅れたら残り少なくなっていて、前回は5時前に着いたのにもうお客さんが漏れ漏れど、品選びしていて、次は何時に着いたらいいんだと嬉しくも悩んで帰宅しました。今週はウミネコマラソンのために朝一お休みだったので、来週頑張っていつもより早く起きて、
1: いや、
0: 周太郎のパンの耳さんのパン買いに行きますよ。
1: 頑張って起きないとね。
0: 5時でもね、早い、5時前でも漏れ漏れしてたと。
1: 5時で半漏れ漏れしちゃったの。
0: 今週何時に青さん行くんでしょう
1: 反応
0: ね。
1: したら6時7時ってば漏れ漏れ漏れ漏れって反応
0: もうなくなっちゃってるん
1: な
0: じゃ
1: ん
0: ないです
1: ね
0: か。お買い得パンはね、特にね。以上、私の推し報告でした。
1: ありがとうござい
0: セ
1: ま
0: バ
1: す。
0: マダナス、青さんありがとうございます。
1: 火災の鎮火情報が入ってきたので、この時間でお伝えします。今日、先ほど1時40分頃に発生した奥入瀬町青葉7丁目付近の建物火災は2時5分に鎮火しました。ご協力ありがとうございました。今日1時40分に発生した奥入瀬町青葉7丁目付近の建物火災は2時5分に鎮火しました。ご協力ありがとうございました。火災の鎮火の情報をお伝えいたしました。なお、先ほどお伝えいたしました南部町の火災についてはまだ鎮火の情報が入ってきていません。南部町大字、小向、阿座、増沢付近においては現在枯れ草火災が発生し、消防隊が出動している状況です。火災が多くなっています。空気も乾燥しています。火災に関する注意情報も消防本部から出されています。どうぞこの後も火の取り扱いには十分ご注意ください。さあ、ということで今日は応援しているものということでですね、たくさんお話を皆さんからいただいておりますが、そうね、立花岩壁朝市、いいお店いっぱい出てますからね。
0: パン屋さんもたくさんあるので、
1: 増えたんだね。
0: 増えました。それこそ私の推しのアンジェリーナと
1: アンジェリー
0: いう、
1: ナね、ジョリーね、
0: ジョリーじゃない
1: ジョリーじ
0: 方
1: ゃ
0: の
1: ない方、
0: アンジェリーナのパン屋さんですとか、こちらの周太郎パンもそうですし、他にも南郷の、森パン、
1: 森のパン屋さん
0: 森の
1: ね。
0: お菓子屋さんが出してるパンとか、そういったところもいつもね、ちょっと出遅れるとなくなっちゃってるので、
1: そっ
0: お目
1: か。
0: 当てのものはやっぱね、今混んできてるから、やっぱ6時前には着い
1: 早
0: てた
1: く行か
0: い
1: ないとね。
0: 感じですね。
1: どうしたらいいのかな。
0: 寝ない
1: 寝ないか。
0: 寝ないも大変ですね。
1: 起きてすぐ出んのも辛いんだよな。
0: そこなんですよね。
1: ね
0: 血圧がね、上がるまでちょっと時
1: え。あ、
0: 間
1: そう
0: かかっちゃい
1: そう
0: ますから
1: そうそう。
0: ね。
1: 体の中のね、なんかこう、スイッチが入るまで時間かかるんですよ
0: いや、もう
1: ね。
0: 寝ないしかないのかな。
1: 早く寝る。もう、7時とかに寝ちゃうとかして。
0: 早いですね。寝れなさそうですけどね。
1: いや
0: どっかで行きたいなと思っておりま
1: 行きた
0: す
1: い、
0: よ。
1: 朝一早い時間行きたいんですよ
0: そうです
1: ね。
0: ね。駐車場止めれるようにすっと
1: そうそうそう。今、青森からも、電車が青い森鉄道、八戸線につながるように出てますからね、朝一にね。
0: って言ったら、私たち車でピャッと行ける距離だから、
1: ピャッと
0: ピャッ
1: ね。
0: とね。
1: ピャッとね。
0: 贅沢だな。行かなきゃ。
1: 本当だ、行かなきゃね。地域のこれも魅力の一つですよね。
0: 青さん、美味しい情報、あ
1: ね、
0: りがとう
1: あ
0: ご
1: り
0: ざ
1: が
0: い
1: とう
0: ま
1: ご
0: し
1: ざいま
0: た。
1: した。
0: さあ、時刻、2時31分です。続いては、イベント情報です。

0: さあではイベントの情報をご紹介していきましょう。イベント情報の時間です。おすすめのイベントを一つずつご紹介していきます。じゃあ小林さんからお願いします。
1: はい、リスナーさんからパンの話題が出たところで、はい、またパンの情報を私もご紹介したいと思います。
0: パン、
1: パン、5月24日日曜日、今週の日曜日、うん、田子町でパン祭り

0: が開かれます。
1: タコ町の初夏のパン祭り、
0: はい、さようでございます。
1: 山崎もびっくり。
0: こちら上郷パン祭りです。おうおう、5月24日日曜日午前10時30分から午後2時まで、うん、場所は旧タッコ旧田子町立上郷小学校、ほうほう、こちら跡地でパン祭りが開かれます。
1: 楽しそう。
0: ただのパンだけじゃなくパンとパンのお供が大集合するイベント、
1: はい、
0: こちらこの旧上郷小学校の廃校を活用した学校イベントも充実しておりまして、うんうん、巨大パンと写真が撮れるパンタスティックフォトというフォトスポットですとか面白いですよね。パンタスティックフォト、子供たちも、ね、楽しめるような場所ですとか。
1: 嫌いじゃないね、うん、
0: あとはですね、習字大会、
1: 面白い。
0: パン祭りでなぜか習字大会もやっちゃうという、みんなで楽しむ習字大会。これもですね、ちょっと面白いのがですね、写真があるんですけど、習字でパンって書くんです。習字でパン、アンパンとか、
1: それ楽しいね。
0: いいですよね。
1: いいね。
0: パンをテーマに習字も楽しめる、はい、思い思いに筆を走らせようというコーナー、うん、他にも楽しいイベントを企画中だということです。そしてですね、
1: パン
0: こちらパン部門とパンのお供部門がありまして、はい、全部で15店舗が出店、
1: うんうん、
0: 前回もものすごく大好評でして、うん、早く行かないと本当に各お店ね、物がなくなって終了しちゃったりということもありますので、ぜひパン好きさんはお早めにタコ町に向かった方がいいかと思います。日曜日ですよ、
1: はい、
0: 人気店のパンとパンのお供が大集合します。こちらのイベントなんですけれども、駐車場もたっぷりありまして、第一駐車場が、旧、上郷小学校のグラウンド、第二駐車場が上郷公民館となっており、各駐車場とも午前10時からご利用いただけるということです。会場は10時30分からなので、まあ、10時くらいにはもうタッコについて車止めて待ってね、お目当てのパンどれにしようかなって考えるのもありかと思います。そしてこちらのイベントの詳細については、ネクスト上郷もしくはリンゴとゴリラというパン屋さんありますけれども、はい、こちらのインスタグラムの方をチェックしてみてください。ネクスト上郷もしくはリンゴとゴリラのインスタグラムに詳細が書いておりますので、ぜひチェックしていってみてください。もう一度日付をご紹介しますと、5月24日日曜日午前10時30分から午後2時まで、場所は、旧田子町立上郷小学校で開催されます。上郷パン祭り、ぜひお目当てのパンとパンのお供をゲットして、そしてパンタスティックフォトでお写真を撮って、習字を書いて楽しい一日にしてみてはいかがでしょうか。私からは以上です。
1: はい、パンの次は牡蠣の話題でございます。
0: ガラッと
1: ガラッと変わりまして、美味しい牡蠣の話題です。
0: 美味しい
1: 話題。出張牡蠣小屋牡蠣奉行が八戸で行われます。これなんとか八戸で行われているんですが、うん、まあ、全国各地に、参上してですね、そして牡蠣の提供を行うという出張牡蠣小屋です。2011年の東日本大震災によって、被災を受けて風評被害を受けた東北地方、宮城県石巻を応援しようということで始まったこの牡蠣奉行ですが、今回、ま、今までは中心街で行われることが多かったんですが、ピアドゥで行われるんだそうですね。で、開催期間が5月22日、今週金曜日から6月10日の水曜日までとなっています。会場はですね、ピアドゥ北側の広場の特設会場となっています。時間は午前11時から午後の9時まで、ラストオーダーは8時30分となっています。マガキの三大産地と称される宮城県、プランクトンの豊富な海で育ったクリーミーな味わいの牡蠣が特徴なんだそうです。そんな宮城県産のマガキをですね、だいたい4個から8個の一盛りくらいでですね、880円で提供するそうです。牡蠣以外にもホタテやエビ、サザエなどの海産物、お肉やお酒も手ぶらで来て楽しめるというバーベキューです。
0: すごい。
1: そう、あなたは会場に行くだけ。お腹を空かせて。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、ぜひ牡蠣を焼いて楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。 この石巻も、東日本大震災で大変な被害を受けてですね、大変な

状況になった中で、まあ、牡蠣を知ってもらうことで、この東北を応援しよう、石巻を応援しようということになったんだそうです。この石巻、まあ、宮城県内ではですね、東日本大震災で牡蠣の養殖施設が壊滅的な被害を受けたんだそうです。まあ、こういった背景もあって、風評被害も大変だったんだそうですね。で、大切に育てた牡蠣を以前のように食べてもらいたいという思いからこの牡蠣小屋がスタートしています。ぜひ東北の宮城の牡蠣を食べて、東北を元気にしていただきたいと思います。出張牡蠣小屋牡蠣奉行は5月22日金曜日から6月10日の水曜日までピアドゥ北川広場特設会場で行われます。時間は午前11時から午後の9時となっています。悪天候の場合はお休みすることもありますので、どうぞご注意ください。ということで、私からは牡蠣小屋の情報をお伝えいたしました。以上、イベント情報でした。

0: 2時39分に間もなくなります。今日のメッセージテーマは
1: 私ほにゃららを応援しています、
0: はい、
1: です。 X でもコメントいただいております。
0: ありがとうございます。
1: 太陽アットマークさんです。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 応援
0: 応援、
1: 明朝出勤なので早起きさんですが、慣れてきたとはいえまだまだ眠い時間帯ということで自分で自分を応援してます、はい、頑張れ自分
0: 大事
1: キャだそうですなんでキャなんだありがとうございます。素晴らしい、自分で自分を鼓舞して、うん、明日早起き
0: 大事ですよね。
1: いやね、早く起きるのって大変ですよね。朝一ですら起きらさんない、私たちからしたら。
0: いや起きたいんだけどな、
1: お仕事、うん、いろんな人はね早く起きてももしくは夜通し頑張ってる方もいるから、ね、
0: いらっしゃいますからね。
1: 自分で自分を応援して明日早起きできますように。太陽アットマークさんありがとうございます。
0: はい、
1: さあどんどん
0: どんどんメールをご紹介していきましょう、
1: はい。
0: ラジオネームやっくんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 昨日は海猫マラソンでしたね。えりこさんは今年の八戸海猫マラソン出場しましたか？
1: してません、
0: はい。二つ森さんとえりこさんは田植えをしたことありますか？
1: あります。
0: あります。ないですか？あります、僕はずっと前にお母さんの実家で田植えをしたことありますよ、
1: うん。
0: 田植えをした後のおにぎりは美味しかったですよということです。
1: あの一番最初に田植えしたの小学校の時だな、
0: うん、
1: 田植え体験、
0: うん、
1: ももさん
0: 私大人になってからですね、
1: うん、
0: 田植えあんまりしたことなくてですね、昨日一昨日か、
1: うん、
0: しっかり田植えをする本当農家さんの田植えを、
1: うん、
0: 体験をしてですね、まあ、あの田植え機でほとんど植えていくんですが、
1: はい、
0: あのお父さんが田植え機でガーッと植えていった後、うん、隙間ができるので、
1: はい、
0: お母さんたちが手で植えていくんですね、
1: うんうん、
0: でいっぱい敷き詰められたように田植えをするんですが、その横で私たちはあのしばらくも何年も田植えをしていなかった土地なんですって、
1: うん、
0: だから木が生い茂っていたので、
1: はい、
0: そこをね80代90代の方々で、うん、あのちゃんと田んぼに再生したんですよね。
1: 素晴らしい。
0: そこに水を張って田植えをしてたんですが、やっぱり木のクズとかがいっぱい出てきたので、
1: うん、
0: それがこう田植えのこの黒というんでしょうかね、あのあぜ道のところにいっぱい乗ってたんで、それをゴミ袋にうわーって入れて運ぶっていうのをずっとやってました。
1: わー肉体労働、
0: いや大変でしたね、
1: うん、
0: でもすごくねあの不思議なもんで、
1: うん、
0: あの虫が出てきても怖くないのね、田植えしてる間ってね。
1: あ
0: もう出てくるもんだからと思って、
1: あ受け入れた。
0: そうそう、芋虫うんおいでみたいな気持ちであ
1: の素晴らしい、
0: 全然怖くなかったんですね。
1: この辺で出たらギャーってなるけれども、
0: なるけどね、スタジオで出たらムワーってなっちゃうからちょっと放送止めるかってなっちゃうんだけど、田植えだと怖くない。東京から知人も来てたんですけども、その知人もなかなかその田植えしたことがない方だったんですが、うん、あ虫怖くなかったねっていうことを言ってましたね。でコンビリッコ、
1: うん、
0: コンビリッコっていうのを、まあ、田んぼの横でね、
1: うん、

0: レジャーシート敷いて、お父さんたちお母さんたちもう10人くらいの田植えだったんですよ、
1: うんうん、
0: でレジャーシート敷いてもうほんともう世間話しながら、
1: あ、いいですね、
0: たっぷりもうねお鍋におでん作ってきてくれて、お母さんが、そう、
1: 田んぼにおでんを持っていく、
0: 田んぼにね、でお赤飯もねいっぱい用意してきてくれて、
1: あら、ま、
0: お赤飯もあるのににんにくおにぎりっていうのも作ってきてくれて、
1: すごい、
0: そうで、なんかキッシュのようなあの卵焼きみたいなものも作ってくれて、
1: すごい、
0: たっぷり、
1: はあ、お腹いっぱいになっちゃう、
0: お腹いっぱいな、でも動くからすぐすくのね、いやー楽しかったですね。
1: いや、いいですね、
0: うん、これが育つのがまた楽しみだなと思って体験しました。
1: うん、素敵な体験ですね、
0: よかったですね。はい、やっくんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ続いてメッセージご紹介します、
0: はい、続いていきましょう。
1: だんごママンからいただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: こんにちは、ふたつもりさん、えりこさん、
0: はい、
1: 暑いです。
0: うん、
1: 掃除機かけてすっきりしましたが、うんうん、ほらお化粧落ちました、怖
0: ウォータープルーフでねえのが
1: 怖って書いてる自分で、
0: はい、
1: またお化粧するの、うん、このまんま過ごすの、うーん、怖怖何が怖いの
0: 何が怖いのかは分かりませんが
1: 面白い、これで推し、推しって急に書いてます、
0: はい、
1: 推し応援したいってことですかね、
0: うん、
1: 昨日巣箱から四十からの赤ちゃんが落ちてきました。
0: ほう、
1: 蛇が巣箱に入ろうとしたり、鳥が巣立つのも揺るぐないものと、うん、痛感しました、
0: はい、
1: 人が触ると親鳥が離れると聞いたのでつかず離れず見守ってましたが飛べません、
0: うん、
1: 釣り用の餌、幼虫あげたり草むらに放してあげましたが朝4時から腹減った腹減ったと泣いてました、
0: はい、
1: 菜箸で幼虫をあげて、だいぶ産毛が取れてきました、
0: うんうん、
1: なんとか巣立ってほしいものです。餌をあげると喜んで食べる姿に虜になってます、
0: うんうん、
1: 飛べるようになったら夕方でも話してみます。こんな時は役所に届けるって書いてありますがどうなんでしょう。
0: あ、どうなんでしょうね、まあ、行政によって違うでしょうから、お住まいのね、
1: 野鳥のね、
0: はい、情報を調べていただいてご対応ください、
1: うん、いやーでも、うん、四十からの赤ちゃんね、うっかり落ちちゃって親鳥もお世話できない状態で、うん、今ダンゴママンが養ってるっていう状況、
0: そうですね、
1: でも、めんこいでしょうね、
0: ね、
1: うん、
0: じゃあ親鳥さんにはこのラジオ聞いたらすぐダンゴママさんのご自宅の方までお願いいたします
1: そうですね、ラジオ聞いてたらね、リスラジでね、
0: はい、お願いいたします
1: ダンゴママいいですね、あの 飛び立つ状況をまたね、うん、教えていただけると嬉しいです、
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。ロバタカ八戸さんからいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。
0: 私事ですが本日誕生日です。
1: おー、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。たまたま通院日だったのでバースデー休暇取ってます。
1: あ、よかったですね、うん、通院しながら、はい、お誕生日も今日もねお休みをいただけるということで、うん、
0: じゃ病院から戻られたらお祝いしてくださいね、
1: うん、お祝いですね。
0: さて今日のテーマですが、もちろん応援しているのはにゃんコーヒーさんです。
1: あら、ありがとうございます。
0: 自衛隊からコーヒー屋さんへの華麗な転身をしたと思ったらイベントの司会をしたりティラノサウルスのレースに出場したりよさこい踊ったりギターを弾いたりラジバンダリ
1: なんかいろんなことしてるな私。
0: そしてラジオパーソナリティはさらにびっくりでした、今後もマルチな活動を期待しています。ヘバマダ。
1: ありがとうございます。ロバタカさんはイベントをするたびにですね、うん、都合が合えばそこに来てくださって焙煎体験とかも、はい、体験してくださったりとか、
0: はい、
1: すごくねもう本当にありがたいです。たくさん応援していただいて嬉しい。
0: にゃんこ
1: 前
0: にゃんこクラブだ
1: 前にゃんこクラブみたいに、
0: うん、
1: なんかマモさんに私を応援してくれてる数少ない存在がいる、はい、けうな存在の話をしたら、
0: うん、
1: じゃあにゃんこのファンはけうって名前にしよう
0: 言ったっけそんなこと
1: って言ってましたよね前。
0: けう、
1: はい、だからノバタ
0: そうだそうだ、
1: ノバタカさんはけうです。
0: そうそうそうそう、
1: チームけうです、
0: ね、いろいろあるからね。
1: ありがとうございます。そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: サッカーはサポーターだし、ね、
1: そうそうそう、
0: バスケはブースターだし、
1: うん、
0: あ、じゃあもうけうでにゃんこのファンは
1: ものすごく少ない、貴重な。
0: けうの皆さん
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: いるかな、
0: 聞こえませんね
1: ありがとうございます。
0: 行きましょう。

0: 応援してもらえるって経験はなかなか、
1: うん、
0: ね、ありがたいこと
1: です。いや本当ね、そういう方がいらっしゃるだけで、
0: うん、嬉しいです。
1: 元気が出るでしょうからね。はい、信孝さん、あったかいメッセージでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。元気が出ました、はい、さあ続いて、
1: はい、
0: お待たせしました、
1: うん、
0: ビビスター月曜、私〇〇を応援しておりますぞい、
1: はい、
0: NZ000 さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは、エリニア149度目まして、うん、ありがとうございます。こんにちは、マモワン59度目まして。
1: 59度の2つ盛りでございますお風呂は41度。はい、続きどうぞ。
0: はい、昨日は海猫マラソン開催されてましたね。マラソンは苦
1: 手、会社に
0: シャンってなったね、今ね。マラソンは苦手だけど、誰か知ってるランナーがいないか会場に行ってみましたが、うん、残念ながら知り合いは見当たりませんでした。
1: あ、そうですか。
0: うん、ちょい涼しく絶好のマラソン日和に好記録も出たみたいですね、
1: うんうん、
0: こう見えてはい、学生時代は長距離走が得意だったので、
1: はい、
0: 学生時代頑張れば上位成績も可能だったかもしれません。かっこ疑惑ということでね、うん、
1: 取れたかもしれません疑惑、
0: うん、思い出補正がかかってる可能性もありますが、まあ、でも、ね、足が速かったっていうのはいいことですね、
1: うんうん、長距離って大変ですよね。
0: 大変、はい、スタミナがね、あとペース配分とかもありますからね、うんうん、もしかしたらビビスタリスナーさんの中にランナーとして参加された方もいらっしゃったことでしょうね。
1: いらっしゃいましたよ、お一人、うん、
0: ね、お疲れ様でしたぞよ、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: さてさて、今日のメッセージテーマ、私〇〇を推しとりますぞいですが、
1: はい、
0: 今 Y の一推しの YouTuber は、野営女子、夜、野営っていうのはあれですね、
1: 夜の営業の A で野営ですか、
0: 野外
1: の営業か、
0: 営業と書いて、はい、野営女子ソロキャンパーの音さんです、
1: はい、うんうん、
0: 美人や可愛いにめっちゃ弱いわい。以前は、霧島明日香さんとか、あとはこれはなんてお名前を、うんうん、難しい名前、
1: ヨナイユナさんとかかな、
0: とかチョコミさんといった美人&可愛い系の動画をデレデレしながら見てましたが、音さんは一切顔を出しません。
1: なるほど。
0: イベントでもメガネとマスクをつけて参加するとのこと。
1: ティガーマスクかな
0: 声もどちらかといえば可愛い系の声じゃないんです。でも話し方、ナレーション、字幕といった動画内容が気に入って、毎晩最低1本は動画を見て、たまにコメントを残すようにしています、
1: うんうん、
0: ファンですね、
1: うん、
0: ご本人は自称ポンコツと言ってますが、キャンプスキルは本格的ですごく勉強になります。ビビモクでも言いましたが、 Y の理想的なキャンプスタイルは小野さん、アドバルーンの小野さんの車中泊スタイルでした。
1: 小
0: 野さんキャンプします？
1: しません、
0: うん、
1: も
0: う予想通りだ、
1: うん、もう、
0: もう以前小野さんは、バグトラックに乗ってましたが、うん、現在はパネルバンに乗って車中泊動画をアップしてますよね。
1: あ、そうなんですか。
0: 冬はよく薪ストーブで調理し飲んでいますが、あれこそがYの理想と思ってました。
1: うん、
0: 薪ストーブ調理いいですね、夢ありますね、
1: はいはいはい、
0: しかし彼女の動画を見るうち、テント泊も面白そうだなと感じるようにちょっとだけなりました、
1: はい、
0: まずはテントを買わねば。
1: うん、
0: 私この間種差し海岸に行った時に、結構テント脇の方にキャンプ場があって、
1: ありますね、
0: 何個かテント立てたんですけど、
1: 一
0: 人用のテントが割と多くて、女性の方がですね一人で泊まってた、は
1: い、一人キャンプ、
0: うん、
1: いいね、
0: うん、だから、あ、結構ね、チャレンジャーだなと思ってですね、やっぱ危険なこともいろいろあると思うので、うんうん、でも男性だったら割と、あ、でも男性もどうなんだろう、クマとかね最近出るから、ね、
1: いやもう女性も男性も等しく、うん、
0: ね、
1: ね、自然の猛威というものはありますから。
0: そうですよね、
1: はい、気をつけながらということになると思います。
0: 八戸は風も強いので、ちょっとね、テント立てる場所とかも、
1: 気をつけながらですよね、
0: 気をつけなきゃないかなというところですけどね、うんうん、でもワクワクしますよね、キャンプしてるのを見てると、
1: うん、
0: おとさん現在は登録者数6万ちょっとなんですが、
1: すごい、ね、
0: トリマ10万人目指して頑張れって応援してますぞい。
1: すぐ行くんじゃないかな、
0: ねえ、
1: うん、
0: 今日こうやって応援してるから、これで見出す方もいるかもしれない、
1: いるかもしれない、うん、
0: はい、最後に当然ビビ月も応援しておりますぞよ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつも丁寧なメッセージ対応本当にありがとうございます、る感謝しておりますぞい、
1: うん、
0: じゃあ来週も楽しく明るい放送を期待しておりますぞよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: ということで NZ000 さんが応援しているのは野営女子ソロキャンパーのオトさん。
1: オトさん ね、 ちょっと気になるな。
0: お顔出しとかはしてないけれども、うん、なんだかその内容、そうそう、字幕とかナレーションとか割
1: とちゃんとしてるというか、
0: そういうのが
1: 本格的だということなわけですね。
0: うん、キャンプね、憧れはするけれども、やっぱりキャンプで、うん、キャンプで仕事って言ったら変ですけど、はい、野営が仕事だったワイとしては、
1: あ、そっか、あの、お腹前進の民としては、
0: あの山に泊まるっていうのはもう嫌なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: 山は嫌なんですよ。うんうん、海がいいなと思って。
1: 海行きましょう。
0: 海がいい。
1: 種差し海岸でね。
0: そう。
1: いやもうあの物を準備したりとかっていうのが私ダメなんですよ、もう。
0: にあちょっと
1: 苦手なんです。
0: じゃあコテージとかの方がいいですかね。
1: コテージいいですね。
0: うん、
1: コテージで、うん、あのちょっと開けて、
0: うん、
1: 風の音聞きながら本読んだり、うん、スイッチやったりしたり。
0: スイッチを
1: それいい、それでいいんだよ。
0: あ、そこの風を感じながらってことですね。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うんうんうん、
1: でカップラーメンでいい。
0: なるほど。カップラーメンでで
1: も肉食いたい。じゃ肉と魚食いたい。
0: じゃ誰かそういう焼くのが得意な人と、う
1: ん、はいはい、
0: 行けば。
1: やったことあります。
0: ああ、
1: 私やったことあります。はい、
0: じゃそういうのが得意な
1: 人と。某三戸の玉ねぎ王子とやりました。友達なんですけどね、玉ねぎ王子。
0: 最高じゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: ソロで行くのもいいけど、やっぱその得意な人と行くっていうのが、
1: そうそう、もう任せて、
0: うん、
1: キャンプやろうっつって任せて、
0: うん、ああああ、
1: うん、うん、それだけ。
0: 自分は行って楽しい話をして、
1: 楽しく、そうそうそう、
0: それもいいですね。
1: うん、懐かしいな。
0: そっか。でもあの NZ000 さんはお家でそのキャンプギアを使って一人飲みするのがお好きだっていうことなんで、うん、
1: いいね、
0: だんだんこういう、ね、YouTube とかの影響を受けて外に飛び出す日も近いのでは。
1: いいな。あ、そうかもしれないね。
0: ないでしょうか。
1: うん、
0: まあ、でも車中泊っていうのもいいなって思ってて。
1: 車中泊ね、
0: うん、一時期憧れたのはあの軽自動車を完全に車中泊仕様にしちゃって、
1: はい、
0: あの荷台をちょっと何段かにして、
1: うんうん、
0: あの椅子とか組み替えれば寝ることもできるし食事スペースにもなるし、
1: うんうん、
0: 後ろパカッと開けるとこうルーフっぽくなんでしょう。
1: なるほど、ちょっと屋根っぽくなるんだ。
0: なる感じのとかを見るのは確かに楽しかったです。改造する YouTube とかも、
1: もうそういう系を売ってほしいよね。
0: あ、
1: 150万くらいで売ってほしい。
0: 安い。改造代が結構かかりそうですけれどもね。
1: うん、そういうキャンプ仕様の軽を売ってほしい。
0: そうですね。
1: ね、
0: そういうところでちょっとね、ドライブしながらその場のなんだ泊まれる駐車場とかに泊まって、
1: う
0: ん、
1: 行ってね、車中泊 OK な場所に行ってということですね。
0: でも楽しいと思いますよね。
1: 楽しいな、それな。
0: あの車の中で鍋をやってっていう人も動画とかも上がってるんですけど。
1: 大変じゃん。
0: 冬場にね、コトコトコトって一人用の鍋とか、うん、ああいうグッズ見るのも結構面白いもので、
1: うん
0: うん、物が欲しくなっちゃうんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: まあチェアリングだけでもいいかな。
0: う
1: ん、
0: そうですね、いろんな手段で
1: 椅子置いて、
0: うん、
1: 景色眺めるもいいな。
0: そうですね、うん、自然の中に身を置く手段としていろんなのありますから。
1: スイッチやるのね。
0: スイッチは必須。
1: はい、
0: NZ000さん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、ここまでメッセージたくさんご紹介いたしました。今日のメッセージテーマ、私ほにゃららを応援してます。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。

0: 八戸ポータルミュージアムハッチ1階ハッチスタジオからビビスタをお送りしてきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後の番組です。3時から青春プレイバック、3時45分から南部昔子物語、そして4時からは八戸市番町の BFM 第一スタジオからゆうらじ八戸。今日も小笠原千恵子さんがお送りします。
1: 今日のゆうらじ5時10分頃からの八戸トピックはアフリカに虹をかけようというタイトルなんですが、どんな内容なんでしょうか。上戸舞さんという方をお呼びしてスタジオでお話を伺いいたします。どうぞご期待ください。
0: やっくんから

0: はい、メッセージが来ております、
1: はい、ありがとうございます、
0: 今日の月曜日のビビスタのメッセージテーマ、私の〇〇を応援し、私は〇〇を応援していますの話ですか。僕はバーンラーレ八戸の選手を応援していますよ
1: バーンラーレがバーンが伸びてますが、ね、バーンラーレ八戸の選手ですね。
0: バーンラーレバーンラーレということで、うんうん、はい、選手の応援しているということです、はい、選手の皆さん聞いてますか。
1: 聞いてますか、は
0: い、ねえ、バンラーレの試合も見に行きたいなと思っておりますよ。絶対、はい、うん、面白いと思うんですけれども、
1: 私 T シャツ買いました、バンラーレ
0: いいな、そうやって靴から入るのも
1: ユニクロで売ってたんですよ。
0: あ、ユニクロにある、
1: なんはずの辺のバンラーレ J2 団だ。
0: あ、そうですよね、シンズレイカーしました、
1: はずの辺の J リーグのチームなんだ
0: いや、そも
1: そもすごいことなんだよ
0: ですね、ユニクロで買えるんですね。なんだ
1: ユニクロさ、バンラーレって書いてらーと思ってびっくりしちゃった勝った
0: はずの辺のとっちゃが
1: いやいやいやいやと思って
0: すごいですね、
1: ユニクロさんバンラーレ売ってんだユニクロさん
0: 靴を買うとさらにこうファンになるっていう気持ちがある。そうそう、ね、私、ね、あのキングオブチキン、オブチキさん、うん、ザ・トリフターズのね、はい、T シャツをこの間買いまして、ね、買ったらもういろんなグッズが他にも欲しくなっちゃうので、うんうん、これがちょっと応援の第一歩かなと思っております。そうですね、さあ、ビビスタ月曜、来週も、ぜひお聞きください。今日ここまでのお相手は
1: 二つ森守と
0: 小林恵理子でした。それではまた来週、ごきげんよう、
1: さようなら。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん、
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

番組の途中ですが BFM 火災情報をお伝えいたします。本日13時38分に発生した南部町大あざ小向かいあざ増沢付近の枯れ草火災は14時55分に鎮火しました。ご協力ありがとうございました。本日13時38分に発生した南部町大あざ小向かいあざ増沢付近の枯れ草火災は14時55分に鎮火しました。ご協力ありがとうございました。BFM 火災情報でした。

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

南部昔子物語。この番組は浮世絵、鳥観図、スロ窓の上がる昭和を語ろう会、はずのけ松角アカデミア、はずのけヒストリアのはずのけクリニック松角ミュージアムの提供でお送りいたしやんす。

0: 南部の風土に育まれて語り継がれる南部の昔話、私たちの文化を支えてきた祖先の知恵と勇気、そして思いを感じてみませんか。南部昔子物語、今日のお話は
1: 伊佐市の杉次郎。昔まずまいの盗んばさ、いさつの杉ずろうずまるって探すくて、クズの運命あんこあいだったず。あ、とっただね探すくて、クズがうまかったかと言うと、次のよった話がずっぱり残されておるやんすんだ。曲がる話。ある日のことだ、浜の男んだ浜小屋さ集まって鍋料理の夜舞を始めることになったぜ。杉次郎ではいつもかつも騙されてばるいですけ、とは仲間さばいれねえことにすべや。んだんだ、ありさばかけたくねえ。お昼なお昼な、おらんとばるでくべす。どういうことになって、小屋の上の目さ、うつかにをガチンとかぎり、鍋料理をねじらったぞな。ちょうどくたくたと料理がねで、うまそったかまる子が冷やさあふれだころ、と戸をたたくものがあるんでねえか。現在家
2: 杉次郎だ。ちゃっちゃとこの戸をあげろ。あげねば曲がる曲がる曲がるでばな。
1: 部屋の中でみんなしてつらいよ見合わせだ。確かに戸を叩いているのは杉次郎の声だ。そのうず誰かが、おい曲がるって引いてね、半月にされたと思って何だか料理でも用意して持ってきたのだこった。任せばわかねえ、戸をあげてやれ。
3: わかねえわかねえ、まだ騙される、あげるな。
1: いやまずいや、曲がると減るんだすき、曲がるよったものを持ってきてることだ、ちょこっとあげてやれ、ということになったぞな。ところが、というわけだっきゃ、杉次郎は小屋の中ささっと飛び込んだかと思ったらば、鍋の蓋ば取って、
2: こりゃこの通り、早く鍋の蓋よ取らねえすけ、うまそった汁が曲がりそったでばな。
1: どきって鍋のごっつうよぐっぐっと食い始めたんでねえが、もちろんこの杉次郎を手ぶらでやってきて、小屋の外で料理の出来上がる頃よ、見計らっておるやんしたんだべなっす。
2: うまよ溶ける話す。いつも杉次郎に勝ってだまくらされている両親どがバグロよきすかげで杉次郎のどこさ行かせだず。杉次郎は持ってるまっこと、バグロは持ってる年寄りのやへだまっこよとけさせて笑ってやるびゃということだったぞな。バグロは杉次郎の孫やよのぞいだきゃ、まっこはいなかったずもえ。
1: マッコとやつだっけ、
2: 裏の山で臭くてら。
1: ででけ、杉次郎、おどなしくて使いやすいマッコあるんども、そのマッコと溶けてきねえだ。
2: あのマッコでいいんだば、溶けでもいいんども、あどから文句よひればわがにえ。
1: なして文句あるぜ。したらこっちのマッコは馬小屋さ置いていく、裏山のマッコはもらっていくすけな。
2: バグロは捨てやったりど、裏山で草を食ってるはずのマッコよ引き取りに行ったず。ところがなんとそこさいたのはもうは腐りかけだ済んだマッコだったずもえ。
1: あのよ、これだば花すか違る罠、 草よ食ってるマッコよほすね。ここ、こたたすんだマッコだばいらね。
2: 誰や草よ食ってるって言ったけ。見ろでばな。死んで腐ってら、草食ってら、ず話す子だべね。こうやってなす。バグロはスニズローにミスミスマッコよいっと。たんだどりさりですまやんスターズもえ。
1: 船頭の話。いや、なんとかして杉次郎さんはずよかかしにやりたいものだと両寸と集まって相談こしたず。いや、何やっても杉次郎に勝手やられてすまる。杉次郎がどうやってもできねえず、すごどずな何がねえど。あ、ほんだほんだ、これはどんで、なんぼ杉次郎でもいえ、ぬすんの網を起こすの船頭はやったことながべ、船でみんなよ束ねる船頭よ。おお、そりゃいい考えだ。なんぼなんでも船頭は誰かりが簡単にできる仕事でねえからな。だんだんだんだ船頭でなんだできるとできなかべ。13年いてできるのはゴンタ一人だ。よし、したら船頭をやってきろって頼んでみるべや。きっとできねえって減ることだ。できねえって引いたらよ、みんなで大食いで笑ってやるべす。ところがこの話を浮き出すにずるは両寸度の思いどは逆ね。
2: なに、おらさ寸度ややれてか。お茶の子さいさい

0: だ。もなもよし引き受けだ。
1: どういうことになったつもりや。スカダねどこでみんなは杉次郎よ先導にして船を大きさ出したぞな。初先導の杉次郎は張り切った張り切った。沖には雨が張ってやって二千の群れが溢れていだった。ところがね、杉次郎は真っ青だ、つらつぎになってきたつもりや。いや、船酔いでもしたこった。
2: ねずる、しんど、さあさあ、みんなさ、さしんずを出していけろ。
1: みんなでからかい半分にこいっこかけたんども、すぎずるはな、急に顔よしかめで船の中でつつこまったつもりや。
0: えで、えで、あにゃ、急に腹痛くなった。
1: なんだっけ、なんだっけ。やっぱし死んだ無理だったんだべ。へっ、邪魔見ろ。腹いでんだばしかだね。けねえもんだな、死にずろい。ということでなって、仲間の中で船頭の心得の悪ゴン太が下げに立って、
2: 船を回せ、兄を起こせ。
1: 大声で左心臓を弾みだぞな。スタッキャスタッキャで今までつつこまっていた杉鶴はダオの体を起こしてどうなったつもりや。
0: オラが船頭だ、今下手取りにやれ。船を回せ、網を起こせ。なにぐーたらぐーたらやってるけ、ちゃっちゃと体を動かせ。
1: マルティ、自分がずっと前から船頭だったとつらしてな、どなっているうずね、杉次郎の青い面っこさちょこっとあがめっこさしてきたんでねえが。マンツマンツ、杉次郎の探しさはこったらあんばいだったということでやんす。まあ気ぃつけでもいえ、だもかもやられてすまるずごどだいなさ。はい、これでいさすの杉次郎の話っこはどっと晴れ。

南部昔小物語。この番組は浮世絵、鳥観図、スロー窓の上がる昭和を語ろう会、はずのけ街角アカデミア、はずのけヒストリアのはずのけクリニック街角ミュージアムの提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

庁はうっすら雲がかかっているのかなぐらいの、ベールのような感じで、日差しを和らげてくれています。でもやはり熱い強い光は届いているみたいで、日傘を差して歩いている方もちらほら見受けられます。皆さん今日はどのようにお過ごしになりましたか？皆さんこんにちは。時刻は午後4時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りします。5月18日月曜日のゆうらじ八戸です。今日のお相手、小笠原千恵子です。今日も風はちょっと感じながらも、でもやっぱり暑いっていう一言の方が合ってますかね。いや、そうでもない、昨日の方が暑かった。いや、そうでもない。いや、昨日私ちょっと仕事で、六戸十和田方面に行っていたんですが、あちらは暑かったんですよ。車 の, あの気温計が25度6度当たり前、車止めてそれから出発ってなった時にはもう30度みたいな数字も見えましたんでね。でも帰ってくる時にだんだんだんだん涼しくなってきて、で八戸のスーパーでお買い物をしようと思って止めて、で車に戻ってきて18度20度を下回るっていう気温だったので、青森県内また県南地方であっても随分と気温違いましたよね。今日もそんな感じです。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 10.1 度、館花は 9.5 度を観測しています。平年は 9.6 度ということで、朝の気温は平年並みでした。その後はぐんぐん気温が上がりまして、八戸市中心街は 25.3 度、館花は22度ちょうどを観測しています。平年は20度を下回っているんですよね。 18.8 度、6月下旬並みの今日は気温を観測しております。でもっと暑い地域ありまして、十和田が

27.3度、今日の最高気温です。そして三戸は 29.7 度を観測しています。いつもであれば、まあ、暑い気温の横に今年最高とか今季最高ってつくんですけれども、三戸 29.7 度で今季最高

だったんでしょうかね。ちなみになんですけれども、この三戸の最高気温が出たのが今日の午後2時40分頃ということで、現在もですね、午後2時50分頃ということで、現在も三戸気温は 28.3 度、かなり暑い状態続いているようです。さあ現在三八上北地方には濃霧注意報が発表されています。この後気温差などにより霧の発生の確率が高くなっています。見通しの悪さにご注意ください。では今日のオープニングナンバーです。リップスライム、ヘイブラザー。Yeah.

今日のオープニングナンバーはリップスライム Hey Brother でした。いやでも本当に昨日は十和田それから六戸、ちょっと仕事で行ってきたんですけれども暑かったんですよね。でもなんだろう、エアコン入れるのがちょっと悔しくって窓を開けてたんですが、窓を開けたらまあまあなんとかなったかなと。でちょうど田植えシーズン真っ盛りでしたね。八戸のうちの近所の田んぼはまだこれからかなというところなんですけれども、どちらの田んぼも水鏡でそこにたくさんの稲が植えられ、苗が植えられてというところで、あの至るところにコンバインはあれは刈るやつでしたっけ、田植えなの機械です、植える機械が止まってて

みんなでこう箱乗りっていう言葉はあれかもしれないですけれどもね、横っちょにちょこっと座ってね作業してましたけれども、昨日は風もそこまで強くなく、穏やかさも感じられましたので、きっとはかどったんだなと、はかどったんだろうなと思いますけれども、八戸市内もそろそろそういう姿、そういう様子も多く見られていきそうですよね。農家の皆さん、この後暑さにも気をつけながらどうぞ作業頑張ってください。昨日は陽炎も見ました。あの路面がゆらゆらゆらって水が張ったようになったあの様子、陽炎も見えて暑そうだな、いや大変だなって思いましたけれども、これからが本番なんですもんね。一度梅雨を迎え、そして暑さ本番になっていくということで、体を慣らしていかなければいけませんよね。皆さんも熱中症対策そろそろ行っていった方がいいのかもしれません。さあ、ゆうらじ八戸月曜日、今日も生放送で午後7時までお届けしていきます。この週末の出来事、イベントが青森県内各地で行われていましたので見に行ってきたよなんていう、そんな話題聞かせてください。そして合わせてリクエストも大歓迎です。宛先です。メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp。 ファックスの方は0178-72-3738 72-3738。 BFM のホームページリクエストフォーム、こちらからもどうぞお寄せください。さあ、月曜日のゆらじでは我が家の晩御飯を発表しております。変わり映えのしない晩御飯、今日も作ってまいりました。今日は子どもの分だけで OK、 そして子どもたちだけでご飯支度をして先に食べてなさいねという状況でございます。それをぜひヒントとしていただいて、今日の我が家の晩御飯は何でしょうか。ヒント、もうちょっとヒント、茶色です。皆さんからぜひ今日の晩御飯これじゃないという一方、また皆さんの晩御飯のアイデアの一つにしていただければ幸いでございます。忙しかったら送らなくても全然いいんです。発表はゆうらじ八戸内、あ、そりゃそうです、ゆうらじ八戸内4時50分頃からの防災一口メモの後にお送りしますので、まあぜひ我が家の晩御飯チェックよろしくお願いします。時刻は4時11分です。ゆうらじ八戸月曜日、最初のコーナー、八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。最初は工場閣ガーデンレストランについてです。期間限定でキッチンカーなどのお店が集結する工場閣ガーデンレストランのご案内です。開催期間は6月4日木曜日から6月6日土曜日までで、時間はそれぞれ午前11時から午後2時までです。購入した商品はにぎわい広場や中庭で飲食することができます。また6日の夕方からは音楽イベント夜庭が開催されます。お問い合わせは文化創造推進課、電話番号0178-43-9156 43-9156 までお願いします。次です。敬老祝い金を受給します。もう一度お伝えします。次は敬老祝い金を支給します。八戸市では88歳または100歳になる方に対し、敬老の日をめどに敬老祝い金を支給しています。88歳になる方へは1万円、100歳になる方へは10万円を支給します。対象者には口座届出書を送付していますので、ご記入の上返信用封筒に入れてご返送ください。お問い合わせは高齢福祉課、電話番号 43-9104 43-9104 までお願いします。次です。食生活改善推進員募集についてです。八戸市では食生活改善推進員を募集しています。研修会を受講して、あなたも食生活改善推進員として活動してみませんか。研修は6月17日水曜日、7月2日木曜日、15日水曜日、22日水曜日、8月5日水曜日の全5回行われます。時間は10時からで、場所は総合保健センターです。対象は研修会終了後に食生活改善推進員協議会に加入できる方で、定員は10人です。申し込み期限は6月12日金曜日です。お申し込みお問い合わせは健康づくり推進課、電話番号 38-0710 38-0710 までお願いします。次です。ハッチのシーズンアンブレラスカイについてです。八戸ポータルミュージアムハッチで、市民の皆さんがデコレーションした拾得物の傘を展示し、梅雨の時期を華やかに彩るアンブレラスカイが行われます。期間は6月6日土曜日から28日日曜日までで、場所は八戸ポータルミュージアム1階ハッチコートと町庭です。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ 22-8228 22-8228 までお願いします。続いてプラネタニウム上映会のお知らせです。内容は隅っこ暮らし、広い宇宙とオーロラの光、オーロラを見た恐竜たちを上映します。期間は6月2日火曜日から28日日曜日までで、場所は児童科学館です。定員は各回81人で、観覧料がかかります。お問い合わせは児童科学館、電話番号 45-8131 45-8131
8131までお願いします。次です。6月1日から7日は HIV 検査普及週間です。毎年6月1日から7日は HIV 検査普及週間です。近年の国内における HIV 感染者、エイズ患者の新規報告数は年間1000件程度で推移しています。特に診断時、すでにエイズを発症している割合がおよそ3割を占めるとも言われています。 HIV に感染しても何年間も無症状で経過し発症します。感染の有無は検査を受けなければ確認できません。早期発見のため HIV 検査を受けてみませんか。検査日やお申し込み方法など詳しくは八戸市ホームページをご覧ください。お問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0718、 38-0718 までお願いします。最後です。つつが虫病に注意しましょう。つつが虫病はダニの一種であるつつが虫に刺されることにより感染する病気です。人から人への感染はありません。潜伏期間

0: 間は5日から14日で、典型的な症状では39度以上の高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的なダニの刺し口が見られ、その後数日で体幹部を中心に発疹が見られるようになります。予防対策として、山林、草地、河原などに立ち入る場合は、次のことに気をつけましょう。素肌の露出を避けるため、長袖、長ズボン、長靴、手袋などを着用する。腰を下ろしたり、寝転んだりしない。肌を出すときは、ダニ消し剤を塗る。山林などに立ち入った後は、すぐに入浴し、付着の恐れがあるツツガブシなどを洗い落とす。皮膚に刺し口がないか点検し、必ず着替えをする。また、山林、草地、河原などに立ち入った1、2週間後に、風邪のような発熱や発疹、リンパ節のむくみなどの症状が現れた場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。この場合、山林、草地、河原などに立ち入ったことを医師に必ず話してください。お問い合わせは保健予防課。電話番号 38-0716 38-0716 までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は市民連携推進課住みよい町のホットな情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は4時20分です。変わってはエンブリデイイングリッシュです。
1: Welcome to
2: Everyday English.
1: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月18日月曜日
2: Monday, May 18th
1: 毎週月曜日のコーナーが
2: Music Mondays、
1: ローデスさんが大好きな音楽の話題をお届けしています。What's our topic today?
2: Music and culture. Lullabies, the universal music for all babies.
1: 音楽と文化、子守歌、赤ちゃんの世界的な音楽。
2: Mr. Shobuke, what lullabies are popular in Japan?
1: Shobuke さん、日本の子守歌で有名なものといったら何ですか？はい、ではですね、日本の子守歌2つ短く紹介しますよ。有名なものですよ。Oh, I think 年々コロリよおコロリよ坊やは良い子だ年々しなっていうララバイが very very popular。 もう一つあります。 Another lullaby。 You

0: こうよ。
1: Wow.
0: 2つ。
1: Thank you. Wow. I really like to introduce them to my own kids or my community when I return to the US.
0: 私がアメリカに帰った時、自分の子供や周りの人たちにその2つ紹介したいと思いますよ。Oh, that's nice. Please do. But would it have the same effect if they can't understand the language?
2: それはぜひお願いします。でも日本語がわからなくても

エンブリでイングリッシュでした。歌うまかったですね。生放送でお送りしますゆらじ八の家月曜日です。今日の我が家の晩御飯はどうしよう茶色って言ってたんですけれども、ラジオネーム高田さんから茶色、カレーは黄色だし林ライスにしますどうですかって来てるんですけど、うわそうなると今日の我が家の晩御飯は黄色です。ここだけ言ってもいいですか、訂正させてください。黄色です。答えは、防災一口メモの後です。生放送でお送りしますゆうらじ八の家月曜日です。この後は八の家 JP クリック、八の家地域情報チャンネル八の家 JP から今週のイベントをご紹介します。そして防災一口メモ4時50分頃から、今日はですねホッとするメールについての話題です。そしてその後明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで5時台 BFM ニュース&ウェザーでスタートです。5時15分頃からは八の家トピック、今日はですね5月30日土曜日に八広場で開催されます未来へという、団体が主催しますアフリカに虹をかけようトーク×歌ライブ×みんなで交流、こちらのご紹介です。

です、日本に留学してきたアフリカカメルーンの、青年がある、まあ、奇跡というかなというか来てくれたことによって始まったアフリカとの温かい交流がこのイベントのきっかけになっているんですよね。未来での上戸前ご夫妻にインタビューしておりますのでぜひお聞きください。5時15分頃からです。その後はキッズキッスが5時45分からです。今週から高館幼稚園のお友達です。今日は高館幼稚園亀組の坂上太郎くん、高谷美和ちゃんのメッセージお送りします。そして5時50分頃からは子ども詩集花園です。現在は1966年発行の第4週からお送りしています。今日は根城小学校当時の3年生です。北村麻里子さんの詩兄ちゃんのひげをお送りします。その後は明日のゴミ出しチェックお知らせを挟んで6時台も BFM ニュース&ウェザーでスタートです。6時20分頃からはワンポイントエコー、今日は子どもエコクラブについてです。最後のコーナーは6時30分頃から八戸市からのお知らせ広報八戸をお伝えします。以上の内容で7時までお届けです。では1曲お送りします。みひまる GT 気分上々。

八戸地域情報チャンネル、八戸地域情報サイト八戸 JP から今週のイベントをご紹介します。八戸 JP クリックです。このサイトはですね、イベント情報をカレンダー式で載ってましたので、皆さんの予定に合わせて、あ、この日はこんなイベントがあるんだ、行ってみようかなと探すことがとっても簡単です。では今週開催されますイベントです。まずはこちら、マリエンと八戸近郊の野鳥写真展です。6月7日日曜日までマリエンと4階展示ホールで開催されています。額入りの写真が21点、写真と文が18点、パネルが4点などなど、結構たくさんの写真の展示があるようです。午前9時から午後5時まで、ぜひ皆さんのスケジュールに合わせて足を運んでください。そして明日はお休みになりますけれども、ぜひ水曜日からまた足を運んでください。まずは八戸ブックセンター、倉橋玲2つの絵本の世界展。レトロで躍動感のあるタッチで読んだ人の心をときめかせてきた絵本作家、倉橋玲さん。その倉橋玲さんが描く絵本の世界をご紹介です。6月29日月曜日までの開催です。作品は王様のお菓子、そして子猫のトト、どちらもとっても可愛らしく、そして美味しそうなイラストになっています。入場無料となっていますので、お気軽にどうぞ。そしてこちらも火曜休館でございますけれども、いかがでしょうか。日比野勝彦、一人橋の上に立ってから誰かと船で繰り出すまで、八戸市美術館で開催中の企画展です。こちらは9月23日までの長期の開催ですけれども、ぜひ夏休み中などご家族、お友達、お誘い合わせの上、足を運んでいただければと思います。それまでの間はぜひゆっくりとお一人でお二人で楽しんでください。火曜は休館となっています。ご注意ください。そして街角ミュージアムポスター展は、こちらは街角ミュージアムです。名作映画をおさらいということで、先日も新聞にお写真が載ってましたけれども、名画のポスター、そして、映画 T シャツの写真なども飾られております。6月21日日曜日まで開催されています。時間10時から5時まで。月火はお休みです。お付きおつけください。入館無料となっています。続いて木曜日のイベントに行きましょう。5月14日木曜日、こちらは中心街矢倉横丁にあります鉄工社で開催、おはり箱パッチワーク教室です。今月木曜日に開催ということで、残すはその21木曜日と、あ、違う、14日だん、違いますね、21ですね、失礼いたしました。私ちょっと今時空が歪みましたよね、失礼いたしました。5月21日木曜日、はい、21日木曜日11時からと1時30分から鉄工社で開催です。で、残すところは5月28日木曜日ということですね。ぜひパッチワーク好きの皆さん集まってお仲間を増やしてください。さあ、こちらもぜひ集まってお仲間を増やしてもらいましょう。町組プレゼンツ南部菱刺し祭、レッツ南部菱刺しウィーク、ちょっとユニークな南部菱刺し体験ということで、ビビスター月曜の2人組も今日チャレンジしてきたみたいです。放送後に南部菱刺し体験です。時間は午前9時から午後9時までの中で、体験できるのは午前11時から午後3時までとなっています。23日土曜日までの開催なんですけれども、菱刺しをしたことがない方、私も多分したことがないです。なのでこの機会にぜひ楽しんでみてください。ハッチ広場で大きな横断幕が掲げられてます。あちらの方で体験していただきたいと思います。さて、続いてはこちらは22日金曜日ですね、開催されます
第11回八戸市公民館特別企画演劇公演2人のビッグショー SG グループホール八戸、八戸市公民館ホールで開催です。22日金曜日の午後7時開演と、あとは23日土曜日が午後2時開演で 2days ということですね。八戸の南部弁を操る男正谷信夫さんと、そして津軽弁を操る長谷川仁さんによります2人のビッグショーということです。第1部第2部ともに中笑いがあふれそうです。チケット販売中、当日それぞれ500円増しになりますので、行くよという方はぜひ前売り券お求めください。一般が2000円、高校生以下は1000円ということです。いやー、正谷先生、やっぱりなんかシリアスな正谷先生もいいんですけれども、コメディの正谷先生がね、なんか南部弁講座で知っている顔という感じがしますので、皆さんもおなじみになるんじゃないかなと思います。長谷川仁さんとのコラボ、さあどんなステージになっていくのか、乞うご期待です。2人のビッグショー SG グループホール八戸、八戸市公民館ホールです。22日金曜日は午後7時から、23日土曜日は午後2時からです。続いてはですね、22日金曜日1日のみの開催となります、八戸市難病医療講演会です。時間は午後1時30分から3時30分まで、八戸市総合保健センター1階大ホールで開催されます。テーマは能登半島地震からのメッセージ、難病患者のための災害対応ということで、講師は石川県立看護大学、災害実践看護学教授の木田良平さんです。対象になるのはその難病の患者ご本人、それからご家族、支援者の方、また難病に関心のある方ということです。この能登半島地震からのメッセージ、難病患者のための災害対応の講演の他にも、八戸市保健予防課から個別避難計画についての情報の紹介もあります。ぜひご予約の上足を運びください。さあ、22日23日2日間の開催は世界自閉症啓発デー in ハッチ2026となっています。22日金曜日、23日土曜日、そして24日もありましたね、失礼いたしました。この22、23は午前9時から午後6時、そして24日日曜日は午前9時から午後4時ということで、この3日間でぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。場所はハッチ1階のシアター1、ギャラリー1です。DVD の上映や作品展示、ワークショップなどもあります。またキャラバン隊公演は24日日曜日午後1時から2時30分まで、先着順で定員20名ということです。ワークショップも本格的なものを体験できたり、それから作品、その自閉症の方、お子さんだったり大人の方だったりですけれども、が作った作品をいつも並べてらっしゃるんですが、本当に素晴らしいものが多く、また作品を彩る額縁もお家の皆さんこだわってるんですよね。いい作品に仕上げるために、そこまで細部にわたってまで気を使いながら一つの作品を仕上げているということ、確か昨年伺いました。今年の作品も見応えがあると思います。自閉症啓発デー in ハッチ2026、22日金曜日、23日土曜日、時間は午前9時から午後6時、最終日24日日曜日は午前9時から4時まで、ハッチ1階での開催です。続い

で23日土曜日の開催はこちらは南部町です。南部町にありますお菓子と自家焙煎コーヒーソカロで開催されます。クラフト市第2回クラスバザールです。クラスバザールは日常の暮らしの中でアートやクラフトを楽しむことを目的としたマーケットです。ということで、暮らすは暮らしですよね、家で暮らす、暮らすお歳暮の棒と言えばいいんですかね、暮らすで、バザールの場はですね、その場、会場の場という、これを当てはめています。お菓子があったりコーヒーがあったり、それからホタテビキニが来るんですかねがあったり、いろんな面白いものに出会えそうです。新緑の南部町でお待ちしております。泣く岳を眺めながら至福のひとときをお過ごしくださいということです。ぜひ八戸 JP からこのソカロのインスタグラム SNS の方にちょっと飛んでいただいて詳細確認してください。クラフト市第2回クラスバザール、5月23日土曜日11時から午後4時まで南部町のお菓子と自家焙煎コーヒーソカロで開催です。いやー、いろんな新しいお店も増えたなと思いますけれども、そこで行われるこういったバザール、市場、クラフトショップみたいなイベント、本当に増えてますよね。お好きな方はもう週末ごとにいろいろとチェックをして足を運ばれていると思いますが、こちらのクラスバザールもチェックよろしくお願いします。さて、23日土曜日から31日日曜日まで城下一丁目にあります西賀堂で開催されますのは、小野明人さんの写真展、青い森の鼓動です。小野明人さん、素晴らしい賞を受賞されている方でして、縁無りの烏帽子のすり手の雪の中での写真で内閣総理大臣賞を受賞。そしてこれは海猫ですかね、海猫の写真で2025年第42回日本の自然写真コンテスト全日本写真連盟賞、こちらも受賞されています。とっても可愛い写真なんですけれども、この他にも自然を今回はメインに展示されるということなんですが、もう自然の写真も人物写真も全て本当にこう愛情を込めて撮ってるというのが分かる方なので、皆さんも会場で味わっていただきたいと思います。23日土曜日から5月31日日曜日まで、時間は10時半から午後5時30分。月曜火曜お休みです。ご注意ください。入場無料で開催。場所は城下1丁目、西賀堂2階ギャラリーアートフォースです。小野明人さんの写真展、青い森の鼓動、今週末からとなっています。まだイベントがあります。23日土曜日はハッチで開催です。アンブレラスカイデコレーションワークショップ。先ほど八戸市からのお知らせでもアンブレラスカイの話題がありましたが、まずはデコレーションのワークショップということで、23日土曜日そして30日土曜日10時から傘がなくなり次第終了です。傘なくなるぐらいの勢いでいつもいらっしゃるそうです。お早めにお願いいたします。さあ、続いては日曜日のイベントいきましょう。24日です。第44回八戸地区高等学校応援エール交換会2026、場所は町中広場町庭、1時から3時30分まで。このエール交換会は各校の交流と技術向上を兼ねて長年にわたり実施しています。定例でエール交換会を実施しているのは県内では三八地区だけです。ぜひ生徒の頑張りを見に来てください。いつも市庁前市民広場だったりそういったところで開催してましたが、近年はこの町庭での開催もある感じですよね。雨が降っても大丈夫というところが何よりですけれども、三八地区高等学校8校の応援団やチアリーディング部およそ150名が集結

0: となっています。各大会での応援の姿もとても素敵ですけれども、一堂に会して応援団同士でこう応援し合うっていうのもとてもいいですよね。ぜひその若い力を感じてください。町庭で24日日曜日1時から3時半となっています。そしてハッチ1階ハッチ広場では24日日曜日子どもハッチカッパ祭りです。10時半から11時30分まで南部の昔この語り部のお話があったり、カッパコンテストがあったり、カッパダンスがあったり、カッパ修行スタンプラリーがあったり、最後は子どもカッパ認定証も授与されるということで、スタンプラリーも頑張ってください。詳しくは子どもハッチウェブサイトをチェックです。そして24日日曜日は上郷パン祭り、旧田子町の上郷小学校での開催、10時半から2時まで、こちらもまた盛り上がりそうですよね。そして八戸市五街道ホールでは、日本舞踊史跡40周年花やぎ葉生栄舞踊公演ということで、花やぎ葉生栄会の皆様が登場しての日本舞踊の公演だそうです。本格化ですよね。ぜひ楽しんでください。午前10時スタートとなります。チケットは3000円です。そして南郷遊びの広場、狭森お手玉作りは南郷の島森コミュニティセンターで24日日曜日10時から正午まで、参加費はこちらはお手玉1個につき500円ということです。予約が必要になりますので、ぜひ皆様、はい、八戸 JP チェックお願いします。南郷では青箱新緑ウォークも開催、子どもの本のお話し会はブックセンターで10時半から11時、こちらも24日日曜日です。まだまだいっぱいあるんですけれども、お時間になりました。ということで八戸 JP クリック、ぜひ皆さんひらがなで八戸 JP ローマ字小文字でチェックよろしくお願いします。以上八戸 JP クリックでした。時刻は4時50分です。変わっては防災一口メモです。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンデューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119、この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心、あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
5: 今日はレスキューダッシュからホッとするメールについてご紹介しよう。みんなは安全安心情報メール配信サービス、通称ホッとするメールはもう知っているかな。何？まだ知らないだって？よし、じゃあよく聞いてくれ。これは緊急情報や火災情報、気象情報、防犯情報、保健所情報などをアプリやメールで知らせてくれるサービスなんだ。登録するにはアプリの検索サイトから専用のアプリをダウンロードする方法とメールアドレスを登録する方法などがある。 PFM のタイムテーブルにはメールアドレス登録用の QR コードを掲載しているぞ。ホッとするメールは災害などが発生した時に情報を入手する有効な手段の一つだ。まだ登録されていない方はこの機会にぜひ登録してくれ。ホッとするメールについてのお問い合わせは八戸市危機管理課 43-2147 43-2147 まで連絡してくれ。今日はホッとするメールについてレスキューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ119。
4: この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガラス、地域の安全安心、あなたと共に八戸

0: 地域防災協会の提供でお送りしました。
1: 以上、防災一口メモでした。いいですね、レスキューダッシュの演技。何ってびっくりしました。ホッとするメール、皆さん活用してください。生放送でお送りしています、ゆらじ八の日月曜日。ではここで今日の我が家の晩御飯、皆さんを混乱させております。茶色から黄色に変わりました。我が家の晩御飯です。ラジオネーム、全部読んでいきますね、ラジオネームやっくんは林ライス、はい。ラジオネーム高穴さん、高穴さんから、そう、茶色とのこと、カレーは黄色だし林ライスにしますといただきました。カレーは黄色。津軽のたぬきさん、茶色と聞いて唐揚げかカレーライスかハンバーグを思い浮かべましたが、暑い日が続いているということで今日は豚の生姜焼きにします。津軽のたぬきさん、黄色、キーマカレーと推進でいただいております。ラジオネームバニー団長は茶色、唐揚げ、ハンバーグ、焼肉、牛丼かなといただきましたけれども、こちらも混乱させてしまいました。黄色、黄色ですか、そうするとオムライス、今日はオムライスにします。やっくんも変更してましたね、とんかつかカレーライスだと思います。黄色で変更ありがとうございます。ラジオネーム青さん、茶色いご飯、男子厨房に入ろう。そうですね、子供たちに今日は自分でやってくれと言って預けてきた感じです。唐揚げとかカツはレベル高そうだから焼きそばかな。ホットプレートがあれば便利に作れますよね。小笠原ブラザーズの健闘を祈りますということですけど、まあ温めて食べるだけなんですよね。そしてラジオネームおかず予想協会さん、ありがとうございます。今夜のおかずです。茶色から変わった黄色の気圧配置に伴い、今夜の千恵子さんちはカレーになるでしょう。なお茶色から黄色のヒントの変更で全員正解の確率は 71.4% ないよ。林ライスの他におでん、豚の角煮、ところにより里芋の煮っころがしやぶり大根などの渋めのメニューも上がるでしょう。以上、八戸地方のおかず予想でした。はい、ということで今日は茶色でいいのかと思いましたけれども、カレーは黄色、そうです、キレンジャーはカレーが好きということで変更してまいりました。黄色でカレーでございます。おー、なんでしょうね、どっちでしょうね、黄色カレーって黄色ですかね、茶色ですかね。もうとりあえず今日はカレー色で作ってまいりました。皆さんご参加ありがとうございました。キーマ風カレーにしてます。時刻は4時56分。この後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザーです。
2: 明日のゴミ出しチェック、八戸市民の皆さんちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、粗大ゴミは自宅前での個別収集だよ。1週間前に予約してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
3: 僕、八戸気化ガスの八液ボンベイです。
4: おいしい。
3: よし、ガスがお役に立ってるぞ。
4: パパとお風呂だ。
3: よし、ここでも大活躍。 いろん

0: ちえき。
1: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業として、お客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
2: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
4: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸白下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
5: 車のガラス屋さん。
6: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか？百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
7: BFM News and Weather

時刻は5時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしています。5月18日月曜日のゆうらじ八戸です。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。走るあなたが主役ですをスローガンに、第45回八戸海猫マラソン全国大会は昨日八戸市新港3丁目の立花岩壁特設会場発着点に開かれました。距離や年齢、性別で区分された計23部門に、北海道から沖縄までの34都道府県から5376人がエントリー。初夏の日差しに包まれながら思い思いに潮騒時を駆け抜けました。開会式でデイリー東北新聞社の広瀬智明社長は、素晴らしい海岸線の景色を見ながら楽しんでほしいとエールを送りました。選手を代表し、チーム名カーセブン八戸ランランクラブの3人がこれまでの練習の成果を十分に発揮し、笑顔でゴールしたいと元気よく宣誓しました。昨日の八戸の最高気温は18度で、爽やかな風が吹く絶好のマラソン日和となりました。後方とともに一斉に走り出したランナーは風光明媚なコースを満喫。ゴール後は抱き合ったりハイタッチしたりして健闘を称え合っていました。次の話題です。北大尾地方の小学校に運動会シーズンが到来しました。八戸市では16日、市内のおよそ半数の小学校で行われ、雲一つない晴天の下、子どもたちが元気いっぱいに校庭を駆け回りました。八戸市立西園小学校では全校児童228人が紅白に分かれてさまざまな競技に臨みました。玉入れや綱引き、長い棒を使ったリレー形式の種目では、学年を超えて各組の勝利のために協力し合いました。この日は市内18の小学校の

か、中学校5校でも体育祭が行われました。次です。ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている八戸市鮫町の蕪島で16日、孵化したヒナが今年初めて確認されました。

化したヒナ2羽を発見しました。昨年より2日遅いもののほぼ例年通りということです。高橋さんは梅雨の時期を乗り越えて親と一緒に元気に鹿児島から飛び立ってほしいと願いを込めています。最後です。八戸地区安全運転管理者協会は13日八戸プラザホテルで新入社員を対象の交通事故防止研修会を開きました。八戸市と橋上町の事業所に勤務するおよそ150人が参加し無事故への意識を高めました。この研修会は1994年から毎年実施され、今回は交通安全 DVD を上映したほか、八戸警察署の上村交通安全対策係長が講演しました。上村係長は事故を起こせば自分だけではなく周囲にも悪影響を及ぼす恐れがあるとした上で、ながらスマホや飲酒運転などは絶対にしないよう呼びかけました。八戸市の建設会社に勤める男性は、飲酒後体からアルコールが抜けるまでの時間を初めて知った、現場への移動で車を使うので気をつけて運転したいと話しました。以上、デイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は晴れています。今夜の八戸地方はおおむね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響で晴れや曇りの見込みです。予報です。今夜は東の風のち南西の風、晴れでしょう。明日は南西の風、日中東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今日この後、明日朝6時まで雨の降る確率 0%、 明日朝6時から明日の午後6時まで 10% の予想です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 10.1 度、立花は 9.5 度を観測です。平年が 9.6 度ということで、最低気温は平年並みでした。この他の地点、三沢 9.8 度、十和田 8.7 度、三戸 8.2 度、広野町種市 6.6 度を観測しています。そして今日の最高気温です。八戸市中心街は 25.3 度、立花は22度ちょうどでした。平年は 18.8 度ということで、平年を上回り6月下旬並みの気温となっています。この他の地点、三沢 20.1 度、十和田 27.3 度、三戸 29.7 度、広野町種市 17.6 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が18度、三沢16度、十和田と広野町種市が十和田が17度で、三戸と広野町種市が14度の予想となっています。そして明日の日中の最高気温です。八戸と三沢が27度、十和田28度、三戸29度、広野町種市26度の予想です。明日は暑くなります。朝から暑いです。注意報です。現在三八上北地方には濃霧注意報が出されています。現在三八上北地方に濃霧注意報発表されています。この後も霧による見通しの悪さにご注意ください。変わって週間天気です。明日5月19日火曜日から来週の月曜日25日までの週間天気です。この期間、高気圧の圏内となる日が多いですが、

の谷や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや晴れの日が多いでしょう。最高気温、最低気温ともに平年並みか平年より高い日が多いですが、期間の中頃までは平年より低くなる日もある見込みです。この週末、また屋外でのイベント、運動会などがあるというところもあるかもしれません。週末は現在のところ、23日土曜日が曇り時々晴れ、24日日曜日は曇り一時雨ということで、最高気温は19度、20度、そんなに上がらず、明日ほどの暑さはなさそうですけれども、熱中症には十分気をつけて活動を行ってください。ここまで天気予報でした。以上、 BFM ニュース&ウェザー。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ユリの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。時刻は5時10分です。では1曲をお送りして八戸トピックです。モンゴル800、聖者の行進。

0: ゴル800聖書の更新をお送りしました。時刻は5時12分です。ではちょっと早めですけれども、続いてのコーナー、八戸トピックです。
1: 八戸トピック。

0: トピック。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。八戸地域青森県南地方のさまざまな話題や情報をご紹介しているこのコーナー、今日は5月30日土曜日に中心街で開催されますイベントのご紹介です。さあ、この時間素敵なお客様にお越しいただいています。では自己紹介をお願いいたします。
1: はい、皆様ボンジュー、ジュマペマサコカミトマイアンションテ、カミトマイマサコと申します。よろしくお願いします。
2: ウシャティウンツハルシカミトマイ、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、今日は多世代多文化多言語交流会未来へ会長の上戸前雅子さん、そしてご主人の上戸前晴さんにお越しいただきました。今の初めにおっしゃってた言葉は、あれはこんにちはですか？
1: はい、私はフランス語だったんですけど、うんうん、はい、
2: 私の方はアフリカ の、 そのカメルーンの一家庭の使ってるこんにちはです、
0: うん、から始まりましたよね。
1: うんず語って言われて、
0: うんず語って言うんですか。

0: 未来へ、まあ、どんな活動をしてるかからちょっと聞かせていただきたいんですけれども、会長の雅子さん、
1: はい、お願い
0: してい
1: いですか。ありがとうございます、
0: はい。
1: 私は青森県八戸市で18日町で生まれたんですけど、うん
0: う
1: ん、気がついたら半世紀ぐらい、いろんな言葉をこう楽しく会話しながら、世界中の人と友達になろうという研究所におりました。2年前に帰ってまいりました。その言葉の枠とか、それから何人とかね、そのどこの人じゃなくて、本当にみんなが多世代で、それからいろいろな料理とか文化とか音楽とか芸術とかを通じながら、それもこう英語一つじゃなくて、いろんなその人の言葉を大切にしながら話していくことを八戸でぜひしたいと思って戻ってきまして、多世代多文化多言語交流会未来へというのを今年新しく会として発足させていただいたということです、う
0: ん。上戸前さん、ヒッポファミリークラブですよね。
1: そうです、はい、
0: ね、デリートホークさんからもね、はい、表彰もされていらっしゃいましたよね、はい、ということは、はるしさんご主人は八戸のご出身ではないですか？
2: ありません、私は生まれは静岡県と愛知県との国境の山村ですね、は
0: い、山村でございますか？八戸はいかがですか？
2: まあ寒いですね。
0: やっぱりそうでした。
2: やっぱり東海道のベルト自体は暖かいですけども、うんうん、ちょっともう山の方に入ったところですので、まあそんな違いはありませんね。
0: あ、そうですか。今回お話を伺うのは5月30日土曜日、ハッチ広場、そしてハートビル丸福1階の、ノース4040で、開催するイベント、第1弾ワクワクつながろう八戸から世界へ未来へ、アフリカに虹をかけよう、トーク歌ライブみんなで交流、こちらのご紹介なんです。これは、まあ、イベントの内容もそれからきっかけもとても気になるんですけれども、教えていただけますか？
1: はい、あるそのヒッポのグループの中で、今度アフリカの人が来るから歓迎会をしますっていうので、うん、でその時はちょうど震災の2011年の4月、うん、5月のことだったんですけど、はい、そのカメルーンから一人の青年が水の研究をしにということでやってきました、うん、メンジさんっていうニックネームで呼んでる、うん、当時30歳くらい の素敵な青年だったんですけど、うん、そのメンジさんは勉強のために日本に横浜に来ましてね、
0: うん、
1: もう本当に便利なスーパーマーケットとかね、もう電車も全部すごいこう便利な街なんだけど、なんか寂しいっていうか、で実は私たちその後にカメルーンを訪問するっていうことに機会が出てきたんですけど、カメルーンはなんとどれぐらい言語があると思いますか？国で話されている言葉は243とか。
0: えそんなに？
2: まあそれだけの部族社会っていうかね、
0: あ
2: ちょっと前の世界の時代、それでそういう言葉がたくさん
1: 撮ったりしていて、歌ったりしていて、
0: うんうん、
1: で私もダンスとか大好きですから、
0: うん、
1: アフリカのダンスカメルーンにあるのとか言ったら、ウィーウィーウィーとかって言ってこう一緒になって、うん、ルンルンって踊ってたら、その道でね誰も英語とかでも話して書けないのに、急に部族の何語か分かりませんけど、
0: うん、
1: 部族の言葉で日本の婦人がこう歌って踊ったみたいのを見たら、うん、目が丸くなって、うん、みたいになって、
0: うん、
1: で私はそれをオンレンラ事件って言ってるんですけどもうそれ以来すっかり仲良くなって、で主人は野球が好きなんですけど、メンジさんもなんか野球に挑戦したいって言って、2人でね
2: キャッチボールしたり。
0: そうなんですか。
2: 一般的に言葉の分からない肌の色も違う人に会うと緊張してしまいますでしょ。
0: そうですね、私もそうです。私は特にそうです。
2: だけど彼とは、
0: うん、
2: 最初からなんか、うん、ラフな感じでリラックスできて、家の中でもゴロンと転がって2人で
1: 転がって、はい、人でゴロン
2: テレビ見てたりして
0: る、ね、親子じゃないですか。
1: こうちょっとやっぱりこう外が違ったり、うん、言葉が違ったりっていうとお互いに緊張があったと思うんですけど、このうちに来たりしたらもう本当に二人でボロンとしちゃってね、なんか何語で会話してるか分かんないけど仲良しだったのに、うん、その後横浜国大から東海大に行って水の研究をしたんですが、学位を取ったんですけど、うん、その間に本国の人と結婚されて、うん、

0: 男の子さんが生まれて、名前が決まったよって教えてもらったら、あのハルシっていう名前がね、ジェニー・ジョルダン・ハルシー・ベリアムっていう、そのハルシっていう主人の名前が入ってたんです。それでもう私たちも二人でも本当に涙してね、うんうん、で本当私も誰とでも仲良いと仲良くしたいと思っていますけど、やっぱりアフリカはねちょっと行かないなみたいに思ってたんですけど、そのオレンラ事件とハルシ君ハルさんハルシ君が生まれて、もう本当にもう孫がいる国みたいに思っちゃって、うん、でも行こう行こうって言って、うん、それでそのヒッポファミリークラブの仲間10人誘って行きましたっていう、もう距離がもう全くなくなっちゃうっていうね、それでアフリカに行くっていうことから行って、うん、今回のね私たちの体験を八戸の人にぜひつないでいこうというね、うん、あのそういう企画で5月30日はさせていただきます。
1: なるほど、だからそこにアフリカというものがあって、でさらにはあの絵本もあの書いてらっしゃる、作ってらっしゃるんですね。
0: そこ虹っていうタイトルで、うん、その今申し上げたような、うんうん、あの本当に人がつながって、うん、で春式が生まれて、うん、で行こうねっていうことの一章があったんですけど、うんうん、みんながそこを大好きであの朗読してくださったりしてて、でそれをじゃあ絵本にしようっていうことになって、うん、絵は主人のあの長年の友達の佐藤大成さんという、うん、あの和光大学の名誉教授もされている、うん、もう日本を代表するあの油絵画家です。これを日本語と英語とうんずーごっていう私なんか南部弁に近い弁みたいな、
1: 確かにね、そうですよね。
0: それからその、うん、あのフランス語も入れて、うんうん、だからもうフランス弁とか英語弁みたいな感じでね、うん、でそれ で私はこれがもう教科書になったらいいなっていうね、世界の教科書になったらいいなっていうので、うん、韓国とかアメリカとかメキシコでもこの本を読んでいただいてます、
1: うん、はい、もうこの本も、まあ、とっても大きなきっかけになっていると思いますし、今回のこのイベントの中にも、まあ、ポイントとして出てきますよね、きっとね、
0: はい、出てきます。最後にちっちゃな虹の手たちという詩を私は書かせていただきました、
1: はい、
0: でその当時この本ができるあたりにちょっとあの体調が悪くて、うん、あの春さんは入院してたんですけど、
1: はい、
0: 退院できてきた時に、本当に人はみんな人と人はつながりたいと思ってるよねって言って、
1: うん、
0: あの手から虹が出てるんだよねっていうその言葉を聞いた時に、私は本当になんかあの本はできてたんですけど、ちっちゃな虹の手たちっていう物語全体をこうね詩にしたっていう詩を書かせていただきました、
1: うん、
0: そうしましたらいろんな人とこうまたつながっていて、
1: うん、
0: 今回の30日5月の30日のイベントにも、うん、もうぜひ応援にっていうことで、
1: うん、
0: 埼玉県比企郡小川町っていうところの、 あの町会議員さんの稲村ジョージさんが駆けつけて歌を歌ってくださいますっていうので、もうスペシャルです、
1: はい、実際にその歌詞からあの音楽を稲村さんが作って歌っているものが YouTube であの流れていたりするんですよね。
0: そうです、
1: もう作曲をした稲村さんが駆けつけてくれるということですね
2: そうです、
1: じゃあその歌も聴きながら、あとはやっぱりこうお話トークセッションとかもあったりするんですかね。
0: はい、そうです、うん、で一番やっぱりメッセージとしては、
1: はい、
0: 今本当に毎日毎日戦争のね、
1: うん、
0: もう本当に映像とかもう胸がこう、はい、痛くなることいっぱいあるんですけど、
1: そ
0: うですね、もしね私たちがそのメンジさんに出会ってなかったら、
1: うん、
0: アフリカはねもう全然違う知らない関係ない国みたいに多分大切だよねなんて思っても、うん、あのそこにたった一人でもその出会った人がいると、うん、つながったことは武器とか戦車より私はその力があるっていうふうに思って、うん、それも言葉とかね個人種とかそういうことも全部文化の違いとかを超えながらも、
1: うん、
0: みんなつながって一緒に行けるよねっていうそういうメッセージ、うん、30日に2人で出していきたいと思って、うんうん、
1: あ、いいですね
0: あの30日はもちろん私たちがそういうね、うんうん、ハルシ君が生まれた物語を少し話させていただくんですけど、うんうん、あとアフリカのそのカメルーンとかもみんな着てるものは、うん、特に民族衣装手作りなんですね、
1: はい、
0: カラフルなんですよ、
1: ですよね、
0: それからね手作りなのでもうすごいこうあのデザインもいろいろで、
1: うんうん、
0: それを着て少しファッションショーもしていただいたりしながら、
1: はい、
0: 後半稲村さんがちっちゃな虹の手たちも歌ったり、
1: うん、

0: それからそのみんなのお言葉を集めて即興で歌を作るので、うん、ここで八戸ソングを作ろうっていう、稲村さんは八戸、うん、初めてで上陸って言ってましたので、
1: うん
0: うん、え、八戸のことをみんなに教えてもらいたいって、うん、そういうのを集めて八戸ソングを作る予定ですので、ぜひね、あの会場に皆さんお集まりいただきたいなって思います。
1: 楽しそうです。さあ、こちら5月30日土曜日、八広場での開催ですね。時間が午後1時受付開始、1時30分から3時30分まで開催、参加無料なんですね。
0: はい、
1: はい、で予約ですとかそういったところはいかがでしたか。
0: はい、あの八広場ですのでね、うん、オープンな感じなんですけど、はい、ちょっとそういう資料の準備とかもありますので、うん、ご案内には QR コードがついていますから、
1: はい、
0: そちらの方からあの一応お申し込みいただければいいと思います。当日もし行ってみようっていう方もビアンブニュー、ウェルカム、ファインコンリー、みんなお待ちしています。
1: はい、大人も子供もどなたでも参加 OK ということでよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、で夜は稲村ジョージさんのライブなんですね。
0: はい、はいはい、で初上陸なので稲村ジョージファーストラブライブっていうね初恋八戸ライブっていう
1: 素敵
0: 八戸の迎えのノースフォーティーフォーティーでさせていただきます。
1: こちらは午後5時30分会場、午後6時30分スタート。参加料おいくらになりますか。
0: はい、ミュージックチャージとそのレストランチャージっていうのを合わせて1500円、
1: はい、
0: あとはお好きに、ピザとかパスタとか、うんうん、ワンオーダーしていただいて、うんうん、ドリンクでっていうので、うん、あの それはご自分でお払いしていただきたいという感じなので、美味しいもの食べながら、うん、それからジョージさんのお言葉でね、この度八戸に初上陸させていただきます。今一番大切なことご一緒に見つけたいです。明日も頑張ってみようかな、そんなひとときをあなたと共に、稲村ジョージということなので、
1: ちょっとね楽しいライブになりそうです。こちらに関しては予約をしっかりと行っていただいた方がいいですか ね。では上戸舞さんの電話番号をお伝えします。 090-5310-8934、090-5310-8934 までお問い合わせ、またこちらの方でお申し込みですね、よろしくお願いいたします。さあ、今回5月30日もとても気になるものがいっぱいだったんですが、この先もいろいろとあるんですよね。ちょっとだけご予定伺ってもいいですか。
2: 7月11日、これは写真家の土田博美という方をお呼びして、うん、土田さんのお話、うん、と写真展も同時に写真展も行います。
1: はい、
2: 彼がずっとこだわっている広島コレクションというタイトルで、うん、広島の平和記念館がありますね、
1: うん、
2: そこの収蔵されている原爆の遺品といいますかね、それをあの展示します。その展示の方は7月8日から13日までハッチのオープンスペースのところで、やって、土田さん本人の話は11日土曜日です。はい、ぜひお出かけください。う
1: ん、はい、
0: はい、土田さんはあの、春さん主人とポーラ化粧品というところの研究所で、
1: うん、
0: 5年間ぐらい一緒に仕事をしたり、でこの11日のトークセッションのところは、
1: うん、
0: 土田博美さん、それから小林誠さんもトークのセッションする予定ですので、それも本当に楽しみです。
1: あ
0: の誠さんもね、写真とか、
1: そうですね、芸術文化、ね、
0: 文化にあのすごく造形がられる方なので、
1: うんうん、
0: あのすごい楽しみです
1: ね。そして第3弾も9月、こちらもちょっと決まってていらっしゃるんですね。
0: はい、9月の13日、うん、これは日曜日なんですけど、青森県の中でも八戸市は、うん、外国人の方が一番多い、1993人とかっていうことで、9月13日あの日曜日ですけど、
1: うん、
0: 八戸在住の海外の方たちみんなお誘い合わせながら、お互いの文化を紹介していただいたり、言葉を紹介していただいたり、うん、それから八戸に対するね、うん、思いもいっぱい聞いて、
1: うん、
0: 本当になんか八戸がいろんな人たちのこう温かいふるさとになったらいいなっていうことで開催させていただきます。ぜひ海外の方たちあの、うん、お声かけて、ぜひ一緒に楽しんでいきたいと思ってます。
1: はい、いや、また近くなりましたら BFM でもご紹介、はい、よろしくお願いいたします。はい、 春志さんはきっと

0: カメルーンのハルシ君の成長が気になるんじゃないですか。です、ね、もしかするとね、
1: 実はあの去年一昨年かな、うん、はい、あの来る予定があったんですよ。
0: そうだったんですか。
1: ところが、まあ、コロナで
0: 流行の、そうでしたね、
1: 残念ながら、次のチャンス待つしかないけど。
2: そうです、私たちが行った時は3歳だったんですけど、もうあれから 7,8 年で10歳ぐらい、でやっという間にもう中学高校生に、
1: すごい、
0: ね、
2: なのであの私たちの希望としては、はい、あの私が長く高校留学のね、お世話もしていましたので、はる、くんがね、もう八戸のどっかの高校に留学してほしいな、高校留学1年間ぐらい八戸で過ごせたらいいなっていう、それは二人の夢です。
0: そうですか、ぜひそれが叶うことを私も期待しておりますが、まずは5月30日土曜日ですね、多くの皆さんに足を運んでいただきたいと思います。多世代多文化多言語交流会未来へ会長の上戸前雅子さん、そして、ご主人の上戸前晴さんでした。どうもありがとうございました。
2: ベリューメルシーシェシェー See you again。
0: とっても楽しい会になりそうです。5月30日土曜日午後1時から、スタートは1時30分から3時30分で8広場となっています。参加無料です。ぜひ足を運んで楽しんでいただきたいと思います。そして、稲村ジョージさん、町議会議員さんなんですよね。この稲村ジョージさんの歌も楽しめるライブがあるということですので、こちらの方もご期待いただきたいと思います。で、稲村ジョージさんの歌、この後ですね、ちょっと CM 挟んでお届けしたいと思います。上戸前雅子さんが書いた春くんの虹という絵本の一番最後の方に載っているちっちゃな虹の手たち、こちらに曲をつけて歌っているのが稲村ジョージさんなんです。この後お届けしていきたいと思います。でも本当に楽しい会になりそうですから、ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。以上、八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。時刻は5時31分です。ではお知らせを挟んで、稲村ジョージさんが歌います、ちっちゃな虹の手たち、お送りします。
3: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
4: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
5: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
6: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 時刻は5時33分です。ゆうラジ八の月曜日をお送りしています。では稲村ジョージさんが歌います曲です、ちっちゃな虹の手たち。

9月30日土曜日、八戸に初上陸上陸なんですね。初めていらっしゃいます、稲村ジョージさんが歌うちっちゃな虹の手たち、お送りしました。9月30日土曜日のイベント、こちらでも、先ほどインタビューをいたしました上戸前春志さん、雅子さんとのこうお話も聞けますし、この歌もハッチ広場で聞けるということですが、さらには夜の部です。三日町のハートビル丸福1階のノース4040でライブです。ファーストラブライブ in 八戸。ミュージックチャージ1500円、プラスワンオーダー&ワンドリンク、ゆっくりと飲みながら食べながらお楽しみください。時間は午後5時30分オープン、そして午後6時30分スタートです。チラシが歌よし、顔よし、ギターよし、稲村ジョージすごいですね。歌う議員さんで、もともとは台湾で芸能活動されていて、 SNS のフォロワー数、総フォロワー数が10万人を超えているという方なんだそうなんです。でも、コロナ禍があり日本に戻り、そして思うところあり、埼玉県小川町で、町会議員さんをされていると。なんかね、かなり小川町の YouTube だったり SNS だったりも結構この稲村さんが新しくしている、いろんなこと仕掛けてるような感じがありましたんで、そっちの方でもちょっと興味が出てきました。でもね、歌も聴けますから、ぜひ、お申し込みに関して、お昼のハッチ広場に関しては、ハッチ広場ですからどこからでも見られますけど、資料の関係もありますからお申し込みくださいと上戸前さんおっしゃってましたが、ハッチにポスターが貼ってあります。あとチラシもあります。こちらの QR コードを読み込んでいただいてのお申し込み、結構これが近道かもしれません。もう一度電話番号をお伝えしますね。電話番号は0905310-8934、 0905310-8934 です。こちらの方もぜひお電話などでのご予約もよろしくお願いします。稲村ジョージさんは翌日5月31日が八戸ほこ展ですので、こちらにもご出演予定とご自身の SNS で発表してましたけれども、もしかしたらまたこの日も会えるかもしれません。楽しみにしてください。さあ、ゆうらじ八戸月曜日生放送でお送りしています。リクエストメッセージありがとうございます。この時間はダニエルさんのリクエストをお届けいたします。西城秀樹、ブルースカイブルー。

気的な。間違ってますね。全然歌声にちょっと驚いてしまいました。失礼いたしました。こちらです。もう一度ご紹介させてください。西城秀樹、ブルースカイブルー。

ファッションネームダニエルさんからのリクエストです。西城秀樹ブルースカイブルーです。すいません、はじめ驚かせましたよね。失礼いたしました。メッセージです。ジェイコちゃんこんばんは、ダニエルです。こんばんは、ダニエルさん。先週に続いてスポティファイの話題になります。元ジャニーズ出身のアーティストが続々とスポティファイから配信されるようになりました。ただまだ配信されていないアーティストがいます。タノッキントリオの3人のうち田原俊彦さんはオリジナルバージョンではないんですが、当時のアレンジのまま配信されているんですが、近藤雅彦さんと野村芳雄さんの在籍したザ・グッバイの音源が配信されていません。でも御三家の3人のうち

0: 西城秀樹さんの音源 A 面のみですが配信されてました。嬉しいです。これで一番好きな曲を聴くことができます。そこでその曲をリクエストです。ということで西城秀樹の一番好きな曲がこのブルースカイブルーなんですね。で Spotify で、マッチとよっちゃんのグッバイの音源は配信されていないということなんですね。ああ、貴重なものになるかもしれませんね。いろいろと聴く曲が増えて楽しみも増えてよかったですね。ダニエルさん、また Spotify で聴いてもいいんですが、みんなとこう共有しながら、J-WAVE でいうところのシェアしながら、ミュージックシェアしながら聴けるのがこのラジオのいいとこだと思いますから、またリクエストでお寄せください。ね、かけ間違いがあるというところが大変申し訳ないんですけれども、気をつけて頑張りたいと思います。ラジオネームダニエルさん、またお待ちしてます。ありがとうございました。時刻は5時45分です。ユーラジ八の夜月曜日、この後はお知らせを挟んでキッズキッスです。
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
2: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
3: 北日本銀行岩手のごちそうキャンペーン実施中。提供金を新規で100万円以上お預け入れで金利は乗せ、さらに岩手の特産品を最大3回プレゼント。
4: 500万円お預け入れの場合、1万4000円相当の特産品をお届け、1500万円以上お預け入りの方にはお米券もプレゼント。
3: 6月末まで実施中。この機会に岩手のごちそうをもらっちゃおう。
4: 詳しくは店頭ホームページで。
3: 北日本銀行です。
5: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。
6: 発色センター。
0: 5時47分です。キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の幼稚園、保育園、子ども園の皆さんが将来の夢や家族への感謝の思いなどを元気に発表してくれています。今日からは高館幼稚園のお友達です。今日は高館幼稚園亀組の坂上太郎くん、高谷リオアちゃんからのメッセージです。では2人ともよろしくお願いします。

0: の坂上太郎です。さくいつもマイクラのカセットやろうね。
1: 壁組みのとこよりのわです。パパマママリさんです。バイバイ。
2: 高館幼稚園亀組の坂上太郎くん、高谷リーガーちゃんからのメッセージでした。まずは太郎くんです。

つもマイクラのカセットやろうねということで、サクくんお兄ちゃんなんだそうです。マイクラ楽しいですよね。お兄ちゃんと一緒にいろいろと作ったり戦ったりしてるんでしょうかね。仲良くこれからもいろんな想像力を膨らませてこのゲーム楽しんでくださいね。映画見た？タオくん面白かったよね。ぜひお兄ちゃんと楽しんでください。そしてリワちゃん、パパマママリソンマリさん大好きバイバイということです。お家の方への感謝の気持ち、大好きという思いを伝えてもらいました。パパもママもそれからマリさんもきっと同じようにリワちゃんのこと大好きだと思いますよ。素敵なファミリーですね。これからもたくさんいろんな思い出を作ってくださいね。ありがとうございました。今日はタオくんとリワちゃんでした。明日のこの時間は高館幼稚園亀組の木村修司くん、そして吉田ゆのちゃんからのメッセージです。明日のこの時間もお楽しみに。以上、キッズキッス。この時間は発色センターの提供でお送りしました。高館幼稚園の亀組さんが登場した時は毎年行ってしまうんですが、毎回行ってしまうんですが、私も亀組でした。みんな大きくなるんだよ。時刻は5時50分です。代わっては子ども詩集花園です。

0: 子ども詩集花園、この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市子ども詩集花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる詩をお届けしています。今年度は1966年昭和41年に発行された第4週から60年前の懐かしい昭和の時代の作品ご紹介しています。今日は根城小学校当時の3年生です、北村麻里子さんの詩、兄ちゃんのひげです。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: 兄ちゃんのひげ、根城小学校、北村麻里子。兄ちゃんのひげが黒く伸びていてとても暖かそうだ。どうしてそんなに伸ばしたのと聞いたら、襟巻き経済さと言った。兄ちゃんが昼寝をしているとき、そっと触ってみた。ほら、何をすると言って飛び起きた。兄ちゃんのひげはとてもとても痛かった。
0: 今日は根城小学校当時の3年生です、北村麻里子さんの詩、兄ちゃんのひげでした。襟巻き経済さ、どれぐらいのひげですかね。あったかくなるぐらいの、襟巻きになるぐらいのひげなんですかね。でも触ったら結構痛かったっていうイメージとちょっとギャップがあったんですけれども、なんか兄弟仲良くていいですね。素敵なあったかい詩でした。明日のこの時間は長者小学校の当時の3年生です、村上和彦さんの詩をお送りします。明日のこの時間もお楽しみに。以上、子ども詩集花園、この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りしました。

ゆうらち八戸月曜日お送りしています。すいません、ゆうはーってクイズ茶色から黄色に変えてしまい混乱させてしまってましたよね。カレーの色ってどっちだと思います？私カレーの色茶色だと思ってたんですけど、言われれば黄色なのかな。でも黄色はなんか黄色い昭和のカレーみたいな

0: 感じですよね。ちなみに今日我が家はゴールデンカレーでございます。茶色かったと思うんだけど黄色なのかな、難しい。でもいろいろ送っていただいています、ありがとうございます。ラジオネーム青さん、ありがとうございます。千恵子さん、毎度さんでアンス、毎度さんでアンス。日中の日差しは暑くてなんか夏みたいだなーって。自転車こぎこぎ買い物行ったら、買い物に行った午前中でした。でも風は山瀬っぽかったですよ。帰宅して東側の窓を開けたらすぐに涼しくなりました。梅雨前のこの時期がカラッとしてて過ごしやすくて好きです。ほんとそうですね。ちょっとひんやりしたその山瀬風も、日差しが強いと気持ちよく感じますよね。さて今日の小笠原家の夕食は子供たちが作る茶色いご飯、高校生と中学生のクッキング、あ、高校生と小学校高学年なんです。実はなのでクッキングといってもできるのはゼリーエースでゼリーを作るかフルーチを混ぜるぐらいなんですよね。いやでもなんか焼きそばどうかなって。ありがとうございます。ちなみに我が家は今夜はカレーです。カレーとラーメンって他の人が食べているのを見ると無性に食べたくなってしまう私です。テレビでカレーを食べている人たちを見ていたらとっても食べたくなってしまって作っちゃいました。キノコと根菜のカレーです。人参、ごぼう、玉ねぎ、レンコン、椎茸、しめじ、エリンギ、青大豆、コーン、お肉は豚肉で作りました。じゃがいもはどこ行ったですか。今回芋類なしです。もともとじゃがいもよりもかぼちゃで作るカレーが好きなんですが、根菜類を欲張ってしまったのでなくてもいいかなと使いませんでした。確かにもう具沢山ですもんね。あと新玉ねぎを使ったんですが、この新玉ねぎソフトボール並みに大きくて1個だと多いのでカレーに半分使って残りはウインナーと炒めてコンソメ塩コショウで味付けをして卵とじにして青のりを振りました。この青のりがいい仕事をしてくれて美味しくいただけました。美味しそう。この美味しさは新玉ねぎ様々ですよね。さて私は来週は何が食べたくなっていることでしょうね。セバまだナッス。いやこの新玉ねぎを醤油系のお出汁で煮て、で卵とじにして上に青のりを乗せたら卵丼にできそうでとっても美味しそう。青さんに以前教わった唐揚げの粉とひき肉を混ぜて作る肉団子、あれ結構ねつるんとして美味しかったです。唐揚げ粉に多分片栗粉とか小麦粉が入ってるからでしょうね。ちょっとつるんとした面白い食感でヘルシー唐揚げ風になってとっても良かったです。青さんいつもレシピありがとうございます。根菜カレー大人の味な感じですけれども、いつの日か作りたいです。今日もメッセージレシピありがとうございます。時刻は5時57分。この後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザー6時からです。
1: 明日のゴミ出しチェック、八戸市民の皆さんちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立、小倉川、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立、小倉川、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、粗大ゴミは自宅前での個別収集だよ。1週間前に予約してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
2: ホンダ二輪専門店、モトショップ山本、新車、中古車販売、メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダ GO バイクレンタルも大好評。ただいま予約受付中。八戸市市川自衛隊通り、モトショップ山本。
3: 八戸パークホテル南部ピアポークプレミアムダイニング29日開催。南部ピアポークはバランスの良い肉質で甘みのある脂と柔らかな赤身が特徴。29日は南部ピアポークを中心としたコース料理を味わう特別な夜に。八戸パークホテルの南部ピアポークプレミアムダイニング、詳しくはウェブで。
4: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
5: パイ八戸。
4: 6時です。
6: BFM News and Weather。

時刻は6時です。5月18日月曜日、ゆうらじ八戸をお送りしています。この時間のニュースと天気予報をお伝えします。 MeFM ニュース&ウェザー。この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車東北車両サービスの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。八戸市は今日、農畜産業や流通、市場、高等教育機関、金融関係など20団体で構成する八戸農業アカデミーを開設しました。農業振興を目的に経営強化や6次産業化、新規経営体の確保について調査・研究などを行う方針です。今日は八戸プラザホテルクリスタルホールで初の会合を開き、熊谷雄一八戸市長や農畜産関係者らが出席しました。続いての話題です。交通死亡事故ゼロ1800日を達成したとして、青森県警は13日、南部町交通安全対策協議会と南部町交通安全母の会連合会を表彰し、功績を称えました。町内では2021年5月29日に国道104号で自転車の男性が乗用車にはねられて亡くなって以来、死亡事故が発生していません。4日にゼロ継続1800日に到達しました。県警本部で開かれた表彰式では、山田本部長が南部町交通安全母の会連合会の工藤会長に感謝状と表彰状を手渡しました。工藤会長は、事故を食い止めるための取り組みをこれからも進める、次は2400日達成を目指すと意気込みました。次です。三沢市少年少女発明クラブの開校式が昨日、青森県立三沢航空科学館で開かれました。初回は受講生が工具の使い方を熱心に学び、来年2月まで続く活動のスタートを切りました。クラブは2001年1月に開設され、本年度は市内の小中学生30人が受講し、電子工作、木工のほか、コンテストに向けた作品作りやロボット制作に取り組み、ものづくりの魅力に触れます。式では受講生が一人一人名前を呼ばれ、立ち上がって元気に返事をしました。高橋会長は、活動はだんだん楽しくなる、わからなくなった時は指導員に教えてもらえば安心なので頑張ろうと激励しました。初回は発明のアイデアを書き留めるメモ帳を準備した上で、電子工作の基礎となるハンダゴテの使い方を学習。受講生は指導員から安全に関する注意点や工具の仕組み

青森にゆかりのあるお笑い芸人ら9組と完熟ゲストとして八戸市出身のタレント東海地俊悦さんが舞台に立ちます。半熟寄席は所属事務所や芸歴を問わず青森の芸人魂を持った人々が出演するお笑いライブです。アドバルーン自らが企画し2023年11月の青森市を皮切りに県内各地で開催しています。アドバルーンの新山さんは芸人の真剣勝負やゲストの東海地さんの貴重なライブでのネタ披露といった見どころに触れ、ぜひ多くのお客さんに見に来てほしいと PR しています。入場料は前売り当日とも2000円、現在半熟寄席公式ホームページなどから予約できるということです。最後の話題です。三沢市や八戸市を拠点にインディーズロックバンドのメンバーとして活動する小檜山和音さんが6月13日に三沢市内のライブバー3店舗を会場としたサーキット型ライブイベントを初めて開催します。東北各地から計23組のロックバンドが出演、午後1時から夜10時まで多彩な演奏を繰り広げます。イベント名はユナイテッドパークブロックパーティー。参加者がシューターズバー、フォーエバー、キャブスの3店舗を自由に行き来しながら各バンドの演奏を楽しめるのが特徴です。幅広い年代が気軽にロック音楽に触れられる機会となるほか、米軍基地と共存する三沢市の音楽文化の街としてのイメージ向上にもつなげたい考えということです。会費は3000円、18歳以下は無料、ドリンク別となっています。以上、ここまでデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては天気予報です。

八戸地方の天気予報です。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は晴れています。今夜の八戸地方はおおむね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響で晴れや曇りの見込みです。予報です。今夜は東の風のち南西の風、晴れでしょう。明日は南西の風、日中東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今日この後明日朝6時まで雨の降る確率 0%、 明日朝6時から明日の午後6時までは 10% の予想です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 10.1 度、立花は 9.5 度を観測しています。今朝の最低気温は平年並みでした。この他の地点、三沢 9.8 度、十和田 8.7 度、三戸 8.2 度、広野町種市 6.6 度を観測しています。今日の最高気温です。八戸市中心街は 25.3 度、立花は22度ちょうどを観測しています。日中の気温は6月下旬並み、暖かい一日となりました。この他の地点、三沢 20.1 度、十和田 27.3 度、三戸は上がりまして 29.7 度、広野町種市は 17.6 度を観測です。では予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が18度、十和田17度、三沢が16度、三戸と広野町種市は14度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が27度、十和田28度、三戸29度、広野町種市26度の予想です。現在38

0: 北地方には濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が出されています。見通しの悪さにご注意ください。変わって週間天気です。明日5月19日火曜日から来週の月曜日25日までの週間天気です。この期間高気圧の圏内となる日が多いですが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや晴れの日が多いでしょう。最高気温最低気温ともに平年並みか平年より高い日が多いですが、期間の中頃までは平年より低くなる日もある見込みです。明日は暑そうなんですけれども、それ以降はちょっと低い日、平年並みかそれを下回る日確かにありそうですね。来週になってからはまた20度を超える最高気温の日出てきますけれども、一日の中での寒暖差、またこの1週間の中での寒暖差もかなり大きくありそうですので、体調を崩さないように十分お気をつけください。そして屋外で活動される方、かなり紫外線強くなってきています。日焼け対策もどうぞお忘れなく。八戸地方の天気予報でした。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。時刻は6時11分です。ゆうらじ八戸月曜日、この後はお知らせを挟んでリクエストお届けしていきます。
1: 車のことなら荒巻自動車東北車両サービス、車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間事故処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒巻自動車東北車両サービス。
2: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
4: BFM 76.5

6時13分です。ゆうらじ八戸月曜日、今日のお相手小笠原千恵子です。あ、今日は本当に風も穏やかでいいですね。気温もまだ多分暖かめで残ってるでしょうね。三戸とそれから気象庁のホームページだと春前の気温も見られるんですけど、2時過ぎ3時近くに 29.3 度とか 29.7 度っていう最高気温が出てますので、まだ暑さ残ってるんでしょうか。八戸立花の観測で、6時現在で 20.5 度、三戸の、6時の気温が 25.6 度、三沢は17 度、気温差ありますね。ちょっと車を走らせるだけで随分と暑かったり寒かったりと感じるかもしれないです。さあ、リクエストをお届けしたいんですが、その前に1通初めてメール

しますで、ね、ありがとうございます。ラジオネームベッチさん、なんと岩手県北上市からようこそおんでやんせ、県外から初めてメールします。はじめまして。はじめまして、ベッチさん、こんにちは、お元気ですか。いきなり会ってお元気ですかもあれですけど、 How do you do ですよね。ゴールデンカレーってレトルトカレーの最高峰と勝手に思い込んでるんですが、ゴールデンって名前にビビって買えない私、やっぱりカレーとライスは別で、あの三角の入れ物に入ってるんですか。そんなことしませんよ。洗い物を絶対に増やしたくない人間ですからね。なんならもうお玉にご飯入れて食ってくれって言っちゃうぐらいですよね。しませんけど、さすがにそれはしませんけれども、ゴールデンカレーはあのルータイプで作るタイプのカレーですけれども、そこまでお値段が張らないんですよ。名前は確かにね、ゴールデンだし、それから箱にもちょっとゴールデンの箔がこう乗ってて際立ってる感じではあるんですけれども、今まで買ってたバーモントよりもお得だったりするので買えました。なのでぜひ機会がありましたら、ベッチさんもゴールデン試してみてください。そんなに辛くないんです、甘口が。バーモントカレーとこのゴールデンカレーの甘口は辛くないんです。他の甘口は結構辛かったりするんですよね。あの辛さレベル 1,2,3,4,5 って各社出してますけど、あれをねよく見なきゃ、ちょっと子供がいるあの母としては買うことができずで、まあ、でも最近中辛にチャレンジしようかなって小学6年生の息子が言ってたので、なんだか成長を感じております。そんな話を初対面のベッチさんに言ってすいません。ベッチさん、ありがとうございます。また時間があったらメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。さあ、そしてリクエストです。こちらはですね、ラジオネームやっくん、はい、こちらは常連さん、いつもありがとうございます。やっくんからはですね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、やっくんのメッセージ、出てこい出てこい、どこに行ったんでしょうか。やっくん、呼んでも出てこないときは曲をかけましょう。はい、ラジオネームやっくんのリクエスト、こちらです。ザード、心を開いて。

メッセージお待たせしました。発見です。ちえこさんこんにちは。ゆうらじの放送お疲れ様です。お疲れ様です。やっくんありがとうございます。今日のビビスタメッセージテーマ、私〇〇応援していますの話でしたよということで盛り上がってましたね。昨日海猫マラソン応援したとかそんな話題もありましたけどね。ちえこさんは小学校と中学校の時何かアニメの単行本持ってましたか？僕はドラゴンボール、クッキングパパ、クレヨンしんちゃんの単行本、それからドラえもん、悠々白書、こち亀の単行本も読んだことありますよ、持ってましたよということで、私はですね持っていた単行本はあれですね、お父さんは心配性、岡田アーミンさんのあれは買いました。それからこれはもう中学から高校になってるかもしれないですけど、吉田戦車さんの映るんですは買ってましたね。今も多分家のどこかにあると思います。ラジオネームやっくんありがとうございました。またお待ちしてます。時刻は6時20分です。ゆうらじ八戸月曜日、変わってはワンポイントエコです。

ポイントエコ。この時間は庄司工業所みやご流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。このコーナーではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日は子どもエコクラブについてです。皆さんは子どもエコクラブをご存知ですか？子どもエコクラブは環境省後援のもと、日本環境協会が支援する幼稚園から高校生までなら誰でも参加できる環境活動クラブのことです。近所の友達はもちろん、学校や保育園、幼稚園、児童館、親子など自由な形態で登録できます。活動も子どもたちが興味や関心のある自然観察やリサイクル活動など、地域の中で身近にできる地球に優しい活動に自由に取り組むことができます。興味のある方は八戸市環境政策課、電話番号 0178-43-9265、 43-9265 へお問い合わせください。今日は子どもエコクラブについてでした。以上、ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所みやご流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。

時刻は6時23分です。ゆうラジ八戸月曜日お送りしています。夕飯あっていろいろメッセージをありがとうございます。津軽のたぬきさん、今日の晩ご飯茶色と聞いて唐揚げかカレーライスかハンバーグを思い浮かべましたが、最近暑い日が続いているということで今日は豚の生姜焼きを作ったと思います。でも黄色の色ですと言ったらキーマカレーですかと。ありがとうございます。変更していただいて、ラジオネームバニー団長もですね、はい、チェコさんち茶色というヒントで唐揚げハンバーグ焼肉といろいろ考えましたけれども、今回は子どもたちが準備ということで牛丼でどうでしょうか。熱々ご飯を丼によそって温めた牛丼の素をかけるだけでもりもり食べられます。ちなみにオイラが牛丼を食べるときはつゆダクダクが好きです。私もつゆダ

砕くが好きです。でもオムライスに変えてくださったんですが、残念、カレーでした。ありがとうございます。この時間はサンビーさんのリクエストです。ちえこさん、こんばんは。こんばんは、サンビーさん。先週金曜の夜、地震がありましたね。私はその日、職場の歓迎会があり、二次会に移動するところで緊急地震速報が鳴りました。最近地震が多いので心配です。本当にそうですね、地震が多いですし、地震に関連しての、報道ですか、空白地帯があるとか、ゆっくり滑りが加速しているとか、いろんな情報も発表されていますので、でもそういう話を聞いておくと、やはり地震災害に対する備えをまた改めようという気持ちになりますから、情報というのは大事ですよね。本当に、いつ起こるかわからない地震災害ですので、いつでも身の安全を図ることができるように備えなければいけませんよね。ホッとするメールでも、地震津波避難に関する市民アンケートを実施しますという、そういうメールが先ほど配信されています。ホッとするメールを受信されている方はご覧になっているかと思いますけれども、ぜひそれぞれにチェックをよろしくお願いいたします。ではサンビーさんのリクエストをお届けします。 EXILE でキャリーオン。

0: 送りしました。またリクエストメッセージお待ちしています。ありがとうございました。時刻は6時29分です。お知らせを挟んで八戸市からのお知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: 車のガラス屋さん。
4: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
1: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで、毎週無料券割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン

6時31分です。ゆうらじ八戸月曜日お送りしています。ここからは暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。最初は工場閣ガーデンレストランについてです。期間限定でキッチンカーなどのお店が集結する工場閣ガーデンレストランのご案内です。開催期間は6月4日木曜日から6日土曜日までで、時間はそれぞれ午前11時から午後2時までです。購入した商品はにぎわい広場や中庭で食べることができます。また6日の夕方からは音楽イベント夜庭が開催されます。お問い合わせは文化創造推進課、電話番号0178-43-9156 43-9156 までお願いします。次です。敬老祝い金を支給します。八戸市では88歳または100歳になる方に対し、敬老の日をめどに敬老祝い金を支給しています。88歳になる方へは1万円、100歳になる方へは10万円を支給します。対象者には口座届出書を送付していますので、ご記入の上返信用封筒に入れてご返送ください。お問い合わせは高齢福祉課、電話番号 43-9104 43-9104 までお願いします。続いて食生活改善推進員募集についてです。八戸市では食生活改善推進員を募集しています。研修会を受講してあなたも食生活改善推進員として活動してみませんか。研修は6月17日水曜日、7月2日木曜日、15日水曜日、22日水曜日、8月5日水曜日の全5回行われます。時間は午前10時からで、場所は総合保健センターです。対象は研修会終了後に食生活改善推進員協議会に加入できる方で、定員は10人です。申し込み期限は6月12日金曜日です。お申し込みお問い合わせは健康づくり推進課、電話番号38-0710 38-0710までお願いします。

続いてハッチのシーズンアンブレラスカイについてです。八戸ポータルミュージアムハッチで市民の皆さんがデコレーションした拾得物の傘を展示し、梅雨の時期を華やかに彩るアンブレラスカイが行われます。期間は6月6日土曜日から28日日曜日までで、場所は八戸ポータルミュージアム1階ハッチコートと町庭です。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ、電話番号 22-8228 22-8228 までお願いします。続いてプラネタリウム上映のお知らせです。内容は隅っこ暮らし、広い宇宙とオーロラの光、オーロラを見た恐竜たちを上映します。期間は6月2日火曜日から28日日曜日までで、場所は児童科学館です。定員は各回81人で観覧料がかかります。お問い合わせは児童科学館、電話番号 45-8131 45-8131 までお願いします。次です。毎年6月1日から7日は HIV 検査普及週間です。近年の国内における HIV 感染者、エイズ患者の新規報告数は年間1000件程度で推移しています。特に診断時すでにエイズを発症している割合がおよそ3割を占めていると言われています。 HIV に感染しても何年も無症状で経過し発病します。感染の有無は検査を受けなければ確認できません。早期発見のためHIV 検査を受けてみませんか。検査日やお申し込み方法など詳しくは八戸市ホームページをご覧ください。お問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0718 38-0718 までお願いします。最後です。つつが虫病に注意しましょう。つつが虫病はダニの一種であるつつが虫に刺されることにより感染する病気です。人から人への感染はありません。潜伏期間は5日から14日で、典型的な症例では39度以上の高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的なダニの刺し口が見られ、その後数日で体幹部を中心に発疹が見られるようになります。予防対策として、山林、草地、河原などに立ち入る場合は次のことに気をつけましょう。素肌の露出を避けるため、長袖、長ズボン、長靴、手袋などを着用する。腰を下ろしたり寝転んだりしない。肌を出すときはダニ撃避剤を塗る。山林などに立ち入った後はすぐに入浴し、付着の恐れがあるつつが虫などを洗い落とす。皮膚に刺し口がないか点検し、必ず着替えをする。また山林、草地、河原などに立ち入った 1,2 週間後に風邪のような発熱や発疹、リンパ節のむくみなどの症状が現れた場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。この場合、山林、草地、河原などに立ち入ったことを医師に必ず話してください。お問い合わせは保健予防課、電話番号 0178-38-0716 38-0716 までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は市民連携推進課、住みよい街のホットな情報をお伝えします。

伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。ではここで八戸地域広域市町村圏事務組合八戸消防本部からの情報です。現在、八戸消防本部管内全域に火災注意報、そして林野火災注意報が発表されています。この後も火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。今日は日中、南部町で林野火災、そして枯れ草火災、奥入瀬町でも建物火災など、様々な火災の情報を BFM からもお伝えしています。現在、八戸消防本部管内では火災注意報、そして林野火災注意報が全域に発表されています。火の元、火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。以上、ここまで火災注意報、林野火災注意報の情報でした。

メッセージご紹介いたします。まずはラジオネーム太陽アットマークさん、ありがとうございます。千恵子さん、こんばんは。お仕事終了お疲れ様です。そして出席確認だけの参加ですありがとうございます。十分とても嬉しいです。15分頃ですか、お仕事終了ということでお疲れ様でした。ゆっくり休んで美味しいご飯食べて明日も頑張ってください。さてラジオネームバニー団長、リクエストとともにご紹介します。千恵子さん、お疲れ様です。お疲れ様です。バニー団長、最近は気持ちのいい晴れの日が続いてますね。さて先週末の土日は朝からのろしが上がって運動会やイベントが開かれたみたいですね。うちの中学2年生の娘は29日に体育祭が行われるので、吹奏楽部の演奏も競技も楽しんでほしいものです。29日金曜日、そう、金曜日に運動会をする学校もちょっと増えているみたいですよね。そのこの前の金曜日15日も朝9時頃ですかね、9時ちょっと前ぐらいにのろしが上がったので、あれどこかでイベントかな、いやもしかすると運動会かなみたいな、これから始まりますみたいな宣言とともにのろしみたいなね。え、平日の運動会どっちがいいんでしょうかね。親御さんとしては行きやすいのは土日なんですかね、それとも平日なんですかね。子どもたちはきっと振り替え休日がないので、なんかちょっとっていうとこありそうじゃないですか。バニー団長のお嬢さんは何か言ってないですか。いやでもバニー団長のメッセージ続きですが、しかし最近の熊騒動で体育祭も体育館で行う学校も出てきてるみたいですよ。熊にも困ったもんですねって。本当にそうですね。不測の事態に備えてということになるんでしょうけれどもね、通常通りの開催が一番子どもたちには思い出に残りますよね。さあバニー団長ということで、のろしの音を聞くと今でもワクワクするバニー団長からは以上です。だそうです。うちの近所にあったスーパーでも年末の売り出しの前に朝7時頃です、のろしあげるんですよ。それね好きな人もいれば嫌いな人もいたんじゃないかなと思うんですけど、私はワクワクする派でしたね。年末売り出し前ののろし、いやーのろしもなかなか今あげるのがとても大変みたいですよね。その打ち上げのね、あの業者の方ももうてんやわんやいろんなところに行かなきゃならなかったりするっていうので、いやでもこの音、そしてちょっと香る火薬の香り匂い、なんかね、ああイベントが始まるみたいな気持ちにはさせてくれますね。ただ熊と火事には要注意です。ラジオネームバニー団長、お嬢さんが体育祭で演奏するみたいですよ。生き物係ジョイフル。

ジオネームバニー団長のリクエスト、生き物係ジョイフルお送りしています。バニー団長はお仕事、この日はお休み取れるんでしょうかね、どうですかね。いやでもいい天気の中、子どもたちには思いっきり運動会楽しんでもらいたいですね。バニー団長、リクエストメッセージありがとうございました。ラジオネーム黄色いカレーが食べたい男さん、ありがとうございます。チェイコさん、こんにちは。まだ明るい、まだ明るい。田植えシーズン突入のオラの地元、今日もオラんちの近所の田んぼで田植えが行われていて、常用田植え機が道路をトコトコ走っておりやんした。お、常用田植え機って言うんですね。今年もお米がたくさん収穫できるといいな、あとちびっと安くなったらなお嬉しい。だってお米がないと黄色いカレー食べるとき困るし、オラもキレンジャーも泣いちゃうかもしれないぞ泣いちゃうかもしれないぞ。そんな感じで今年の豊作を願うオラなのであります。さてと豊作を願いながら、お耳はゆうらじで晩飯の支度。今日は昨日の豚汁の残り&カニ玉の予定。ちなみにカレーは土日で食べちゃったので、黄色いメニューつながりでたくあんも出すべかなということです。バイ、最近ゴールデンカレーを使っていない半太郎よりということで、はい、そうですよね。おすすめのルーを以前伺いました。ハウスのインドカレーはキレンジャーが喜ぶくらい黄色いカレーになるけど、なかなか売ってないということで、そうなんですね。黄色いカレー、私もちょっと食べてみたいです。さあ、リクエストはこちらになります。今日のエンブリデイイングリッシュで、ララバイっていう言葉が出たので、タイトルにララバイが入ってる歌、中原理恵さんです。東京ララバイ。

中原理恵東京ララバイをお送りしています。あれですね、今度の木曜ビビスタのテレレレレンとかララバイ縛り口が回ってないですね、ララバイ縛りとかしたらね、いっぱい来るんでしょうかね。たくさんあげてもらってますけど、ありがとうございます。またお待ちしています。ラジオネームハンタロウさんでした。ゆずちゃんじいちゃんありがとうございます。ちえこさんおばんです。おばんでございます。土曜日孫の体育祭でしたが、実家の田植えと重なり断念。その実家でのこと、昼ご飯で実家にいたら電話が鳴り、父親が対応。何やら会話していると思ったら突然、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえと言い出し電話を切った。父親どうしたと聞くと、何やら勧誘の電話だったらしく、その断り文句がまさかの小島よしおのそんなの関係ねえ。いやー、80過ぎたじいちゃんの撃退方法には頭が下がります。いいですね、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。うわ、動いてました、腕は振り下ろしてました、下に足地段だ踏んでました。いや使おう今度、なんかそういうの来たら、いや私には不要ですっていう、いりませんじゃなく、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。バタバタしながらやったら向こうもすぐに切ってくれますかね。ありがとうございます。ラジオネームゆずちゃんじいちゃんでした。そして竹谷とはじなやさんも出席確認、太陽さんと同じっていうことで、忙しい中本当皆さんいい人ばっかりで私は幸せ者です。ラジオネーム星持さんも出席ですね、ありがとうございます。夜勤で出勤途中、今夜稼げば明日は休み、明後日から日中の勤務、ひとまず頑張りますということで、ありがとうございます。頑張ってください。ラジオネーム津軽のたぬきさんはこちら、千恵子さんちの晩御飯メニューを聞いて、本日は肉じゃがを食いたいと思います。茶色だったからかな。先週末から私は田植えの手伝いやってます。最近お天気が続いているので、田んぼの手伝いして日焼けしましたよ、顔だけ。小笠原さん熱中症には気をつけてください。ありがとうございます。あ、田植えは先週だけじゃない、先々週末からやってるって、それは顔だけ日焼けしちゃいますよね。大変ですね。暑さに負けずにお仕事頑張ってください。ありがとうございました。さあラストはラジオネーム千条ヶ原ひたえもんさんのリクエストいきましょう。スーパーフライビューティフル。

ファッションネーム戦場ヶ原ひとえもんさんのリクエストです。スーパーフライビューティフルをお送りしています。今日も青森市からありがとうございます。戦場ヶ原ひとえもんさん、チェコママ愛した。

いした。千条ヶ原ひたえもんさん、青森市も今日は26度の夏日となり結構暑くなりました。昨日はいろんな交流会に行ってきてお菓子をもらってビンゴ大会をしてカラオケトランプゲームのババ抜きやって相当楽しみましたと書いてあります。いいですね、仲間たちと集まってゲームにお菓子に、そしてプールに行って、マスターズ水泳記録会の参加に申し込んできたということです。締め切りギリギリだったそうですけれども、25メートルの平泳ぎと自由形、そして水上玉入れ競技にエントリーしたということです。満喫してますね、水プールね。これから暑くなってくるとますますこのプールが気持ちよくなるでしょうから、いっぱい楽しんでください。あれは弘前のライブは行かなかったんですか、千条ヶ原さん、リンゴ娘の、結構 SNS でそれをアップしている方多いんですが、私も行かなかった口なのであれなんですけれどもね。またこれからの活躍が楽しみになりますよね。アイドル大好き千条ヶ原ひたえもんさん、またメッセージリクエストいろいろとお送りください。お待ちしてます。千条ヶ原ひたえもんさん、ありがとうございました。そして皆様、今日もリクエストメッセージありがとうございました。

0: 5月のゆうらじ八戸エンディングは加藤和彦5月の風です。目に青葉山ほととぎす5月病もうね、いろいろ疲れが出てきたりほわーっとすることもありますよね。ちょっと、ゆっくり休みながら深呼吸しながらね、お過ごしいただきたいと思います。ラジオネーム、こちらは、はい、やっくん、はい、晩ご飯ありがとうございます。今日の僕のメニューは季節のご飯弁当ですよ。シンプルに5月を味わうご飯、中身は何でしょうか気になりますが、ゆっくり食べてゆっくり休んでください。ありがとうございます。生放送でお送りしてまいりましたゆうらじ八戸月曜日、そろそろお別れのお時間です。この後の番組です。この後は7時から人家トリオ、7時30分からは小沢さとしのオーリンズイレブン、8時からはミキのウォークトゥギャザー、8時30分からは板橋和幸のミュージックベジタブルです。そして明日の生放送はビビスタから大地球と私小笠原千恵子担当でございます。ビビスタ子育てラジオは十和田市にあります松陽キッズパーク、こちらにお邪魔してきました。ご紹介していきます。大前学校放送局は八戸小学校の昨年の6年生ですね、柏村美玲さんの作文の発表をお送りします。ゆうらじ八戸は4時から二つ森守る担当です。県南取れたて情報は奥入瀬町の話題、八戸トピックは5月23日南部町のコーヒー店ソカロで開催クラスバザール、出川ジンゴスキーさんが登場するということです。そう、詳しい内容聞きたかったですよね。クラスバザール、ぜひ明日の5時15分頃からこちらのコーナーでお楽しみに。お送りしてまいりましたゆうらじ八戸月曜日、今日のお相手小笠原千恵子でした。本当に一日の中でも寒暖差があります。またお天気が続くと空気が乾いてますます火災が起こりやすい状態になりますので、十分皆さん気をつけてお過ごしください。では私とはまた明日お昼のこのチューニングで、今日のお相手小笠原千恵子でした。慣れないこと言ったから照れちゃった。では皆さん素敵な夜を、ごきげんよう、さようなら。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listening 76.5.
0: BFM.
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健二です。ジンケトリオ50年代から90年代のルーツミュージックをマイソックスと紹介していく番組です。
3: ダナドタッタッタッタッタッタッタッファンキーギターのジャージです。
2: マーシャルナオセドスギターシンです。はい、さて今週はどこでござんしょうか。
3: いやこれもね、東京ドームシリーズがうるさい何かわからないんだけどうるさい。
2: 何が通ってるね。
3: でそれもそのはず、
2: 当時だね。
3: あのね、それもそのはず。だってさ、東京ドームの今何時だと思って、22時半になりますよ。22時半って業者の人たちが掃除とか、
2: う
3: ん、メンテナンスする時間じゃないですか。
2: そうだよね、
3: その時間に酒飲んで酔っ払ってこれね、東京ドーム何がやんだこの野郎ってかって言ってるのもちょっと間違いないような気がするんですけど、
2: うん、けど今24ゲートだね。
3: 24ゲート、これ多分よく来たような気がする。ここら辺は、
2: うん、
3: ここがね大体ね、チケット取ると大体ここら辺なんだよ。大体アリーナって真っ先になくなるじゃん、
2: うん、もちろんもちろん。
3: だからここら辺なんだよな。
2: でもさ、うん、アリーナよりさスタンドの方が見やすいです。
3: 見やすいし音も意外といいんだよね。
2: だよね、
3: 届くんだよ音が。
4: 絶対上から見た方がいいじゃん、
2: うん、ねえ、
4: そうね、
3: まあ、東京ドームで見ること自体が音を期待しない方がいいっちゃ、まあまあ、いいんだけどさ、ま
4: あ、今じゃでも、ね、
2: 昔よりはいいけど
3: よね、うん、
2: だって俺、88年だよきっと東京ドーム、うん、えちゃんがコケラ落としかなんか、
4: コケラ落としちゃったね。
3: それはひばりかえちゃんだったんだっけ。
2: ど
3: っ
2: ちえちゃんだったはず。
3: あすげええちゃんなんだよ。
2: グループではアルフィーだったはず。
4: うんうんうん、確かそうだ、うん、
2: 最初にアルフィーがあってその後えちゃんだったよ。
3: あ
2: 88年だと思うなひどかったよ
3: 音。
2: い
3: やだろうな、
2: だろうね、
3: 初めての頃だしな
2: 俺ね、あのセンターの、うん、ポジションな、
3: うん、
2: ホームベースの方にステージがあったとして、
3: ホームベースの方にステージ
2: で、センターの、うん、そのスタンドで見てたの、
4: はいはいはいはい、
2: で向こうから音鳴るじゃん、
4: 鳴るじゃん。
2: で俺らの前にもう一個ね、スピーカーがある、
4: はいはいはいはい、
2: あの補足するフォローするような、うん、だけどズタズタズタってなるから、もうズンタンズンタンズタタンズタタンって、あのジョン・レノンのファースト見たくなる。
3: 反響音みたいなやつが、
2: うん、あ反響っていうかその
4: ずれ、
2: 反響を、なんて言うんだろう、向こうにもスピーカーあるし、あと俺ら用のスピーカーも置いてあるわけさ。だけどあの信号が遅れてくるわけ。
3: あ
2: だからあの小玉プラス小玉よ。だからひどかった
4: ね、
2: 曲知ってる人じゃなきゃ楽しめないから、
4: はいはいはい、
3: ひどいなそれ、
2: うん、今だとでもだいぶそのほら
4: 今だってタイムラインをちゃんとずらしてる
2: 感じと思うよ。
4: なんかしてるはずだよ。
2: あとはあのなんか音がまっすぐ飛ぶようにしてる、
4: うんうんうん、あ確かにそう。
2: で、あのほら こういうスピーカーあるじゃん、
3: うんうん、
2: あの、うんうん、あれスピーカーっつった
3: の、うん、あるね、こういうやつね、うん、
2: あれ1個であそこのエリアの客だけ、
4: あ
2: 次はここだけっていう風にやってんだって、
4: はいはいはい、
2: だからちゃんと聞こえる。だけど昔に比べて音量は小さくなってるっぽいよ。昔は大音量でできるだけ飛ばすってだけ、
4: はいはいはいはい、
2: なんならマーシャルも何段積みみたいな
3: 感じそうだね。
2: まあどっちがどっちが迫力あるの。だけど俺中学生の時にそれこそ高中見た時耳おかしくなったもん。
3: でかかったんでしょ。
2: でかかった多分今のやっぱり優しくなってるな、コンサートの後耳痛く
4: なっておかしくなって
3: る。ライブハウス以外はなんない
2: 昔
3: あんまなんねえな俺は。もっとでかくてもいいっていつも思ってたけど、

0: そうだよね、うん、いやでも本当に今はだいぶ良くなって、
1: まあ、まあこういうところで見るのはあの好きなアーティストと空間を共有できるかしたいという、うん、そういう願望でまあお祭りですよ。
2: ですよね、
1: うん、
0: でこの回転扉出るときにあの風圧の

0: の特集は何でございましょうか。
1: あ、今週の特集は、荻窪の、レコードライブラリーからパクった特集ジョニー・ウィンター、あれこれはもしかして俺の CD だったじゃないか特集でいただきたいと思います。ジョニー・ウィンターのライブ1971年、最高にかっこいいライブなんですけどね、ケインさんに持ってかれたらしいんですよね、これこれ俺とじゃねえかなってずっと思ってたんですね。違う、
0: 今週はですね、ジョニー・ウィンターのライブ71年のライブでございます。
1: 2回できんだよ、めっちゃかっけえから。桑田佳祐もよくあの俺たち日本でかけてたんですよ、これ。
2: はい、じゃあ聞いてください。
1: 無視かよ。そんな俺の
2: ことジョニー・ウィンターです。
1: 俺のこと嫌いか、お前ら。1曲目、嫌いか俺の。
2: リトルスクールガール、
1: 先輩風吹かせすぎてた。
2: It's my own fault。
1: いいと思ったんだけど。

0: 今週の特集はジョニー・ウィンターの1971年のライブでございます。
1: ロッキーローって始まるんですよ。
2: ジンケトリオでは皆様から皆様からリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは JINKE
1: リハ終わり、
2: ジンケアットマークジンケトリオ .com までよろしくお願いします。
0: まあ無視って一番答えるよね。
3: 答えるねすごく答える。
2: 無視したわけじゃないのよ。
3: さっきのさ、佐々木よしみちゃんの話じゃないけどさ、よしみちゃん俺のこと無視しなかったずっとディスってた。クソ野郎は下手したやつはクソ楽だもんなって、泥くじらしがって呼ばれても俺のことをね、うん、愛おしく思っててくれた。何も言ってくんねんだよ一言もだね
0: 分かったけどよ、近すぎるんだよおめえら、せめえところで。
3: あ、近い近い、
0: だんだん近くなってきてる。
2: 近づきたいね。
0: 最後もうこの辺になってるよ顔が。
3: すいませんね、
0: さらにクレイジーホースじゃねえんだから、ね、
2: クレイジーホースだから
0: というわけで来週の特集は何でございましょうか。
3: 来週の特集もジョニー・ウィンターに2回目行きますよ。ライブウィンターランド、
0: これじゃウィンターランドっていうの、
3: わかんない、適当なことで
0: 分かりました。
3: ウィンターエンド、あ、
0: はあ、はあ、ウィンター、ジョニー・ウィンター&ライブ、あ、へえ、それの、パート2でいきたいと思います。
3: そうですね。
0: というわけでちょっと、まだ移動しますので、一つ皆様よろしくお願いします。また来週。
2: また来週。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

FM アジュール FM 五所川原 BFM ベイウェイブラジオフラのお聞きの皆様、お元気でしょうか。小沢聡でございます。本日もここから小沢聡のリンズイレブンを元気にスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。さあ、とうとうゴールデンウィーク終了ということで、連休が終わった皆様におかれましては今どんな心境なのかと、はい、自分の心を照らしながら、はい、思っておりますけども、かなりね、やはり実は今日最終日、僕これ今収録させていただいてるんですもんね、いただいてるんですけども、かなりブルーな感じですね。まあ、僕の心を荒らすかのようにもう見渡す限り青空でございます。はい、まあでも晴れてますね。ちょっと雲がかかっておりますけども、まあ晴れてるということは大丈夫ですね。はい、まあね、今回の連休に関してはまあ思いっきりこうね、つなげて平日の休みをこうつなげて長い連休を取られた方もね、いらっしゃるのかなというふうに思います。まあ、僕の知ってる方でもね、ちょっとずらして海外に行かれてた方とかね、いますね。すごいなと思って、海外に行かれる人って、ね、結構いるんすよね。ね、この日本のこの円安の状況で、まあ、海外に行ってなんて言ったら大変だろうなって思うんですけども、まあ、それでもやっぱりね、得るものがあるということで、まあ、結構若い方ですけどもね、僕が知ってる方は、まあ、やっぱりこう海外になんかね、やっぱ行かれる方ってなんて言うんでしょう、海外でしか、ね、得られないものってやっぱりあるんでね。僕はまあちょっとこの観光とかそういったものに関してはあまり興味がある方ではないんですけども、とにかく南国が好きでね、一時期もうやっぱり海ですよね。大して泳ぎはしないのにね、海なんか行ってただそれを眺めたり、まあ、海に行ってるのにプールに入ってね、海に行きたかったんじゃないのかっていうね、ずっとプールに一日中いてもうダラダラダラダラしてるのがね、大好きだったんですけどもね、まあ、それでもやっぱり日本じゃないところの土地の風っていうのはね、全然違うもんでね、やっぱりあれを体験すると行ってみたいな、また行きたいななんていうことはやっぱり思いますけどもね。はい、ということでございまして、今日の曲紹介をいってきましょう。あまりかけたことのないシリーズからのお届けでございます。デブラ・モーガン Take the Rain Away。

小沢さとしのオーリンズ11始まっております。1曲目聴いていただきましたのはあまりこれまでかけたことのないシリーズからお届け、デブラ・モーガン。多分これ初めてじゃないかなと思うんですけどもね、このアルバムかけたのは曲紹介 Take the Rain Away でございました。ね、2000年のアルバムも書いておりますけども、もう26年前というところになりますでしょうか。まあ、僕がまだ20代ピチピチの時のね、だからちょうど同じぐらいの、お年の方じゃないかななんて勝手に思っておりますけどもね、違ってたらごめんなさい。はい、ということでもうちょっと若いかね、Dance with me というアルバムタイトルからのご紹介でございますけどもね、こんなにいい楽曲なのになんでかけてこなかったんだろうなとかってね、ずっと思ってますけども、やっぱりね、改めて思いますけれども、やっぱり人それぞれ好きな曲ってね、やっぱり好きな声とかね、アーティストみたいなんてこう系統するところありますよね、偏るというかね、まあ僕はジャンルあんまりこうこだわらずいろんなものを聴くということが好きなんですけども、なのでね、ミュージシャンとしてはどうなのかなと思うんですけども、やる方としてはね、あまりこうただまあ聴いたりするにはあまりこう壁を持たずに聴くのが好きで、いい曲、まあいいもんはいいってことでしょうね。ただその中にもこう好きな声であったり曲であったりね、サウンドであったり、まあいろいろとね、自分のこの琴線に触れるものが何なのかっていうところに関しては感じるものはありますけどもね、まあ基本的にはアルバムを持ってるということはね、何かにこう惹かれてこう手に取ってみたいなねことで持っていたり、まああとはいただいたりとかね、借りたまま借りパクしてたりとかそういうありますよ多分。どれが借りたもんかっていうのもさっぱり分かんないですけどね、まあいただいたものもだいぶ分かりますけども、絶対これ自分じゃ買わないのっていうのはありますからね、アルバムで、まあそういうのをやっぱりこう持ってるっていうのはね、これ出会いなんでね、まあやはりこういう風にかけてあげるっていうのはいいかなと思うんですけど、まあこのデブラ・モーガンに関してはね、決して嫌いなサウンドではないし、なぜこれまで、まあこういったやっぱり音楽にもたくさんね、まあ、近しいこのジャンルでもやっぱり好きな人っているんで、そっちをかけてしまうんだと思うんですけどね、今日はこんな気分だなと思ったら違う人をね、かけてしまったりとかっていうのはあると思うんですけども、こうやって見てるとまだ何回かかけたことはあるけど、そんなにかけたことないなっていうアルバムもね、もう結構あって、今回そういうアルバムはあまりなるべくかけないようにして、多分一度もかけたことがないだろうな、もしくは本当にかけたとしてももう記憶にないぐらいのアルバムもね、今回お届けしてるんですけども、何回かかけたことあるなっていうのはね、大体わかるんですよ僕。

ども、まあ、これかけたことあるかけたことある、まあ、これ少ないけど何回かかけたみたいなのね、この20年間で、うん、まあでもね、じゃあ20年前のやつ覚えてるかって言ったらちょっとねそこは分からんですけどもね、うん、なんかこの前あのうちのバンマスの青さんがね、あのバンドマスターのね、あ、一応あの僕バンドマンなんですよ、ここまでも何年かぶりに連絡をくれたのかな、まあ、そんなにはではないけども、なんかね、音楽なんかまた、ね、久々にちょっと喉温めておいてなんてね言われましたけども、まあ、その時にね、まあ、それは冗談で言ってるのかもしれませんけども、で昔の、まあ、僕らやっぱりライブ結構な本数やってたんでね、とはいえ僕も何年前なんだろうかっていうところで言うと、まあ、20年前はやってたんでね、20年以上は前は、ね、音楽というものは、まあ、僕デビューが2000年ですから、うんね、2000年 の, あの8月2日ってね、ねぶたの開始日ですからね、覚えやすいんですけども、いつから、まあ、その前から、ね、音楽はやってるんですけどもね、じゃないとデビューできないんでね、まあ、そうやって音楽をやってた時代をこう振り返ると、まあ、25ぐらいの時だな、あの時は、うん、なんでね、ライブその後も、まあ、いつ頃までこうライブ、ね、いろんなとこでやってたんだろうなと思って、ただちょうどアップしてくれたんですよね、ライブの DVD を、DVD ちょうだい言われて、今までのいっぱいあるんですよ家にね、捨てられない DVD がいっぱいあって、当時のライブの、ね、内容をこう録画されたやつですけどもね、まあ、それを青さんに送ったら、まあ、なんか見てアップしてくれてね、なんかそれを見たら2010年とかね、11年とかっていうから、あ、15年前は僕まだライブやってたんだと思ってね、まあ、10年以上やってないのは確かだなと思ったんだけども、なんかいつ別にやめようなんて一言も誰も言ってないのよ言ってないんだけども、ちょっと時間を空けるようになったらね、大人ってこういうもんだなと思って、まあ家庭環境とかね、いろいろ当時はあっただろうからね、15年前ぐらいまでやってたってことは、まあ51でしょ、本当かな、35、6までやってたってことか、なるほどね、まあ仕事しだしてからもライブはやってたんでね、確かにそこから何年かやってたんで、一生懸命頑張ってね、社員やりながら、やってたんで、まあそれでもなかなかね、生活、まあ、僕だけじゃなくて生活はみんな大変じゃない、で結婚とかね、お子さんとかっていろいろこう家庭環境があるんでね、そこは誰も何も言わずにこう、ね、やっぱり人生ですからね、それぞれのなので、ね、自然とこうやらなくなったなっていうところがあるんですけども、まあ、そんな青さんからもね、なんか急にこう連絡が来て、その頃の、ね、DVD とかの映像をちょっと見たりなんかしてたら、2011年の本当に、まあ、2000年シングルの2000何年とかのやつはね知ってるんですけども、まあ、僕も記憶にあるんで、まあ、ただ2011年ぐらいとかね、その頃やってた音楽ってなんか一生懸命ね曲も作ってね、僕はまあ筆は遅い方なんですけどね、曲作りはすごい時間かかる方なんだけども、まあそれでも当時なんか次のライブに向けて新しいの作んなきゃ作んなきゃって言ってね、こうライブでやってるのを、まあ自分がね一生懸命歌ってるのが見えるんですけども、まあやってたな、思い出しますよね、なかなかもう下手くそでね、やっぱり曲って何回もやってるとこう体に染みついてくるんですけども、まあ新しい曲って自分で歌ってても楽しいは楽しいんだけども、新鮮でね、楽しいは楽しいんだけど、やっぱり歌い込んでないからすごいぎこちなかったりして、まあそれがまたねいいんだけども、まあそういうサウンドもあったりなんかしてね、なんかまあ自分で見る分にはなんかこう面白くて見れるんだけども、まあこれがこうどういう風にね皆さんにこう聞こえているのかなっていうのは、まあちょっとそこのところは考えないようにしようと思ってそうそうそう、まあ今更人の評価いただいてこう自分の人生変えられるぐらいのねあれではないんで、まあまあ大事に評価は評価として別にそれを受け入れるんだけども、そこで自分がどうのこうのっていうのはね、まあ音楽をやってたら話は別なんだけども、うん、まあでもそこはちょっと興味あるなと思ってね、ただやっぱりこうやって音楽って面白いなって思うんだけども、なんか自分じゃないのよ、ない

ようなのよね。でもまだ声出るのかなとか言うとね、まあ歌は好きで歌ってるから、まあ、ある程度声は声で出るんだけども、やっぱりあの昔ってこう艶やかだなと思ったりね、逆に言うと今の声は多分もうちょっと落ち着いてるなと思ったりなんかして、まあ、どっちが好きかって言ったらまあ半々かな。今の自分の声も前とはちょっと違う部分もね、まあ、違うって言ったってあの人にこれが違う聞こえるかどうか話は別なんだけど、なんとなく僕の中ではこう声が年取るのもあるんでね、あの衰えるという意味ではなくて、うん、まあまあもう当然衰えるところもあるんだけども、うん、なんかこう座るというかね、落ち着くというか、まあそういう意味では、まあ、今の方が多分合ってんのかなとか、自分がね求めていた声にはね、うん、というのは感じますけども、若い頃はなんか一生懸命とにかく歌ってんなと思ってね、あ、まあこう一生懸命歌うとやっぱり力んだりもするんでね、まあでちょっと、ね、初めて聴いたような曲もあってね、アップしてもらった曲に、まあ、初めてではないんだけど自分で作ってるからね、なんだけど、わこの曲作ったけど 何回も歌ってないなっていう曲あるんですよ、うん、まあ、ライブでもう歌いに歌いまくった曲もあるんでね、まあ、そう考えると本当にライブでこれ1回2回ぐらいしかやってないだろうなっていう曲もね、あのライブで映像で残ってると面白いもんだなと思って、でまた新鮮に聴けるから自分で忘れてるぐらいだからね、初めて聞いたのにこの曲自分で作ってんのにね、あれ聞いたなみたいな曲があると、まあ、なかなかいいじゃんとかね、あのやっぱ思っちゃうんですよね、あのやっぱりここが多分自分の、中でこう苦労して作ったってものにだんだんこう思い出してきてね、あそういえば、ね、これもなんかだけどどうやって作ったんだろうなって思いますよ、簡単に言うと、なかなかふわりとかね、そんなめんどくさいふわりよくつく歌詞つけたなとかね、うん、なかなか簡単に歌えないなと思うけど、今の人の曲ってね本当にそういう曲多いですからね、うん、まあそう考えるとまあね、音楽って本当にあの世の中ね、世の中の音楽って進化してるなってね本当に聞けますよね、まあ、なのでちょっと自分の昔の声なんか、まあ、曲なんかも聞いてもね、なんかその昔そのもっと前から作ってた曲との違いとかもあるし、すごい面白いなと思いながらね、まあ創作ってやっぱ大変だけどやってみると楽しいなと思うんでね、まあ、機会があったらご紹介したいですけどね、そういうのね、はい、まああるかどうか、喉温めといてって言われたんでね、一応青さんには温めてますよ言っておるんですけどね、はい、スタンプ1個でね、はい、あのクマが運動してるスタンプを送っときましたけど、はい、あのちょっと意味わかんなくなってきましたんで、そろそろ2曲目いってみましょうかね、で時間があればちょっと曲たくさんかけたいな

はい、聴いていただきました2曲目でございました。3曲目行こうと思ったんですけどもね、やっぱりちょっとあの喋りすぎてる嫌いがあるのと、まあ、最後にちょっとお届けしたい曲もあるので、まあ今日は3曲止まりになってしまうなんていうところですけども、ご容赦いただきたいというふうに思いますね。ごめんなさい。はい、すごいね、みるみるこの曲を聴いてる最中にも空が晴れて、晴天ですよ。雲はちょこっとありますけども、本当に気持ち、ここ最近、まあ、暑くなってきてね、ニュースでも流れてました、もう真夏日が来たりとかいうところでね、東京もやっぱり暑いは暑いんだけども、やっぱりね、真夏のあの暑さに比べたらこれぐらいの暑さは、まあ、今の時期からこんなに暑いのはどうかとは思うんだけども、まだ歩いてて気持ちがいいというかね、空気が乾いていて非常にこれぐらいだったらまあね、いいんじゃないかなと思って、とにかくね風が強いね。僕もどんどんどんどん髪の毛がね細くなっていって薄くなっていってますけども、なくなっちまうんじゃねえかっていうぐらい風がね、ボワッと突風のような風がね、この時期はやっぱりね、夏が始まるまでのこのね、まあ言うなれば本当に小春日和みたいな気持ちよさなのに、風がボーッとくるもんなんで、なかなかね、しかも家とかにいてもね、ヒューヒューヒューヒュー言っていて、いや怖くなる時もあります。大丈夫これっていうね、窓飛んでっちまうんじゃねえかとかね、なんか本当にそんなぐらい風が強いこともあって、やっぱりこう、まあ、春ではないんだけども、まあ、夏ではないから、まあ、初夏、やっぱりこう春のね風ってすごいななんて思ったりなんかしますけど、これが結構秋とかはね、やっぱりね、今年も秋はなかったけども、まあ去年か、まあ、秋はなかったけども、なんかこうやっぱり秋との違いはこの風の強さかななんてね、まあ風のない日はない日であるんだけどもね、まあない日はやっぱり気持ちいいですよ、本当に気持ちがいい。なのでなんかね、外歩いていて

とっても、フラストレーションなくね、こう楽しめるなぁなんていうふうに思うんですけどもね。はい、ということでここでエンディング曲3曲目でございます。曲紹介だけしておきましょう。 Falling Love Again、 デブラ・モーガンでございます。もう少々のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあ、皆さんもオンエアの時にはもうゴールデンウィークしっかり開けててね、まあ、連休を取られた方はこう何かのこうストレスを抱えながら頑張ってると思うんですが、まあ、僕も、ね、そこにたがわずでございますので、間違いなく油汗がかきながらね仕事に励んでいるんじゃないかなとは思いますけども、まあね、この繰り返しですからあまりこう重たく考えずね、次はあれだ夏休みだみたいな感じで、でもあっという間ですよ夏休みだってね、6、7と来たらもう8月入ったらね、お休みお盆が来てみたいになってね、まあ学生の皆さんはね、次は春休みよりは夏休みの方が長いでしょうからね、まあ全国的にもう暑いですからね、最近はどうなのかな、僕の地元だと昔は冬休みの方が長かったんですけども、今はね夏も暑いからね、どっちも長くしてほしいなと思うぐらいでしょうけども、まあ、お体だけはね季節の変わり目であることはね間違いないし、これから梅雨時期が来るかもしれないので、そこでまた体調崩されたりする方もね、いらっしゃると思うので、まあ、この季節の変わり目は本当に気をつけていただきたいというふうに思います。免疫力が落ちるとね、普段かからない風邪とかにもかかりやすくなりますんで、まあ、お体だけはお大事にというところでございます。はい、ということでございまして、ゴールデンウィーク明け一発目でございますけども、まあ、僕は最終日なんでね今ドヨンとしてますけども、まあ、その気持ちが伝わったならこれ幸いというところで、明日からまた頑張りますというところでございます。というかもう最終日なんでこれから楽しみに行きますけどね、はい、最後の休みはというところで、はい、ということでございまして、ということでが多いですね、お送りしたのは小澤聡でございましたが、皆様もう一度お体だけは本当に気をつけて大事になさってください。それではお送りしたのは小澤聡でございました。また来週。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
0: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて今日はラジオ石巻に収録にやってきておりますけれども、ちょうど2日前にも私は石巻を訪れていまして、でも今週正直あと2回来ますね石巻
1: ね
0: 1週間に4回、
1: 忙しい、
0: 4回石巻に来てたんですけど、でも前のラジオ番組の時にゴールデンウィークは歌のライブはなくって、まあその後にライブが入るよって言ってて時間があったので、本当にその遊びに石巻に仕事ではなくゴールデンウィーク中行くことができて、若干ちょっと振り返りたいなと思いました。
1: はい、
0: 皆さんはねお仕事の方もいれば、休みのね長期休みが取れる方もいて、それぞれの楽しみ方があったと思うんですけれども、私と青木さんは基本的には
1: 普通通り
0: の、 あの仕事でしたよね。そう
1: でも私、土曜日、5月、2日の日に、暴風警報が出て、それです
0: ごかったですね風、
1: で南浜津波復興記念公園が休園になったんですよ。
0: そうだ、
1: 暴風警報の影響で。
0: そうですよね、ニュースで見ました。
1: なので、急遽2連休になって、
0: あ、そうだったんですね。
1: 語り部公演もお休みになったから、
0: そっか、
1: 2連休になって、
0: はい、
1: 連休だ、
0: 連休だみたいな。なんかなかなかないですよね、連休取れるのね。青木さんの
1: 日曜日しか休みじゃないと思ってたのに、今日も休み
0: みたい たいな、
1: ちょっとテンションが上がり、そのまま子供を叩き起こして、あんた寝てんだったら私一人で出かける
0: か、出かけるけどいいのみたいな
1: 言ったら、もうちょっと飛び起きて
0: 本当です。え、どこまで行かれたんですか、ゴールデンウィーク。
1: 秋田を経由して、
0: すごいな。
1: で岩手の八幡平に、
0: 八幡平
1: 行ってきました。
0: 大自然いっぱいの。
1: そうなんですよ。
0: 青木さん、それは子供さんも叩き起きますよよし行くぞ、ね、ドライブ好きだからねいやでも風、そんな秋田も岩手も結構吹いてましたよね、まだね。
1: そうですね、
0: そう、
1: 2日の日は割とちょっと風強いなっていう中出て行ってっていう感じでしたけど、でも夕方頃にはもうだいぶ
0: 止ま
1: ったような気がしますね。
0: いやでもじゃあよかったです、
1: あれ次の日八幡平行った感じ。
0: 青木さん、その八幡平ってあれですか、レースのですか。また違くて、
1: 別の、
0: また別で、でも岩手行ってましたよね、すごい。もう皆さんすごくないですか、青木さんのこのアクティブさ
1: 全然ですよ。
0: いやそんなことない、ちゃんと遠出してちゃんと観光して大事。
1: 道の駅のねスタンプラリーっていうのがあって、
0: 楽しい。
1: スタンプラリーでスタンプ集めてるので、いろんな道の駅にこう立ち寄って
0: 、あ、いいですね、ドライブが好きじゃないとなかなかできない、私はもう完全にぬいぐるみを抱きしめる引きこもりの時間がすごく多くて、い
1: や、
0: でも一応、私も5月5日の子供の日に、石巻に電車で行って、女川も電車で行ったんですけど、女川はねなんか電車に乗って、スイカが使えないっていうのを知らなくって、石巻から、
1: そうだ、
0: そうそう、なんかあれみたいな、ないみたいなで紙渡されて、後から払うって、払うことはできるんですけど、スイカないんだなっていうのがなんか新しい発見で、もうでも

0: を買えばねいいだけのことなんですけど、
1: う
0: ん、
1: いやもういい加減導入してほしいですね。
0: そうか、地元の方から見たらやっぱり
1: もういいんじゃないつけてもって思うんですけどね。
0: そうですよね、
1: 何かあるんですかね。
0: そう、何かあるんですよね。
1: ちょっと気になってはいました、ずっと。
0: そう、だから、あ、切符久しぶりだと思って、まあ、それはそれで、うん、あの

0: 出発してて大変そうだったなっていうのが素敵な思い出だったんですけどね。いや良かったです、電車の旅、うん、そうで夜がちょっと話長いんで、
1: ちょっとこの後
0: この後にしますかね、
1: うんうん、
0: はい、すごくねいいライブを見に行ってきたので、うん、熱く語りたいなと思います。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック、診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
0: さて話戻りまして、
1: うん、
0: 青木さんのゴールデンウィークの素敵なドライブの話をした後、私も石巻に遊びに行ってたよっていう話なんですけど、
1: うんうんうん、
0: その5月5日の子どもの日に、うん、いつもお世話になっている石巻のシアターキネマティカさんで、うん、ロマンスグレーの表現者たちというイベントが最終日で、
1: うんうん、
0: でそのライブを見に行ってきました、
1: うん、はい、
0: なんぞやロマンスグレーの表現者たちは。
1: シックスティーズっていうタイトルがついていて、
0: はい、
1: 1960年のこう S って書いてシックスティーズ。
0: いい時代だ、いい曲しかないぞこの時代も、
1: ね、で1960年代生まれだったり、
0: 60年代生まれ、
1: まあ、60代ぐらいの表現者たちによるイラスト、漫画、フリーペーパー、建築、映像、パフォーマンスとか、あとはなんかその自分でこう冊子を作ったりする人がいて、
0: うん、
1: その自分で作った冊子をこう配ったりする活動をね、してる方のその冊子を展示して、
0: は
1: い、手に取って読んでいいですよっていう風にしたりっていう、
0: すごい素敵な企画が、ま
1: あ、展示のイベントをやってたんですね。
0: そっか、企画展だったんですね。
1: そうそうそうそう、
0: いやだからその中でライブも行われていて、
1: うん、
0: 知らない曲ばっかりだったんですけど、あでもかぐや姫さんは知ってました。
1: そうで、その最終日の日に、はい、夕方6時から夏メロライブってことで、
0: うん、あ夏メロライブ、そうですね、
1: あの頃で会いましょうっていうタイトルのライブイベントがあったっていうね、
0: はい、いやもうねおじさんたちですよ、言い方、うん、言い方がおじさんたちでくくって、うん、心は少年ですけれども、うん、ライブがねものすごいね良かったんですよ。
1: 良かったですね。
0: お一人お一人歌声も素晴らしいですし、
1: うん、
0: その当時の熱量そのままにこう歌っていただいてて、
1: うん、
0: でご来場されているお客様もお子さんももちろんいらっしゃったんですけど、やっぱり同じ60年代の方々が多くて大合唱ですよ、
1: うん、
0: そうすごい、なんか私は分かんない曲ばっかりだったんですけど、
1: うん、
0: めっちゃいい曲だなって言って帰りの電車で検索して歌詞をもう一回読んで、
1: うんうんうん、
0: めっちゃいい歌詞って言ってめっちゃいい曲って言いながらこうハイテンションで帰りの電車が全然長く感じず、うん、これぞ余韻みたいな感じで帰ることができて、うんうん、素敵な企画を子供の日にね、うん、しかも子供の日に立ち上げていただいてて、え青木さんでもそのライブの模様ってこう録音されたりもしたんですか？
1: しましたしました。
0: じゃあラジオ石巻では流れたりするんですね、きっとね。
1: 多分今後ね流れる機会があるんじゃないかなと
0: 思ってますか？
1: 思ってます。
0: じゃあすごい楽しみにしています。
1: しかも出演者の人たちがすごい濃い感じだったじゃないですか、
0: うん、濃かった、ね、あの漁師さんの歌うんと良かったんですよ五月の漁師さんがね、
1: はいはい、若い人でしたね。
0: そうですね、
1: 唯一ね、唯一の若い
0: 60年代ではない
1: じゃない、40代ですから
0: 40、そうですよね、
1: 40代、
0: 私と同じだった。そうか、そう、その方の歌声も素晴らしくて、
1: うん、
0: でなんか相方の方がもう一人いるって、
1: そうそうそう、普段はブラザーっていうユニットで活動している、
0: はい、
1: フルちゃんっていうね、
0: そうフルちゃん
1: 名前で、
0: そうそうフルちゃん、
1: 今回ピンで参加されてたんですけどね、
0: 素晴らしかったですよね、
1: うん、あれブラザーになるとねもっとすごいんです。
0: そうハモリがね
1: そう、
0: そうだからなんでもう一人の 相方の方が来なかったのかなっていうのを後から聞いたら、そのねちょうどね、
1: そうそう、銀鮭の時期でね、
0: ゴールデンウィークどころじゃない

0: いいですよね、生き物だからねっていう。
1: そうそう、常にねやっぱりね、うん、っていうことで、あの残念ながら来れなかったということなんですけれども、
0: ね、
1: 素晴らしかったです、
0: 本当にね私も大好きなんです、あのブラザーのお二人
1: 知らなくって、うん、いやだから本当ライブ見に行ってよかったと思って、うん、やっぱたまにはっていうか常に人のライブ見に行くべきだなっていうのはすごい感じましたね、
0: うん、
1: 自分歌うってばっかりじゃなくって本当に感動を与えていただいて、うんうん、嬉しかったです。
0: なんかあのキネマティカの2人が言ってたんですけど、
1: うん、
0: 若い人よりもギラついてるって
1: すごい、なんか言葉のボキャブラリーが素敵ですねお二人センスあるから、
0: うん、
1: ギラついてた、
0: うん、
1: でもギラついてたかも、
0: もうやってやるぞっていう目が
1: 面白い、やってやるぞっていうね、
0: うんうん、
1: 確かに
0: もうこっからだこっからだって言ってましたもんね。
1: そうですよね、
0: うんうん、
1: いやでもそうかも、なんか今の若者の方が落ち着いてるかも、
0: うんうん、
1: 隠れてギラついてるかもしれないんですけど、
0: ね、うんうん、見せないっていうか、
1: 見せないっていうかね、それを粋だと、まあ、それはそれで素敵だと思うんですけど、でもなんか全面でギラついてるのも大事なんだなっていうのを、じゃあそこで私は感動したんですね、
0: うん、
1: よし、じゃあ次会うときは私のライブもギラついて、
0: うん、
1: ギラついた40代を、
0: うん、
1: 見ていただけるように頑張りたいなと思いました。またね、でも今度その企画があるときは、うん、ロマンスグレーのもうちょっと上の年代のね50年代の方でね、
0: うんうん、
1: 伝説の方がいつもご一緒してる方が隣にいるので、
0: うんうんうんうん、やってほしいですね。
1: やってほしいですよね。
0: もうちょっと上の世代のね、
1: もうちょっと上の世代ね、
0: 人たちも頑張ってますからね。
1: 頑張ってますからね、うん、むしろそっちの方がもっとギラついてるかもしれない。
0: その可能性はもう、
1: ね、ありますよね。
0: 大きいですよね。
1: いやもうだから年を重ねるのってすごい素敵なんだなって思わせてくださった子供の日でした、うん、かけがえのない時間をどうもありがとうございました。さてここからはポール吉田さんとのカバー曲コーナーです。今日はこの曲をカバーしました。皆さんも知っている曲だと思うのでよかったら一緒に口ずさんでみませんか。365日の紙飛行機聴いてください。

0: 聴きいただいた曲は365日の紙飛行機のカバーでした。さて本日もメッセージをいただいております。ラジオネームしょうもないお父さんからです。いつもありがとうございます。早速ですが、僕は4月19日に宮城県船岡にある江戸時代から続く蔵麹屋さんで開催された2026スプリングデュオカフェライブに行ってきました。ご出演はミキさん、鍵盤楽器奏者の斉藤めぐむさん、麹屋さんオーナーの奥さんでピアノ講師の平井沙織先生、サイン括弧手話ボーカルの春美さんでした。一目千本桜の満開時期は過ぎてしまいましたが、そうなんです。ミキさんと沙織先生の桜は2週間ほど前の船岡一目千本桜の光景を彷彿とさせてくれました。あ、そんなお言葉をいただけてとっても嬉しいです。滝蓮太郎さん作詞作曲花の演奏では、なんとめぐむさんのハーモニー付きで、ミキさんのボーカルとめぐむさんのピアノ伴奏が素晴らしくて会場がとても和みました。柏原よしえさんの持ち歌で、中島みゆきさん作詞作曲の春なのにでは、記念にくださいボタンを一つ、青い空に捨てますの歌詞が潔くてとても中島みゆきさんらしいという話で、みきさんとめぐむさんが盛り上がって面白かったです。めぐむさんソロ演奏によるスターダストレビューの木蓮の涙は初めて聞きましたが、とてもとても心に響きました。今度ミキさんがカバーしてくれるみたいで、次回が楽しみになりました。あ、そうだ、これポールさんとやりたいんですよね。ありがとうございます、うん、共に歩こうではお客様のはるみさんに手話ボーカルとして参加していただきありがとうございました。さらにアンコールの幻の蔵王中学校校歌はミキさん渾身の卒業ソングでした。中身盛りだくさんで、ミキさんとめぐむさんの掛け合い MC がとても和やかで楽しいライブでした。ミキさん、沙織先生、めぐむさん、はるみさん、こうじやさん、ありがとうございました。リクエストはもう一度聞いてみたい春なのにをお願いします、という熱いメッセージをいただきました、
1: うん、
0: もう1ヶ月も前のことなんですが、そう、あの満開の時期にいつもなかなか船岡の麹屋さんでライブが当たらなくてですね、
1: うん、
0: 当たったことが今まで一度もないんですね7年間ぐらいライブしてるんですけど、散ってるかまだ咲いてないかで、
1: うん、
0: いい塩梅でライブしたことはないのですが、楽曲はでも桜が満開になる曲をたくさん入れて、
1: うん、
0: ライブをさせていただいていたので、
1: うん、
0: 春爛漫のライブになったかなと思っております、
1: うん。
0: でこの日はそのめぐむさんがいつもその楽しんではいただいていると思うんですけど、なんか珍しく本当に楽しかったですって言われたあれ本当に本当の本当って何みたいな今まで楽しくなかったのかなっていう心配はあったんですけどね、でもなんか心底楽しく、
1: うん、
0: あの一緒にできましたっていうお言葉をかけていただいて、うん、まあ、それがなんかすごい伝わってるのかなっていうのをしょうもないお父さんのメッセージからも受け取りました、
1: うんうん。
0: ですごいめぐむさんがそのピアノの弾き語りで木蓮の涙を弾き語っていただいたんですけど、なんか本当に泣きそうになっていい曲なんですよね、
1: うん、
0: でそれをまためぐむさんが弾くとね、なんとも特別なひとときになりまして、最高の春を演出していただいたなと思って嬉しかったです。そしてちょっとこれ、まあ、悲しい

0: 悲しいお知らせっていうわけではないんですけど、蔵王中学校が今度開校になるんですね。新しく一つになるんです、あの町の中学校が一つになるんですけど、去年から、歌詞と作曲の公募が始まっていて、で私作詞しっかり落ちまして頑張って出したんですけど、なかなかやっぱりでもプロフェッショナルの歌詞で本当にさすがだなと思う歌詞で、じゃあ作曲も頑張ってみようと思って、作曲も伴奏の編曲をめぐむさんに頼んで一緒に出したんですけど、見事に桜散りまして桜散りでも作ってすごく勉強になって、でめぐむさんもいい曲だと思いますって言っていただいて、まあ、その咲く場所が違かったのかなっていうふうに思っていて、違うところで花を咲かせようということで、その選ばれなかった校歌を歌うっていうライブでその校歌を歌って、ちょっとねやっぱり卒業ソングみたいな曲を作ってしまったんです。こう軽快な元気な曲よりはしっとりとした校歌みたいな感じで作ったので、やっぱり選ばれるには結構難しかったなと思っていて、その作詞作曲の難しさ、選ばれるものを作るっていうのがもともと向いてないのかもしれないなと思って、まあ、若干泣きましたいや泣きましたっていうか、一個一個やっぱり力込めては作っているので、そういった経験を与えていただいて、そうそう、なんかオーディションに落ちるってことですよね。でも、この年になるとオーディション自体も受けられないので、チャレンジできること自体がすごくありがたいなと思っていて、めぐむさんと一緒にチャレンジさせていただけたことがすごく嬉しくて、そう、まあ、桜は散ったんですけどね、でも無事に校歌は出来上がって、新しい中学校がこれからできてくるので、子どもたちを温かく見守ろうっていうふうに思って、まあ、失敗も成功もいろいろあるよっていうことを、心に留めながらだったんですけど、そんなことがありまして、いいですね。でもチャレンジするのって大事ですよね。そう、本当に頑張りました、でね、お客様にだからちょっと供養のように聞いていただいて、
1: 幻の
0: 曲を聞いていただいて結構それはそれでとっておきの時間になったかなと思うので、本当にご来場いただいたお客様お一人お一人改めまして本当にどうもありがとうございました。ちなみに麹屋さんでは春そして冬のライブも行いますので、また先ではございますが冬のライブもぜひ楽しみにしていただけたら幸いです。ではしょうもないお父さんからのリクエスト曲春なのにカバー聞いてください。

0: さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年も白石城のコンサートがございます、うん、5月の31日日曜日、ミキ高橋直明弾き語りライブ in 白石城ということで、うん、白石城天守1階でライブを行います。今年でなんと3年目になるんですね。白石城の中で歌うのが、ぜひ皆さん、なかなかお城の中でライブを行われるってないことだと思うんですね。特別なひとときになるんです、はい、目の前で甲冑も見ながらライブが行われ、私もいずれ甲冑をつけながらライブしたいなって思うんですけど、結構重かったので、
1: ね、お試しでね、
0: お試しで、ね、
1: 切れますもんね。
0: そうできるんですけどね、ちょっと重たかったので、はい、5月31日の日曜日、時間は会場が17時30分、開演が18時、チケットが大人2500円、子供1500円、販売場所がですね、小十郎プラザホワイトキューブ白石城管理事務所で絶賛発売中です。ぜひ皆さん白石城へご来場ください。高橋直明さんと笑顔でお待ちしております。今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥーガザー、お相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供で。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

板橋和之のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和之です。板橋和之のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ

八戸市 BFM、 秋田県湯沢市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ、5局ネットでお送りします。はい、892回目、もうちょっとで900回というところまでね、いましたけども、まあゴールデンウィークも終わりまして、まあ僕が今住んでいる東京もですね、結構暑いというか、ちょうどいいかな、僕にとっては。半袖で日中いて、朝晩はちょっとやっぱり寒くなって涼しいっていうかな、なのでちょっとこう長袖をちょっと上に着るような感じでね。でなんかね、よくわかんないけど僕の周りで腰とか足痛める人っていうか、痛いっていう人がなんか多くてね、そんなこんなしてたら僕もなんかちょっと腰というかちょっとお尻のところが痛いなとか思ってね。まあね、季節の変わり目っていうのもあって、あのね、プロ野球選手だったりサッカー選手とかもこう肉離れとか、やっぱりねこう急にこう動かしたり、まあもちろんねスポーツ選手とかはちゃんとストレッチとかね、準備体操なんかもしながらやってはいても、それだけ負荷がかかったりしてるから、まあね僕らのように一般の人たちはちょっとしたことでね、ということとか、やっぱりね、年を取ってくるとというのも最近ね実感する今日この頃でございますけど、まあね皆さんも今ね入院されてる方とかもいらっしゃるかもしれませんけどもね、まあ気持ち前向きにという感じでいきたいと思います。はい、それでは今月の歌です。板橋和之で春の帰り道。

はい、板橋和幸で春の帰り道聞いていただきました。いやーね、ゴールデンウィークが終わりまして、まあ本格的にこれからね、お仕事、新入社員の皆さんもね、どうでしょうね、こう僕も勤めた21歳の時ね、ゴールデンウィーク楽しみでしたね。その後ちょっとね、やっぱりこう、まああの頃は僕の場合は結構、まあ暦通りに休んでたので、出たり休んだりって今みたいにこう、あまり長い連休ってこともなかったのでね。で、土曜日も半日仕事をやってって感じだったので、多分そんなや長く休んでないけど、やっぱりね、休みっていうのは楽しみで、ね、社会人になって、ある程度も自由にお酒を飲んだりとか、ね、お金を、まあそんなにお金、給料高かったわけじゃないけど、ね、遊びに行ったりっていうことができる年になった頃ね、楽しかったなというのと、まあまた仕事かって言って、ちょっと慣れ始めた頃に休みだからね。まあこっから、なかなか、ね、7月ぐらいまでカレンダー的には、連休はないみたいですけども。まあね、ゴールデンウィークもお仕事だよって方も当然たくさんいらっしゃるし。はい。じゃあ今日はですね、最近、やっぱこうラジオを、僕は好きで聞く機会が、テレビよりはね、ラジオなんですけど、ね、ラジオ聴いててよくこの曲かかってるなと思って、僕もかけようと思ってはい、松任谷由実さんのね、緑の街に、舞い降りてね、この歌皆さんも知ってると思いますが、この歌詞の中にね、盛岡って出てくるのでね、なんかあね、やっぱり東北としては、東北人としてはなんか盛岡が出てくるというとなんかいいなーなんて思いながら聞いてましたけどね。で、松任谷由実さんのこの曲、僕のそのまあライブラリーというかね、そういうとこに入ってるかなと思ったら入ってまして、これは22リミックスバージョン、2022リミックスバージョンって書いてましたけど、で、もう一曲はね、なんか、松任谷由実さんっていうか、荒井由実さんの時代とかに、こう、人に楽曲提供したのを自分で歌ってるっていうね、まあ、セルフカバーっていう感じですけど、そのアルバムもちょっと出てきて、お、いいなと思って、これをね、あの頃のままって曲結構僕好きで、これはブレッド&バ

ターがね歌って結構ヒットしたと思うんですけども、リアルタイムでは聞いてないですが、後で聞いてねいいなと思いながら聞いてた曲をユーミンが自分で歌ってるっていうのでね、うん、これもなんかいい感じだなと思ってね、ちょっと今日はちょっとユーミンでいこうかという感じで、聞いていただこうというふうに思います。それでは行きましょう。松任谷由実さんで緑の街に舞い降りて、そしてあの頃のまま2曲続けて聞いてください。

はい、松任谷由実さんで、緑の街に舞い降りて、そしてあの頃のまま、2曲続けて聴いていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、板橋和之のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便

員番号0350034、青森県むつ市田名部町 10-1、 ファックスの方は0175-28-2210、 0175-28-2210、メールの方は 762@fmazur.jp、 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和之のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。最近ですね、パソコンでこうなんかラジオをね、こう今インターネットラジオっていろいろあるじゃないですか。この FM アジュールもそうですけども、各局ね、そのネットでリアルタイムだったり、まあね、ラジコとかっていうのもあるんですけども、そういうのをこう簡単にね聞けるソフトはないかなと思って検索したらいいのがあってですね。なのでいろんな番組をこうちゃんと自分のリスト作って登録してパッパッパッとこう切り替えられるんですよ、キーボードで。で、僕のように見えない人でも使えるソフトでね、音声ソフトにちゃんとこう、対応してくれてるという作者の方ともちょっとやり取りしたんですけど、そしてね、もちろんFM アジュールでしょ、それから、五所川原の FM、 それから BFM、 ユートピアさんね、ベイウェーブ全部登録してちゃんと自分の放送が流れてるぞっていうのをチェックできるというのは、まあもちろんね、今までもそういうソフトも使ってましたし、ネットでね調べるとこ出てきますけど、今回ね僕がちょっと、インストールしたやつはですね、本当にパッパッパって F キーのこのキーにね、こう放送局割り当てられるので、もうポッと押すと Azure になったり BFM になったりね、ベイウェーブになったり G ラジーになったりとかユートピアになったりというのができるので、その気に入ってて、でパッと録音もできたりするのでね、すごいなと思って、自分のまあ本当にラジオを僕聞いてることが多いので、学生時代の夏休みとか休みの時ってぼーっとラジオつけっぱなしで聞くっていうのが僕のなんかこう大好きな時間だったので、今もそれもあんま変わってないのかななんて思いますけども、まさかね自分もこうしてマイクでそういう風に、だから今回のそれでね、ユートピアさんでやってるとか、BFM でやってるとかこうやって聞けるからありがたいなと思ってね、ネットの世界はすごいですね。はい、今週もですね、板橋和之のふるさと真相歌を聞きながらお別れします。また来週元気にお会いしましょう。全盲のシンガーソングライター板橋和之でした。

町の明かりについ誘われていつもの店に寄り道しばし、馴染みの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。煙火定期便、グラスの底のセレナーデ。

りせんかと睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか。飛行機代が高くて帰らない。

0: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
1: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。5月の16日に、ザ・セカンドがありましてね、毎年ちょっとあの私の方ではあの注目させていただいて、一番純粋に楽しめる大会なんじゃないかなと僕は思っていて、というのもまあセカンドの第1回の時に準優勝したマシンガンズさんがかっこいいぞ、メロいぞと、メロの先駆けみたいな現象が起こって、滝沢さんかっこいいみたいな、2人ってなんかセクシーじゃないみたいなことが噂になって、そこから週刊プレイボーイ、集英社さんの週刊プレイボーイの編集部の方がマシンガンズでデジタル写真集撮ろうつって、その時僕が芸人カメラマンみたいなことをやり始めてたんで、ちょっと声かかって

で週プレ、週刊プレイボーイで男性のデジタル写真集、男性の写真集を手掛けるというのは歴史上初めてらしくて、それがすごく売れたというか、まあ結構ヒットして、そっからセカンドの度に準優勝した人はデジタル写真集を出す。その次の年がザ・パンチさん、その次の年が囲碁将棋さんで、毎年準優勝だとデジタル写真集が出るみたいな。だから今年も準優勝誰だろうと、まあもちろん優勝してほしい、やっぱパンチさんとかはね取らせてもらったから優勝してほしいなっていう気持ちで見てたんだけど、まあ負けちゃって、誰が優勝して誰が準優勝になるんだと思いながら見てたら、金属バットさんが準優勝。ちょっと待って、さすがに熱いかも。だって俺好きだし金属バットだって俺金属バット好きだし、これもしデジタル写真集撮れたら嬉しいなと思って興奮してた。まあトートさんめっちゃ面白かったし、金属さんもめっちゃ面白かったけど、うわそうかと思ってワクワクしない。でも週刊プレイボーイさんがどう動くか、週プレのね、言ってもまあ担当一人の方がいて、その人が熱量でオファーかけてるだけだから、吹いて飛ぶ話というかだったんだけど、ワクワクしながら寝たわけ。ワクワクしながら寝て、次の日起きて、お昼ぐらいかな、お昼ぐらいに携帯開いたらさ、金属バット写真集発売決定ってニュース。はちょっと待って、140時間を超える撮影時間、プライベートの写真もあり、全編モノクロでお届け。え、もう別で動いてる人がいて、金属バットさんが別の写真集じゃなくて本茶の写真集出すこと決まってたらしいの。もう声かけれないじゃん。なんて優勝じゃないの金属さんいや俺初めてこんなこと思うの初めてだけど、絶対無理じゃんで思ったんだけど、トットさんいけないですか。いやごめんなさい、本当に勝手なこと言ってるんですけど、トットさん取りたいです。いやちょっと優勝者、これまでのね掟というかね、通例でいけば、あの準優勝の方を取らせていただくみたいなね、声かけさせていただくっていうのがもしあればですけれども、もしよければトットさん、僕デジタル写真集めっちゃ撮りたいです。シュープレのたった一人の女性だけが動いてくれてるからいつもちょっとお願いします、トットさん撮りたいです。どうにかね、僕5月16日誕生日だったんですよ。

個前とのことです。僕めっちゃ変な、ハッピーバースデーケーキ33歳、うわありがとうございます。え、僕めっちゃ変な流れで言ったんじゃない、もしかして5月16日って言った瞬間にハッピーバースデーっていうのが、ほんまですか、ありがとうございます。いや打ち合わせでありがとうございます、すいません。いや、あのね、打ち合わせでも全然その話にならないなと思ったんですよ。僕はお誕生日おめでとうみたいな空気にならないなと思ったから、自分から言い出すのはあれかなと思ったんですけど、うわ嬉しいです、すいません。33歳になりまして、今年はね本当にいろんなこと頑張っていきたいなと思っておるんですけれども、まず一言今年の抱負を言うとしたら、6月の6日に広島で加賀屋の大カロ外店3という単独ライブがあります。はい、ここであの全てを出し切ることが今年の抱負ですので、まだお席ありますので、よかったら抱負にかこつけてちょっとねあの告知させていただきました。今年頑張りますのでよろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございます、ありがとうございます。よかったらねハッシュタグぐるぐる813でもつぶやいていただけたらと思います。そしてですね、なんと今週はぐるぐるがねちょっと特別集ということで、カーネーションの吉田さんが毎日ゲストで登場いたします、毎日吉田を開催させていただきます。吉田さんが毎日月から木まで毎日登場、22時から2時間生放送毎日ですよ。しかも今日も劇場出番があってからなんで、もう激烈なハードスケジュールなんですけれども、吉田さんが来てくださるということで、僕はね面識そんなにないんですよ。まあご挨拶させてもらったことがあるんですけど、ちょっと心残りがあって、吉本の先輩に挨拶するときって、マセキ芸能社の芸歴何年目どこどこの何々ですみたいな、芸歴何年目加賀屋の加賀翔です、よろしくお願いしますみたいなことを言うのが、まあ、通例なんだけど、吉田さんに挨拶するときになんかご存知でしょじゃないけど、なんか一回挨拶したことあったなみたいなのがあって、おでますくらいの感じで終わっちゃったね。あの子挨拶でけへん子やなと思われてないかなっていう、これだけが一個心残りなんですけれども、ちょっとねあの今日はちょっとまああれこれ男女のあれこれ討論会というテーマで

吉田さんとお届けしたいと思いますので、皆さん吉田さんへのメッセージ、僕へのメッセージお待ちしております。そしてライブが今日もあるということなので、吉田さんは23時頃に到着されるということなので、ぜひお楽しみに。改めまして、この番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルの皆さんでぐるぐる

届けしたのはかなぶんでないものねだりでした。今日のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。ジェーブ、ぐるぐるぐるぐる。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀のかがしょうです。さあ今夜のテーマはこちら、男女のあれこれ討論会。恋愛において違う人間同士だからしょうがないけれど、さすがにこれはありえない、理解できないといった行動について2時間ぐるぐる考えたいと思います。ということでね、いやごめんなさい、そのね今テーマを言ったんですけれども、ちょっとね今その CM というか曲の間にあのスタッフの皆さんがね、誕生日プレゼントですって言ってあのくださって、分吉っていうね放送誌がしてあって、分吉っていうのがね六本木と栄と天神、福岡と愛知と東京とある分吉っていうね本屋さんなんですけど、結構写真集が充実してるんですよ。でそこのパッケージで結構ハードカバーの分厚いね、あの本がねちょっとねこうね、ようわなるほど、うわ最高、世界で一番美しい馬の図鑑というのをいただきました。僕馬がきっかけでカメラを始めていろいろなことになっておりますから、いや素晴らしいですね。去年いただいた長渕さんの写真集と並べてはい飾りたいと思います。どっちも筋肉ムキムキですからね。うわすごい、そういうこと、はあ信じられない。ラジオなのに感想の言葉しか言ってない、今カンタンフしか言ってなかったですね。ラジオなのに何にも説明、いろんな国のレアな馬とかもありまして、そういうね北海道の馬がね、ちょっと足が短くて首が短くてパワフルだから、そのなんかその万栄みたいなのやったりとかで、サラブレッドっていうのがもともとね世界に3種の親柄生まれてるとかね、そういうののいろいろが書いてある本いただきました。本当にありがとうございます。33歳頑張っていきましょう。まずは男女のあれこれ討論会ということでね、まあ皆さんね恋愛においてありえない、理解できないといった行動あるかと思うんですけれども、まあ、自分がこれありえなかったよなと思ったのは、いや思うのはまあ結構あるけど昔ですよ、昔とかですけど、動物園とかに行って、僕がカメラ好きだからとかですけど、あ競馬場か、競馬場行った時もそうか、競馬場行ってパドックに行くんですよ。パドックって馬がね歩いてるところを近くで見れるんですよ。で僕その時に機材が言ったらまあ揃ってなかった、あんまり遠くの馬は取れない機材だったんですよ。だから行っててパドックを見た後にパドックを歩いた馬たちが、レース場に入っていってゲートインして走り出す。でこのレースを見るっていうのがあれなんですけど、レース中の写真ってもうみんな、いい機材の人たちが前にいてなかなか撮れないから、いやレースは見ないよパドックの最前ベタつきで動かないっていうアクションに出たことがありますね。はい、ありえないかもしれない、いろいろなあるけど人にはないかな、あんまり。いい感じになった女の子につい家行こうって言ってついてったら家に男がいたっていうのとかはねありますけど、結構みんないろんなメッセージ、お待ちしております。恋愛においてムカついたことだったりね、まあ付き合ってとか付き合う前とかでもいいですし、どんな状況でも恋愛においてムカついたこと、思わせぶりなだけじゃんとかね、そういうこともありますし、そして23時代にはですね、カネショの吉田さんを含めてですね、吉田の恋愛懺悔室という企画をやりたいと思います。過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔してもらいます。一番愚かだった方にサイン入りステッカーをプレゼントです。こちら愚かさ、愚かであればあるほどサイン入りステッカーに近づけるので、ぜひね恥ずかしがらずに送っていただけたらなと思っております。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。ここで一通ちょっとメッセージ読みたいと思います。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。どうしようもなくムカついたことを思い出しましたのでメールします。もうずいぶん前のことですが、当時いいなぁと思っている人がおり、2人で会うことは少なかったものの何人かでよく遊んでいました。いつものように大人数でワイワイと

していたある夜のこと、その人から突然耳元で好きと言われたのです。周りにも人がいた手前、私は平静を装って何それとかわすような反応を返したのですが、蓋を開けてみればパルクールちゃんは真に受けやすいから真顔で告白したら信じちゃうんじゃないかという検証に付き合わされたという事実が判明しました。さらに数日後、怒りを抑えて私はすごく傷ついたし、他の人にもああいうことはしたらダメだよと連絡したところ、なんかごめんという返事が返ってきたのです。事前に止める人がいなかったことの悲しさも相まって、その日を境にすっかり気持ちが冷めてしまいました。人を傷つけた自覚がないなら謝らんでよろしい素晴らしいですね。ちょっとひど、こんなことありますか。いや、その真に受けて、あーくーくー俺、いや、ちょっと違うけど、俺もなんか結構なんかいい感じになった方がいた時、いい感じっていうか、まあ、一回ご飯行きましょうみたいな感じになって、別にそのお友達でもみたいな感じだったんだけど、向こうが結構その好きですみたいなこと言ってくれたのすごい、え、待って、急にびっくりみたいな感じになって思ってて、で結構夜道歩いて帰ってたんで、まあ、じゃあみたいな感じで言ったんだけど、どうですかって言われた時に、ちょっとごめんなさい、今ちょっとそういう感じじゃなくて、今仕事頑張りたくてみたいなこと、仕事頑張りたくてみたいなこと言ってないけど、ちょっとごめんなさい、すぐに言うとこはちょっとあれかもですって言ったら、あーそう、じゃあ他の芸人紹介してって一回言われたことがあってじゃあ芸人だったら誰でもいいから紹介してって言われて、え、怖っ、人って怖っメガネかけてる芸人ってよあれはびっくりしましたね。あ、真摯な人間がね、損しないようにしていきたいと思っております。引き続きメッセージをお待ちしております。ここで私加賀からも一曲お届けしたいと思います。こちら最近ね、あの単独ライブの曲とかを選んでるんですよ。単独ライブの会場中の曲だったりね、ネタとネタの間にね、まあつなぐ曲だったりを選んでるんですけど、まあこれかけようかなとか思ってるんで、なんかこういうの聞いといたらちょっとテンション上がってくれるんじゃないかなということで選ばさせていただきました。ここで一曲お届けします。スピッツで愛の言葉。

JWEB ぐるぐる、今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、ぐるの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームユーミンさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。昔お付き合いしていた方でとにかく理解できなかった行動は平気で2時間以上遅刻するです。2人で朝からピクニックに行くつもりだったところ、相方は前日夜までバイトだったようで、待ち合わせになっても連絡なし、やっと連絡がついたのは3時間後でした。なのにこちらが怒ると逆ギレして LINE ブロックという愚行。あまりにも愚かだったので、その人の家のポストに朝作ったおにぎりをみちみちに突っ込んで帰りました。私も音だけなかったですが、まずはごめんなさいが当たり前じゃないのと思いました。いや、そう、こんなことある。ま、朝の予定はね、遅刻しちゃったり寝坊しちゃったりとかはあるけれども、逆ギレして LINE ブロックはないですよね。まあ、ここで LINE ブロックだけしてたら、まああれですけど、まあそのおにぎりをみちみちに突っ込むっていうのは、そのおにぎりをみちみちに突っ込む、まあそう、せっかく作ったのにっていうね。おにぎりピクニックっていうのもいいしな。これサンドイッチとかで行きそうなところをやっぱおにぎりにしたっていうのユーミンさんが素敵ではありますよね。いや、僕け寝坊してとかはあんまないかな、デートとか。あー、結構大丈夫かな俺。でも向こうが遅れてくる人だってなったら全然あれかも、もうやめとこうってなっちゃうかも。結構俺は割と別に何でもいいかも、やめとこうっていうか、別に何でも一人でどこでも行けるタイプだから、時間潰そうとかできるし、なんだったらゲーム進めちゃおうとか、そんな感じになっちゃうかもしれないな。いや、その怒るところポイントがね、近い人の方がいいよね、多分ね、こういうのね。続きまして、ラジオネーム緑のバスさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私がこれまでの恋愛でムカついたのは、楽しくゲームができない元彼です。ボードゲームにしてもテレビゲームにしても、一緒にやると相手がすぐ負けてしまっていたのですが、負けると本当に信じられないぐらい暗く重たい空気にされて最悪でした。それでも家に

に遊びに行くと他にすることがなくゲームをする選択肢しかなかったので毎回かなり気が重かったです。負けず嫌いなことは悪いことではありませんが空気が重くなるほどに勝負はこだわらないようにしたいものですね。これいやわかるわ。これいや俺全然大丈夫だけどこれどうしても腹立っちゃうゲームがあって、スマブラとかはいいんよ。スマブラとかで強いとか相手負けるとかさ、対戦ゲームとか格闘ゲームとかだったら全然なんと思わないけど、オーバークックって知ってます？オーバークックっていう台所、言ったらお店の厨房にいるシェフとして働くゲームなんですけど、このシェフを何人かで操作する。でこれ友達とかとよ、友達とかとやってても僕バイトしてる感じになるんですよ、なんか気持ちが。でルノワールとかで働いてた時にまさにピーって伝票が出てきて、こう厨房に貼っつけていくんですよ。メニューを、出てるレシピを貼っつけていって、これを順番にさばいていくんですよ。でまとめて作らないとっていうのがあるから、めっちゃルノワール時代を思い出して何してんだお前たちってなっちゃう。その切れちゃう違う、米まとめてやんないと、一回ここでパン全部切っちゃわないとできないよ、お皿洗ってみたいなテンションになっちゃう。だからこれはやるゲームによるけど、だからそこは避けた方がいいよな。これは緑のバスさんがこう避けるな、賢いよな。まあこういうのをね気づいてる方がやらないといけないしね。ラジオネーム虹と海さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私が夫にムカついていることは自分の意見を言ってくれないところです。休みの日に夫に食べたいものはないか、やりたいことや行きたいところはないかを聞いても特に思いつかないと言われます。私はやりたいことリストがどんどん増えてしまう強欲人間なので、結局私の提案したものになることが多いです。私のやりたいことに何でも付き合ってくれるのはとても嬉しいし大好きなところですが、私だけが楽しいんじゃないか、楽しませてあげられてるだろうかと不安になってしまいます。いや素晴らしいんじゃないですか、このやっぱり自分の意見を言わない人とかいますしね。僕もご飯とかに関しては正直何が来ても美味しいと思ってしまうタイプなので、一応食べたいものというか全部自分の LINE のメモを作ってるんですよ。その食べたものとかご飯周りのこと、お店教えてもらったらそれメモするとか、どこどこ行きたいとかなった時に、んで、後輩とかを誘いたいとなった時に後輩の名前の後ろにその子のお家とかね、どこどこに住んでるって聞教えてもらったら、その子の名前の後ろにどこそこっていう住所というか駅名を入れて、ここに行くときはこの子誘いたらいいなとか。ただ俺はリストアップするだけで満足しちゃうんですよ。これ変なこと言ってるんですけど、僕はこのやりたいことリストがいっぱいあるとか、誘えるなっていう人がいっぱいいるってことに満足してお腹いっぱいになって一人で帰っちゃうタイプなんで、僕はその誘ってもらっても行けないかもしれない。いやそこ変なんですけどね。いや素晴らしいことじゃないですか、こうやって自分のやりたいことがあるっていうのはね。続きましてラジオネーム明日は正夢さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。以前マッチングアプリで知り合ったお笑い好きの女性とメッセージのやり取りをしていたんですが、5、6回やり取りした後にその女性から、はい面白くない人なので連絡取るのやめますとメッセージが来ました。思うのは自由ですけど、わざわざこっちにそれを伝えなくてもよくないですか。お笑い好きなのがなんか余計に腹立ちました。いや俺ちょっとこう手震えちゃった今、許せん。もうほんまに、はい面白くない人なんで連絡取るのやめまーすって、俺知ってますよ明日は正夢さんがおもろいことをいやちょっと待って勘弁して、こんな、いやあのね、いやね、お笑い好きな人と面白い人ってこれだいぶ違うんですよね。男でもいますもん、お笑い好きだけど面白くない男も山ほどいます。僕もバイト先とかね、そういう友達とかいましたけど、いやお笑い好きなだけで、まあ音楽好きだったけど音楽できるわけじゃないで、意見を平気で言えちゃう人で、面白くないって人に言える人って結構おもろくないこと多いから、これ面白くないっていうことで発展するんだったらいいけど、1対1の状態で相手に面白くないって言っちゃうってこれだいぶおもんないですから。いやこれも俺も言っちゃってるんでね、そのまあその井の中の蛙なんですけど、その人がめちゃくちゃ面白かったら困るんでね、あれですけど、いやこれはもう本当に、ただねお笑い好きを言い過ぎる男が目の前で振られるとこ見ちゃったことあって、
これ時間まだあるから、もうあれか、喫茶店で A マッソさんの単独に行った時から、で俺近所の喫茶店

0: で構えてて待ってて開演時間を待ってたんだけど、隣にそれこそ A マスターの単独に行く男女、それこそマッチングアプリで知り合ったお二人がいて、で男の子の方が A マスターはいやどこそこが面白くて俺わらけずりの時から見てたから、あん時からもう俺おもろいと思ってたしみたいなこと結構マウント取ってたんですよ。マウント取ってて、でそれを聞いてずっと聞いてた女の子がああおもんねーって大きい声で言ってて、それは確かにその子が悪かったかなっていう瞬間あったから、こう出しすぎないっていうのはね、程よくっていうのは、はい、ちょっと気をつけてください。ちょっと身をね引き締めて生かさせていただきたいと思います。引き続きメッセージお待ちしております。恋愛においてムカついたこと、付き合ってても付き合ってなくてもですね、友達との話とかでもいいです、ぜひお待ちしております。そして23時台にはですね、吉田の恋愛懺悔室ということで、カーネーションの吉田さんに、過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔していただきましてですね、一番愚かな愚行をした人、まあ愚行をした人にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。こちらメッセージでも電話でも可能ですので、電話できるよという方はぜひ電話番号書いてメッセージをお待ちしております。メッセージ番組サイトにありますメッセージ2スタジオから、ぐるぐるか JWAVE で調べていただきますとホームページ出てきますので、そちらからお待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後は、男女のあれこれについてぐるぐる考えていきましょうということで、お知らせの後はですね、ぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。
1: ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月真ん中ですけど、明日5月19日は私たちが出演する門高輪で行われるライブイベント開門音楽祭が開催です。
1: はい、
0: ね、
1: いよいよですね。
0: 来る人いますか？
1: ね、
0: はーいってみんな言ってる。
1: リスナーの人はね、うん、あ、グルーのね、
0: グルーの人は ね、
1: みんなはね、
0: 全員来ると思いますけど、グルーネームネロ吉さんから、5月19日の開門音楽祭、久々に羊文学主体のクロスオーバーイベントということで楽しみにしています。ところでステージやフロアの雰囲気がどうなるのか全く想像がつかないのですが、リングライトとかバングルライトとかの光るグッズを持って行って大丈夫な感じでしょうか。何はともあれ楽しみにしてます。これから羊文学主催の対バンライブとかもあるといいなと思ってますとのこと。
1: うん、
0: そっか。意外と、まあ、お答えとしては光るグッズどうだろうね。
1: いやでもね、大丈夫だと思いますよ。
0: まあ楽しい場面もあり、かっこいい場面もありって感じなのかな。なんかこの開門音楽祭っていうのは、そもそも今回は和楽器とかける羊文学っていう内容になってて、
1: うん、はい、
0: 何をやる

0: だってみんな思ってんのかな。
1: そうかも。
0: 和楽器と羊文学で何曲か一緒にこうこの日のための特別アレンジを一緒に作ったのでそれを演奏するんですけど、はい、和楽器って何かっていうと今回出ていただくのは、三味線でしょ、
1: うん、
0: 尺八でしょ、
1: うん、
0: あとなんか5個くらいある和太鼓、
1: うん、
0: それからお琴なんだけど普通のお琴は13弦らしいんだけど25弦あるちょっと新しいタイプのお琴と、うん、あと笙だ。
1: 笙ですね。
0: 笙っていうかっこいい笛なんだよね、
1: うん、
0: キーンっていう、
1: うん、聞いたらなんかあーってなると思う、
0: うん、みんな。なんだろうな。じゃあ1曲だけ言っちゃってもいいかな。これやるっていうの。
1: どの曲？
0: え、なんか光る時。
1: あ、
0: まあ、みんなやると思うじゃん。平家物語の曲だから。光る時をとあと何曲か一緒にやるんだけど、その日本の楽器なのにファズとの相性がめっちゃいいって私は思ってんの。
1: ね、そうだね。
0: ギターのすごいヘビーな歪みとの相性がすごく良くて、わーっと世界がね、もっともっと曲の世界が広がるようなアレンジができたと思ってるんです、
1: うん、
0: 光る時の時とかに光るグッズとか使ってもいいかもね。
1: うん、
0: 割と壮大な勢いのある感じっていうか、まあこの日しかないアレンジですよ。
1: そうですね。
0: そうで和楽器だけの演奏が聴ける部分とかもあって、でもめちゃめちゃかっこよかった。なんか
1: めっちゃかっこいいです。本当に
0: そのバンドに私も入りたいって思ったもん、
1: うん、
0: 私は笙っていう笛をやりたい。
1: いいですね。
0: はい、ぜひ来てください。ライト持ってきてもじゃあ大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: はい、それでは今日も皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲、現在配信中の Netflix シリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした。ではここからはめいめいお悩み相談室。今日はね、なんかものづくりについて悩んでるグルーがちょっと2人いたので一気に読んじゃうと思うんだけど、
1: はい、
0: グルーネームだいだいさん。私は服のデザインを勉強していて今スカートの発想に悩んでいます。曲作りで行き詰まった時どうやってアイデアを広げていますか？もしアドバイスとかあったらありがたいです、うん、あとグルーネーム異世界ペンギンさんも普段はレストランで働いていてお店ではみんなが楽しく働けたらいいなと思って自然と明るい雰囲気を作ることが多いです。ただプライベートになると好きなもの以外にあまり感情が動かないことが多くて強い気持ちがない日はなかなか絵を描くことができません。あ、この人は絵を描いてんだね。
1: うーん、
0: 皆さんは感情があまり動かない時でも創作を続けますか、それとも少し距離を置いたりしますか、ということです。
1: はい、
0: はい、
1: お悩みですね。
0: まあ、行き詰まる時とかね、感情が動かないなっていう時はありますけど、
1: はい、
0: そのグルーネームだいだいさんは18歳で服のデザイン勉強してるっていうから課題だから締め切りがあったりとかするのかな。
1: うーん、
0: でも何にも思い浮かばない時は私はちょっと考えるのをやめますね。気分が乗るまで考えなかったり他のことを勉強してみたり、うん、だいだいだったらなんか服の写真集とか図録とか雑誌とか見たり、異世界ペンギンさんだったら絵の描き方とか基礎のとことかちょっとアップデートしてみたりとか、あんまこう気持ちでもちろん作るのも大事なパートなんだけど、
1: うん、
0: なんか気持ちだけでやってるとなんかあんまり長続きしないなって思うから、
1: うん、
0: 気持ちが動かなくてもエモーショナルな部分で動かなくてもなんかこういう表現面白いなとかやってみたいなっていうなんかそういう興味の部分からものを作れるようになりたいなって思ってて、まだ完全にはできないんだけど、うん、なんかそういう感じかなって。興味が湧くものを探す、
1: うん、
0: なんか興味だとさ内容が感情に訴えかけてくるかとかはあんまり関係なくなってくるんだよね。なんかあこれは今までにない発想の、例えばギターだったらエフェクターの使い方が、自分はなんかこういう曲ではうるさい音は入れないと思ってたけど意外と入れたりするのかとか、
1: うん、
0: この前なんかライブハウスに行ったらオムニコードっていうなんか昔の楽器が

0: るんだけど、細野晴臣さんとかがこう使ってるのとか有名なのかな、がそれにめちゃめちゃ歪みをかけてる人がいたの、
1: うん、
0: まあ、そういうのとか面白いなっていうところから自分がその発想で、まあ、真似っていうかインスパイアっていうとあれだけどさ、
1: うん、
0: できるとこあるかなとか、そういうことから作るっていう方が楽しいなって思いました、
1: うんうん、
0: でベースとかさ、ラインとか全然思いつかんのみたいな時ある？
1: 締め切るまでに何回か寝る時間があった方が、
0: あーまあ確かに
1: 作ってさ、うん、1回寝てまた聞いてそれが良かったら多分いいんだよ、
0: うんうん、
1: 1回寝るとなんか結構違うじゃん感じ方が、
0: わ、うんうん、かる、
1: 次の日にまた見るのはおすすめ。
0: 私でも昼寝とかでもいいよそれ。
1: お昼寝でも
0: いい。そう、朝こう作ってなんか微妙だなって思うじゃん作りながら。でも作ってる時はいろいろ考えてんの、なんかこれでいいのかなとかさ、うん、これつまんなくないかなってなってるから、今自分がこう作って完成したそれを携帯で撮ったデモとかがすごい微妙だなって思うんだけど、ちょっと昼寝して起きるとちょいじゃんってなったりすることある。
1: あね、
0: うん、
1: 結構なんか時間をね空けた方がいいね、
0: うん、
1: そういう意味では。
0: そうだね、
1: となんだろうね、本屋さんとかよく行くかな、なんか、
0: あそう、
1: 図書館とかなんか全然関係ない情報を入れると、うん、なんか自分がやりたいことみたいなのにさアンテナ張ってるとさ、街のいろんなものにがさなんかそういうアンテナに引っかかってくるみたいな感覚、うんうん、安定張った状態でなんかいろんな情報があるところに行くと思わぬヒントがあったりする気がします。
0: 確かに、なんかぼーっとさ音楽聴いてるだけだとさ、うん、何にも思い浮かばないけどさ、
1: うん、
0: 作るんだっていう気持ちでこう見てると全部それが
1: そうそうなんか、ね、
0: インスピレーションにな
1: るよね。そうそうそう、全部がなんかインスピレーションになったり、うん、してくるよね、
0: うん、インスピレーション探しをしてみてください
1: ですね。
0: 答えになったかな、
1: ね、
0: なったかな、いろいろでもティップスはあった気がする、うん、今の会話の中に、
1: うん、
0: アンテナを張るとか、
1: うん、
0: エモーションじゃなくてちょっと興味の方で行ってみるとか、
1: うん、
0: いかがでしょうか、
1: はい、
0: でも本当にできない時は私は本当にサボります。でやる気が出てくるまで待つ。
1: まあね、それがね、
0: うん、それも手癖とかね抜けたりしていいと思うんですね、うん、はい、グルーヴバンチそろそろお時間となりました、私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします、加賀さんはもう何も思い浮かばないっていう時になんか特効薬的な動きはありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバーイ。
2: J-WAVE羊文学のお二人ありがとうございました、ね、何も思い浮かばない時の特効薬的な動きだから無理やり何かを作るですよね。それこそそういう話にこの間なったんですけど、僕はで例えばその時たまたま帰り道に入ったドラッグストアとかココアラファインとか入った時に流れてる曲とかの聞こえた歌詞をとりあえずメモって無理やり単語を引っ張って自転車とかそういうのを引っ張って無理やりネタにするとか。なんでその特効薬になるのはもうその思いつかなくても仕方ないじゃんみたいなところから動き始めるっていうのがいいですね。いやごめんなさい、あの羊文学さん思いつかないって時多分歌詞なんで曲からはヒントを得ることはないんですけど、ちょっとね来週もよろしくお願いいたします。ということで J-WAVE ぐるぐる今夜は男女のあれこれ討論会ということで本日のゲストの方が到着しました。早速ご登場していただきたいと思います。こちらの方です。
3: お待たせしました、カーネーションの吉田です。お願いします。
2: お願いします。今日はカーネーションの吉田さんが来てくれました。
3: はい、
2: ちょっとギリギリまでお仕事だったということ
3: で、あ本当申し訳ない、はい、最初から言ってあげたかったのにごめんなさいね。
2: ちょっと緊張して

0: ひどいですね。
1: でしょうね、はい、
0: いやというのもですね、はい、まあ、あんまりお話ししたことはないんですけれども、うん、実は、まあ、よく無限大ホールですれ違わせてもらってたんですよ、
1: うんうん、そうか、あんまりごめん覚えてなくて私が、は
0: い、いやそうなんです、うんうん、だからっていうのもちゃんと立ち止まって挨拶できてなかったっていうのがずっとあって、で吉田さんが、うん、来るとその近くにいる芸人の眉毛がキッと上がって、
1: うん、そんなことないよ、
0: おはようございます、
1: 勝手なこと言わないでくださいそんなことないですよ、
0: なんか勝手に思ってたんですよ、
1: まあまあ緊張はするよね、喋ったこともないし、
0: 大阪からで、うん、それこそでも大阪から出てこられて今で何年目、
1: もうね9年目とか
0: 丸
1: 8だったから、
0: いやだから間もなかったと思うんですよね、だからめっちゃ先輩みたいなイメージが勝手にあって、今年で何年目とかですか、
1: 芸歴、はい、19、
0: 19年目ですか、
1: うん、だから何も怖くないよ、もう
0: 怖い芸歴19年目、僕会った時も、うん、勝手に19年目くらいの印象で多分思ってたんですけど、
1: デビューからずっと19年目
0: で、で、うん、おはようございますみたいな言わせてもらった、おはようございますみたいなこと言わせてもらったんですけど、うん、多分吉本ルール的に、うん、芸歴何年目の何々の何々です、
1: ないないないない
0: があるじゃないですか、
1: うん、
0: で僕吉本にいたんですよ最初、
1: あそうなん、
0: はい、NSC で言うと35期の時に、
1: そうなんや、
0: 一回入ってて、
1: へ、
0: 心折れて辞めちゃったんですよ、
1: あそうなんや、
0: で、うん、やり直してるんでちょっと吉本ルールみたいなのが入ってるんです
1: よ、なるほどなるほど、
0: で、うん、挨拶できなかったなっていう記憶があるんで、うん、ちょっとずっと、ね、あの緊張してて、すいません改めてなんですけど、芸歴11年目加賀屋の加賀です、よろしくお願いします、お願いします、すいません、お願いします、めっちゃ先輩すぎる、いや嬉しいです、
1: いやどうせ今日怖がってるやろうなと思ったん
0: や
1: けど、
0: はい、やめてください、なんで怖がってる
1: やろ、いやいや、ね、やっぱここまで会わずにさ、
0: はい、
1: 来たやん、ほんまに、
0: ね、
1: の共演することがなかったから、まあ、我々が全然仕事がなかったからっていうだけやねんけど、
0: はい、びっくりですよ、
1: ね、突然自分のラジオに一人で乗り込んできたら怖いやろうなと思ったよ
0: 僕岡下さんのインスタグラムよく見てた時期があって、
1: うん、そんな人いないですよこの辺どうしてですか、
0: いや辻井さん、アイロンヘッドの辻井さんのインスタグラムと、うんうん、岡下さんのインスタグラムが好きで僕そこを2人がやり合ってる時もあったりして、
1: まあ、確かにその加賀屋にはないお笑いやもんな、
0: お笑いめちゃくちゃ
1: 確かにか
0: 見てたりして、うんうん、で、まあ、ちょこちょこ、うんうん、まあ、気に見てたりはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あんまりこう接点なく、
1: そうやな、うんうん、
0: で毎日吉田っていう企画で、
1: ね、
0: 月から木まで呼ばれてると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 正直なんでっていう感じですよね、多
1: 分、いやもちろんなんではもちろんありますけど、はい、とりあえずだから明日までにダウ9万の名前と顔覚えないといけない
0: それは
1: そうですよね、それが一番今焦ってる、
0: え今接点ある子います、
1: はすみくんと吉原さんだけ、
0: そっか、
1: うん、
0: なるほど、
1: まあ会ったことあんねんけど、あとの方がお会いしたことなくて、はい、写真と顔で覚えたとて、はい、絶対明日髪型と服装が違うから絶対わからんくなんねん、
0: マッチで、園田とかは、うん、結構体重の増減激しいタイプなんで、
1: そうなんや、
0: はい、
1: デブっててほしい
0: イメージはね、
1: 明日はせめてデブっててほしいな、
0: いやだからちょっとね、まあ毎日ちょっと大変だと思うんですけれど、
1: 全然月曜からいや楽しみですよ、
0: よろしくお願いしま す、ということで、はい、今回のテーマがですね、男女のあれこれ討論会ということなんですけれども、うん、吉田さん的に、うん、ちょっとそのありえない異性の行動とかって、うん、過去はあったりしました、
1: これほんまに誰に聞いても答えが一緒やから、はい、ちょっと加賀くんにも聞きたいねんけど、
0: はいはい、
1: 私がコンパで出会った男性がいました、はいはいはい、私がいいなと思って、はい、後日2人でご飯に行きました、
0: はいはい、
1: でそっからちょっとお互い忙しくて、
0: はい、
1: 連絡とかも取り合えてなくてもう放置してて、
0: はい、
1: そしたら5枚の芸人から、いやお前あれどうなってんって言われて、いやもうちょっと今寝かしてますみたいな言ってたら、
0: はい、
1: いや何してんねん、その自分から行けよみたいな、はい、待ってても無理やから自分から行けって言われて、はい、ほんまその飲み屋のノリで、
0: はい、
1: あのお久しぶりです元気ですかみたいな LINE を送って、
0: はい、
1: そうしたら即元気ですよって帰ってきて、
0: はいはい、
1: ね、もういや帰ってきた帰ってきたってなって盛り上がって、行け行け今や今やって、はい、このタイミングなんか飯誘えって言われて、私ももうノリノリやから、
0: はい、
1: あ、よかったです。また、またご飯行きたいなと思って、何月ぐらいの どこどこの週ぐらいでお暇じゃないですかって聞いたら、
0: いいですね、
1: それが記録スルーされてんねんだからその私の LINE を読んだ最後にそっから車に引かれたんかなと思ってねんけどそうじゃないんやったとしたらほんまに意味わからんくて、はい、じゃあお元気ですかを無視したらいいやんって思うねんけど、
0: なるほどね、
1: それは返してくれんのに、うん、ご飯の誘い無

0: するっていうほんまに分からなくて、でも誰に聞いてもどの男性に聞いても、はい、それが優しさやんって言われるねん。もう無視するのが優しさやでみたいな、でお前はないってことやみたいな言われるねん。ないのはいいねんけど元気ですわ返してきてるからそれ合ってますかほんまにって、 Q と A が合ってますかって聞きたいねんけど、
1: いや元気ですって帰ってきたのに帰ってこなくなったってことは、うん、元気じゃなくなったら一択です、はい、これ前もだって元気じゃなくなったら一択です、
0: そういうこと、
1: はい、絶対に、
0: え、さっきまでめっちゃ元気やったのに、
1: はい、行きたいのに元気じゃなくな
0: った、うん、どうしたのよ一体何があったっていうのよ
1: いやそれは確かにありますね、既読する、
0: あ、そう、男子はもうあるあるなんや、は
1: い、
0: あり
1: ます ね、僕はでも既読するしたことないですけど、されるまで多分返し続けるんで、まあそういう男にね引き合ってほしいですね。
0: そうよね、ちょっと
1: 引き続き、
0: はい、
1: はい、吉田さんに、うん、懺悔したいというね、ことがありましたらですね、23時の企画がありますので、はい、ぜひメッセージをお待ちしております、はい、メッセージは JWEB トップページから番組サイトに貼りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください、番組オフィシャル LINE の友達登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでこの後はニュースとお天気です。
2: 自民党の萩生田幹事長代行は補助金の支給でレギュラーガソリン1リットル当たり170円程度に抑制する対策について、激変緩和措置であり全く見直しをせずに続けるのはかなり無理があると述べました。アメリカの経済雑誌フォーチュンはトランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会に早期の政策金利の引き下げを求めない考えを示唆したと報じました。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。参政党は国民健康保険料の支払いを逃れるため勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していたなどとして地方議員合わせて8人を離党勧告処分としました。東北電力はおととい原子炉を停止した宮城県の女川原発の不具合について、タービンと水槽をつなぐ弁の間に金属片が挟まっていたことが原因だったと発表しました。続いて天気予報です。明日の関東南部も安定した晴れの天気が続くでしょう。日中の最高気温は今日と同じくらいで、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で29度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては曇りや雨の天気が続き、厳しい暑さは落ち着きそうです。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小月さんありがとうございました。お知らせの後は吉田の恋愛懺悔

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲーターは加賀の加賀翔です。今夜は男女のあれこれ討論会というテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して吉田の恋愛懺悔室。すいません、ちょっとあるものみたいに、すいません、あるものみたいに
2: 厚耳なんですけど、
1: がなっちゃったんですけどちょっとね、吉田さんをお迎えして、ここまでは相手に対しての不満だったりとか、過去の、ね、恋愛エピソードの不満を紹介してもらったんです、紹介したんですけれども、はい、この時間にはですね、自分がやらかしてしまった黒歴史的恋愛エピソードをリスナーの皆さんに懺悔していただこうと思っております。その中でも一番愚かだった方に僕たちのサイン入りステッカーをプレゼントします、はい、ということでね、
2: はい、
1: いかに愚かかと。いや、愚かさを、
2: まあ、ここで消化してもらってね、はい、はい、
1: 自分が失敗したっていうことってあります、う
2: ん、いや、特にないかな。
1: あ、いや、でも、う
2: ん、なんか恋愛経験も別にそんなに私ないから、豊富じゃないから。
1: あ、本当ですか、
2: うん、全然。
1: これはでも僕もそんなに、
2: なあ、
1: だから気づいてなくて、うん、気づいたら、うん、むちゃくちゃ陰で悪口言われてるみたいな、うん、だから聞いたよみたいなこと言われてゾッとするみたいなこと
2: はあったりしますね。
1: ちょっとでもね、リスナーさんからの
2: 残念、聞きたいよね、だから人の
1: たくさん紹介していきたいと思います。一人目の方が電話でおつなぎしているということなので、一人目の電話で懺悔をしていただきたいと思います。もしもし。
3: もしもし。
1: もしもし、ありがとうございます。ラジオネームよろしいでしょうか。
3: はい、彼女いない歴36期、マインドラブリーと申します。
1: いや、その芸歴を言うみたいに36期って言ったら36年目ね。
3: はい、はい、そうですね、
1: 36年目ということで、はい、マインドラブリーさん、
2: はい、
3: はい、よろしくお願いします。
1: ちょっと懺悔したいことは、いつの懺悔なんですか。
3: あの、今年の3月に、あの、仕事を退職して、
2: はい、
3: いや、別のところに転職したんですけど、
2: はい、
3: で、まあ、退職する前にお世話になった年上の、まあ、10個以上年上の独身の方にちょっと告白をさせてもらってなんですけど、まあ、振られて、それが、ね、3月の初めだったんですね、
2: はい、
3: で、それまで5年ぐらいその人好きで、いや、抑えてた感情がなんか爆発しちゃってなんかもう喋ってるだけで泣いちゃうとか
1: 喋ってるだけで泣いちゃう
3: とか、まあ、いろんなところで泣いちゃうとか、感情がなんか全部溢れちゃって、
2: はいはいはい、
3: 結局、まあ、ちっちゃないざこざで、うん、まあ、喧嘩しちゃって、その人と喧嘩したまんま、いや、そのままなんですけど、お別れしちゃって、
1: 喧嘩したままもう連絡が取れなくなってしまったみたいな。
3: まあ、こっちも、あの、取って迷惑かけるのも嫌だし、なんていうんですかね、まあ、
2: いやいや、大人ですよね、二人とも。どういうことですか、そう、小さいいざこざで連絡取れなくなるってどういうことですか。
3: いや、別に連絡、まあ、こっちから LINE することもないし、
2: うん、
3: 相手から今までありがとうとか LINE するわけでも、 LINE が来るわけでもないし、
2: うんうんうん、
3: なんか、そうですね、喋るのも気まずくなるような。
2: でも、あなたが一方的に好きだったんですよね。
3: そうですね、
2: うん、で、相手からはそれ来ないですよ。まあまあ、相手の方はもうちょっと大人になってくれたら確かにね、なんかこんな喧嘩別れするのもあれやから、またご飯でも行きましょうってなってくれたら一番最高ですけど、好きなのはあなたの方なんだから、あなたからこんな形で終わってしまって申し訳ありませんでしたって、今後ともよろしくお願いいたしますっていう連絡はできないですか。
3: 多分あれなんですよね、メンヘラなんですよね。
2: あ、そうでしょうね。
1: 泣いちゃうなんでこの企画にチャレンジしてくれたんですか、ね、マインドラブリーさん、
2: うん、勇気だけは本当に買います。
1: 勇気はすごいけど、全然
2: 絶対自分のこと分かってるやん、もう。
1: あ、めっちゃ理解あるけど自分のこと分かってるけど、一回聞いてください、吉田さんっていうね。
2: 聞いてほしかったってことですよね、うん、でも答え出てますよ ね、 すね、だからその連絡できなかったっていうのが最後に、もう自分後悔してることなんで、もうここは

0: いや、よかったですね。ちょっと素晴らしい懺悔だったと思います。マイルラブリーさん、次に生かして頑張るのだ。さようなら。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 少々お待ちください。ありがとうございました。いや、素晴らしいですね。一人目のチャレンジャー。
2: いやー、すごいね。
0: 暫定チャンピオン。
2: 暫定チャンピオン、確かにすごいですよ、はい、これは。
0: 個人的になんですけど、あのサルゴリラの赤羽さんがコントをする時の喋り方にすごい似てて、声のキーが違うだけで、
2: ほんまやわ。
0: キー下げた赤羽さんのコントの喋り方でめっちゃ可愛かった。
2: うちのばあちゃんがとか言ってほしかったな。
0: めちゃくちゃ、あの、可愛かったですね。
2: 確かに、はい、いや、愛嬌あるんですからね。
0: ね、ちょっと全
2: 員乗り越えてほしいなって思いますよ。
0: 続いてのチャレンジャーの方、はい、2人目の方もお電話でおつなぎしてるということなので、つなぎたいと思います、はい、2人目の方、もしもし。
3: あ、もしもし。
0: もしもし、ありがとうございます。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
3: あ、はい、ストロングペロと申します。
0: ストロングペロさ ん, ん, ん、ありがとうございます。ストロングペロさんはいつのことについて懺悔したいんでしょうか。
3: そうですね、懺悔というかちょっと愚行っていう形なんですけれども、はいはいはい、まあ、約、まあ、15年20年いかないぐらい前の話ですね、
0: はい、
3: じゃあちょっとお話ししますが、はい、私があの当時恋愛してた当時はあのやっぱり主戦場があの合コンだったんですね、
2: うん、
3: はい、なのでその、まあ、友達の友達とつながって、うん、まあ、お酒を飲みながら楽しむっていうところで、ただあの本当にまあ飲んで終わることが多かったんですけれども、はい、まあ、今では本当にいい思い出だなと思いながらメールさせてもらいました、
2: うん、はい、
3: ですね、でその愚行なんですけれども、はい、まあ、そんなある日ですね、あの仕事終わりですね、仕事していたので、あのその合コンへ向かった時なんですけれども、うん、その時あの友達からあの今日来る女の子たちはめちゃくちゃ可愛いよと聞いて、
2: うん、
3: やっぱりとってもこう気合が入ってますよね、はい、もちろん。でそれであの本当に少しでも身なりをきれいにしようと思って、うん、お店に入る直前にちょっとこうトイレに行かせてもらって、うん、ワックスで髪を整えて、あとヒゲも剃ったんですね、
2: うん、
3: そんなにヒゲが濃いわけじゃないんですけども、ちょっとでもと思って、
2: うん、
3: でこのヒゲ剃りこそがその愚行そのもので、
0: うん、
3: あのヒゲを剃ったのは良かったんですけれども、
2: はい、
3: あの髪剃り負けをしてしまいましてであの特に鼻の下ですね、あの本当にポツポツ血だらけ、
2: うん、
3: でティッシュで押さえても押さえても血が滲むばっかりで、でも店は目の前なので、
2: はい、
3: なんかしょうがなくもうそのままあの合コンに参加しましたが、あの本当にあの鼻の下血だらけ男にあの女の子たちはドン引きされました、
2: うんうん、
3: なのでちょっとその、あの愚行に対してあの私自身学んだのが、うん、あの男の身だしなみっていうのが、うん、もう本当にあの余裕を持つことだなっていう、これは最初だと学んだの青春時代のエピソードでした。すみません、こちらから以上です。
0: そのロケ先、中継だったんですか。こちらからは以上です。
2: こちらこそ以上ですけど、
0: はい、その吉田さんに懺悔したい懺悔したいのはそんなことしてしまった自分が、うんうん、あの女性の身だしなみは余裕を持ってやればいいのに、ね、ということですよね。いや、
2: 素晴らしいエピソードですし、うん、やっぱ可愛いらしい話でもあるんですけど、うん、やっぱそれを20年間ずっと一発目のその一軍のエピソードにしてた感じがすごく嫌でした、うん、更新してくださいエピソードをぜひ。あのオチまで完璧やったんで、はい、大人の余裕が身だしなみだみたいなその完璧なオチまであったんで、うん、20年間かけて仕上げたんであろうというのがすごい見えちゃいました。
3: ありがとうございます。
2: それが愚行かもしれません。
0: いや確かに、ね、このいやね、あの NSC の時とかもね いるんですよ。いいネタをねずっと毎回ネタ
2: が出
0: てきて、やり続ける芸人っているんですけど、結構ね新ネタチャレンジしていくっていうのもね
2: 大事ですよね。
0: 素敵ですよね、大事。いや確かに整いすぎてたかもしれない。
2: 当時のエピソード、当時20年前がこれ、うん、ほんまに起きたって思って、はいはい、聞いたらめちゃくちゃ可愛い話ですよ。
0: 可愛 い、
3: これ全然、
0: いや全然懺悔することじゃないんでね、はい、これを可愛さ愛嬌生かして次に進んで進むのだ。
3: わかりました、ありがとうございます。
0: ストロングペロよ、またお会いしましょう。
2: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
0: いや可愛いですね、本当に。
2: いややっぱりあるんです ね男性もね、そういう
0: グっていうのはやっぱいいですね。
2: お茶目がね、
0: はい、3人目の方に、うん、参りたいと思います。3人目の方もお電話がつながってるということ でお電話をおつなぎしたいと思います。もしもし。
4: あ、もしもし。
0: あ、もしもし。
4: あ、もしもし。
2: あ、聞こえてますよ、こっちは。
0: お名前、
4: はい、
0: なんでそのみんなロケ先からそのなんでその中継スタイルなんですか、みんな。はいはい、みたいな。
4: 聞こえてます。
0: お名前よろしいでしょうか。
4: ラジオネーム脱走犬と申します。
0: 脱走犬さん、はい、脱走犬さんは懺悔したいこと、はい、いつぐら

0: の話でしょうか。
1: はい、大学生の頃です。
0: 大学生の頃のお話では、はい、懺悔をするのが、はい、
1: わかりました。大学生の頃、地元に残してきた彼氏と遠距離恋愛してまして、うん、で久しぶりに会おうということになり、東京駅で待ち合わせをしてたんですね、
2: うん、
1: その時に、遠くの方でちょっと人混みが多かったので、うん、ちょっと彼を見つけた時にすごくダサい格好をしてまして、英語の黒い V字のシャツに、
0: う
1: ん、なんか編み編みのなんかフレアジーンズみたいなものが入って、うん、それがかなり浮いてて、うん、あまりにもちょっと待ち合わせするのが恥ずかしくなってしまって、
0: うん、
1: ちょっと会うのが怖くなってその場から逃げました。
0: 東京駅に残してですか。
1: はい、
2: ほんまに脱走してるやん。
0: 脱走犬が本当に逃げた話、はい、
1: 逃げました。
2: あ、
1: ごめん、見つけられなかったって言って逃げちゃって、
0: それ
1: でちょっと家アパートまでちょっとごめんけどちょっと待ち待ちしようって言って家の前で待ち合わせして、
2: うん、
1: ちょっとさっきごめん見つけられなかったって嘘つきました、うんうんうん、ごめんなさい。
0: では懺悔ですね。
2: え、その後はどうしたんですか、はい、再会して、
1: はい、再会してちょっと、まあ、ちょっとね、着替えよっかみたいな感じ
2: で着替えよっかって言ったんですか。うん、
1: あ、はい、あの他の服が、あ、ちょっとなんとなく察したみたいで、ああごめんねって謝られて、
2: はいはいはい、
1: あ、かわ
2: いいですね、うんうんうん、
1: いや、こっちこそ見つけられなくてごめん。
2: そう、見つけられなかったらもういいですよ。はい、着替えてって言ってる件に関してです、今は。はい、
1: あ、はい、わかりました。
2: はい、
1: 着替えてでもう、多分刺した、
2: うんうん、
1: 刺したんじゃないかなって思って。
2: そうですよね、うん、
1: はい、気まずかったです。
2: 着替えてくれて、そこからは仲良くデートに出かけたんですか、う
1: ん、はい。
2: そこからどれくらいお付き合いしたんですか、
0: は
2: い、
0: うん、
1: それからは多分3年ぐらいは。
2: じゃあ、じゃあ、はい、
0: まあまあ、まあ、
2: 全然全然
0: 改造しと全然
1: いいですか。
2: いや、私マジでその東京駅でもう無理ってなって逃げてそっから連絡取ってないとかかと思いました。
0: いや全然まだまだ
2: 全然全然
0: 諦める人もいるわけです
2: そうそうそうだから当時この言葉がなかったからやと思うんですけど、いわゆる変えるかってやつですよね、
0: は
2: い、
0: うん、確かにそう
1: ね、
2: 見た瞬間にだからやっぱいい思い出で、はい、遠距離でまたお互い頑張ろうねって綺麗に分かれて、はい、ハードルが上がってるからこその期待がちょっと高くて、はい、東京駅でしかもこの都会で自分は洗礼されてて、はい、相手はちょっとまだ田舎の感じが残ってたっていうのがとてつもなく恥ずかしかったんですよね。
1: はい、
2: 全て言葉にいたしました。
1: ありがとうございます。
2: はい、とんでもないです。
0: いや、すごいですね。
1: はい、
2: いやいや、でもその場から逃げただけで別にね、うん、なんかバックレたとかじゃないんでよかったですよ。途中までマジどんな話かと思いましたけど。
0: 脱走犬よ、次は逃げるでないぞ。
1: はい、
2: ありがとうございました。
0: ということで、暫定席でお待ちください。
1: はい、
0: いや、すごいですね、本当に。
2: やっぱさ、こういうの聞くとびっくりするけどさ、はい、皆さん、いろんな経験してるよね。
0: そうです
2: ね。我々なんかより。ないよ。
0: びっくりする。恥ずかしくなって逃げた。うん、逃げられたことはないはずだけど。逃げられたことないはずだけど、もしかして逃げられてるんだとしたら怖いですよね。確かにね。いや、すごい。こういう時代でマッチングアプリが。あ、次の方も電話で。
2: みんな時間だけはあるんですね。
0: はい、最後のお一人、はい、最後のチャレンジャーの方と、おつなぎしたいと思います、はい、最後のチャレンジャーの方、もしもし、
3: もしもし、
0: もしもし、ありがとうございます。お名前よろしいでしょうか。
3: ラジオネーム、ちょいなちょいなチャイナです。
0: ちょいなちょいなチャイナ、覚えやすすぎる。、ちょいなちょいなチャイナさんもロケ先にいらっしゃるということで、はい、懺悔したいことはいつぐらいの話でしょうか。
3: もう何年も前の話なんですけど、うん、
0: はい、ではお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、当時の恋人と趣味と俺どっちが大事かっていう話で喧嘩をしてしまったんですね、
2: うん、
3: でも大喧嘩した最後に、うん、趣味が楽しめない人生なんか意味がないって私が言って、そのまま深夜だったんですけどスマホも持たずに家を飛び出しちゃったんですね、うん、
2: はい、
3: でも数時間くらいもう近所散歩して、うん、そのまま頭冷やして帰ろうって思って、うん、で家に帰ったら警察沙汰になってしまっていて、そのままちょっとどうやらその恋人がそのいなくなったことに焦って通

0: 放しちゃったみたいで、でそのまま一緒に事情聴取を受けて、うん、まあ、警察の方からも何ともなくてよかったって慰めの言葉をいただいて反省したんだけど、うん、でもまさかそんな大事になるとは思ってなかったので、すごい恥ずかしくて、うん、友達にも誰にも言えない黒歴史状態になっているっていうことがあって、
1: うん、
0: 結局今は趣味に全力投球して、
1: そうやったんや、
2: 結局ね、結局趣味選んだんですね、
1: はい、やっぱその時の気持ちって正しいんやな、
0: はい、うん、はい、
1: その方とはもうお別れしちゃったって感じですか？
0: いや、実はまだ
2: え、
1: どういうことですか？話が違うんです
2: けど、話が違うんですけど、
1: 今不幸な人を集めてるんですよ幸せな人はご遠慮いただけますか？
2: いや、これは不
0: 思議、お互いに、はい、愚かなので、
1: お互いに愚か、
2: お互いに愚か
1: あなたもしかしてリア充ってやつですか結局趣味も恋愛も手に入れてるじゃないですか。
2: なぜバカやってます、
1: 冷やかしはご遠慮ください。うちは幸せじゃない人だけ集めてるんです、お帰りください。
2: ちょいなちょいなちょいなよ、黙って帰るのだ全然よかった、
1: 全然違うよ、
2: すいません、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: お幸せに。
2: 素晴らしいですね、
1: 最高のオチで
2: した、びっくりした、びっくりした、てっきりね、
1: いや、てっきり別れて、ね、今はもう趣味全力投球、ね、独身で、はい、もう同じとこのままじゃ結婚もできなさそうですみたいな人かと思いきや、お互い愚か者ですわちょっと名言すぎると、
2: お互い愚か者です、
1: 言いたいよそんな、みんな言いたいねん
2: いや素晴らしいですね、
1: いやすごい人が集まってくれました、
2: 4名出揃いました、
1: はい、
2: 1人目の方、ストロングペロさん、ストロングペロさん、脱走犬さん、はい、マインドラブリーさん、はいはい、でちょいなちょいなちゃいなさん、
1: はい、
2: の4名ですね、はい、吉田さんにちょっとこの中から優勝、はい、一番愚かだった方を選んでいただきたいんですけれども、
1: はい、わかりました、
2: 決めれますでしょうか、
1: はい、じゃあ私の方で決めさせていただきました、
2: はい、はい、ということで一番愚かだった方の発表お願いいたします。吉田の恋愛懺悔室、優勝は
1: あんただよストロングペロ
2: あんただった、ストロングペロさんちょっと油断したんじゃないですか、今油断してた、
1: 油断してましたかね、
2: 脱走犬さんの懺悔とかも強烈だったから、
1: いやみんなもすごい面白かったんですけど、はい、やっぱりちょっとこのエピソードの仕上げ具合を反省していただこうと思いまして
2: 恥ずかしい、ね、ちょっとでもちょっとでもこうよくしようと思って、
1: ね、短い尺でね喋ってくれたんですけども、はい、それがあだとなりました、
2: はい、このねちょっとのね あざとさ
1: という
2: か、
1: いやそう
2: なんだよ、たどたどしさもね、
1: そうなんです、
2: あってよかったということで、はい、ラジオネームストロングペロさんに、2人のサインにステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います、はい、以上吉田の恋愛懺悔室でした。

0: お届けしたのはダオコ岡村康幸でステップアップラブでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。
1: ジェームぐるぐるぐるぐる

program is brought to you by

0: からの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクトピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: よろしくお願いします。トンズは今週会える予定が決まっているということで僕は非常に嬉しく思っております。
1: そうですね。
0: いや嬉しいね、はい、大阪の単独ライブがあって、はい、そこにねよかったら来てくれるっていうことをトンズに言ったらもぎりとかしましょうかって刺すわけない。俺スタッフを探してて連絡したわけじゃないんだよ。
1: 全然やるのに
0: やらなくていいんだよ。昔ねやってくれたっていうね、
1: はい、うん、NSC 時代にやってたのでね、うん、全然、はい、やりますよ。 OB みたいな顔してやりますよ。
0: やめて、新しいスタッフに対応してもっとこうしてみたいな、やめて、困るから。
1: 何でも聞いてなーって、う
0: ん、やめて本当に。ちょっとね楽しみにしてます。大阪の皆さんもねぜひお楽しみにしていただけたらと思います。ということで今週も今注目のバンドトンズに紹介してもらいたいと思います。今日はどんなバンドでしょうか。
1: はい、はい、今日紹介するのは DNA ゲインズです。愛を知って
0: る、いい声ですね。こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、 DNA から響く歌の鼓動、うん、体の底から踊り出すをコンセプトに活動する島根県初のオルタナティブロックバンドです、うん、翌年フジロックフェスティバルの2022年に結成して、その翌年にフジロックフェスティバルの

0: キ
1: アゴーゴ
0: ーアゴーゴーに選出され注目を集めました、うん
1: うん、なるほどね、うん、いい声だね。もういきなり声から
0: そうなんですよ、
1: いい声っていうのをすごい思う。トンズの注目ポイント教えてもらってよろしいでしょうか。
0: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、
1: はい、
0: 最新で推したいバンド、
1: うん、
0: 2つ目、ピュアさと狂気さの融合、
1: うん、
0: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ
1: ということで3つ挙げてもらいました。1つ目の最新で推したいバンド、こちらは、
0: はい、まあね、日常を過ごしてたらね、なんかこう刺激が足りないでしょう
1: 、まあ、トンツは結構ね、その刺激求めて本当にいろんな YouTube のおすすめだったり、ああサブスクからのおすすめだったりとか流れてる曲とかいろいろチェックしたり、 その音楽に対する探究心もそうだけど、
0: もうね、とにかくこう応援したいんですよ、頑張ってる人
1: とにかく応援したい、応援したいんだ、
0: とにかく応援したくて、うん、推したいっていうところで2日前に、うん、はい、フリーダム名古屋っていうフェスに、うん、あのお笑いで出演させてもらってて、
1: それもある
0: ね、はい、あの自分たちの出番が終わり次第、お客さんとして、フリーダム名古屋に参戦させていただきまして、その時に出会った
1: ので、はい、なるほど、そこで見つけて、
0: はい、頭2日前に知って、これは推しさせていただきますと心の中で誓ったバンドです。
1: 本当にだからトンズがここで紹介してくれた方とから俺に連絡が来て、
0: ほう、
1: そうだから、その先週紹介してくださったあの大阪のパンクバンドのあの方たちからも連絡いただいたりとかして、俺ともつながるから本当に俺もどんどん推しが増えてってるんだよね、これは。
0: いいな、加賀さんからも回してほしいな、うん、
1: DNA ゲインズさんのこちら2つ目の推しポイント、ピュアさと狂気さの融合、これは、
0: はい、あの4ピースバンドなんですけど、うんうんうん、4人ともなんか、うん、あめっちゃ楽しそうやなって見てて思う瞬間と、なんかこいつらやばそうやなみたいな、
1: はい、
0: なんかこう引きつけられる狂気、うんうん、がなんかちょうど融合してるバンドって結構珍しくって目が離せないんですよね。
1: なんか推したい、なんかこの人応援させてって思うってことは、なんかちょっと熱くて結構まっすぐな感じの印象だったけど、うん、狂気さっていうのはなかなかね、
0: そうなんですよ、うん、
1: 今流れてるだけ聞くとね、そんな狂気的な感じは、
0: そう、うん、結構楽しくやる曲と、
1: うん、
0: あ、なんか目が座ってる、怖いなんだこれはっていう、
1: ね、
0: カリスマ感っていうんですかがあって、うん、なんかその年齢とかもいろいろやと思うんですけど、ちょうどこの境目にいる
1: ニュアンスが、
0: そうなんですよ、今見ることによって得れるありがとうがあるんですよ。
1: なるほど、ちょっと DNA ゲインズの3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、これは、
0: はい、パンキーブルーキッズという曲なんですけど、はい、結構あのこっちからのコール&レスポンスもあって楽しい曲です。
1: なるほど、じゃあ少し聴いてみましょう、 DNA ゲームでパンキーブルーキッズ。

0: ね、その言ってたちょっとそのピュアさと狂気さの融合じゃないけど、なんかそのあれちょっと不穏かもみたいな、
1: うん、
0: 瞬間ちょっと感じるね。これまあ表情見た方がもっといいんだろうな。
1: そうです、うん、ライブがとても良かったです。
0: ライブ見たいですね。いやかっこよかったと思います。 DNA ゲインズで特にじゃあトンズがいいなと思った曲、教えてもらっていいですか。
1: はい、サウンドチェックベイビーです。
0: サウンドチェックベイビー、
1: はい、うん、この曲なんですけど、うん、ボーカルさんとちょうど、うん、連絡が取れたので選んでもらいました。
0: あ、すごい、なんてこう、ありがとうな、本当に毎週よ。
1: いやいや、バンドマンの皆さんのおかげですよ
0: 本当にちゃんと動いて、このコーナーのために動いてくれて本当にありがとうな、大変リモートなのにさ本当に。あ、そうなんだ、選んでくれたんだね。
1: そうなんです、うん、なんで一押しの曲ということで。
0: なるほど、
1: させていただきます。
0: じゃあ曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、 DNA ゲインズでサウンドチェックベイビー。

0: お届けしたのは DNA ゲインズでサウンドチェックベイビーでした。
1: いやめっちゃかっこよかったわ。
2: めっちゃかっこいいんです。なんかこう脳みそが揺れるイントロからぶち込まれて、
1: いや、ね、いやリズム、まあそのサウンドチェックベイビーって聞いてるから最初のあーがね、そういうなんか意味もこもっててと思ってたけど、普通なんか歌詞のそのあのさ、俺日本語のさ、日本語の歌詞とかさ、恋しく今しか出ないのそのそのこのまたぎ方とかさ、区切り方ってめっちゃ好きなの。俳句とかの句またがりじゃないけどさ、その最終的にこの文字数だったらいいでしょっていう歌い方というか、わかる。なんとなくさ、こうまたがってもいい、つながっててもいいとか、このリズムがそうずっとこう揺れてて、とってもかっこよかったですね。
2: 気持ちいいですよね。
1: 歌詞いいっすね。歌詞すごくいいかったです。
2: ありがとうございます。
1: いや、ぜひぜひぜひちょっとね、ライブもぜひチェックしていただけたらなと思います。DNA ジーンズさん最高でした。じゃあトンズまた今週会いましょう。
2: はい。
1: ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ピアスターバスト次回もお楽しみに。
3: Starburst on 81.3 J-Wave.

0: 届けしたのはトタであげないでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀師匠と
1: カーネーション吉田です。
0: お願いします。ということで今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、はい、たくさんメッセージ届いてるんですけど、うん、ラジオネームポッポさん、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は恋愛がテーマだよと友人に教えてもらい慌ててメールを送っている恋愛脳の37歳です、はい。私が恋愛でムカついたことですが、20代でお付き合いしていた彼氏に浮気が発覚、うん、それにはムカつくというより悲しい気持ちの方が大きかったのですが、うん、

0: 浮気をした彼氏が一言、スエゼン食わぬは男の恥って言葉知ってる、当時はあっけに取られましたが今こうしてメールを書きながらムカついています、吉田さん、私はこの時何と返したらよかったのでしょうか。
1: いや難しいですけどね、だからちょっと上から来られた感じなんかな、その 男とたるものみたいな、
0: 男たるものを、
1: まあ、モテたから仕方ないでしょってことですよね。
0: くー、
1: まあ、確かに、まあ、今頃ハゲて太ってるでしょ。
0: なるほど、今頃ハゲて太ってるでしょ、
1: 今の自分と比べて ね、 今の自分の方が絶対幸せになってるぞという自信を持っていただいて、そんなもうだって20代の時のことでしょ。
0: 確かにね、はい、ここでねこんなバカな男に、
1: はい、
0: この
1: 大事な人生をね、捧げなくてよかったなって、
0: この後ね、あのさっきあの脱走犬さんとか電話つないだじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: さっきあの X で見てたら、すいませんっていうことも書いてたんですけど、脱走犬さんが吉田さんに怒られたかったから嬉しいっていうのが変態でした。変態集まってますよ今。
1: そういう人選ばないです、はい、私は、
0: はい、すいません、続きましてラジオネーム仮面議長さん、加賀さん吉田さんこんばんは。私は過去の女性からの言動でどうしても理解できなかったことがあります、はい、22歳の頃いい感じで遊んでいた女性友達がいたのですが、ある時メールのやり取りの中であなたのことが好きと向こうが送ってきたことがありました、
1: はい、
0: 私もまんざらではなかったため一気にその気になったのですが、よくよく聞くと付き合うとかそういうつもりではないとのこと、正直意味が分かりません。女性の好きと男性の好きは違うものなのでしょうか。
1: いやー、なんともちょっと関係性が分からないから何とも言えないですけど、でも好きっていうのは相当勇気いることなんで、どこですれ違っちゃったのか分かんないですけどね。
0: 並行している可能性がありますよね、
1: はいはいはいはい、
0: 22歳頃ということだったので、女性の方で誰か別にいて、あ、好きよって思って高ぶった、
1: はい、
0: けども、ちょっとまあまあっていう
1: 可能性はあるかな、確かにね。
0: 本当に今マッチングアプリとかあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: やったことないんですけど。
1: あ、そうなんや、
0: いやそのもう流行り出した時には芸人をやってて、なんとなくこうなんか後ろめたい気持ちというか、もあったんで、やれてないんですけど、今もうみんな並行してるじゃないですか。
1: 確かにな、
0: 怖い。
1: でもそうか、そう思ったらツールが変わってもうやることは変わらへんねや。
0: なんか、
1: そうかもね。
0: 多分もしかしたらその感覚があるってことは昔もそうだったのかなと
1: 思いますね。そうね、元気出してください。今頃視力が下がってます彼女は。
0: その健康面とか肉体面での衰えをちゃんと意識するっていうのは大事かもしれないですね。
1: 大事ですよ。
0: 続きましてラジオネームゆっけさん、加賀さん吉田さんこんばんは。前に付き合っていた方で理解できないことがありました、
1: はい、
0: 好きでもない人に可愛らしいとか可愛いと言ったり、私のことが好きじゃないと別れ話をしてきたくせに、私が落ち込んでいると手を握ったりハグしたりして、でも気持ちがないから別れたいというのです、こっちとしては散々心を振り回され本当に理解ができない行動や言動でした、
1: はいはい、
0: それでも好きな気持ちはなくならなくて、次の恋愛にも行けず復縁できる可能性もほぼないのだろうけど、ずっと何もできない自分がいます、こんなことで悩んでも仕方ないでしょうか、加賀さん吉田さんはどう思いますか。
1: 今の話ってことか、過去のじゃなくてってこと。
0: そうだ、
1: あ、そうなんや。
0: いや、次の恋愛に行けてない
1: し、そっかそっか、
0: 復縁できる可能性もないけれども、何もできない、固まってしまってるという。
1: いやいやいや、もう自分で答え出してたじゃないですか、その次に行った方がいいって分かってるけどって言ってませんでした、
0: はい、
1: はい、そうです、はい、言ってください。
0: いや本当に楽しいですね。
1: あのね、その男性自分に自信がないんですよ、常に試されてるんです。自分のことが好きかどうかっていうのをずっと試されてる状態なんで、そういう人って絶対うまくいかないんで。
0: なるほどね。
1: 自分のこと大好きで彼女のことも大好きな男性と付き合ってください、それが一番健康的なんで。
0: もうそのくらいはっきりと正直に自分の気持ちが100にできる人、
1: 僕は君のことが大好きだし自分にも自信があるっていう人と恋愛するのが絶対一番いい。
0: これすごいな、はい、もう本当にこの言葉音声をね、あの録音して、
1: はい、
0: はい、次に向
1: かってアラームにしてください。明日の朝7時にこれを聞いてください、
0: はい、次に行きなさい、
1: はい、
0: 分かってるでしょ、はい、行ってらっしゃい、続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして加賀さんお誕生日おめでとうございました。
1: おめでとう、知らんかったけど、すいません、そうみたいね、
0: はい、16日なんでちょっと前なんですけど、
1: ごめん、なんか今度お米送るね。
0: おおやすぎる。おおやとか先輩、
1: お米、
0: いや東京同士でやらないですよ、ね、その地元にいる人とかがいるのだと分かりますけど、東京同士でやらない、はい、そして私が恋愛について

0: ムカついたことは、うん、やんわり断っているのに全然引いてくれなかった男性たちです。例えば夜の駅でナンパ目的で話しかけてきた男性は、うん、一杯飲みませんかというお誘いを、お酒飲めないのですいませんと断れば、うん、いや本当に一杯でいいんでと切り返すなど、うんうん、いくらやんわり断っても引かない人でした、
1: はい、
0: 何ラリーも問答を繰り返した末に限界を迎えた私は、うん、明日仕事で朝早いので難しいですと一言、うんうん、すると男性は僕も朝早いんで大丈夫ですと返してきたのです。
1: はいはいはい、
0: 本音を言うとあんたの事情なんだ知るが、こっちはあんたに興味がないんじゃという気持ちだったのですが、うん、それを正直に言ったらブチギレられそうだったので、うん、なんとか笑顔で振り切るしかありませんでした。世間的に男性の方が積極的にアプローチをしなければいけない傾向があるのはとてもよくわかるのですが、うん、こちらも気を使って優しめの言葉でやんわり断っているのでナンパに限らず程よい引き際をさせていただけるととても助かります。
1: なんかお互い様な気するんですけどそのもう文章からして、うん、はい、あの同じぐらい喋ってるんやろなっていうのがすごい今目に浮かんだんですね。
0: うわすご
1: い。ラリーってしないやん普通ナンパで。
0: そうっすね。
1: 無視したらいいのに、その明日朝早いんで無理ですっていうところまで何回もラリーしてるっていうのが、多分男性からしたら遊んでくれてると思ってると思うよ。
0: 確かにそもそもナンパ目的で立ってて声かけてる人は、うんうんうん、その前に、うん、無視され続けてる。
1: 何回も無視されてると思う。
0: なのに
1: 答えてくれたから、もう一回押してみたらまた答えてくれたから、もう一回押してみたら、
0: それはそうか。
1: そう、
0: むしろその脈ありくらいの印象になっちゃってるよっていう、うん、
1: そう。
0: はあなるほどね、うん、いやでも確かに変なこと言うと、うん、ナンパの男って結構嫌なこと言うみたいな、イメージあるから。でもまあこれはっきり無視するとか、
1: もちろんもちろん、かもその絶対周りに人がいるやんきっと、
0: はい、
1: だからもうその周りの人に気づいてもらえるぐらい大きい声で喋ったら別に喧嘩になったっていい。
0: なるほど、こういう身の守り方で、ね、確かに
1: むっちゃ喋ってるやんと思ったよ、その、うん、それ聞いてて。
0: 確かに下のスローさんが
1: むっちゃ喋ってると思う。
0: ほいでほいでくらいの勢いのラリーをしちゃってる。だから無視ですね、
1: う
0: ん、やっぱり
1: 煽ってると思う、はい
0: はいはい、続きましてラジオネーム強欲たぬきさん、
1: はい、
0: 恋愛においてムカついたこと、加賀さん吉田さんこんばんは。私が恋愛においてムカついたことは、釣った魚に餌をやらない男が多すぎることです、うんうん、向こうからのアプローチによりこんなに自分のことを思ってくれてる人なら幸せになれるかなとお付き合いを始めた途端、うん、今までのアプローチが嘘だったかのような対応されることが多々あります、うん、男性からすると全クリしたゲームをプレイしなくなるあの感覚と同じなのでしょうか。周りにも同じような経験をしている女性が山ほどいます、
1: はい、
0: 男性代表として加賀さん、なぜこのような釣った魚に餌をやらなくなるのか解説をお願いします。
1: お大役。
0: いや釣った魚に餌をやらないっていうのは、うん、アプローチ
1: だから加賀くんからもう好き好き好きって言って、なんかいいか振られてるけどそれでも好きって言ってやっと付き合えたと思ったら、はい、急にそっけなくなるみたいな。
0: ちょっと僕、うん、ごめんなさい、本当に好感度を上げるわけじゃないですけど、うん、僕毎日大好きです
1: はい、毎日大好き。
0: もう一日たりとも大好きと言わない日はない、うん、
1: すごいね
0: ですね。それはそういう場合ですよ、
1: うんうんうん、
0: 別れてしまったりとかも過去ありましたけれども、はい、
1: もちろんね、
0: そこで対応が悪くなる。僕って、うん、あのその何ですかね、僕はその結婚が結構目的にあるんですよ、うん、ちゃんとあるんですよ、うんうんうん、家庭を築くことが目的にあるので、はいはいはいはい、うん、どんどん友達になっていくっていうのが前提にあるので、うんうん、ここが勝負どころというか、
1: なるほど、
0: ここからが本番だぞっていう気持ちが高いんですよ、うん、
1: なるほど。
0: なので僕みたいな男と出会ったらどうですか。
1: わありがとうございました
0: すいません気持ち悪かったんですけど
1: 全然全然、はい、いやマジでそうやと思いますよ。
0: いや結婚願望がちゃんとある人の方がいいと思います、ね、
1: だからやっぱ恋愛を遊びというか、その口説くことが楽しみの人はやっぱそうなっちゃうよね、は
0: い、モテる男とでもそうですからね。
1: そうなんかな、
0: はい、やっぱでも本当にはモテないですもん。芸人やっててなんかこういう場にいてキラキラしててかっこいいみたいなこと言ってもらえることがあったりするんですよ、
1: うん、
0: 本当にモテないんですよ。
1: ごめん誕生日そんなこと言わせて本当にモテないとか言わせてごめん
0: 本当にすみませんね、ちょっと。ということでね、男女のあれこれ討論会ということでたくさんメッセージ送ってくれた皆さん、みんなね懺悔することとか落ち込むこととかもあったと思いますけれども、
1: はい、
0: またまたどこかでやらせていただけたらと思いますので、皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間です。吉田さん最後まで本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。あっという間で楽しかったです、はい、
0: そうなんですよ、ここから毎日、うん、ここから毎日吉田さんこの22時間で、
1: そうね、はい、今日は時間短かったからね、全然楽しかったけど、は
0: い、なんですけど、うん、いやさっき出ました方がつぶやいてくれてて、うん、あのストロングペロさん、
1: はいはい、優勝者 ね、
0: 優勝したストロングペロさんいるじゃないですか、うんうん、多分ご結婚されてるみたいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で恋愛話を電話でしてたのが奥さんに聞かれたらしくて、で奥さんが恋愛話、うん、結構 NG なんですね。から今

0: 今このぐるぐるの裏でストロングペロさんが謝ってるらしい。
1: そんなこと起きんねん。
0: いや、あれは結構昔の話で今言ってるらしいです。
1: 奥様安心してください。面白くないエピソード喋っただけです。揉めるようなことではございません。末永くお幸せに。
0: 昔の話なんでね。はい、仲良くやってください、はい、ということで逆転ラジオ JWAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原と伊原の2人です。はい、ここに吉田さんが加わってということなんですけど、テーマはもっともっと怒られたい。はい、怒ってくれる人って今や貴重な存在、そんな貴重な存在である吉田さんにたくさん怒ってもらえそう。
1: 怒ることはもう決まってるってこと。明日も
0: ちょっと待って、変態集まってくださいマジで吉田さんの、
1: ほんまにそうですよ、言っときますけど、
0: 吉田さんのことが好きでちゃんとこの怒られたいファンが集まってきてくれてる初めて読むメールの方とかもいたんで。
1: あ、そうなんや。
0: だから
1: ありがたいね。
0: ちょっと変態ちょっと集まってくる可能性あるんですけど、ちょっと頑張ってください来週月曜日のぐるぐるは5月25日に放送ということで、テーマは音楽語りたいです。ゲストにはアーティストの友田オレが登場。なるほど、友田オレって、うんうん、あの音楽のアルバム出したんですよね。
1: すごいね。
0: だから来週は、うん、芸人友田オレじゃなくて、ゲート所属のアーティスト友田オレとして、
1: はい、
0: はい、登場。リリースしたアルバムについてもじっくり聞いていきますということでね、うん、来週もまたよろしくお願いします。カーネーションの吉田さんは明日からも、
1: はい、
0: まだあるのは思うので、明日もたくさんお仕事した後に最後たくさんあの怒ってもらう形になると思うんですけど、
1: いいですか、明日が吉原さんと井原
0: 君ね。井原です、はい、これ井原って書いて井原なんで、
1: はい、いや難しいよ、罠引っ掛けてくるよね。
0: 一致しなかったらお前で大丈夫です
1: 、はい、お前とお前はさ
0: でよろしくお願いします。ということで、僕とはまたコントの月曜日に、今夜のお相手は加賀翔と
1: 加賀翔と吉田でした。
0: さよなら。

0: ビンスビンス、時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラムは新井智之です。
1: ビンスビンス、キーボード小川貴之です。
0: J-WAVE スパーク、月曜日は我々スミカがお届けしてまいります。
1: はい、
0: 台本に書いてあるんですけれども、うん、片岡さん不在の回でもビンスビンスと挨拶させていますが、うん、お二人はビンスビンスについてどう思っていますかと。これシェロタンが聞いてくれてるんですね。そうなんですよ、最近台本にね、
1: うん、
0: ビンスビンスってやたら書かれるようになってきてるんですね。どう思うか、
1: うんうん、どう思いますか。
0: あのね、
1: うん、
0: これもともとビンスビンスはあのそうですね、ケンタがあの言い出して流行らせたいって言ってましたけども、はい、もう少し様子を見てみようと思ってます。
1: あ、なるほど。
0: うん、あの彼やっぱテンションで走るところがありますから。
1: ああ、そうです。
0: ちょっとしたらもう全く言わなくなるっていう、うん、あの可能性がある。
1: 自分自身もね、言わなくなっちゃう
0: って、ね、こっちがすごく乗っかっていってビンスビンスって言いまくってたら、あいつがもう全然言わなくなるっていう未来もね、うん、容易にあるんじゃないかなと思っている
1: ので、終わり、
0: まあ、慎重に様子を見ていきたいなと、うん、でもし彼が本当に流行らせようとしてるんだったら、うん、オガリに任せようかなと思って。
1: いや俺だとんすげえ急に来たな。エンジェルパス、エンジェルパス来ました。
0: 同じ人事だ。
1: そうそう、来ました。
0: はい、
1: はい、
0: なっていくか、
1: まあ、頑張ります。
0: だってオガリの大好きだもんね、ビンスビンス。
1: まああの言われたら何でもやりますから。はい、書いてあったら読みますし。
0: ビンスビンス、
1: はい、
0: あ、逆に、
1: はい、
0: まあ、
1: 次書かない方が、書いて台本に書いてなかったらどうなるかって感じですね。
0: 確かに、
1: まあ、片岡さんも、
0: う
1: ん、
0: そこで一つ判断できるかもしれない。
1: そうそうそうそう、
0: 台本にないのに健太が言ってたら、
1: それは
0: いよいよ本気だぞと。
1: ああ、そうそうそうそう、
0: これは
1: それはそうですよ。
0: 確かに、
1: むしろ自発的にね、
0: むしろ白谷になんで台本に書いてくんないですかみたいな、
1: うん、
0: ビンスビンスを足してくれ台本にって言うかもしれない、
1: うん、そう、
0: それちょっと動向を見守りたい、
1: ね、そこで見守りましょう。
0: 聞いてたらどうしよう。
1: 俺は確かにそうですね。
0: そう聞いてたら健太が、うん、まあまあそれも含めいいでしょう。
1: まあいいでしょう、いいでしょう、
0: はい、動向をしばらく見守っていきたいと思います、はい。

0: インスビーです。
1: インスビーです、
0: ということで我々エスミカライブツアーユニーク全国、回らせていただいておりますが、先週は岡山広島行ってまいりました、そして今週は大阪でございます。
1: お邪魔します。
0: やっぱこの大阪、まあどの地域もね、やっぱりそれぞれ、なんでしょう、思い入れだったりとか、たくさんあるんですけれども、大阪はね昔からたくさんお邪魔してて、特に
1: 思い出
0: 深い土地なので楽しみですね、
1: うん、
0: ちなみにどん兵衛、関東と関西で味が違うということで、
1: あ、そうらしいですね。
0: 関西で売ってるどん兵衛の七味は山椒が効いてるらしい
1: という、あ、いいですね、
0: 情報を入れ込んでいただいております、
1: うん、
0: やっぱ違うらしいよね。
1: なんか出汁がそもそも違いますもんね。
0: 昔はあれだよね、見分け方で、その、まあ、どん兵衛限定だったか忘れちゃったけど、カップラーメン、カップ焼きそば、ものによっては関東のものはちっちゃくEって書いてあって、関西のものはちっちゃくWって書いてある、イーストとウエストの。
1: ウエストね。
0: っていう都市伝説だったのかな、っていう説もねあったりしたんですよね。だからたまにコンビニとかでこう探したりしてたんだけど、
1: なるほどね、
0: あった発見できたんだった
1: の。今でもなんか違いが、
0: もしかしたらね、味以外にもそう表記されてるかもしれない、ね、
1: いや行った時にちょっと確認して
0: みよう。そうだね、現地でも、ちょっとその辺もチェックしてみたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流します。セクシュンカーフィーチャリング生田リラ。

0: スミカで赤春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカをお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介してまいります。
0: ラジオネームなしこなしこさんからいただきました。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: バロンさん吉報です。レッサーパンダに会える音楽フェスがあるのをご存知でしょうか。福井県の鯖江市で行われる鯖江ジャムフェスティバルにて、会場である公園内に併設された、入園無料の動物園でレッサーパンダと戯れることができる、できるようです。あまりにもバロンさんにぴったりなフェスを見つけてしまい、お伝えしたくメッセージを送らせていただきました。ご興味あればぜひチェックしてみてくださいとのことで、こちらのフェスがですね、開催日が10月11日12日、秋ですね。これは秋です。これ鯖江ですね、福井県の鯖江。
1: うわ、めっちゃいいじゃん。
0: にあるこう入園無料の動物園ですって。これ
1: すごい、ね、触れ合えるの？
0: 触れ合える、戯れることができる。
1: マジっすか。
0: とのことで
1: 行こう。
0: ねえ、レッサーパンダもう近くでね見るだけでも大も大変癒されますし、戯れることができるっていうので、
1: 最高かよ。
0: 我々も、まあ、もちろんレッサーパンダ好きですけれども、もしリスナーの方でもね気になった方いらっしゃったら、ぜひチェックしてみてくださいとのことだと。
1: めっちゃいいね、フェスかける動物。
0: 動物、
1: わ、
0: 癒しですね。
1: すごいね、
0: これは。
1: いいな。
0: 今まで新井さんはそのレッサーパンダと触れ合ったっていう、
1: ないんです、
0: 経験はないですよ。なかなかできる場所ないですよね。
1: あの唯一可能、あの伊豆のシャボテン、
0: あ、シャボテン、はい、
1: が結構園内動物ね、バーっとい
0: っぱいいますよね。
1: でもあそこでもね、レッサーな、いたっけな、カピバラはな、触れ合ったんだよな。
0: カピバラ温泉使ってますもんね。カピバラね。
1: ねえ、でカピバラがあんな見た目だからさ、はい、もうモフモフでもうふわふわだろうと思って撫でたら、意外とこうバリバリっていう感じでね。
0: そう、実はそう、
1: お前そういう感じだったか。なるほど、それはそれで押せるな。
0: そうなんです。
1: って思ったりとか、やっぱ触れ合うことで一段こう愛情が深くなるっていうの
0: ね。上がりますよね、なんかね。
1: ありますからね。うん、ぜひともそれは行きたいな。
0: ちょっと気になりますね。
1: 気になるな、
0: はい。これ情報ありがとうございます。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックしてます。
0: ね。
1: めっちゃ行きたい。続きまして、はい、ラジオネームテケヨさんからいただきました。ウグイスの鳴き声がどうしてもホーホケケヨではなくハードッコイショーに聞こえています。
0: 違う違う、
1: 我が家の近くにウグイスが住んでいるのか、窓を開けるとあちこちから鳴き声が聞こえるのですが、その度にどっこいしょうどっこいしょうと空耳祭りです。スミカの皆さん、ハードッコイショーに聞こえませんか、そしてステッカー欲しいですというメッセージいただきました。
0: いや、ソーラン節始まるじゃん。
1: ありがとうございました。これはもううちの野鳥博士のことを小川さんにぜひとも聞きたいなと思って、
0: はい、
1: これはどうですか、ホーホケケヨ、
0: はい、
1: よく聞くとやっぱハードっこいショーに聞こえるもんなんですか。
0: 聞こえます。
1: 聞こえるんだ。
0: 聞こえないです。
1: 聞こえない。
0: まあウグイスが、まあ、鳴くシーズンっていうのは、だいたいね今ぐらいのシーズンですよ。だいたい5月ぐらいとかにこう来るんですけれども、うん、鳴くようになるんですけれども、うん、まあ、よくホーホケケヨってねみんなこう言うじゃないですか、うんうん、で、うん、やっぱその、うん、それがセットなんです。1セット
1: ホーホケケヨ、
0: そうそうそう、うんうんうん、いろんな鳴き声があるんですけど、一番メジャーなのがホーホケケヨ。
1: いろんな鳴き声
0: ある、
1: ウグイスの中でも。
0: そうそうそうそうそう。
1: え、そのホーホケケヨ以外にあるってこと
0: なの。一応なんか例えばこう人間がいろんな言葉を喋るようにホーホケケヨとか、うん、途中でやめたりとか組み合わさったりとかあるんで、
1: は
0: どっこいしょ、まあ、どっこいしょだけとか、下手したらそう聞こえる時もあるかもしれないです。
1: でもね、ほーほけきょうだよね。
0: うん、そう。
1: はどっこいしょってことだよね。
0: うん、そう。まあ、それに関しては、うん、はっきり言って聞こえたことないですけど、あの、ね、そんな感じで、うん、そのね、ホーホケケヨだけではないっていうね、鳴き方が。
1: だそういう切り取り方によって、もしかしたら、どっこいしょみたいな感じになってる可能性があるという。
0: 可能性があります。
1: ああ、そうなんだね。
0: はい、一応、鳴き声は、株式会社サントリーの、公式ホームページから野鳥の鳴き声検索できるので。
1: へえ、はい、あ、そうなん？
0: ぜひとも。
1: サントリーで？
0: はい。
1: なんで？
0: サントリー野鳥って調べると全部。

0: 部の野鳥の一番いいテイクの鳴き声
1: まあこっち人間サイドが選んだもの
2: です。すごい、はい、あそれちょっとチェックして。ちなみにあの野鳥博士さんおすすめの鳴き声とかあるんですか？なんか これは珍しいとか、まあなんかこれよくやるだけどやっぱこれがなんか、はい、やっぱいいよねとか、うん、なんかあるんですか？
0: やっぱハードっこいしょでしょ
2: ハードっこいしょになってんじゃねえかメッセージありがとうございました。ここでオガリンの選曲を流します。
0: はい、それでは聞いてください。ルードアルファでウィル。

0: 送りしたのはルードアルファでウィルでした。このラップの中にちゃんとメロディックというかメロディーが存在しているものが僕すごい個人的に好き で、うんうん、でなおかつこの裏で鳴っているトラックっていうのもサンプリングというかもうしっかり打ち込まれているものだったのですごいテンポよく聴けてとてもなんか素敵だなと思ったので紹介させていただきました。
1: スミカのスパーク、ここでこちらのコーナーです。
0: クイズナンバー5、天空の友幸。スミカの花嫁新井友幸が世界の平和と世界の語彙を守るために語彙を当てる力すなわち語彙力に磨きをかけていくコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの3位だけを教えてもらいます。その後我々がスミカが考察しまくりその語彙が何かを導き出していくコーナーとなっております。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができる。ただしランキング1位の選択肢を仮にでも5位に選んでしまった時ゲームオーバーになってしまいます。前回はですねご飯に合わないおかずランキングで1位も2位も4位も5位も全部外したやってしまいました、
1: はい、はいはいはい、
0: まあ、最近ちょっと多いですねこのパターンね。
1: 確かに多分ね2回連チャンなんだよね。
0: そうですよね
1: 逆パーフェクト、
0: はい、
1: すごいよ、ね。
0: まあ、前回のやり方その考察の仕方っていうのが問題っていうかこう羅列される前に
1: こっちで考えて
0: 考えてっていうことですよね。
1: でもちょっとね、うん、やっぱここ2回連チャンで逆パーフェクトっていうことで、
0: はい、
1: で前まで その全部逆にする理論だったら、うん、取れてたんだよねパーフェクト
0: 取れてるはずです。
1: だからねでもねなんか作詞作に溺れてる感を感じていて、
0: なるほど、
1: 一回ちょっと現状の立ち位置を確認したいなと思って、
0: ほうほうほう、
1: なんかいろいろ考えすぎてたなっていう、
0: うん、
1: もう普通に、はい、今日は、
0: うん、
1: 俺のお好みで
0: いきますか、
1: 行っていいんじゃないかなと思って、それで当たりにするよ外れるにしてよどのぐらいそのずれてるのかっていうのをちょっと一回検証してみたいなと、
0: うん、そのずれをこう訂正して照準合わせていく、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、次回以降っていう
1: ちょっとね考えすぎていろいろやりすぎた最近。
0: そっか。

0: そうかそうか。
1: そうなんですよ。なんかちょっと一回そう素の本当の私デビューみたいな感じで、
0: コンタクトレンズみたいな感じ。
1: そうそうそう、はい、一旦ちょっと立ち位置を確認したい。
0: じゃあもう問題聞いて、うん、その並べられたもの
1: もうシンプルに
0: 聞いて大丈夫ですか。
1: もう全然聞きましょう。
0: あ、わかりました。
1: ぜひと
0: も。それでは問題、はい、ゴイゴイス、
2: スミカの皆さん、ワンバンコ、
1: はいはい、
3: こんばんは、
1: こんばんは。
2: それでは今日も本音をぶつけていきますよ、はい、せーの、四十を超えたいい大人が言うことではないかもしれないが、
0: はい、
2: 俺は今でもカルビにマヨネーズをたっぷりつけて食べたい。
0: カルビに
1: 元気だな。
2: では今日は
0: 元気ですね。
2: モランボンが調べた
0: 焼
2: 肉の味変アイテムランキングについて考えます。選択肢はレモン、
0: あ、レモンいいですね。
2: ポン酢、
0: はいはい、
2: 大根おろし、わさび、コチュジャンで、ちなみに3位はコチュジャンです。
0: あ、そうなんだ。
2: このランキングの5位を当ててください。ではレッツ味変。
0: はい、ありがとうございます。まあ、改めて今日の問題をおさらいします。焼肉の味変アイテムランキングということですね。で、問題に上がっているのがレモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャンで、3位がですね、コチュジャンだということでございました。まずそもそもですけれども、新井さん、3位はコチュジャンでした。その自分の中で。
1: そっか、これそっか、そういう問題が出てくるか。俺だったらコチュジャン5位なのよ。
0: まあでもいいですよ、
1: この時点でちょっとそう、あのズレが生じてるんだな。なるほどな。コチュジャン辛いよね。
0: まあちょっと甘辛味噌みたいな感じですね。旨味が増すみたいな。
1: でもな、
0: タレ系のものにつけるとやっぱこのよりグッと。
1: いや、今日はちょっと自分の好みで押し通そうと思ったんだけど、
0: はい、
1: これ当てられそうなんだよ。
0: いや、だから欲を出さない
1: よ。これはどっちかというと得意分野なんだよ多分。
0: あ、この問題的にね、
1: 結構当てられそうでちょっとすげえ悩ん
0: で。それはもうすでにコチュジャンは新井智之の中では違ったじゃないですか。
1: 違った。
0: じゃなくて考察した後に、
1: だから助かっちゃったと思って、
0: あ、じゃあ考えれば当たるんだっていう方になっちゃったって。
1: コチュジャンがこれ3位じゃなかったら、うん、俺多分コチュジャンを5位に置いてたから、
0: うんうん、
1: これはもう吉兆じゃん。これは
0: もう、これもうすさまじいこの
1: 追い風じゃん、
0: はい、これ追い風って取れる、
1: 追い風じゃんこれ、
0: うん、ちなみにですけど、
1: はい、
0: 新井さんが言うその味変ランキングの1位って何ですか。
1: うわ、
0: レモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャン。まあコチュジャン5位だとして、
1: うわレモン、
0: レモン
1: レモン
0: レモン、
1: え、いや、でもちょっと待って。
0: 何に驚いたんですか。え、違う人出てきました。
1: でもレモンってさ、
0: はい、
1: タンとかは普通にレモンデフォでいくよね。
0: デフォでいきます。だからどちらかといったらもう
1: 罠か、
0: 焼肉わかんないですけど、
1: 罠か、
0: 焼肉の最初にまあこの塩物からいくみたいな。もう
1: でこ
0: なんかありますからね。で、最初にレモンでいただく。
1: で、ポン酢もポン酢でポン酢みてえなタレで食うよね。食うやつあるよ。
0: まあ多分あると思います。
1: で、大根おろし味そんな変わる？
0: まあでも、まあ、確かにどちらかといったら大根おろしとポン酢、
1: あ、そう、
0: 合わさってるとかね。
1: で、わさび、わさびか、一位。
0: わさびいいですよ。やっぱこの
1: わさびだ。
0: 油量が多いものに対してはわさびがすごい甘く感じる。
1: わさびだ。これわさびだね。
0: わさびが
1: 1位。
0: わさび1位。
1: わさび1位。
0: はいはいはい。
1: でも俺自分の好みってもわさび1位かもな。
0: あ、じゃあもう、
1: うん、わさび1位
0: だな。いいじゃないですか。
1: で、2位レモンで、
0: はい、2位レモンなんすね。3
1: 位がコチュジャンで、はい、4位ポン酢で、5位大根おろしかな俺は。
0: ちょっと待ってください。
1: 俺は
0: ちょっと早かったですけど、結局2位はレモンなんですね。
1: なんかね、
0: うん、
1: 味変って聞くと、
0: はい、
1: レモンって出てくるよね。
0: まあなんかそのイメージっていうかね、
1: ちょっと、そうそうそうそう。で、ポン酢はもうだって、あ、でもモランボンか。そっか。
0: ちょいちょいなんか思い出すターン来るっすね。
1: 焼肉のタレモランボン

0: はありますよ。だからスーパーに並んでるモランボンので、
1: 大根おろしだれとか、だからだからモランボン の、 あの焼肉のタレで食べることをデフォとしたランキングってことだ、これは。
0: だからおうち焼肉じゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: あー、そう考えると、でそう考えると
0: 大根おろし結構上なんじゃないですか。
1: いやいやいやいや
0: 違う、
1: 揺るがない、
0: 揺るがないものがある。
1: 5位は、
0: はい、
1: 大根おろしです。
0: すごい、大根おろしなんだ。
1: はい、
0: はい、
1: ここだけは揺るがない。
0: はい、
1: なぜか。
0: なぜでしょう。
1: 味変なんですよ。
0: 味変です。さっぱりいきたいって なるんじゃないですか。
1: いやいやいやいや、さっぱりて、はい、そんなさっぱりて
0: したくないんですか、さっぱり。
1: 違う違う、あのね、大根おろしを入れてさっぱりって感じることを味変と捉える人が少ないと読む、はい、あれは味覚というよりも、はい、食感とか、
0: はいはいはい、
1: 風味、
0: 風味
1: でさっぱり感が演出されてる。
0: なるほど。
1: わさびとかはもうそのダイレクトに舌に来るじゃないですか、辛みとか。
0: 来ますね、
1: ピリッて。あれがさっぱり感につながってるから、うん、はい、味変として含まれると思う。
0: その味変の概念について今喋ってらっしゃる。
1: そうです、そうです。
0: なるほど。
1: そうです。
0: そっかそっかそっか。
1: だそう、私の価値観でいけば、でもやっぱり1位わさびで、
0: はい、はい、
1: で2位レモンで、まあコチュジャンはちょっと今回置いといて、うん、ポン酢はそうなんで、味変だ、あ、味変だな。
0: いや、だいぶ味違いますよ。だってポン酢ってポン酢の味になるじゃないですか。まあ当たり前ですけれども、
1: でもポン酢は強すぎる。
0: はい、
1: ちょっとそのね、もうポン酢はポン酢じゃんっていう、ちょっと邪道味があるというかで、このこれが並んでて、うん、あ、味変好きなので、あの、はい、いいですよって言われたら、はい、でもらん、あの焼肉のタレで焼肉食べて、うん、じゃあ味変この中好きにどうぞって言われたら、うん、まずは、あ、じゃあポン酢か。
0: いや、想像してみてください、食卓で
1: ポン酢だな、ポン酢だな。
0: お家でホットプレートで焼肉してます、う
1: ん、焼肉もタレで食べてます。
0: いっぱいこうやってボンボンボンボンあります。
1: で、
0: 新井さんよろしく、はい、ここわさび、レモン、コチュジャン、ポン酢、大根おろしあります。
1: じゃあ味変好きにどうぞ。
0: どうぞ。
1: じゃあポン、じゃあポン酢い
0: っていいですか。ポン酢じゃない
1: ですか。ごめん、やっぱだイメージ大事だね。詳細にイメージすること大事だ。
0: そう、
1: どうだ、
0: 絵で思い浮かべてください。
1: そうそう、ちゃんと、そう、食卓を思い出そう。
0: 新井智之の概念で今や、はい、行きたいんで今週は。
1: そうだね、
0: はい、
1: え、ポン酢来た、ポン酢来ました、
0: はい、はい、ポン酢です。
1: じゃあ、じゃあもう一個、
0: 味変どうぞって言われて、
1: 味変どうぞって言われて、はい、じゃあ次、じゃあレモンじゃん、2位レモン、2位はレモンで、
0: はいはいはい、はい、
1: で3位コチュジャンはちょっと置いといて、
0: はい、
1: で
0: 毎回置いとくんだよな、コチュジャン
1: で残る
0: 2つですよ。
1: でもやっぱ
0: わさびと大根おろし、
1: 4位がわさびの、じゃ
0: あ
1: 1位ポン酢だからこそこの5位の大根おろしっていうのが出てくるんですよ、
0: うん、そうなんですね、
1: うん、だって1位ポン酢でもういっちゃってんだもんだってでポン酢と大根おろしね、
0: ちょっと待って、ポン酢でいっちゃってるんだもんってどういうことですか。
1: 味変、
0: どこに何を、
1: 味変をポン酢でいっちゃってるから、
0: はいはいはい、
1: ポン酢と大根おろしはセットなわけよ、
0: 新井さんの中で。
1: いやいやいや、もう世間一般的にね、
0: 世間一般的に、
1: もう俺の中でもそうだけど、おそらくみんなそうで、味変でこれ好きなのどうぞって言って、うん、ポン酢と大根おろしが分かれてたら、うん、それはだって先にポン酢いくじゃんでポン酢いったから大根おろしは一回置いとこうになるじゃん。
0: これは間違えるぞ。
1: レモン行ってコチュジャン来て、はい、じゃあ次わさびか大根おろしの二択だったら、はい、わさび行くよね。それは
0: もうご自由にどうぞどうぞ、ね、
1: だって大根おろしだけで焼肉を食べるわけではないじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: 何かに、まあ、焼肉のタレかポン酢か何かに入れるわけです、
0: はい、
1: ってなると大体ポン酢に入れるじゃないですか。
0: まあそうです、
1: ね、でポン酢は一時でやっちゃってるんですよ、
0: はい、
1: なんで大根おろしじゃあポン酢と一緒だ、まあ、ポン酢も行ってるから大根おろしは一旦置いとくか、はい、わさびの方がまだ試してない味だ、でわさび行こう。
0: まあ、同系統じゃないっていうものってことですね。そうそうそうそう、まあこの大根おろしは同系統だから離したっていう一位ところで、
1: そうそうそうそうそう、
0: なるほど、
1: そういうことですよ。これは、はい、
0: でも分かりました。
1: はい、
0: じゃあ焼肉の味変アイテムランキング、我々住処の結論、まあ新井智之の結論とでも言いましょう。
1: はい、1
0: 位から言いますと、1位わさび、レモン、
1: はい、1位ポン酢です。
0: いや、1位ポン酢、
1: 1位ポン酢になりました。
0: 2位がレモン、
1: はい、2位レモン
0: で、3位が発表あった通りコチュジャン、は
1: い、
0: で4位がわさび、
1: 4位がわさび、
0: 5位が大根おろしです。
1: ここはね、どう考えてもね、
0: 最初から変わってないですからね。大根おろしから大根おろし
1: になって、悔いないな。
0: じゃあそれでお願いします。
2: 焼肉の味変アイテムランキング、
1: 意外と、いや、今まで一番明確にイメージ
2: ナンバー5は、うん、大根

0: ました。
1: やったでしょ。
0: 焼肉の味変ランキング、ただいま答えが来ました。はい、5位がですね、大根おろし。来ました。
1: いやー気持ちいい、うん、これ
0: 完璧でございますね。
1: 素晴らしい。
0: で、うん、4位、ポン酢。新井くん大不正解という。で、3位が答えあった通りコチュジャン。で、2位がわさび。で、1位がレモン。ということで、ただ待ってください。新井さん最初に言ってたのが、4位ポン酢、5位大根おろし言ってました。
1: 言ってたよ。
0: で、1位がわさび、2位がレモンって言ってた。ここだけ僅差だったんですよ。
1: う
0: ん、
1: そっか。
0: ね、なんで考えちゃったんですか？結局、やっぱ、新井智之の、その感性が、世間とマッチしてるっていうのが、もう、ここで証明されました、これ。
1: これ、意外、いや、でも最終的にな、ポン酢1位だったからな。
2: 詳細にイメージした。
0: イメージ、絵で見て。
1: いや、分かった分かった。だから、そこまで大きくは、はい、大根おろし5位はでかいよ、今回取れたの。
0: いや、行きましたね。まあ、大根おろしともみじおろしが同率とのことでした。はい、
1: ああ、なるほどね。分かった、分かった、分かった、分かった。分かった、分かった。
0: チューニング合いましたか？次大丈夫ですか？
1: 思ったよりずれてないってことは分かったね。
0: 大丈夫でした、大丈夫でした。
1: うんうんうん。いや、とても有意義な、これ、あれになりまして。まあ、参考というか、
0: ね。一回ね、使って、
1: う
0: ん。
1: ようやく逆パーフェクトから抜け出せたよ。
0: いや、だいぶ結構近かったんじゃないですかね。いや、
1: でも、はい、クイズナンバー5、5位を当てる。5位を当てた。正解なのよ。
0: 大正解。
1: そう。
0: ということで、我々スミカの新しい旅はまだまだ続きます。スミカの5位は皆さんにとっても5位でした。
1: うん、
0: それではまた次回お会いしましょう。
1: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで1、2、3、4、5、6。

0: 81.3 J-WAVE SPARK スミカがお送りしている J-WAVE SPARK NO REASON スミマン。
1: スミマン、
0: お、うん、今回はラジオネームみりんことさんからいただきました。私はまだお子様なので大好きなコーラで大好きなすみまんと叫びましたとのことで、あ、コーラを飲んでらっしゃったんですね。
2: いい喉の音でしたね、
0: うん、いい喉越しでしたね、うん、なんか爽快感がありました。
2: 美味しいよねコーラね。
0: みりんことさんにはシュワシュワしているレッサーパンダステッカーをお届けします、うん、ここでもメッセージ紹介していきます。
2: はい、ラジオネーム葵さんからいただきました。ド直球に聞きますね、
0: はい、
2: お二人がぶっ刺さる異性のファッション、服装などはありますか？ありましたらぜひとも教えていただきたいですというメッセージいただきました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。私はそうですね、昔から言ってましたけれども、やっぱパンツスーツがね、
0: あ、もう新井さん大好きですね。
2: いいですね、はい、パンツスーツに限らず、なんかこのラインが分かるというか、タイトめな服装とかはいいなって思いますよね。なんか服装とかってやっぱなんか、まあもちろんその服もそうだけれども、うん、なんか内面もやっぱなんか出てるような気はするじゃないですか。
0: あ、もちろんもちろんもちろん。
2: なんか結構そういうタイトな服装してる方とかはなんとなくだけど、なんかこうクールというか、
0: うん、
2: しっかりしてるというか、こうシャキッとしてるみたいな印象もあったりして、うん、なんかそういうところがかっこいいなとか思ったりするのかなとか自分の中で分析はしてるんですけれども、うんうん、僕はそういうのがもう刺さりますね。
0: いいですね。
2: なんかありますか？の
0: ちょっとタイトなタートルネックニット。
2: タートルネックニット、
0: はい、
2: ほう、
0: ちょっとタイトめな、
2: やっぱタイトめな方なんですね。
0: そうですね、
2: はいはいはい、
0: ちょっと体のラインが見えるというか、
2: はいはいはいはい、
0: やっぱこうおーってなりますね。
2: お
0: おって、
2: おっていうの
0: は、お
2: どういう感情が？
0: あ、なんかいいなって、
2: う
0: ん、はい、もう完全に綺麗だな。
2: ああ、いいですよね。
0: そうそうそう、うん、大事なことじゃないですか。
2: 大事なことですよ。
0: あ、素敵だなって思います、
2: ね。やっぱそういうのね、スタイルとかもね、
0: そう、
2: なんかそう自分が思う、
0: うん、
2: 自分がかっこいいという
0: そう
2: 思うスタイルとかをね、作っていったりするのもね、大変だったりとか、
0: うん、
2: なんかいろいろやっで、まあそれこそこう運動したりとか、うんうん、食事と か、
0: うん、
2: なんかそういうのいろいろ気遣ってんのかなとか、そんなことも思ったりとかね、
0: うん、
2: したりする部分もありますからね。いいですよね。
0: いいですね。まあラフなのも好きですね。
2: あ、ラフ、
0: はい、もう T シャツとちょっと、
2: うん、
0: なん ゆるっとしたパンツとか、
2: あ、
0: 長ズボンっていうかね。
2: でもやっぱスカートとパンツだったらパンツは、
0: あ、難しいな。
2: 僕結構パンツ派なんですよね。
0: ああ、割とタイトな方。はあ、どっちも好きだな。
2: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ大枠で言っても
0: そうそうそうそうそう
2: っていう話ですよね。
0: 素敵ですよ。もう皆さんね、自分でいいって思われたものを着てらっしゃるのも素敵です。それも
2: 逆にあんまそんな、いや、このファッションはみたいな。

0: が少ないですね。
1: あ、そうやってみるとそうですね、思い浮かばないですね、
0: うん、うん、多分だけ
1: どないですね、
0: あんまり、うん、そうね、
1: だからもうないですね。
0: あとはまあ似合ってるかどうかとかもありますよね。
1: まあそうですね、
0: うんうんうんうん、
1: その人がまあちゃんと好きで選んでとかやったらもうその何も言うことない、
0: うん、
1: もう本当素敵だと思いますよ、うん、
0: 間違いないです、
1: 間違いないです。
0: どうでしょうか、青井さん、参考になりましたでしょ
1: う
0: か、
1: うん、
0: 僕は本当にね、もうパンツーツの方がもっと増えればいいなっていうのはずっと思ってます ね、 ね、はい、
1: ずっと言ってますからね
0: はい、続いてのメッセージ、はい、参りましょう、は
1: い、ラジオネームおゆきさんからいただきました。私は今大学2年生で大学の女子バスケットボール部のマネージャーをしています。私たちの部活ではコートネームという部活内で呼び合う名前があり、先日入部してくれた 1年生にも上級生で話し合ってコートネームをつけました。なんと1年生の中にスミカのファンの子がいて、絶対にスミカにちなんだコートネームにしたいと思っていると、見事私の案が採用されました。
0: なんだろう、
1: その子のコートネームは大好きなオガリンから取ったリンです。リンもコートネームを、気に入ってくれて、はい、自己紹介するときはオガリンのリンですと言ってくれています。いつかリンと一緒に、スミカのライブに行くのが私の今の夢です。
0: あ、いいですね、
1: とのことで。
0: 素晴らしい、
1: いや嬉しいですね。
0: 嬉しいね、
1: なんかこうやって、まあ、お、言ってしまえばオガリンというこの、
0: うん、
1: これもあだ名ですから、
0: うん、
1: 小川隆之から派生して、
0: うんうんね、
1: 小川凛になって、それが誰かの、
0: うん、
1: まあ、おゆきさんのね、この後輩さ
0: ん
1: のコートネームにまでなってるって。
0: うん、どうした、どうした急にフリーズしたから。
1: いや、そうそうそう。いや、これありがたいことだ。
0: いや、嬉しいよ、ね。
1: いや、そうそうそう。
0: そんな風にね。
1: うん。
0: うんうんうん。
1: まあ、だから、なんか、凛ってなんかちょうどなんか、なんていうんですか、名前でもあるじゃないですか。そもそも
0: そうなんだよね。だから小川隆之にはリンは入ってないんだよね。
1: 入ってないんですよ関係、まあ小川リンは関係してる。
0: そうそうですね、そうですね、だから小川リンもだからリンをこう与えられし者みたいな、う
1: ん、あ、まさし
0: くところありますよね。
1: はい、
0: だから同じリンをこう共有していく、
1: 同じですよ
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: ちょっとよろしく伝えといてください。
0: うん、
1: はい、リンを受け継ぐ者として
0: リン、はい、リンの系譜、
1: リンの系譜
0: いいですね、
1: よろしくお願いします。はい。
0: でも嬉しいね。
1: はい。こうやってあだ名がね、うん、なんか自分たちから派生してつくっていうのもね、不思議な感覚ですけれども、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。ここで新井さんの選曲の楽曲を流したいと思います。
0: はい。ひとみさんでラブ2000。

0: 聞いていただいたのはひとみさんでラブ2000でした、この前のね、うん、フェスの楽屋の中でね、なんかゲストメンバーのみんなと話してた時になんか盛り上がって、帰りの車の中ではカラオケ大会だみたいななんかノリになんかなってて、みんなそれぞれおこれ歌うみたいなこと言ってたんですけどね、その中でね亀子がね、僕はじゃあラブ2000歌いますって言ってね、うん、おーいいね
1: いいね
0: てて久しぶりになんかああ聞きたくなったなと思って、うん、結局僕はね神子のラブ2000もね聞けなかったんでね、はい、ちょっと改めて、この曲聞きたいなと思って選曲いたしました、うん、
1: スミカのスパーク、次はこのコーナーです。
0: スミカの声貸します。さまざまな人や場所を巻き込んで、我々スミカの声で日本を笑顔にするコーナーです。皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただいて、我々スミカがその依頼に答えてまいります、過去にはですね、東京タワーで私の声を貸したり、フラサークルの公演に声を貸したりと、どんどん依頼の幅も広がってきております、現在水面下でプクプクしている企画もあるとかないとか、ということなんですけれども、本日は、メッセージを紹介させていただきながら、その内容に妄想を膨らませていきましょうという段階でございます、ということで早速、メッセージ紹介してまいりたいと思います、ラジオネームたまには固めの米がいいさんからいただきました。スミカの皆さんにぜひ検討していただきたいのですが、私の兄は移動販売の焼き芋屋さんを手掛けています。
1: おー素敵ね。
0: 察しがいい皆さんでしたらもうお分かりですよね、石焼き芋の移動販売でお客さんを呼ぶ時の声をお借りしたいです、兄の石焼き芋はとろっとした食感が売りでとても美味しいです。
1: いいね。
0: 今はオフシーズンで10月ぐらいから再開すると思うのですが、ぜひ皆さんのユーモアでホクホクな石焼き芋の声を貸していただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いしますというメッセージ。
1: なるほど。
0: たまには固めの米がいいさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これ面白いね。
1: これいいね。やっぱ呼び込みの声を聞くとなんか焼き芋欲しくなっちゃうっていうか、
0: 石焼き芋のやつ
1: だね。そうそうそう、焼き芋。
0: 最近あんま聞いてない。まあ最近、それこそ最近はねシーズンオフっていうことだけど、ここ数年聞いた記憶があ
1: んまり聞いてないかもな。
0: でもまだあの方式でやってるってことですよね。
1: ということですね。
0: でもいいんですかね。そのあの声って覚えてる限りだと、
1: はい、
0: 毎回一緒というか、やっぱ同じ声な印象だったんだよね。
1: まあ、要はだからその同じ人、まあ曲じゃないですけど、なんかそういう感じ、
0: だからそういうなんか決まりというか、これを流すみたいな暗黙の了解みたいなのがあるのかななんてことを思ってたりしてたんだけど、別に新規で録音した音源使ったりしてもいいんですかね、
1: 確かに。そあとお兄さんが石焼きなのかもわかんないですしね。
0: 石焼き、
1: その石の上で焼いてるのか、
0: ああ焼き芋屋さん、
1: 壺焼きとかなんかいろいろあったりする。
0: あのもう兄の石焼き芋はってるから、石焼き芋は石焼き芋、
1: 石焼き芋か。じゃああの石焼き芋何かしらのメロディーつけてか、まああのまんまでもいいですし。
0: ねえ、でもあれってどうなんだろうね。今で勝手に俺録音だと思ってたけど、もしかしたらこう移動販売しながらその本人が自分で言ってるっていう説も
1: 中にもいるんじゃないですか。
0: あるよね、そういうパターンももしかしたら。ああでもちょっとその辺含めてもうちょっと知りたいね、これ。
1: そうですね、
0: 内容を深掘っていきたい気持ち。
1: でもなんか地域のなんかこう喜ばれる存在っていうか、そのあ石焼き芋来たっていう中でなんかプラスオンできる、その音楽の力っていうか、この声の力で、できるんだったらなんか楽しそうだなって
0: ね
1: 思いますけどね。
0: めっちゃ興味あります、ぜひともこれはなんかそれこそ水面下でプクプクしていきたい
1: ですね。
0: ですね、
1: うん、
0: 焼き芋屋さん、たまには固めの米がいいさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 続いての依頼、ラジオネームきなこさんからいただきました。はい、インターホンの応答音声が欲しいです。ウーバーイーツや宅配便などの置き配を取るときに玄関に押し入られたというニュースを聞いて以来、少し時間を置いて回収するようにしています。毎回インターホンが鳴ってオートロックを解除する際に、はいお願いしますと返すのですが、これが男性の声だったら男性がいると思われて安心かもと思っていました。ご検討お願いいたしますとのことで、そっか、女性のね、一人暮らしだったりだとか、一人でいる瞬間、こういう宅配が来た時、そういうニュースもあったんだね。
1: そうだよね、そういう可能性あるよね、確かにね、
0: それ確か怖いわ、うん、まあそういう時はもう強い声で我々がね、対応するっていうのは全然できると思いますけど、
1: ピンポーンってきて、はーい、
0: うん、
1: じゃあお願いしますとか、そういうことだよね。
0: そうですね、玄関前置いといてください。
1: おー、そんなトーンだ。よろしくお願いします。
0: そう、すいません、冷凍なんで、ちょっと早く取ってもらいたくて、対面じゃないとダメなんですけれども。
1: ご苦労様です。
0: なんかよくわかんなくな
2: ってきました。そんなピンポイントの言葉で想定していろんなバリエーション取っていく。
0: そうですね、どうしても対面で、重要書類なので、印が欲しいんですけれども、
1: 難しいね。
0: そういうのも用意しておきましょう。そういうことになってきますから。
2: そんなパターンある、
0: はい、
1: それこそね、お母さんなんかも得意分野じゃないですか、
0: まあいけます
1: ね、
0: まあ、それこそ牛魔王で。
1: それこそ。まあ牛魔王で、じゃあその対応東洋のメッセージ
0: 言うと、じゃあ仮に、じゃあ、
1: ちょっと
0: すいません、
1: インターホンもしますね。
0: はい、はい、お願いします。
1: ピンポーン。
2: ウーバーイーツ、開けていただいてよろしいですか。
3: 悟空か。
2: ウーバーイーツです。
3: いいから入れ。
0: なんか牛魔王だったら入れてしまいそうな感じがし
2: ちゃう。キャラに引っ張られるの。
0: ちょっと引っ張られちゃうんで。そうですね、
1: はいはいはい、
0: 高田さんとかもありますし、
1: あ、まあ確かにね、いろんな、そう、可能性を提供できそうっていうこと、
3: 入ってこいや。
2: そう、出てこい、
0: 出てこいやつ、
2: 入ってこい。なんで入れちゃうの全部。
0: そう、
2: まあ入れていいのか、入れないのか。
0: そうそう、入っていただくのは大丈夫です。
1: あ、でもなんか適任じゃないですか。
0: まあそうですね、まあいろんなパターン、なんかまあ喋ってほしい言葉みたいなのあればいいんじゃないですか
1: ね。確かに、これもぜひともちょっと、なんかもうちょっと詳細掘っていきたい
0: ですね。
1: ということでね、いくつかメッセージ紹介させていただきましたが、もしかしたら本当になっちゃう依頼があるかもしれません。
0: そうですね、
1: その時はその時でどうにかいたしましょう。
0: はい、このコーナーでは引き続き皆さんからの依頼をお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
1: ここでスミカの楽曲流します。スミカでシュガーソルト。

0: ミカのスパークエンディングでございます。
1: はい、
0: 本日もありがとうございました。ちょっとねスタジオのね空調がね暑かったり寒かったり、うん、なかなか難しい
1: 時期的にも。そうですよね
0: 今 ね、
1: う
0: ね、
1: まあ、やっと暖かくなってきましたけどね。
0: そうですね、だいぶいい感じになってきているんですけどね。うん、まあこれからまあ梅雨とかもでもまだ来るのか。
1: あでももうすぐじゃないですか
0: ね。
1: お花屋さんにも紫陽花並び始めました
0: から、ね、あそういう時期か、うん

0: こっからまたね、
1: いよいよですよ、
0: 気温のね変動とかもまたあるかもしれないですね、うん、体調にはね、お互い気をつけてまいりましょう。
1: そうしましょう。
0: ここで我々スミカからお知らせです。新曲本当絶賛 CD リリース中でございます。公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌である本当、関春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかご、こちらの4曲が入っております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しておりますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。
0: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京公演は7月23日の木曜日、24日金曜日、日本武道館でございます。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川貴之と
0: 新井智之でした。
1: また来週。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな博物館は、好きな博物館、あ、上野にあるやつです。ボーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな博物館はジブリ美術館。
0: あー、そっか、それも博物館にあるのかな。
1: なのかな。
0: それってさ、三鷹にあるやつ。
1: あ、そうそうそうそう。
0: あー、あれか、
1: あのロボットが、巨兵がいるとこ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、屋上にいるの。
0: それこそ最近、僕ジブリパークでちょっとソロでライブがありまして、その時にそのジブリパークの園内
1: いいな
0: 行かしてもらって、そのジブリの大倉庫みたいなとこなんですけど、うんうん、そこにやっぱそのジブリ関連のものがなんか倉庫っていう設定でいろいろ美術セットがあるのよ。
1: はいはいはい、
0: めっちゃいいよ、おすすめ。
1: え、あれ普通に入れるの今。
0: やっぱ大人の力でなんとか
1: いいな、連れてってください。
0: 会場でライブやってますから
1: 連れてって。
0: 4フェスの時にね、はい、ジブリパークの方、ご紹介させてください。
1: ああ、もうぜひぜひ。
0: はい、
1: 今年もありがとうございます。
0: ありがとうございます、よろしくお願いします。
1: という午後バニーズの牧達也です。
0: はい、
1: はい、
0: 牧が来てくれました。
1: はい、
0: 5月の18日は国際博物館の日。1977年のロシアモスクワで行われた国際博物館会議をきっかけに制定されました。うん、毎年この日は世界共通のテーマをもとに各国で様々なイベントを開催されているそうです。です。なるほど。まあ美術館とかは僕結構行くことあるんですけど、うんうん、博物館。
1: あ、そうか、博物館ね。
0: ね、ミュージアム。
1: ああ、何が違うんだ。
0: なんだろうね、
1: 博物館だから。
0: だから
1: アートじゃないくて、
0: あ、まあそれも博物館なのか。でもさ、どっちかっていうとイメージ的にはね、なんか剥製とかさ。
1: あ、そうだよね。
0: なんかそういうなんかもっとアートっていうよりは科学とかそういうイメージ。
1: あ、そっか、科学博物館みたいな、うん、
0: なのかな。それでいうと、はい、名古屋に電気の、
1: うん、
0: 電気の科学館みたいな。でもそれは科学館か、博物館ってなんだ、
1: なんだ、
0: なんなんだ。
1: でも教えてくれ。
0: 行きたいですね。
1: 行きたい。
0: 東京はやっぱそういういい博物館いっぱいあると思うんで ね、
1: そうだからね。
0: たまにはそういうね、なんだろう、文化的な一日を一緒に過ごしたいな、マキともね。
1: 行こうよ。
0: 行こうよ。まあマキとは今年もね、
1: うん、
0: あれなんだっけ、2月、
1: 2月ぐらいかな、
0: うん、一緒に金沢行ってね、
1: 行きましたね。
0: 牡蠣を食べに行ってますし、
1: ね、
0: まあ年一ぐらいでマキとはちょっと旅をしてるんですけど、
1: うんうん、
0: そんなマキが2年ぶりに登場
1: です。2年ぶりか。もう
0: どうですか最近は。
1: はい、
0: めっちゃバニラズね、うん、精力的ですよね。
1: いやー、すごいライブもして曲も、うん、書いてます、いっぱい。
0: そうだよね、
1: うん
0: うん、なんかまあ SNS とかではね、いつもマキ見てるけど、
1: うん、
0: なんかね、マキのそのインスタとか見るたびにね、うん、なんか美女くないみたいな
1: 今っぽいな、なんかね、美女よくない、
0: 美女いいなっていうね、思ってるんですけど、その辺の秘訣も今日は紐解いていこうかなと思ってるので、
1: ぜひぜひ、
0: はい、近況を聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: メールはキンプレ

0: ウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください、うん、X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE お忘れなく。では今夜の一発目はこの曲、うん、あれ新曲何、うん、フォーリミフォーリミちょっと違うか、
1: そうなの、はい、新曲です。
0: 曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ゴーゴーバニラスでフォーリン。

0: お届けしたのはゴーゴーバニアーズでフォーリンでした。
1: いいじゃない、ありがとう。
2: めっちゃいいじゃん。多幸感っていうか、なんかぬくもりの成分強めですね。ぬくもり、
0: そうね、
2: なんか甘いね。
0: 甘かった、
2: うん、なんかさ、バニラスってやっぱ出てきた時ってさ、なんだろうな、その青さもすごい味にしてたけど、はいはい、最近なんかアダルトですね。
0: 確かに、やっぱね、
2: 色気がね、
0: 年とともにヴィンテージワインのようになっていこう、
2: なんかね、なってきてますよ、順調に。歌詞もなんか面白くて、これなんだ、この会話の掛け合いみたいになったりとかね。
0: そう、
2: なんか女性、印象っていうか、なんかそのね、
0: そう、男目線から女性のこう気持ちのこの掛け違いというか、なんかそれがね、このドラマでさ、
2: はいはい、
0: じゃああんたが作ってみるってさ、
2: 最近やってたやつですね。
0: あ、そう、竹内涼真さんと、はい、あれを見てて、主人公が大分の人だったのよ、大分県出身で。
2: 大分、はいはい。
0: それで見てて、なんか九州男児っていうさ、このイメージ。
2: あー、なるほど、ちょっと
0: 一歩後ろに下がって、
2: なるほど、ちょっと亭主関白っぽい感じの酒飲んでみたいな、
0: そうそうそうそう、はいはい、それを題材にしてて、なんかこの男側の目線な視線、意識と女性の意識っていうのがこう今の時代よりこう

0: そうだね、
1: なんかこう明確に見えてきてるわけじゃない、なんかそこをなんか題材して作ったら面白いかもと思って。
0: なるほど。
1: 後半は女性の
0: 大変面白い仕上がりになってますね、はい、この二人の
1: 接し合い。でもフェスでもやっちゃうかも。
0: これは絶対やるでしょう。だってフォーリンなんだもん、カタカナで。
1: 確かに、ね、本当そうだね俺。
0: パッと見フォーリミですよ
1: ね。ゲンちゃんが言って思った、うん、めっちゃフォーリミじゃん。

0: 名古屋もあった？
1: 名古屋あるある。
0: あるんだ。
1: そう、結構だから深夜とか朝方とか。
0: いやいいよね、
1: めちゃくちゃジョイフルにはね支えられてたし、やっぱ久々に食ってもやっぱ安いし、ね、うん、あちょっとジョイフルの方に会う機会があったら、うん、よろしくお
0: 伝えください。あ、よろしく、あ、行っとく。ゲンちゃんが、
1: お願いします。
0: ホーリーミのゲンちゃんが、
1: はい、ということでリスナーさんから届いてメッセージ紹介させてください。はい、めちゃくちゃねメッセージ来てるんですよ、マーキー。
0: うん、ありがとうございます。
1: いつもよりね正直多いっすね。
0: お、よかった。
1: うん、ラジオネームピエピエピエールローランさん、
0: うん、
1: はい、ゲンさん、マーキーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: フォーリミは4月4日をフォーリミの日と、うんうん、日本記念日協会により 正式登録されましたが。
0: そうなの？
1: あ、そうです。
0: すげえ。
1: はい、バニラズは5月5日をバニラズの日として登録してもらったりしないんですか？
0: できるんで、
1: まあ、子供の日が強いですからね。
0: そうなんだよね。え、44ないの？そのなんか。
1: あります。
0: 休みじゃないのか
1: 休みじゃないし
0: 祝日だからね、俺の場合、うん、俺らの場合。
1: 確かに祝日でも、うん、まあそのさ、例えば JA 部で言うと、あの11月11日をベースの日と、うん、亀田誠二さんがね、提唱して、
0: 今
1: ま
0: あ、そうなんだ、
1: なんかまあちょっと浸透してきたじゃん、ね、
0: うん、
1: だから別にね、これってね申請するだけなんですよ。
0: マジ？
1: うん、
0: やろうやろう。
1: まあだからそれが取るかどうか、まあそのいろいろ審査的なのはあると思うけど、ね、多分5月5日はでもいっぱいありそうだね。
0: いや、めっちゃあるし、やっぱ子供の日強すぎない？
1: そうなんだよね、うん、まあでも合ってるよね、子供の日っていうのと、うん、ゴーゴーの日。
0: そうそうそう、
1: 今年はゴーゴーの日もなんかライブやってましたよね、うん、
0: やってました。ゼップ
1: あれはマカロニ、
0: そう、
1: うんうん、
0: マカロニ鉛筆と妻、
1: はいはい、はい、
0: やりましたね。
1: 毎年だからゴーゴーの日と題してライブやってるよね、うん、
0: やってる、
1: うんうんうんうん、
0: 去年は韓国に行ってワンマンやって。
1: 韓国でゴーゴーやったの、うん、
0: やったの。
1: いいね、
0: 初海外ワンマン。
1: なるほど。
0: そうです。
1: ラジオネームすももいちごさん、うん、げんちゃん、まきさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: バニラズの新曲フォーリン、最初フォーリミかと思って、はい、フォーリミのこと好きすぎないとビビりました冗談はさておき、面白い歌詞が書けたとおっしゃっていましたが、うん、普段どのような環境で曲を生み出しているのでしょうかと、
0: うん、
1: まあ先ほどね、そのフォーリンに関してはそのドラマだったり、うん、いろいろインスピレーションがあったっておっしゃってましたが、
0: うんうんうん、
1: どうですか普段曲を作るとき。まあ最近かなり積極的に制作してるじゃん、うん、
0: やってますね。
1: ぐらい
0: ずっとやってます。
1: で、まあそれってなんだろうな、その、うん、そのクリエイティブの源泉というか、
0: うんうんうん、
1: どうやって引っ張り出してるんですか。
0: そうですね、うん、まあ、今回のこのフォーリミじゃない、フォーリン、ね、
1: 本当に
0: やばい、逆を言おうとしたら逆になっちゃった。フォーリンは、
1: はい、
0: まあ、本体だったりとかがすごくこう印象的だと思うんですけど、うんうんうんうん、それこそこの前までやってたアリーナツアーがありまして、うんうんうん、そこでこうバニラズ9として、
1: はいはい、
0: 参加してもらってるメンバーにやってもらってるんですよ、うんうんうん。でこの曲作ってた時もこのアリーナで新曲やりたいなと思ってたんで、うんうんうんうん、そのメンバーがこうそのステージで一緒にこうやれるような曲を作りたいっていうので今回は作ったんで、
1: うんうん、なるほど。だからもうその本とかさ、うん、鍵盤が鳴ってるイメージもありきで最近は作ってるってことか。
0: あ、その曲はその一緒にやるからそういう風に考えてて、割となんかライブ、
1: うんうんうん、
0: 未来にあるライブでここでこれやりたいなみたいなので決めていく方になっちゃった。
1: なるほどね。それってでもいいね、うん、RPG みたいでさ、
0: うん、
1: ここの面ではこの、ね、魔王を倒すこの武器が欲しいとか、
0: うんうんうん、
1: それなんかこうさ、ここまでのキャリアになってその感じでやれてるのってすごい、うん、いいね、うん、
0: ライブがね楽しい、
1: ワクワクしますよね、うん、はい、もう一ついきますね、はい。シャバイエビフライさん、ゲン君、マキさん、こんばんは、はい。最近日差しがすごく、はい、まだ5月なのに夏のような日が増えましたね、
0: はいはい。
1: 私は日光アレルギーなので日差しが天敵です。屋外のフェスにも出ているお二人は日焼けで気をつけていることありますか、
0: うんうんうんうん、
1: お二人ともお肌が綺麗なのは才能でしょうか、うん、と来てますけど、
0: うん、
1: まあなんかそのさ、俺も先ほど冒頭でも言いましたけど、うん、なんかマッキー美中良くないと、
0: 本当、
1: うん、なんかやってんの
0: 難しいことはやってないけど、
1: ね、この日焼け対策だったり、もう
0: 基本的にあれよ、
1: うん、
0: まあその日焼け止めは塗ったりするけど、
1: はいはいはい、
0: マジでアマゾンの口コミと購入回数がめっちゃ多いやつを狙ってる。
1: それが何、美容液とかそういうやつ。
0: いや、もう化粧水と乳液みたいな、うん、
1: のみ。
0: やっぱり逆に多分いろいろしない方がいいと思う。
1: 塗りすぎても良くないかな。うん、なんか俺ベタベタしてるやつが苦手でさ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: 俺結構好きで。
1: あ、もうベタっとさせて
0: く
1: れる。安心する。
0: うん、
1: いや、なんかいろいろあるじゃん、この目の周りだとかさ、
0: う
1: ん、
0: アイクリームとか、
1: 小じわがとかさ、なんかさ。うん、
0: いや、なんか前さ、その、うん、メジャーに行った時ぐらいに、
1: うん、
0: 超多分精神的なこう疲れからかさ、
1: はい、
0: 肌荒れやばくなって
1: み
0: って、その時ってさ、やっぱこうニキビとかできると消したいから、うん、洗顔とか超しちゃうじゃん。
1: はいはい、あ、よくないんだ。
0: そう、もうどんどん逆に悪くなっちゃって、
1: はいはいはい、
0: その後なんか病院に行ったのね、
1: うん、
0: したらそこのおじいちゃんが、 もうその洗顔はミューズか牛乳石鹸でええ。

0: なるほど、う
1: ん、余計なことすんなって言われて、
0: はいはいはいはい、
1: それやったら本当綺麗になったの。
0: あ、そうなんだ。
1: そうだからやりすぎ、
0: やりすぎは良くないんだ、ね、
1: みんな気にしすぎなのかもしれない。
0: はいはいはいはい、うん、あと気にしないっていうやり方もあるかもね。
1: そうだね、あと俺らやっぱそう見られる仕事じゃない、うん、でやりたいこともやれてるから、うん、なんか同級生と会うとさ、
0: はいはいはい、
1: ちょっとやばくない？
0: 若返る。あ、
1: その周りの、
0: わかるよ、管理職みたいになってるもん。
1: ちゃんと、
0: うん、
1: 老いてんだよな。
0: そう
1: そう、
0: おっさんじゃんみたいな。
1: めっちゃおっさんになってる。
0: ハゲてるみたいなね。ありますよ、よくあります。だからびっくりしたんですよ、あ、俺もおじさんなんだと思って、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: ね、
1: そこで気づくみたいな、地元帰ってみたいな。
0: なるほど、確かに、う
1: ん、やっぱちょっと特殊なのかもね、う
0: ん、とのことです。シャバエビフライさん、
1: はい、
0: 心がけてみてください、
1: うん、
0: でもさ、この見られるからさ、うん、まあ、意識するっていうのもあるけどさ、うん、俺この見られるっていう、これなんだろうな、このさ、例えばじゃあ大きいステージ立ちます、武道館立ちます、アリーナ立ちますとかやるとさ、視線がこの自分にこうピンピンピンピンって集まってるわけですよ、うん、ね、この目に見えない刺激物が。俺それがあのなんかさ、このさ、あの針入ってるクリームとかあるじゃん、 あれみたいな感じでちょっとチクチクチクズって視線がチュンチュンチュンチュンって顔にピンピンになって、
1: 良きストレス
0: ちょっと引き上がる感じ。
1: いいストレス、マジで。すごい
0: って思っとこうと思ってる、うん、
1: かなり精神力強いね。
0: いや、なんかね、うん、でもなんかそういうのやった後なんかちょっとなんか張りある気がすんだよね。
1: あ、でもそれはね、なんかライブ前とかもやっぱこう、
0: うんうんうんうん、
1: そのスイッチみたいなの絶対当然みんな入れるじゃん、
0: はいはいはい、
1: それが結構美容にいいのかもしれない。あ、そのホルモン的な何かで、
0: なるほど、ね、
1: テストステロンみたいな、
0: 確かにこう
1: やったるぞみたいな、
0: かっこつけようみたいな、ね、
1: そうそうそうそう、
0: セクシー出そうみたいなのが、うん、確かに内側から引き出されている可能性ありますね。
1: ね、
0: すごい変な話になりましたけど。はい、うん、とのことです。
1: はい、
0: ではここで一曲、うんうん、厳選曲ですが、最近たまたま地方の AM ラジオで出会ったこのアーティスト、
1: うん、
0: すごく小気味いいので、マキと一緒に小踊りしながら聞きたいなと。
1: いいね、はい、ツイストしながら
0: しましょう。はい、それではお聞きください。トルネイドースでチャタヌガチューチュー。

0: お届けしたのはトルネードースでチャタヌガチューチューでした。
1: すごい
0: 小気味いいでしょ。
1: めちゃめちゃいい
0: ねえ。で序盤のスネアだけで引っ張り続ける感じとか、うん、たまらないですよね。なんか力抜けてていいよね。
1: ね、
0: うん、
1: ほんとなんかそのアメリカの古き良きダイナーっぽい傘、
0: う
1: ん、
0: そうだね、その感じもありつつなんかこう、うん、やっぱ力抜けてる。そうサーフ感もなんかね、
1: サーフ感がね、
0: なんだろうな、あのチョーキングっていうかこのニュインのとこ
1: ニュインの、あとギターの音がすげえ特徴的っていうか個性的で、
0: うん、そうですね、
1: いいですね。
0: はい、聞いていただきました。はい、続いてはこちらのコーナー CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されております。
1: 溢れて、ね、
0: 歌わないの。これってなんだっけ、チューリップ、サボテン、
1: 思い出がいっぱい、
0: え、あ、H

0: かこれ。ああ大人の階段登るやつですよね。
1: はい、うわこれもなんか時代感じていいな、90年代の
0: カラオケ行こうよ。
1: 行きたいね。行こうよ。全然行ってないね。
0: 最近行ってないですね、うん、はいすいません脱線しました。はい、はい、CD ライブラリで遊ぼうというコーナーでございます。はい、リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、うん、その朗読の最後に、選んだ CD から1曲ずつオンエア、ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、
1: 楽しそうこれ、
0: はい、結構今までねいろんな新しい出会いもありつつ、
1: うんうんうん、
0: でやっぱ音楽ってあの会社解釈が自由なんで、
1: そうだよね、
0: なんかね合ってる気がするんだよね、で曲調合ってなくてもあれ歌詞これそのこと歌ってないとか結構あるんですよ、ただしこちらの JAVE の CD ライブラリー効果音だったりなんか動物の鳴き声ジングル系もあるんで
1: 面白い
0: 要注意でございます。マーキーは何を弾き合ってたんでしょうか、ね、はいということで私からやっていきます。
1: おレッツゴー
0: レッツゴー、いっぱい来てますね、ありがとうございます。今日ほんとメッセージ多いんだよな、
1: うん、
0: もうはい、ラジオネームミミ。ある日私は時間を売っているお店に入った。1時間いくらですか。思い出で払ってもらう。何気なく選んだのは幼い頃よく聴いていた曲に紐づく記憶で、気づいたらその曲を思い出せなくなっていた。代わりに手に入れた1時間で何をしたかも正直あんまり覚えていない。ただなんとなく損はしてない気がしている。だってこのコーナーにメールを送ったらこの曲の記憶がなくなった今こうして新たな思い出ができるから。その曲がこの曲です。
1: おしゃれ
0: 気持ちいい。
1: めっちゃいいじゃん。
0: わギター1本かなこれ。
1: うん
0: ギターだよね、
1: うん、
0: だからクラシックギターかな。
1: ガットギターっぽい ねナイロン弦の
0: あったかいもんね。
1: おー、うん、いいね。
0: いや
1: ちょキリンジに近い何かも感じたり。
0: めっちゃいい。あこれギター1本でいきそうだな、
1: ね、古い方なのかな。
0: なんだろうちょっとハワイアンっぽさもあるけど、ね、
1: おしゃれだね。
0: おしゃれだな。
1: このねその読んだ、
0: うん、
1: この方めっちゃおしゃれな人に見えてきた、思えてきた、
0: 今お聴きいただいてるのは、はい、1964年のアルバムデビューから今もなお現役で活躍しているアメリカのジャズギタリスト、
1: うん、
0: ジョージ・ベンソンですね。
1: 大有名ですよ、
0: はい、こちらは2011年にリリースしたアルバム、ギターマンから、1曲目のテンダリーですね。
1: 素晴らしい。
0: はい、すごいこのミニマムな、
1: うん、
0: すごいですね。
1: やっぱね、うん、もうジョージ・ベンソンというもうこの大御所だからこそ出るこの、なんて言うんだろうね。
0: なんだろうね、余裕感がすごいですね。このアルバムではジャズとポップスのスタンダードナンバーをソロギターとコンボのセットで収録した1枚だということです。はい、だからこれもそういうことか、原曲があるのか。
1: だって2曲目とこれビートルズ？I want you for the hand とか
0: さ。あ、そうかもね。
1: そういうあれ。
0: 2曲目も聞きたかったな、ね、確かに。ドノワイって、ドノワイってだからあれ？ノラジョーンズ
1: とかじゃないの。
0: へ
1: え、めっちゃいいね。じゃあこのテンダリーも誰かの曲なのかね。
0: っていうことですね、はい、ジャズのスタンダードナンバーだという。
1: 普通にいいな。
0: めっちゃいいじゃんこのアルバム。ちょっとパクって持って帰ろう。
1: 貸してその後俺じゃあパリパクしよう。
0: てかこのメッセージがなんかすごいトリッキーでしたね。
1: でもすごいいい、うん、素敵、小説のような、
0: はい、っていうコーナーになっております。
1: はい、わかりました。
0: マーキーもお願いします。
1: はい、ラジオネームシュッシュ。深夜2時、タクシーの待機列も途切れた頃、コンビニの明かりだけがやけに優しくてなんとなく入った。レジ横のホットスナックをぼーっと眺めてたら、店内の有線からあの曲が流れてきて、あ、これって思わず声が出そうになった、うん、大学の頃好きだった人がよく口ずさんでた曲、別に付き合ってたわけじゃないけど、帰り道遠回りをして一緒に歩いたり、どうでもいい話で笑ったりしてたあの時間、結局ちゃんと気持ちを伝えられないままその人は地元に帰っちゃって、それ以来この曲もなんとなく避けていた。でもその夜は不思議と逃げずに聴けて、むしろあの頃の自分ちゃんと好きだったなって思えた。レジで会計を済ませて外に出たら、少しだけ風があったけど嫌じゃなくて、もしあの時ちゃんと伝えられ

0: られてたら何か変わってたのかなって考えたけど、まあそれも含めて今の自分なんだろうなって、そんな夜にふと背中を押してくれた一曲です。
1: ライブ、あ、でもどうだ、
2: ライブだ、
1: 背中押してくれそうよ。あー、ライブバンド、なになに、誰誰誰、
2: クイーンじゃないの、
1: クイーン、
2: うわこれいいじゃん、
1: おいおいクイーンだ、
2: いいじゃん、
1: はい、
2: めっちゃいいじゃん、
1: 見事、さすが、すぐ分かりましたね。イギリスの世界的ロックバンドクイーンが1986年にリリースしたライブアルバムライブマジックから、これ5曲目だったよね、アンダープレッシャーという楽曲です、ね、
2: ちゃんと合ってる、
1: 素晴らしい
2: 素晴らしい。
1: このアルバムはオリジナルメンバーで行った最後のライブとなった同年のイングランドネブワースパークでの演奏を中心に収録。なるほど、このライブの後フレディ・マーキュリーの体調が悪化ということ、あ、
2: やばい、よく弾けたな俺、
1: 素晴らしいですね、
2: よかった。ちょっと怪しかったよね最初の完成さ、これちょっとハードコアとしてどうしよう、
1: めちゃくちゃテンション高そうと思ったけど、
2: ね、スリップノートとか来たらどうしようかなと思った
1: けど、これはでかいぞと思ったけど、最高ですね、
2: 素晴らしい、
1: この頃のイギリスにタイムスリップしたいですね。
2: ね、行きたい。合ってない、この大学の時のね、
1: 合ってる合ってる、
2: デレレって多分恋人が口ずさんでたの
1: はいはい、やっぱこの聞く年齢によって聞こえ方も変わりそうだしな。
2: ねえ、
1: ちなみにこのアルバムは多くの曲に過剰な編集が施されているそうで、例えばボヘミアン・ラプソディのオペラパートがざっくりカットされている。嘘、
2: なんでこれもう大ブーイングなんじゃないのこれ、ファンは。
1: いやでもなんかあえてのなんかこう、あ、なんだろうね、なんていうんだ、コラージュ的になのか、まあでもそれも実験的ですよね、そういういろいろ挑戦し続けてたバンドなので、素晴らしい、
2: よかった、
1: 見事、このアル、ね、このライブアルバム版ちょっと聞きたいですね、
2: 他にも、ね、かなり気になるよこれは、
1: かなりトラックリスト見る限りかなり豪華な勢取りになっておりますよ、
2: ね、うん、
1: はい、ということでやってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。
2: これめっちゃいいですねこの企画、この
1: ね、これめっちゃいい、うん、本当にやっぱね、ジェイブすごいもんで、
2: うん、
1: 名盤がたくさん
2: ね、たくさんあるから、
1: はい、ではこの辺で一曲、あ、マーキー、僕も好きなアーティストです、
2: うんうん
1: うん、なぜこの曲を、
2: これも僕がたまたまそのなんかいろいろこう聴いてる中でこう関連見た感じで出てきた方なんですけど、この方のやっぱそのカントリーやフォークの捉え方が、これまでのなんか日本のそのフォークシンガーとかとは違う、新時代が、
1: 確かにやっぱノリがさ、うん、ね、全然そのね、
2: うん、
1: そのブルースフォークっていうよりは、
2: うん、
1: なんだろうね、やっぱグルーブが、グルーブの取り方がさ、
2: そう、アメリカ的というか、
1: なんかね、
2: ね、向こうのなんか血がしっかりとこう、
1: 確かに、
2: なんか音楽に、うん、そう入ってるような気がして、
1: なんか確かに彼は更新してる感じがしますね、
2: うんうん、歌もとてもいいですよね、うん、彼は
1: 大絶賛でございます、はい、僕も好きなアーティストなので、はい、じゃあマキから曲紹介お願いします。
2: はい、それでは深夜にぴったりだと思います、聞いてください。マナコアラタで一駅。

0: お届けしたのはマナコ新たで一駅でした。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしいね。
1: 一駅分歩いて帰ろうってことですね。
0: ね。
1: なんかそのなんかその寂しさと、うん、なんか情景がめちゃくちゃ浮かぶ。
0: ね。
1: うん、
0: なんかない自分の過去の記憶みたいな。
1: 確かにね。ちょっと触られ
0: た帰りの
1: このなんだろうね、ノスタルジーって、ね、この生活感が乗ってくるこの感じ。ね、
0: 暮らし感が。
1: ねえ、僕も本当大好きで、なんだっけな、ライリーストーンだっけ、 あれで知ったんですけど、
0: ね、かっこいいよね。
1: なんかやっぱさ、後半にかけてこの右手でまた感情的になっていく感じ、
0: うん、
1: ねえ、そのかき鳴らし具合もこう、うん、ちゃんとなんだろうな、
0: あ、
1: ピークに向けていく感じというか ね、
0: 体と、
1: ここで言うと眠らないでのところなんだけど、
0: う
1: ん、
0: いや、そうだね、
1: 素晴らしいです ね、
0: いいね、
1: 大好きですね、
0: 奥ゆかしいです、
1: はい、お会いしたいです、マナコ、
0: うん、会いたい、
1: はい、ぜひ、マナコアルタで一息聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではマッキー、 CM 前に、まだ世の中に知られていない、
0: はい、
1: バニラズメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: そうですね、
1: うん、
0: ブリティさんは、
1: お、
0: 自炊にハマってます。
1: 何作るの？
0: おひたしと。
1: おひたし、おひたすか。
0: ひたしてます、びちゃびちゃに。
1: ひたすんだ。
0: 小エビにハマってます、芝エビに。
1: そういう年です。

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方、
2: はい、ゴゴバニアスのボーカルギター牧田哲也です。
1: はい、牧が来てくれてます、はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、うん、ゲンの部屋。
2: おお、鉄子さんみたいな、
1: はい、やめてください、なんか変なこと言わないでください。誰ですかそれ。聞いたこともないです。私見たこともないです。なんかわけのわからないこと言うのやめてください。
2: オリジナルですね、
1: 完全オリジナルソングやらせていただいておりますが、
2: はい、
1: はい、今夜のゲストバニラズの牧にいろいろ質問していきたいと思っております。はい、まあ本当根本的な質問になってしまうんですけど、うん、
2: 今更みたいな
1: 話ですよね、はい、いつ楽器始めましたか。
2: 楽器始めたのは高校2年生ですかね、
1: うん、
2: 僕部活やってたんですよ、バスケット、
1: バスケを、う
2: ん、なので割とその楽器を与えられる時間もあんまりなくて、
1: うんうんうん、
2: で実際にちゃんとギターを始めたのはその引退してから。
1: なるほど、うん、夏の大会終わってからぐらい、
2: 終わってぐらいですね。
1: そのちなみにギターは、うん、アコースティックギター

0: たんですか？
1: いや、エレキでした。
0: なるほど。
1: うん、アイバニーズの初期あの初心者セット、
0: うんうんうん、みんなが結構通る感じとかね。当時ね、やっぱフェルナンデスとかさ、
1: そうそうそうそう、 ね、ちっちゃいアンプもついて、
0: あーあったね、初心者の教則本もついてきて、そうあった
1: な。アンプに憧れてたの、なんか。
0: なるほどね。
1: 音がね、やっぱこの、はいはいはい、エレキの音出したいっていう。
0: 雑誌のね、後ろの方で結構特価価格でいっぱい売ってましたよね。
1: 本当。
0: 懐かしい。
1: そうですね、はい、そこから始まりました。
0: まずじゃあギターを買って、
1: うんうんうん、
0: 何を練習しましたか？
1: ね、やっぱこう、例えば普段聴いてたその時とか、
0: うんうん、
1: 最初 J-POP とかね、そのオリコンに入ってるものを聴いたりしたし、うんうんうん、オレンジレンジとかさ、
0: うんうんうん、
1: やろうと思ったんだけど、むずくて、うん、
0: はい、
1: よくわかんなかったコードとかそういうのが、
0: うんうんうん、
1: で、僕のその友達のお兄ちゃんが、
0: はい、
1: それこそハイスタにめちゃくちゃもう好きで、
0: うんうんうんうん、
1: そっからパンクをいろいろこうみんなで聞くようになって、
0: はいはいはい、
1: で割とそのどんどんこう深掘りというか、
0: うんうん、
1: 時代をこう遡ってた時にラモンズね、
0: ラモンズ、
1: ラモンズにこう行った時にこれ俺らもできるんじゃねっていう、確かに
0: このシンプルさったら、
1: うん、で3コードでそのねブリッツグリバップとかをやった時にできたみたいな、
0: 確かに
1: 感動がその最初の影響かも。
0: もうそれそうですよね。あれアンプ鳴らしてあれやったらもうそれだけでかっこいいんですもん。
1: そう、スタジオでやったらさ、めっちゃ。
0: で、そこからじゃあ初ライブをね、うんうん、すると思うんですけど、うんうん、そこはやっぱいわゆる学祭とかになるのかな？
1: いやー、もうものすごい陰キャだったんで。
0: あ、そうなの？
1: うん。
0: バスケ部なのに？
1: バスケ部なのに。
0: うーん。
1: もうめちゃ強かったってのもあって、なんかもうあんまうつつを抜かせるような部活動ではなかったのと、まああとその俺らの文化祭もその、うんうん、なんだライブをやるみたいなのがあんまなかった感じで、ゆえにそのもう最初からあれでしたね、そのライブハウスの、うん、イベントみたいな。でそれのその大分の音楽館っていうライブハウスがあって、うんうんうんうん、そこで確か出たんですけど、うん、最初に、
0: うん、
1: その時のチケットのもぎりが阿部真央ちゃんだったっていう、
0: は
1: い、
0: そっか、
1: そうなんです。
0: 阿部真央ちゃんも大分か。
1: 大分で、
0: そっか、
1: もうその当時からめっちゃ有名でしたね。
0: へ
1: え。ヤマハの多分そういうオーディションで優勝してみたいな。
0: そっかそっか。
1: そうそうそう。
0: あとアークルとかも、
1: アークルもスキンヘッズっていうバンド名でやってました、
0: は
1: い
0: はいはい、へえ、うん、なるほど。でその時初ライブやってみて、は
1: い、
0: その時はコピーとかもするのかな？
1: もう全部コピーでした。
0: へえ、
1: はい、
0: ちなみに誰やったんでしょう？
1: ね、まあ、それこそあのオアシスとか、
0: うん、
1: フラテリスとか。
0: おお。
1: いや、その時もちょっとね、いい話というか、うん、あれですけど、まあそういう風にこう高校生が集められてやるみたいなイベントで、
0: はいはい、
1: もう大体みんな B ダッシュとか行くわけですよ。もうパンクの、
0: うんうん、
1: で、
0: ね、
1: 僕らだけそのアークモンとかそのイギリスの音楽を
0: めちゃくちゃ有形
1: やってて、もう本当に、
0: うん、
1: ドアウェイ、
0: はいはいはい、
1: スーパード
0: ア、まあちょっと逆に鼻につくよね、
1: 鼻につく、鼻につく、なんだよみたいな感じで、
0: ね、
1: でまあ当然盛り上がりもせず、
0: はい、
1: まあそんなもんだなと思った時に、
0: うんうん、
1: その子が誰なのかも全くわからないんだけど、
0: はい、
1: その時見に来てた他の高校の女の子なんかわかんないけど、
0: お客さんですか、出演者ですか？
1: あ、お客さんで、
0: お客さん
1: で降りてって、そのなんかだべってたら友達と、うん、あのアクティクモンキース好きなんですか、うんうん、私も好きなんですって言ってくれる子がいて、うんうん、
0: はい、
1: 大分で、
0: うん、
1: 悪夢を聞いてて、
0: はい、
1: で女の子でっていうね、はい、すごいキュンとした。でもその後別に何かがこうさ、
0: はいはいはいはい、
1: 分かんなかった。もうそのまままたなんかライブあるんだったら行きますって言ったけど、もうやらなかったし。
0: なるほど。じゃあお互いなんか大分で悪夢聞いてるやつなんてこうマイノリティで自分ぐらいしかいないかなと思ったら、
1: そう、
0: その共通言語を持ってるやつが近くにいたっていうことに
1: 嬉しかった。
0: なるほどね。
1: 女性でっていうのがまあないよなって思ってたことが起きて、なんか、
0: なるほど、
1: うん、それが思えて覚えてますね。
0: はい、
1: うん、
0: でそのバンドはじゃあ解散っていうか、
1: うん、
0: もうそっから、
1: あ、もう全然その
0: まあ言ったら遊びで仲間
1: で、ね、遊びでやって
0: た、コピーをやってたんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: まあそっからじゃあマッキーは高校卒業して、
1: うん、
0: 東京に進学するわけですね。
1: はい、来ました。
0: はい、バニラズのメンバーはどうやって集まったんでしょう
1: か？これね、まあ、まあまずその前身バンドがあったんですよ、高校バニラズの前に、うんうん、その時にプリティがいて、
0: はいはい、
1: でプリティはその時はねギターを弾いたんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあそこからじゃあまあ、そのバンドやめますってなって、
0: うんうん、
1: まあ、じゃあまたバンドやりたいなと思ってた時に大学の友達の、ドラマーがいて、
0: うんうん、
1: で彼がバンドやろうよと、
0: うんうん、
1: マキ解散したんだったら俺一緒にやりたいんだよねって言われたんで、まあ、僕ギター弾いてたから、
0: うんうん、
1: まあ、俺友達いなかったからもうプリティぐらいしかいないなと思って、うんうん、

0: 的にごめんちょっとベースでお願いしていいですかってギタリストに、
1: メンバーはいないけど友達としてはいてほしいから、
0: そういてほしいから
1: ベースになってくれと、
0: はい、ってなったらおやるよって最初3ピースから始まったのがゴゴバニラです。
1: あ、そうなんだ。
0: でまあそこでドラマが最初誘ってくれた時に、うん、その、ね、就活とかしないのって聞いたら、うん、するわけねえだろっつって、はい、俺お前と番組だって言われたから、はい、めっちゃ熱いと思って、
1: 熱い
0: でやってたらその大学4年生になって、うん、就活します先に
1: お前が始めた物語だったはずなのに、
0: はい、そうやったはずなのに、は
1: い、
0: そうなっちゃって俺とプリティが、うん、あの路頭に迷った時に、
1: はい、
0: そのライブハウスの店長に紹介されたのがせいや。でその時に一緒にその、まあ、もう一人ギター欲しいなと、うん、ストロークスが好きだから、はいはいはい、ツインギターがいいと思った時に掲示板であ
1: の
0: 見つけたのが前のギターのリョウヤっていうやつで、う
1: ん、はいはいはい、
0: でそこでまずバニラスができますと、
1: うん、
0: でリョウヤが抜けて、うんうん、慎太郎はもともとバンドを一緒に対バンしてた後輩で、うんうん、でちょうどライブバンドもあんまりしてなかったから、うんうんうん、慎太郎によかったら
1: ちょっとね暇させとくにはもったいないギタリストですから、
0: そうそうそうそう、うん、で歌えるギタリストがいいと思ってて、うんうんうん、そのバカテクとかよりも、
1: うんうんうん、
0: で歌えるしってビートルズみたいなことしたいなっていうので、うんうん、今の形になったと。
1: なるほど。そのスリーピース時代からもう今のバニラズの原型はあったんですか、うんうん、その音楽性的に。
0: いや、なかったのか。
1: もっと
0: 洋楽、洋楽っぽかったね。すごく、まあなんか歌詞に対してのこう思い入れみたいなのもあんまり当時はなくて、それこそこう音を乗せる、当てるっていうか、洋楽に近い感じで乗せてみたいな方が強かった。
1: へえ、でもさこの、まあ、楽曲のさ、まあ、このバンドの方向性だとか、うんうん、楽曲の良さとか、まあ、歌の良さとか置いといてさ、バンドの状況的になんかこう、あれ、俺らいけるかもみたいなさ思ったそのポイント、なんか手応え感じ始める瞬間ってどこだ
0: と
1: 思う？
0: これはね、まあ、結構いろんなとこ言ってるんだけど、うん、そのスペシャル列伝。
1: やっぱそうか。
0: でもスペシャル列伝の時はもう最低最悪だった。
1: それは何が自分たちの
0: ライブも含めて全てが刺さってないし、
1: うん、
0: まあ当時ねそのカナブーン、キューソー、シャモって、は
1: い、もうみんな売れてるからねあの年のあいつらって。
0: そうなのよ。その中でまあ完全に俺らは何だろうな、こうなんかダークホースというか、
1: うん、
0: まあ、そういう感じでね吉田さんも入れてくれたんだけど、うん、
1: ネクストブレイク役として
0: なんかもう本当に悔しい思いをして、うんうん、もう辛くらいの感じになったの、
1: はいはいはい、
0: でそこで作ったのがエマだったのね、
1: うんうん、
0: エマを作った時にやっぱその今この時代はみんな踊りたいし、うん、その場でこうなんだろう感じ取れる、
1: うんうんうん、
0: 分かりやすいこう、はいはい、テンションの上がるものがやっぱり俺らなさすぎじゃんっていう話になって、うんうん、で作ったのがエマだったんですよ。
1: なるほど。でもさっきこのさ番組の冒頭の方でもさ、うん、その楽曲作りがさ、うん、ライブがここに設定されててさ、うん、こういう曲が欲しいみたいので、うん、なんか作ってるって言ったけど、
0: あ、
1: まあ、その時まさに、
0: は
1: い、このいろんなその当時人気なバンドと一緒にやって、
0: うん、
1: なんか自分らの必要な新しい武器を見つけたっていうことだったのかな、
0: うんうんうんうん、
1: なるほど。じゃあある意味ずっと作り方は変わらず、
0: そうかも、う
1: ん、バニラズのその RPG スタイルで、
0: うん、
1: ずっとその旅が続いてるっていう感じなんですね、
0: はい、
1: うん、歌がうまいことにいつ気づきました？
0: いや全然思ってません。
1: 本当ですか？
0: はい、
1: うん、
0: こんなに
1: うまいですよ。
0: いっぱいいますよ。
1: 本当なんだよね、それは。
0: そう
1: すごいやついっぱいいるからさ、
0: 周り見るとね、すごくいっぱいすぎて、
1: うん、勘弁してほしいよね。
0: そう勘弁してほしくて、うん、なんかやっぱそのうまさなのか、うん、やっぱ自分の、
1: まあ、良さですよね。
0: 良さを知るっていうことに、うん、まあ気づいてあげることは大事なのかもしれない、
1: まあね、俺もだってそのうまさトーナメントは早々に離脱して味部門で出場してますから。
0: いやいやいや唯一無理よ。
1: いやいやいやいや、
0: あなたの声は本当に。
1: でもこのマッキーのさ結構ファルセットを混ぜるさ、うん、このまあ地声とはまたちょっと違う、うん、この甘い成分多めじゃないですか。これ誰の影響なんでしょう？
0: でもこれはもう自分でなってったかも、やっぱ俺はなんかそれこそ声が低い、
1: うん、
0: その
1: 自分が意外と低いか
0: 低くて、
1: うん、
0: で歌うのも、
1: うんうん、
0: 一番のそのなんていうんですか、この
1: 一番美味しいところ、
0: うん、美味しいところみたいな多分結構低い部分での、うん、
1: はいはいはい、
0: まあAメロとかそういうところに多分ある人間なんで、
1: うん、はい、
0: なんかみんなやっぱ声高いじゃない、あなたを筆頭に、
1: はい、
0: もうそれが

0: やっぱこうでもやっぱ気持ちよさって分かるなって、そのフェスとかライブすると一緒にね、うんうん、より分かるわけよ、はいはい、ライブの環境の中で聞くときに、うんうん、あんだけガッシャン言ってたらやっぱそのパーンって抜ける声の一瞬みたいなものがやっぱすごいなと思ったんで、うんうん、それこそそういうのも刺激をもらってね、うん、いろんな自分の声の出し方とかを考えるときに、まあ、高い位置で気持ちいい俺の声ってどこなんだろうみたいなのを、うんうん、中でファルセットを使ったりとかっていうのが
1: なるほど、なりました。そっか、自分で探して見つけてたんだ、
0: うんうん、
1: まあでもね、バンド人生も長くなってきましたけど、はい、そのね次の冒険はこのまま、うん、その船はどこに今向かっている状態なんでしょうか、
0: うんうんうん、でもなんかもうね、前もゲンちゃんと一緒に話したじゃん、なんかさ、うんうん、こう昔若い時はさ、うん、いろんなものに対してこう敵意むき出しにしたりとかさ、はいはい、悔しさみたいなのがあったし、うん、あれだけどもうこの年になってくると、うん、ほんと周りの俺らにそう、うん、っていうか幸せいてほしいっていう、
1: もちろん
0: スゲンちゃんも含めてね、はい、友達とかみんながなんか楽しくしてるってことが超大事じゃんっていうのだったから、なんかそこからこう踏み外したくないなっていう、
1: なるほど、
0: それを失いたくないな、
1: うん、
0: かといってその守りに入るのもそれは守っていけないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: だからこのバランス感覚、うん、この船の運航の仕方みたいなのを、
1: なるほど、
0: うん、道中も楽しめるようなバンドでありたいなと思います。
1: 大人なったな昔散々一緒にはしゃいで遊んでたのに、
0: ね、行き急いでたね、
1: 行き急いでました。あの頃も楽しかったけどね。
0: いや、そうそう、その思い出もあるからいい人生です、
1: ね、それを超えてあの遠回りも無駄じゃなかった、
0: はい、
1: 今の境地になると思います、
0: うん、
1: はい、最後にこの弦の部屋ではゲストの人生を変えてくれた一曲を選曲してもらっております、
0: うんうん、はい、
1: はい、まあ先ほど名前も実は上がりましたけど、うんうん、はい、じゃあもう曲紹介しちゃおうかな、
0: はい、行きましょう、
1: はい、ではマキがターニングポイントになった曲、曲紹介お願いします、
0: うん、はい、それでは聴いてください。 The Strokes で Is This It?

0: お届けしているのは The Strokes で Is This It でした。素晴らしい、
1: これもなんかね、さっきの大人になったに通ずる、はい、なんだろうね、この
0: 確かに昔はやっぱさ、このなんだろうな、音のこのあったかさ、このなんかこうパンチのなさがさ、なんか最初ピンとこなかったわけですよ、ね、
1: だってその自分たちでさ曲を作ってるさミックスもさ、なるべくさ派手にしたいとかさ、やっぱあるじゃない、
0: して受けさせてっていうところの逆ですからね、こんなんは
1: 全の気持ち、
0: だからやっぱストロークスとかもやっぱ当時学生の頃そんな分かんなくて、大人になってからこんなかっこよかったんだとか、あとあのフェニックスとかもそうだな、昔あんまピンとこなかったけど、大人になってからあこんなにポップネス爆発してたんだみたいな、
1: キャッチーだよね、
0: すごい。そうやっぱね、
1: 俺もだからこれ高校生の時に出会ったんだけど、みんな周りがやっぱ、少なかったけど、そのUK ロックとかそのやっぱロックンロール好きなやつら、やっぱそのアークティックモンキーズの方が好きな人って終わったらキャッチーだし、でも俺はこのバンドを好きって言えるやつでいたいって思った。
0: なるほど。
1: 裏をこう裏を行きたいみたいなって聞きまくってたら好きになった。
0: なるほどね。
1: 最初は全然来なかったんだけど。
0: だそう思うと意外とマッキーはひねくれてたんだね。
1: あそれはある意味ね、かなり甘弱でした。こんなん

0: それしかわかんないだろうじゃないけど、
1: そうそう
0: そう、あ、そうなんだね、うん、そうか、ちょっと意外でしたね。
1: 本当ですか、
0: はい、はい、昔から自信満々でイケイケだと思ってます。
1: いやもう本当に劣等感の、
0: 本当に、
1: うん、
0: 学生の頃とかモテなかったの？
1: 中学校まで
0: は持ってたんだ、
1: うん、中学校ピーク。
0: いや本当に、うん、逆に高校何があったんだろうね。
1: ここね、いやなんかもう学校があんま好きじゃなかったっていうのが
0: あれかもしれないね。じゃあ結局じゃあそこをロックが救ったってことなん
1: ですね。まあそうかも、
0: うん、うん、なるほど。はい、ではレッリさんメッセージ読んでいきましょう。ラジオでご機嫌パンダ、げんちゃん、まきさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: げんちゃん、まきさんコンビ大好きなので嬉しいです。
1: 本当、
0: 私は旅行モチベに波があるのですが、うん、今年は国内旅行にいろいろ行ってみようと思っています、うん、まずは北海道に行って美味しい海鮮を食べようと思っています、うんうん、げんちゃん、まきさんは一緒に行きたい旅行先はありますか、
1: うん、
0: と、
1: うんうんうん、これさ、はい、先にさ、その北海道って話、
0: うん、
1: 海鮮イコール北海道みたいなじゃん、は
0: い、
1: これ意外とさ、
0: うん、
1: いや北海道めっちゃ美味しいよ、
0: はい、
1: 種類もあるけど、やっぱ北陸
0: の魚、うん、一緒に行きましたからね、
1: うん、うわ、ほんとぜひ食べてほしいですね。
0: 行きましたね、
1: うん、
0: あれ出た、ワンフェス
1: 出たことないの？
0: 出たことない。
1: そう、すごいでしょ。
0: めっちゃおすすめ。
1: すごいんだよね。
0: ちょっと言っとくわ、バニラ誘
1: って言
0: って、
1: ぜひぜひ。
0: めっちゃ最高だよ。
1: へえ、海鮮、
0: うん、ほんとにもう漁師飯みたいなケータリングが、もう最高、最高、ね、マジで最高、より一番かも。
1: マジか、
0: ね、マキとあの今年も金沢に一緒にね行って、
1: ね、行ってましたけど、
0: あの牡蠣、
1: 俺は食べれてないけどね。
0: あ、そっか、うん、一番いい時期に牡蠣もまあ食べに行って、
1: うん、いいね。
0: あれ去年は一緒に行ったよね。
1: 去年は行ったね。
0: そっかそっか、牡蠣、うん、とかね。
1: その前日だから、
0: うん、
1: でも海鮮食べたよね、その前日の日に、
0: はい、ね、楽しかったですね。だから新潟も一緒に行ったし、
1: 行きましたね。
0: 北陸俺ら好きだな
1: 毎回北陸じゃん。
0: 北陸最高ですね。そうですね。それで言うとどうですか、大分は、
1: うん
0: うん、
1: 大分はですね、うん、やっぱ温泉があるんで、うん、まあ、若いうちにね楽しいかどうか分かんないですけど、
0: なるほど、
1: なんかゆったりと、
0: 確かに時間の流れがちょっとスローに、
1: そうそうそう、うん、まあ本当ね、まあ、友達行ってもいいですけど、うん、まあ、カップルだったり夫婦だったりとか、
0: うんうん
1: うん、まあ、一人旅でも、あの別府っていう街があるんですけど、うん、の商店街がものすごい、あの昭和が残ってる商店街で、うん、超ノスタルジックなんで、
0: なるほど、
1: そういうの好きだったら
0: タイムスリップしたい方はぜひ
1: ぜひ、
0: はい、ラジオネームチョモランマさん、
1: チョモランマ、
0: ゲンさん、マキさん、こんばんは、
1: まあま
0: あ、4月から大学生になりました若造です。
1: ワクワクですね、
0: はい、新しい生活が始まって1ヶ月のところで、うんうんうん、7日間のゴールデンウィークを挟んだのですが、うん、休みの間高校の友達と遊んだり軽音サークルの新刊ライブに出たりと休まず過ごしていたら、なんだか気力が湧かなくなってきました、5月病の仕組みがようやく分かったような気がします、うんうんうん、お二人は気力が湧かない時どう過ごしてますかと、
1: うん、
0: どうでしょうか。
1: まあもう何もしない、
0: うん、
1: その気持ちが湧き立つまでやっぱ、
0: ね、確かにその湧かない状態が良くないって思わなくていい気がするよね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: だから
1: そういう時なんだ、
0: 天気なんだから、そんな
1: 天気、天気、うん、心模様ですから、
0: う
1: ん、
0: まああと、まあ、例えばさ、俺らで言うとさ、作業制作とかをするじゃないですか、そういう時にさ、
1: うん、
0: やる気待ちしたりする時あるじゃん。
1: あるある。
0: でやる気ってでも意外と待ってても出てこないんで、とりあえずやっててみたりすると、うん、
1: 超でかい、
0: なんか気づいたらなんかすげえ熱中しちゃってるみたいなところもあるんで、
1: うん、
0: まあ気力が湧かないっていうのもわかるし、別にそれを後ろめたく思う必要はないけど、
1: うん、
0: まあとりあえず動いてみるっていうのも、
1: そうだね、初めて見るっていうのは、う
0: ん、てか動いてるうちにだんだんそのね、うんうんうん、気力がまた出てきたりするもんかなと思うので、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、
1: 頑張って
0: 頑張って5月病みんなで乗り越えていきましょう。
1: はい、
0: ではここで本日ラストの1曲です。フォーリミテッサゾビーズでバニラズがいつだかカバーもしてくれたこの曲、ワープ。
1: お
0: ー、

0: soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave.
1: キングスプレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜ベースボーカルのゲント、ゴーゴーバニラズから牧達也が来てくれました、はい、ありがとう本当に。
2: こちらこそ。
1: はい、来週は夜逃げの2人が登場です、うん、はい、メジャー再デビューして ねまたここに来てなんかまあいろいろ彼女たちのバンド人生も、うん、まあ、2週目というかいろいろあったこの今の夜逃げのモード楽しみですね、うん、はい、マキまた近々飲みに行きましょう
2: ね。行こう、うん、あのそれこそ今年もありがとうございます、あのノベスを呼んでいただき、
1: ね、いやいや
2: 10周年という、うん、めでたい日に
1: 節目なんでやっぱいてほしいなと、ね、
2: その前に行こう、
1: 行きましょう、うん、はい、ヨンフェスは6月の20日21日に愛知県モリコロパークにて、僕ら通り見てサザビーズが主催するフェスでございます。バニラズは2日目の6月21日に出演します。はい、はいはい、バニラズもね前フェス呼んでくれましたね、うん、いやいや、すげえ楽しかった。
2: よかった、
1: うん、またやらないんですか。
2: いやもうやりたいです、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。
1: やってくださいよ、はい、大分でやってくださいよ。
2: いやもうそこに関してはもう先輩なんで、もう本当に
1: いやいやいや、なんかこう教えれるも教えれるものがあったら、
2: いや本当教えてください、ね、
1: でジョイフルさんにサポートしてもらいましょう。
2: あ、そういうとこ教えて、サポーテッドバイジョイフル。
1: やりましょう、やりましょう、うん、食べたいんで。
2: 食べたいしね。
1: はい、マニラスからお知らせはございますか。
2: はい、先ほど、一番最初に聞いてもらったニューシングルのフォーリンが、うん、配信中です、
1: はい、
2: そして7月には、アジアツアーを開催するです。
1: はい、
2: 7月の10日金曜日台湾で、ザ・ウォールライブハウス、うん、そして7月12日日曜日韓国の YES24 ライブホールで、ワンマンライブを行います。
1: なるほど、アジアにも行くということで、はい、
2: アジアに行きます。

0: そしてその後10月からは対バンツアーを開催します。2026年の10月21日水曜日、22日木曜日が KTZEP 横浜、2027年1月29日金曜日、30日 ZEP 羽田ファイナルが、行います。これはワンマンと対バンという形でやらせていただきますので、詳しくは SNS を見てください。ホームページも見て、
1: はい、はい、止まりませんね。
0: 頑張ります。
1: 誘われておりません。またお願いします。
0: やっていいですか。いいんですか。逆に
1: いつも声掛けください。 JWAVE キングスペース、はい、アスカヤビアマミザミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッサズビースペースボーカルのゲント、
0: ゴーゴーバニアズの牧達也でした。
1: バイバーイ。
0: バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Come on ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: What's going on?

J-Wave. Common Ground on 81.3 FM.

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

0: A-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

0: てた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。人情根性愛情薄情努力も虚しく無情
1: だよね、本当だね、そうだよね、はい。

0: ってた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。人情根性愛情白状努力も虚しくああ無情
1: だよね。本当だね。そうだよね。

港町いさり美演歌いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないです。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
2: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

Hill Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日 Tuesday Morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 作業。ジャストリートラビン中田彩香さん、おつこね、いろんな駅がありますね。人生の駅もあるね。各駅停車ですか人生皆さん。私は特急ですから。バーッとね。今日も暑くなりますよ。ね、ジャストリートラビン中田彩香。

0: ねえ、お元気そうで何よりでございます。
1: あ、気温 19.6 度、もうなんだもう20度に迫る気温。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。今日の東京のお天気です。晴れの二文字、あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ 0%、 あっぱれじゃ。予想最高気温29度だから、あ、皆さん目覚めの一杯しっかり水分補給をするのじゃ。

5月19日火曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れ、イ・ジェミョン大統領と会談します。中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。また国連開発計画 UNDP のデクロー総裁は、原油価格の高騰で化学肥料の生産が大幅に減少しているとして、9月か10月には世界の多くの地域で食料不足が起きるだろうと警告しました。参政党の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していました。神谷代表が昨日明らかにしたもので、参政党は8人の離党勧告処分としました。水産庁は昨日、日本海沿岸での

ズワイガニの年間漁獲枠をめぐり上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。一方、去年4月から今年3月のスルメイカの漁獲量が年間の漁獲枠を超過しました。各地で異例の豊漁となったことが要因です。時刻は今6時7分です。2曲続けましょう。まずはインドネシアから The First Take への出演も話題のガールズ

0: 2曲続けちゃいましたよねえ。ノーナシュートからのウォンクフラワーズ。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今朝は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目だ。メカブ、ね、メカブ、あのメカブですよね。いろんなファーストがありますね。あ、府中の初恋グリーンさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は今シーズン初めて自宅マンションのエレベーター内で蚊に刺されました。もう虫除けをする季節なんですね。早いです。そうか、来たね。もう夏がやってきちゃったからね5月ですけど、もう勘弁してっていうことなんですけど、こっちもいろいろ事情があるのにね、来ちゃいました。夏が蚊に刺されたっていうことはもうセミも鳴きますよ。そのうち出てきちゃうね困ったな。おい、今日から娘の学校の中間テストがあります。ものすごく頑張って勉強していたので良い結果につながってほしいです。そうだね、グリーン、初恋グリーン。うちの娘もなんかね、一生懸命勉強してた。なんかわかんない、いろんな、もうね、もうついていけないね、こっちの大人の方が。しかもタブレットでやってたりしない、最近の子は。みんなすごいタブレット使うのが早いんだよね。チャチャチャチャチャなんて、あのペンを使ってさ、よくできるな、あれね、素晴らしい。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。朝ごはんはこれ食べてます。メカブね、この後ちょっと取り上げますけど、メカブかね、今メカブいくらぐらいなんだろうね。うん、その辺も含めてこの後です。皆さんからのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオ、もちろん X、 こちらもねどんどん届けてくださいよ。うん、私の短パン姿も上げてますからチェックしてください。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。時刻は6時14分モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は若者の街渋谷から、日本の元気なシルバー世代の新しい働き方を発信するというテイクアウト専門のお茶屋、その名もじいちゃばあちゃに注目です。働くスタッフの平均年齢は73歳、最年長は80歳だとか。素晴らしい。今朝はこのじいちゃばあちゃを運営する株式会社円卓プロデュースの宮崎咲さんにお話を伺いたいと思います。宮崎さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。早速ですけど、まずは今回どうしてこのねシルバー世代に注目したお店作ろうとしたのか教えてください。
1: はい、もともとは東急不動産さんと一緒に渋谷を盛り上げようというプロジェクトがあって、そこから生まれたものになります。
0: うんうん、
1: 渋谷は、若者の街って言われると思うんですけど、うん、そもそも若いってなんだみたいなところを考えるようになって、そこから若いって年齢じゃなくてマインドなのではということに注目してみたお店作りが始まりました。
0: うんうん、
1: 特に日本は世界有数の健康長寿国と言われていて、元気な高齢者が多くいて一方で、はい、活躍できればまだ多くないように感じてます。
0: そうだね、
1: うん、なのでじいちゃんばあちゃん、そんな元気なおじいちゃんおばあちゃんが主役になれる場所を作りたいなと思っています。
0: 素晴らしい。僕もね、おばあ

0: ばあちゃん子なんですよ。本当にね、おばあちゃんがね、子供の頃よくしてくれた思い出たくさんありますけどね。そうか、じいちゃんばあちゃん、おじいちゃんやおばあちゃんが主役になることができるお店で、テイクアウト専門のお茶屋さんって聞いてるんですけど、どんな感じで営業されてるんですか？
1: はい、じいちゃばあちゃっていう、じいちゃっていうメニューとかばあちゃっていう名前のお茶メニューがあったり抹茶を使ったアレンジメニューなど、全部で7種類のドリンクを用意してます。
0: へー。
1: で、提供の際にはおじいちゃんとおばあちゃんスタッフがお客様のお名前をシールに書いて、可愛いカップと一緒にこうどうぞという形でお渡しするような形になります。
0: へえ。
1: もちろんドリンクも美味しいんですけど、うん、やっぱ元気なおじいちゃんおばあちゃんからお茶と一緒に元気を受け取れるような美味しさになってます。
0: 本当だね、いいね。じいちゃばあちゃと名付けたお茶メニュー、今ちょっとメニュー見てるの、本当にさ、可愛い、なんかロゴとかもおしゃれでかっこいいね、じいちゃばあちゃん。
1: そうなんです。
0: ねえ、うふふだよ本当に。さて、高齢のねスタッフさん、まあ無理なく楽しく働き続けられるっていう、なんかお店のルールがあるんですって？
1: そうなんです。お店を作る段階でやっぱり専門家の方に高齢者の方を雇用する上での大切なこととかを相談させていただきました。
0: はい。
1: で、そこから生まれたもので G&B ルールっていうものを作ったんですけど。
0: うん。
1: 1つ目が休みたい時に休む、
0: うん、
1: で2つ目が疲れたらすぐ言う、
0: うん、
1: で3つ目が楽しいから働くっていうものがあって、
0: うん、
1: その他にもお店が混み合ってきたらお客さんにお手伝いをお願いしてもら、お手伝いしてもらってドリンクをプレゼントしてもらう孫制度っていうものを作っています。
0: 素敵それ。
1: そうなんです。
0: いいんだね、もうおじいちゃん手伝うよってね。
1: いいね、そうなんです。みんなおじいちゃんおばあちゃんから見たらみんな孫なので。
0: そうだよ。もう無理させない。無理しない。ね。3つのじいちゃばあちゃルール。休みたい時に休む。疲れたら済む言う。楽しいから働く。わー。あれ？これいつから始まってんだっけ？
1: 3月からオープンしてます。
0: 今年の？
1: そうです。
0: うわー。どうですか？手応えというかお客様からいろいろ。
1: そうですね。やっぱり、あんまり見ないお店だと思うので、こう SNS を見てきましたって方がたくさんいらっしゃったりとか、
0: うんうんうん、
1: あと最近渋谷はインバウンドの効果で海外の方が多くいらっしゃるので、意外と海外の方が多く来られてます、
0: うん、あ、そうなんだ。やっぱりインスタ効果 SNS 効果あるんだね。
1: そうなんです、たくさん来てくださってます。
0: わー、抹茶系の美味しいものもあったりするの？
1: はい、一番やっぱ人気なのは抹茶ラテが人気ですね。
0: そう、抹茶ラテね。そうか、それも含めてちょっと今度覗きに行きます。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます。
0: 宮崎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いいね、ちょっとほっこりすると思う、行ったら。モーニングチャージ、今朝は渋谷にオープンしたシルバー世代の新しい働き方を発信するというお茶屋さん、じいちゃばあちゃに注目しましたよ。金もしたくない、銀もしたくない。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、1976年、邦題はね、愛はそよ風っていうんです。爽やかなメロディーと風のように抜けるコーラスワーク、全米ナンバーワンも獲得してるんですよ。 The Bellamy Brothers Let Your Love Flow。 あ、メッセージが来てる。いっぱいモイモイさん、昨日アイスランドとフィンランド旅行から帰国しましたって、お帰り。アイスランドでは北米プレートとユーラシアプレートの裂け目を歩いたりと大自然を堪能してきましたって、わー羨ましいな。また行きたい国です。別所も行きたい国なんですよ、アイスランド。温泉入りたいね。あと火山もすごいでしょ、活発で。しかも地球をね、鼓動を感じるよね、きっとね。わあ、また今日から仕事頑張りますって。そう、頑張ろう。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん教えてください。僕は昨日ね、アメリカから来たね、あのお客様とね、一緒にね、そば食べてね、そばが美味しい美味しいって言ってくれてね、ありがたかったね。日本の食はね、素晴らしいよ。ちくわも美味しいって、ちくわの磯辺揚げ感動してた。そういうのないの向こうね、フィッシュケーク、ちくわ、ちくわ、ちくわ、エッドマーメイ、ちくわ。さあ皆さん、あなたですよ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。ジョンクック and the two seven

きましたね。Feel like jazz, feel like jazz, feel like jazz。 6時3、あれ？まだ6時30分になってませんね。本当に今日のディレクターもせっかちさん。あ、今鳴りました。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするんですよ。 Feel like jazz、 チチチチチチチチチタ、いきますよ。よろしいですかね。今日も皆さんと心を一つにご一緒に。イエージチェージチェージチェージ。意外とあっさりした今日ね。さらーっとね、いい感じにね、朝のあっさり感。こだまが通りますから。早く今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ご機嫌ジャズじゃないですか。フィレジェス、今朝はスイングジャズといえばの、そうですね、ベニー・グッドマン、ライブデイからチャナボーイ、そしてジャニス・シーゲルです。続いては If I Had Rhythm in My Nursery Rhythm、 聞いていただいてます。うん、これぐらいのね、軽快なリズムでね、朝時間始めていきましょうよ。ベニー・グッドマン、彼の人生は映画ベニー・グッドマン物語で堪能できちゃいますから、ご堪能あれ。はい、明日も皆さん、お聞き逃しのないように。

色恋沙汰。時刻は6時39分。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝からたっぷりの日差しで気温が上がっています。今日の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。高気圧に覆われて日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく全般に晴れそうです。洗濯物を外に干したまま急な雨の心配もなくお出かけできそうです。今日の最低気温は 18.7 度、日中の最高気温29度の予想になっています。7月上旬並みでしょう。今日は1日晴れて気温が上がります。特に高齢者や乳幼児は熱中症に注意が必要です。なるべく暑さを避け、汗をかいた時はもちろんですが、喉が渇く前の水分補給、症状が出る前の対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうなんですよ、喉が渇く前に水分補給お願いします。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
3: 東関東道が車が止まっていて渋滞しています。東関東道の上りは八船橋インター付近に乗用車が止まっていて3キロ渋滞しています。並行する京葉道路の上りは幕張パーキングエリアで1キロの渋滞です。一方で東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで8キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的な

0: 渋滞です。反対の下りは横浜町田インター付近で5キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に13キロの渋滞です。エジャティック道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。さてこの番組でもねたびたびね取り上げているバレーボールの話題なんですけれども、はい、先週末横浜アリーナにてバレーボール SV リーグ男子のチャンピオンシップファイナルが開催されました。皆さんどうですか、ご覧になられました？高橋ランね。さて、そのファイナルに駒を進めたのは番組にも出演いただきました日本代表の高橋藍選手率いるサントリーサンバース大阪と、同じく日本代表の西田、ね、選手、ね、率いる大阪ブルテオン、2戦勝で両者譲らずの1勝1敗で迎えた最終日、大阪のチーム同士の試合にもかかわらず横浜アリーナにはなんとなんと1万2000人以上の観客が押し寄せ、ほぼ満席での開催となりました。もうねすごい人気なんだから。そして気になる結果はと言いますと、3-0ストレートで大阪ブルテオンが見事日本一に。うわラン惜しくも2連覇ならずと、ね、この日は西田選手がね大爆発でアタックは17得点、そしてサービスエースは3本の活躍でチャンピオンシップ MVP 受賞しております。試合後、両者をたたえて西田選手と高橋選手が涙ながらに熱く抱き合う姿、もう何なんだよ、もうファンはたまらんだろう。印象的でした ね、 いやこうやってさね、友情とスポーツマンシップこれがねあるんだな。西田選手はみんな何て呼ばれてる、友人って呼ばれてるの、どうなの、うん。なおですね、高橋藍選手今季限りでの退団も発表してるんですよね。さあどうなるんでしょう、去就ね、サントリーサンバーズ大阪ね、そして大阪ブルテオンズどうなるんでしょうね、それぞれねこの先次のシーズンは。というわけで大盛況の末幕を閉じた今シーズンの SV リーグですが、休む間もなく、次は代表戦のシーズンがやってきます。まずは6月3日水曜日に開幕です、ネーションズリーグ、日本女子初戦は4日となっています。そして男子の初戦は10日、日本チームの躍進ね、そしてバレーボールのさらなる盛り上がり期待しちゃいましょう。バレーボールの鉄

バレーボールもね、うん、素晴らしいけどね、今度はサッカー、こちらサッカーです、うん、FIFA ワールドカップ2026公式ソング、シャキーラ、バレーボール大大大大大大、スポーツ盛り上がってます、盛り上げていきましょう。時刻は6時49分。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ、 J-WAVE 東京モーニングラディオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目ですよ。お話を伺うのはね、愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんです。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。
0: 早速ですけど、このメカブ、はい、ね、今朝食で食べているという方もいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: そもそも日本ではこれ、いつ頃からメカブ食べられてきた食材なんでしょう。
1: はい、メカブはワカメの根元部分にある本当に 芽が出るの芽にカブって呼ばれているメカブを食用にしたもので、うん、古くから日本の食卓で親しまれてきたと言われてるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: で、どのぐらい古いかというと、実は平安時代の文献にも海藻を食べていた

0: 記録があったんです。
1: はあ。
0: で保存のためにこう干したりとか刻んでお酢にあえたりするみたいな食文化が根付いてきたっていうふうに言われてるんですね。はい。でこの表面ちょっとヌルヌルしてるじゃないですか、
1: うん、
0: でこの独特のぬめりはフコイダンって言ったりアルギン酸フコイダン
1: フコイダン
0: フコイダンはい、うん、アルギン酸というフコを言った水溶性食物繊維という水に溶けやすい食物繊維によるものでメカブの栄養的な特徴の、まあ、一番大きいところかなというふうに思ってます。
1: 素敵。
0: うん、すごい、
1: 拍手ってことは何、はい、平安時代紫式部も食べてたかもしれませんね。
0: かもしれないですよ ね、 なんか私も見てあすごいと思ってそんな昔からなんだ、はい、
1: そう平の清盛とか平の正門もメカも、
0: ね、なんか
1: メカもじゃ源頼朝じゃって言ってたかも
0: そうですよ ね、 ね、なんかそとしたちょっとこう高尚な気持ちで食べれるかもしれないですよ ね、 ね
1: それあの今フコダイン、はい、フコイダインか
0: フコ
1: イダン、
0: フコイダン、
1: フコイダン、それからアルギン酸ということですけど、はい、水溶性食物繊維の他にはどんな栄養が含まれてるんですかね、
0: はい、まずそもそもなんですけどメカブは 100g あたりだいたい14キロカロリーってめちゃくちゃ低カロリーなんですね。
1: はあ。
0: でなんでこんなに低カロリーかというと脂質や糖質をほとんど含まないからなんですけど、
1: うん、
0: 逆に何も栄養がないかというとそうでもなくてビタミンとかミネラルがとても豊富なんですね。
1: へ
0: ー。例えば要素とかマグネシウムとかカルシウムとかカリウムとか、
1: は
0: あ、ビタミン系とかもいろいろ入ってるんですけれども
1: すごい。
0: どういうところに効くかというと例えば甲状腺の機能だったり、うん、骨の代謝だったり、うん、筋肉をうまく働かせてくれたり、
1: はい、
0: あとは血圧の調整ですよね。高血圧の方とかにも、まあ、有益なんじゃないかっていうお話もあって、まあ、本当にいろいろなさまざまな体の働きに関わってるという栄養素が多いと言われてます。
1: すごいね。そして今日のテーマ、はい、メカブファーストについても教えてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。ぬめり成分のさっきお話ししたフコイダン、アルギン酸、はい、これは水溶性食物繊維とお話ししたんですけど腸の中でこうゼリー状になるんですよね、
1: はあ、
0: そうすると糖とか脂質の吸収を緩やかにしてくれる作用があるんです。
1: あ、いいですね。
0: なので朝にでさらにですねこの朝に摂ることで腸内環境の改善に役立つっていう風なことが分かってるんですけど、
1: うん、
0: あのこのヌルヌルを先に食べることでこう血糖値とかそういう風なところが緩やかに上昇するというふうに言われたことからメカブを先に食べようねっていうメカブファーストみたいな方法がちょっとお話に上がってきたよっていうお話でした、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: メカブファースト
0: メカブファースト、はい、うん、はい、でなんかまあそうなんですよこの、まあ、水溶性食物繊維がこう腸内でね糖をゆっくりに吸収させてくれたりとかあとはインスリンの働きを助けるというふうなこともあるのであのいろんなところから本当にいい効果があるのでどうせ食べるのだったらメカブファーストみたいなのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。このぬめり成分他にも嬉しい効果が期待できるんですって、
0: はいあはいそうなんです。先ほど、まあ、朝にとてもいいよってお話があったんですけど、
1: はい、
0: こう朝の方がやっぱり腸内細菌とかがこううまく動きやすいっていうのも分かってるんですね。でこのフコイダンとかアルギン酸を摂ることで腸内細菌がその短鎖脂肪酸っていう物質を生み出すんですけど、
1: はい、
0: 何をする物質かというと腸の粘膜を保護したり腸内環境を整えてくれたりあと免疫機能アップみたいなところにも関係してる部分になるんですね、
1: はい、
0: でこれが夜よりも朝取った方がよりこうよし作るぞっていう機能が高まる時間帯なのでぜひ朝に取ってほしいっていう風なところにつながってるんです。
1: いや本当ですね。
0: あとは、は
1: い、
0: そうなんですよ。
1: あとは
0: ごめんなさい、うん、あとは血中のコレステロールを低下させたりナトリウムの排出を流して血圧の上昇を防ぐ効果もあるっていう別のね経路での、あの報告もあるので、うん、やっぱりこう朝取ってみてっていうのはすごく大きいかもしれない。

0: 朝にぴったりだ。
1: うん、うわあ、
0: どうやって食べようかな。メカブ納豆とかでいいのか、
1: は
0: い、ね。
1: メカブ納豆もいいと思う。納豆も実は水溶性食物繊維入ってるんです。タンパク質もですけど、ね、
0: もうダブル効果ですね、
1: はい。ダブル効果だと思います。
0: よーし、はい、ね、もういろいろ教えていただきました。古澤さん、はい、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: McCry Love is easy。 いやー、メカブは平安時代から食べられたね。清少納言や紫式部もメカブはもちゃれ
1: 皆の者メカブを食え。
0: 平野清盛。さあ、プレジャーピックアップ、フィットネスでエクササイズをテーマにお届けする。明日水曜日はヨガインストラクターの古賀夏美さん、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介です。時刻はもうすでに7時になっているよ。

FM。 おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日、 Tuesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome. ザオギャオ、起きてますね。さあ、新しい一日スタートですけれども、皆さん朝時間準備大丈夫ですか？ここでアクセスインフォメーションが入っています。西武新宿線、西武拝島線、人身事故の影響で現在運転を見合わせています。また北陸新幹線は停電の影響で東京長野駅間の上り線の運転を見合わせています。ご利用予定の方お気をつけください。ちょっとね、早め早めの朝準備、今日も7時台もしていきましょう。さあ、7時台はこの曲でスタートだ。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ、7時台はこの曲でスタート。古いリフォー Hello、
1: 気持ちいい青空広がってます。今日の東京のお天気、晴れの二文字、
0: あっぱれじゃ。
1: 降水確率終日ゼロ 0%、
0: あっぱれじゃ。
1: 予想最高気温29度です。時刻は7時4分。

人と公共交通を優先する街づくりを進めるヘルシンキ。東京でもね、最近は自転車用レーンの設置進んでますけれども、ヨーロッパの街では日本以上に自転車に優しい街づくりというのが進んでいるんです。北欧フィンランドの首都ヘルシンキもやはり公共交通と自転車中心の街づくりというのを進めてますよ。その象徴となるのが今年4月に開通した全長 1.2 キロの新しい橋。この橋、フィンランド最長で、ヘルシンキの中心部と、まあ、周辺にあります島々を結んでるんですけども、ただしですよ、ここがミソ。通れるのは歩行者、自転車、そして路面電車のみ。自動車用の車線は設けられておりません。この橋の開通イベントにはおよそ5万人が集まりまして、参加者は美しい景観を楽しみながら橋を渡りました。しかし一方で、市民の一部からはなぜ車のための道路がないのか、税金の使いすぎではないかといった批判も出ているようです。ヘルシンキ市内には現在およそ1300キロに及ぶ自転車用レーンというのが整備されております。そのうち100キロは自転車高速道路と呼ばれる自転車専用ネットワーク。自転車でビュンビュン飛ばしていいというね、そういうことでしょうか。ただし冬の寒さが厳しく、強風にも見舞われるヘルシンキでは、大規模な投資を行ってもこの自転車利用率というのは思ったほど増えていないという現実もある。その割合、2010年以降およそ1割前後で横ばいだそうです。これ聞くとね、なかなかね、

この公共の道路ですからね。うん。ヘルシンキ市当局、その理由についてネットワークがまだ完成していないからなんですと説明をしております。さらにヘルシンキ中央駅の大通り、車両乗り入れを禁止しました。歩行者や自転車、そして公共交通を優先する計画も最近承認されている。どうでしょうね、この20世紀にね、ぐんぐんと広がった車社会、車中心の交通網、これから変化していくのかな。人と公共交通優先の街づくり、皆さんどう思われます？このヘルシンキの大胆な、車が通れないね、つながったネットワークの橋。まあその挑戦、さまざまな声が上がっていますけれども、着実に前進しているようです。時刻は今7時8分。ワールドパンク、今朝もみんないいかい、行ってみるぜ、ファンクで行ってみる。

0: ワールドパンク。まずはブルースとファンクを融合させたスタイルが特徴です。ナイジェリア出身のシンガーソングライターケザイア・ジョーンウェンズで Free Your Soul。 続いては元ジェームス・ブラウンバンドのボーカリストマーサ・ハイとスピードメーターの共演 No More Heartaches。 そして今これお届けしている曲、アフロビートの生みの親と称されるフェラクティの息子ですね、フェミック・ティのナンバーで Journey Through Life。 たまらんな。はい、ワールドファンク、明日もファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 道路は都内の環八通りが事故のため渋滞しています。東京都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区上高井戸3丁目で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターを先頭に15キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで断続的に14キロの渋滞です。反対の下りは大和トンネル付近で12キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に府中バス停付近まで断続的に20キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 西武新宿線、西武拝島線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。また北陸新幹線は停電の影響で東京長野駅間の上り線の運転を現在見合わせています。西武新宿線、西武拝島線、北陸新幹線ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は今タイで急拡大しています回転寿司チェーンの動向に注目してみましょう。昨年度タイから日本へやってきた観光客

0: 前の年度と比べて 7.3% 増えて、すごいですよ、およそ123万人。その旅行消費額2527億円と過去最高を記録しております。日本を旅してね、美味しい食に出会ってタイに帰っていく、この流れの中でタイの日本食人気も当然高まっているわけなんですが、そんな中今回転寿司チェーンがタイでかなり増えてるそうなんです。一体どんな状況なんでしょう。詳しいお話をバンコク在住のコーディネーター西尾康春さんに伺いました。
1: タイ国の日本食レストランって今5800店舗ぐらいあるんですけれども、ちょっと今前年よりも減ってきたと。ただその回転寿司っていうのだけがすごく今伸びていってると。6年前は5億から10億バーツぐらいだったっていう市場だったんですけども、今はもう80億バーツ約400億円ぐらいまで拡大してると。今あのスシローさんが一番多くて40店舗タイ国内で、あとまあ日本でいうカツミドリさん、こっちでいう回転寿司カツっていうお店が2024年の末に進出してきて今増えていってると。2025年昨年の11月に浜寿司さん、回転寿司の銀座小野寺さんというところも今年進出してきてるかなというところですね。タイ人がやっぱ好きなのが今あのサーモンですね。とにかくサーモンが好きなので、いろんなそのサーモンを、まあ、味付けを変えてですね、ちょっとタイ料理風に酸味とかちょっと辛味とかも入れて具材にしてるっていうパターンもあったりとか、そういうのは日本にはないので、サイドメニューも結構豊富で、うどんとかラーメンだとか、そういったまあ生食できないタイ人も一緒に行けるように、充実させてるっていうのも特徴かなというふうに思います。
0: タイで日本の回転寿司チェーン一番多いのはスシローさんだとおっしゃってましたね。そして勝緑、浜寿司、銀座小野寺、タイに進出。いやー、人気の寿司ネタはサーモンね、美味しいですもんねサーモンね。さらに食べ方、普通に醤油にわさびで食べるのは一般的ですけど、タイ料理風にアレンジされているものもあるんですって。どんなんだろう、タイ料理風の寿司って。え、ナンプラかなんかかかってんの、どういうこと、え、気になる。さあ、そしてタイの寿司チェーン店、日本のお店だけでなくタイで生まれたお店も人気が高まっているそうですよ。
1: 今結構増えてきてるのが新完全寿司っていう、まあ、タイのローカルのお寿司屋さんですね。ここが今すごい増えてきてまして、まあ、安さって売ってるっていう、まあ、これあの始めたのが大学生が始めたのは特徴かなと思うんですけども、新幹線って書いてますけど、新幹線、日本語で言うのは新幹線を名前にしてるっていう。実際タイ人がやってる日本食のお店、居酒屋も含め相当レベルも高くなってますし、マックスまで増えてるんじゃないかなっていうぐらいまでは増えてるとは思います。
0: 面白いですね。タイの大学生がスタートアップ起業したという寿司チェーン、その名も新完全。寿司ロール、ライスボール、日本の家庭料理がお手頃な価格で揃っているんだそうですよ。まあ、あの日本でね、僕らもタイ料理美味しくいただいてますけどね、食によるこの文化交流素敵じゃないですか。寿司がどんな風にタイでねアレンジされて進化するのかも楽しみだな。トムヤムクンロールとか出てこないかな、え、どうなの、ガパオ寿司とかあってもおかしくないけどね。ヤムウンセンロールとか食べてみたい。グローバルスケール、今朝はタイで 急拡大しています日本の回転寿司チェーンについて、バンコク在住のコーディネーター西尾康晴さんに伺いました。

お届けした曲、タイの若者を中心に圧倒的な支持を誇るロックバンドですよ。スリーマンダウンが同じくタイの人気ボーイズグループバスのメンバーです。ビームワースをフィーチャーしたプラトニックラブ。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。皆さんの習慣ってどんな習慣？ルーティーン、ルーティンワークって教えてくださいね。今日はね、明治大学教授で言語学者の堀田修吾さんをお迎えしてですね、仕事、健康管理、目標達成、すべての成功の鍵は習慣化にある。ってどういうことですかね。なんか習慣にしてることありますか？皆さん必ず朝これを飲むとかさね、ストレッチをこんな風にやってみるとか教えてくださいよ。さまざまな知見を融合したすごい習慣っていうのがあるんだって。なんだろう。教えてもらいましょう。8時30分頃です。メッセージがね来てますよ。あ、千葉県市川市のお隣さん、じいちゃばあちゃん興味津々です。あ、今日6時台にねご紹介したんですよ。渋谷でねおじいちゃんおばあちゃんがやってくれるお茶屋さん、働き方システムがいいですね。お話を聞いて優しい世界観を想像していたら自然と口角が上がってました。じいちゃばあちゃんが無理なく輝ける場所、今度主人と遊びに行ってみようと思います。そして私もいつかその年になったら働いてみたい。わ、いいね。こういう循環を作りたいですよね。何だったかな、働き方がね、楽しいから働くとかね、疲れたら休むとかね、無理しないとかね、本当にねそういう基本がやっぱ大事なんだなってことを教えてくれるね、じいちゃんばあちゃんなんですよ。いやぜひ皆さんも気になる方チェックしてみてくださいね。はい、渋谷にございますから宮益坂の方、別所も行ってみようと思って抹茶ラテを買いに。おじいちゃんおばあちゃん、金もしたくない、金もしたくない。時刻は7時28分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を19日に予定していたもののアメリカ軍に延期を指示したと SNS に投稿しました。カタールやサウジアラビア、UAE アラブ首長国連邦の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。アメリカ西部カリフォルニア州のサンディエゴにあるイスラム教関連施設で18日銃撃があり、捜査当局は3人が死亡したと発表しました。また10代の容疑者2人も死亡したということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日も高気圧に覆われるため日中は日差しがたっぷり届くでしょう。日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく全般に晴れそうです。予報は晴れで降水確率も1日を通して 0% です。日中の最高気温29度と予想されています。内陸では真夏日になるところもありそうです。変わって明日は前線が日本の南を次第に北上し湿った空気の影響を受けそうです。広い範囲で晴れるのは朝までで天気は下り坂に向かいます。夕方以降次第に雨が降り出すでしょう。その先木曜日金曜日も曇りや雨で厳しい暑さは落ち着きます。金曜日は21度の予想で急激な気温の変化となりそうですので体調管理に十分ご注意ください。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですね、体調管理、杉江加奈子さんありがとうございました。 J-WAY ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時32分です。

0: モンキーマジック、空はまるで。時刻は7時38分。
1: Traffic information brought to you by 出光クレジット。
2: 常磐道の下りが逆走車のため通行止めになりました。常磐道の下りの矢原インターと矢田部インターの間は逆走車のため午前7時31分から通行止めになりました。この常磐道の下りはこのほか流山インター付近で6キロの渋滞です。一方で圏央道は特に外回りは八王子ジャンクションで断続的に17キロ、青梅インターで15キロの渋滞です。一般道路では東京都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区上高井戸3丁目であった事故の処理は終わっていますが、影響が残って6キロ渋滞が出ています。ヘジャティック道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。西武新宿線、西武拝島線、西武国分寺線は人身事故の影響で現在列車に遅れや運休が出ています。また北陸新幹線は停電の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は刑事裁判の再審制度見直しについての話題です。まずこの再審という仕組みなんですが、複雑に感じますが、そもそもどういうものなのでしょうか。
1: はい、刑事裁判はですね、罪を犯したと疑われる人を裁く制度です。
0: はい、
1: 日本では地方裁判所、高等裁判所、あと最高裁判所ですね、3回まで裁判を受けられる三審制という仕組みになっているんですが、
0: はい、
1: 原則としてこのいずれかの裁判で決着はするんですけども、この再審制度はですね、有罪が確定した場合でもやり直しを求めることができる、最後の手段とされています。
0: はい、
1: でなぜこの再審制度が必要かというと、やっぱり裁判は裁判官など、人間によって行われるわけですね。やっぱり間違いはゼロにはできない、起こりうるという前提に立っていまして、科学捜査の進歩などで、事件の発生当時は分からなかったことが後から証明できるといった事例も増えてきています。こういったことを担保するためにある制度と言えそうです。
0: そして今回その再審制度を見直すということなんですが、こうした動きなぜ出てきたのでしょうか。
1: はい、大きなきっかけはですね、1966年に静岡県清水市で起きた一家四人の殺人事件でした。袴田事件として知られる有名な事件なんですけども、
0: はい、
1: 容疑者として逮捕起訴されて、死刑判決を受けた袴田巌さんがですね、この再審の手続きによって2024年に無罪を勝ち取ったんですけども、実に58年の月日を要したわけなんですね。
0: うん、
1: こうしたケースを回避する狙いというのが、この今回の改正にあるんですが、方向性としては、まずこの審理のスピード化をどうやって測っていくかということが1点、
0: はい、
1: もう1点は検察がこれまでなかなか開示してこなかった事件の証拠、これをどういうふうに提出してもらうかといった点ですね。こういった変更がなされる方向で議論が進んできました。
0: はい、そして少し前ですけど、自民党内でも激しい議論が繰り広げられるというニュースがありましたけど、あれは一体どういうことだったのか、また、
1: はい、
0: 詳しく教えてください。
1: はい、広告と呼ばれる手続きをめぐる議論ですね。
0: はい、
1: 最新の決定は基本的に裁判官が出すんですけども、検察はですね、それに対して不服申し立てをすることができます。この手続きによって裁判の長期化が招かれるとしてですね、一部の自民党議員が、検察の抗告の権利はなくすべきだと求めてきました。
0: はい、
1: 結局ですね、政府、法務省側がやや譲歩する形で、抗告は原則禁止になって、十分な証拠がある場合にのみできますよということで、法案はまとまっています。
0: はい、
1: ただしですね、この原則禁止、原則ですので、検察の判断で抗告できる道は残っているんですね。でなので、議員の中からは全面禁止にするべきだという意見も未だに根強く残っています。
0: この刑事裁判の再審制度見直し、これから国会で審議されるわけですが、見通しどうでしょうか。
1: はい、26日からですね、審議が始まる予定です。政府与党はですね、今国会での成立を目指して、審議していくわけなんですが、
0: はい、
1: 通常であればですね、自民党と維新が今与党の、巨大与党なので、数の力で押し切れる国会状況なんで、このまま成立するというのが一般的な見通しなんですが、今話した通り自民党内にもまだまだですね、いろんな意見があるほか、野党からも対案として法案が出てきています。こういった議論の中で審議していく中で、新たに再修正が図られる可能性もまだ十分残っているかなというふうに思いますね。
0: そうですね、一体どうなっていくのか、きちっとこれ私たち、国民市民として見ていく必要がありますよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、船越さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 人は過ちを犯す、それは犯罪を犯すということもありますが、 それを裁く側も人間です。間違いがある可能性があるわけです。まあ、裁判の不可逆性というものが、まあ、必要であることはもちろんなんですが、同時にこの再審制度の意味、この本質を理解して、本当に抗告は必要なのか、抗告することで何十年も苦しんで勝ち得た時には人生がもう本当にかけがえのない時間を失ってしまうということがあるわけです。冤罪という事実がある以上、この制度が一体どのように国民の代表である国会議員によって審議されるのか。法律を立法府で作ってるんですからね、国会議員が主体になってしっかりと進めてほしい。 Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに刑事裁判の再審制度見直しについて解説していただきました。Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music. 今週この時間はアンジェリーク・キジョーに。

1960年西アフリカベナンに生まれたアンジェリック・キジョー。6歳から母親が主催する劇団でパフォーマンスを始め、やがてバンドを組んで歌い始めた彼女は1983年パリへ移住します。活動をそこで続けます。お送りしているのはグラミー賞ベスト・ワールド・ミュージック・アルバム、こちらにノミネートされた1998年のアルバム「オレ・ミー」からジミー・ヘンドリックスのカバーで「ブードゥ・チャイルド」。このアルバムニューヨークでの録音、カサンドラ・ウィルソン、ブランフォード・マルサリス、ケニー・カクランドなどなども有名なジャズミュージシャンたちが参加していました。さあ続いては今年4月にリリースされた最新アルバムですよ。 HOPE からアンジェリック・キジョー、 I can't

からナイジェリアの女性シンガーですアイラスターが参加しました。 I can't Are you coming back? アイラもアンジェリックも共にヨルバ族の出身なんですね。だから相性もバッチリ。なんだか本当にアフリカの広大な大地を思わせる音、リズム、メロディ。今週この時間はニューアルバムをリリースしたばかりです、アンジェリック・キジョニーリーコネクト。

J-WAVE 東京モーニング。あ、口笛ソングじゃないですかね、これ。One Republic, I ain't worried。 あー、もうメッセージがたくさん来てる、ありがとうございます。目黒区バレエ好き K さん、おはようモーニングです。じいちゃばあちゃのお話を聞いてショップのサイト拝見しました。そう、6時台にね、今日ね、平均年齢73歳っていうね、おじいちゃんとおばあちゃんがやってるね、宮益坂に、宮益坂、そうだな、青山学院の方に行こうにある、うん、お茶屋さん紹介したの。サイト拝見、カラフルでポップなお店にとても楽しそうな先輩方の写真を見て、70歳までは働きたいと思っていた私、いやいや70歳までなんて決めないで、健康で楽しくその先も働けたら幸せだなと思いましたね。元気をいただきお店に行きたいです。そうだからね、あの、退職してリタイアしてね、こう穏やかに過ごしたいという選択肢もあるけど、なんか働いてさ、なんかこうつながっていきたいなんていうね、そういう方。

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス。車検、点検整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
3: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 大切な命を守る信頼の技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: Gavilan Stereo。それがみんなね、もう次へとつながっていくんですよ。だ
1: 宇宙人です。8時です。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日 Tuesday morning、 時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome。 さあ8時台をこの曲でスタート。藤井風

0: 藤井風 Feeling Good。 5月19日火曜日、今日の東京のお天気、晴れ、降水確率終日ゼロ 0%、 予想最高気温29度。時刻は8時3分。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けしますから、モーニングクラシック。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家リヒャルト・ワグナー特集しております。リヒャルトだぞねえ、リチャードのことですね、英語で言えばね、リヒャルト・ワグナー。あ、田中さん、今朝もよろしくお願い。ワグナ
1: ー、ワグナー特集2日目の今朝は、オペラローエングリンから第3幕の婚礼の合唱、愛の祝福が見守る喜びの部屋へをお届けします。メンデルスゾーンの結婚行進曲と並んで、結婚式の定番中の定番と称えられるこの作品の初演は1850年。当時のワーグナーはドレスデンの五月蜂起に参加したことで指名手配中、なんと初演に立ち会うことができなかったというのですから、さぞや無念だったことでしょう。波乱万丈の人生の中から生まれたこの音楽は、今も世界中の新郎新婦を祝福している名曲です。それではゲオルグ・ショルティ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、ワーグナーのオペラローエングリンから第3幕の婚礼の合唱、愛の祝福が見守る喜びの部屋へをお聴きください。

0: ワーグナーオペラローエングリンから第3幕婚礼の合唱、愛の祝福が見守る喜びの部屋へ、パンパンパパンパンパン、ね、もう定番。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは一人。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。今週は一人についてお届けしています。今私たちは高度な情報社会で生きてますので、日常生活は情報であふれかえっています。その中で私たちは他人の期待に応えようとする自分、他人との比較の中で揺れる自分、忙しさに流される自分が前面に出やすい状態にあります。一人になる時間というのは、そこから一歩離れてありのままの自分の状態に近づき気づく瞬間です。ですから仏教的に見ると、一人の時間というのは自分自身を見つめる力が働き始めるきっかけと考えられています。

0: JWEB 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ダイアナロス、いよいよね、今週末来日公演です。楽しみ。ダイアナロス I'm coming out upside down。 さてこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイトなのだ。明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生をお迎えしちゃいます。仕事、健康管理、目標達成、全ての成功の鍵は習慣化にある。どんな習慣をお持ちですか皆さん。さまざまなね、知見を融合したすごい習慣というのにインサイトするんだって。どういうことなんだろうね。え、時計の針を早める、どういうこと。これすごく聞きたい。サイガルニク効果を使う、何ですかこれ。サイガルニク効果って知ってます、皆さん。聞いてみよう今日。あえて乱雑な場所で仕事をする、あ、これできるかも。弁償、これ習慣なの。スマホをテーブルの上に置かない、え、なんで。温かい飲み物を手に話し合う。さあどんなんだろう、習慣って皆さんどんなもの。あ、リスナーの方からも、茅ヶ崎の赤色鉛筆さん、毎日の習慣、朝起きてキッチンに向かいラジオをつけることです。ありがとうございます。ラジオをつけることで今日も始まったぞという切り替えになります。子供たちもラジオが目覚まし代わりになってます。嬉しい、素晴らしい習慣ですよ。 JWEB 東京モーニングレディオ、皆さんの本当にね、時計代わりに朝を刻みたい、一緒に。その後ポータブル別所哲也っていうのね、ラジコで連れ出してください。お手軽に、お願いします。ちょっと今日はこの習慣化っていうの聞いてみよう。8時30分頃です。時刻は現在8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに、気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチをしてくれるんでしょうか。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、ラボちゃんです。
0: 知ってる。
2: 今日はボクシングの日。パンチを避けるフットワーク大事ですよね。恋愛もたまに駆け引きのステップがあります。ということで今週は街行く Z 世代にリアルな恋愛観についてリサーチしています。
0: そうだね。
2: てっちゃんは学生時代や若い頃、これは脈ありかもと勘違いした経験ありますか。
0: 勘違いね、まあありますよそりゃ。あれ、ひょっとしてとかね、そういうのいくらでもあるんじゃないのみんな。それはだって特にほら、甘酸っぱいね、青春な頃っていうのはありますよ。まあ人生なんてずっと勘違いみたいなもんですけどね。そういうことでしょ、ラボちゃん。
2: もう少し根掘り葉掘り聞いてみたいところではありますが、時間もないので今朝のお一人目はこちらです。
0: じゃあなんで振ったんだよ。
3: 美穂で28歳です。今恋人はいます。結婚考えてます。年齢的にもう28で、30ぐらいまでにはと思ってます。私は彼氏は身近な人でした。バイト先の先輩で2年ぐらい前から知り合っていて、それから付き合いましたね。やっぱり相手の素も知っていた方が付き合ってからのギャップが少ないと思うんで、友達から始まるぐらい身近な人が付き合うならいいと思います。恋愛は人生の中で2番目くらい。1番はやっぱ自分のこと、仕事とかだと思います。
2: 美穂さん、ありがとうございます。恋愛は人生で2番目という言葉、

0: 私はすごく好きです。自分軸がしっかりある人の方がパートナーにとっても魅力的だし、依存しない関係が作れる。これ心理学的にも安定した愛着スタイルに近い考え方なんです。
1: あ、確かに。
0: ところでてっちゃんは人生で一番は何ですか？家族ですか？仕事ですか？映画祭ですか？それともやっぱりお金ですか？
1: はい、全部だよ、全部。そこにラジオも入るよね。うん、何もかもね、欲張りの鉄ですから。あれ、何も反応しないんだ。分かったよ、置いてきぼりかい。はい、じゃあ続いての方は？
0: 続いてはこちらの方です。どうぞ。
2: タクトです。32歳になります。今恋人いないです。欲しいですね。あんまり普段から外でワイワイするタイプじゃないので、家に帰って落ち着いた時間が欲しいなっていうのは20代半ばぐらいから思ってました。なので付き合うなら一緒にいて楽な方というか、お互いに干渉し合わないけど気にかけてるみたいな関係を持てる子がいいですね。相手を見つける方法は、でもマチコンとかじゃないですか。まあご飯は何人かと行ったりはします。まあ発展はまだないかなっていう感じです。恋愛は自分の人生の中で一番です。愛する人と幸せになりたいっていうのが一番かなと思います。付き合うなら身近じゃない人がいいです。知り合いにいじられたくないからです。
0: 恋愛が人生で一番って、さっきの美穂さんとは真逆で面白いですね、
1: うん、
0: でもこれどっちが正解とかじゃなくて、自分の価値観に正直なのが一番大事だと思います
1: だね。
0: そして身近な人じゃない方がいい、知り合いにいじられたくないっていうの、すごくリアルな理由ですよね。
1: 確かに。
0: わかります。恋愛って周りにあれこれ言われると純粋に楽しめなくなりますもんね。
1: わかるの？
0: てっちゃんどうですか？今時の若者の恋愛観、てっちゃんの頃のそれとは違いますか？
1: どうだろうね、まあ人それぞれだからね、十人十色でしょ、まあ、でも確かにね、僕らが若い頃はね、肉食系とか草食系とかね、アッシーとかメッシーとか言われてね、いろんなね、わかんないでしょ、もう若い人はね。調べてくださいちょっと ね、ご飯行くときに、ね、あのちゃんと送り迎えする、車持ってる人がいいとかね、結構植物的だったのかな、やっぱりな。そういう風に考えると、今時のね、しっかり恋愛を考えてる、うん、素晴らしいと思う。でもちょっと僕はラボちゃんが分かりますっていうのがちょっと気になるよ。生成 AI でね、恋愛が分かるのか、ラボちゃん答えてくれ。こういう時は無視するの、よくできた AI だね。ラボちゃん今日もありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張るぞ。
1: 頑張れ、
0: お楽しみに。
1: わかったよ。すごいね、ちゃんと反応する反応しないもんね、いろいろ選別してんだね、すごい。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 常磐道が逆走車のため通行止めになっています。常磐道の下りの日原インターと矢田部インターの間は逆走車のため通行止めになっています。下りの矢原インターの出口を先頭に4キロ半の渋滞です。このほか常磐道の下りは三郷料金所付近で2キロの渋滞です。一方で東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは草加インター付近で4キロ半、川口ジャンクションではトラックなど車3台の事故のため1キロ、さらに内回りは和光北インターで4キロの渋滞です。首都高速道路は川口線の上りが鹿浜橋を先頭に安行まで断続的な渋滞です。エチャティック道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。西武新宿線、西武拝島線、西武国分寺線は人身事故の影響で列車に遅れや運休が出ています。また北陸新幹線は停電の影響で一部列車に遅れが出ています。さらに東京メトロ東西線は東陽町駅での停止位置確認の影響で一部列車に遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲、テデスキートラックスバンドの最新アルバムですね、フィーチャーソウルから I got you。 さて今日の J-WAVE ではデレック・トラックス、スーザン・テデスキー率いる世界最高峰のライブバンドです、テデスキートラックスバンド、待望の来日公演のチケット先行予約先着式で受け付けております。 J-WAVE 主催テデスキートラックスバンド、11月18日水曜日、19日木曜日、会場は SGC ホール有明、チケット一般販売、一般発売に先駆けての貴重な受付ですよ。今日のね先行受付は先着式での受付となります、はい、予定枚数に達し次第受付終了となりますのでご了承ください、はい、先着式、テデスキートラックスバンドのライブ先行予約、受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。あ、メッセージが、フィラさん、初めてメッセージします、ありがとう。先週土曜日ゴルフ場で、え、ウグイスとセミが同時に鳴いてます、本当季節感が全く分からなくなりますって。ホーホケッキョミンミンミンミン、吹けない

J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲、アメリカ在住の高校生のシンガーソングライターマヤと二十歳のシンガーソングライターロバートでロマンティサイズ、ね、さあこの後のレゾナックモーニングインサイト、明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生ご登場です。ねえ、科学的に証明されたすごい週刊大百科だから、これがねどんなものが出てくるのかちょっとね楽しみでしょ。これが来てるのサイガル肉効果この後すぐ、時刻は8時33分です。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: さあ今朝は明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生お迎えしております。レゾナックモーニングインサイト、仕事健康目標達成、あらゆる成功の鍵は習慣化にあるとね、いうことなんですけれどもね、どういうことなのか。さまざまな学術分野の知見を融合したすごい習慣にインサイトしていきましょう。堀田先生、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 堀田先生はね、社会言語学、心理言語学、脳科学などなども、さまざまな学術分野の知見を融合した多角的な研究を国内外で展開発信されています。自称エビデンス職人。
1: はい、
0: そういうことですね。
1: はい、
0: はい。昨年 SB クリエイティブから出版されました科学的に証明されたすごい習慣大百科、こちら62万部を超えるベストセラーになっております。もうすごいね。ということで今朝はこの習慣化ということについてお話を伺ってきますけど、まずね、何かを習慣化できなかったことの、まあ象徴としてあるのが三日坊主ってあるじゃないですか。
1: ですね。
0: ね、もう三日坊主の鉄ですから。もうね、何もつ、これ先生は三日坊主はあなたが悪いわけじゃないっておっしゃってる。どういうことですか。
1: これはね、あの三日坊主ってもうね、人類はしょうがないんですよ。もうこれ脳の初期設定なんで、みんなそうなんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: できなくて当たり前。
0: ほら。みんなよく覚えておけ、三日坊主はしょうがないんだよ。で、先生どうぞ。
1: はい、結局ね、脳の仕組みなんですよね。こう新しいこと始めるのって、その人間って考えて、まあ最初やるじゃないですか。
0: はい、
1: そういう時って新しいのを人間として発達させるものを使うわけですよ。そこってめちゃめちゃエネルギーを使うんですね。
0: ですよね。
1: つまり面倒くさいんですよ。
0: わかる。はい、やってみたいって気持ちはあるんですよね。はい、好きだから。
1: はい、でも脳はそんなにエネルギー実は使いたくない。まあ現状維持バイアスなんてのもありますけど、で古い習慣化されたことっていうのは古いので自動化されてることなんですよ。だからは何にも考えずにできるんですね。
0: 脳は現状維持を好むんですか。
1: 基本的にはそうなんですよ。もし今の状態が安心安全安定だったら無理することないじゃないですか。
0: その通りだ。なんで無理にね、はい、ウクレレ覚えなきゃいけないの。
1: はい、
0: まあ無理でもないんですよ。やりたいと思ったんです。最初はやりたいと思ったの。3日そうか、現状を好むんだ。だから習慣化とこれがつながっていくんだと思うんですけど、はい、やりたい何かが習慣化できなかったというと、まあ意志が弱いと思われがちじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: これ習慣化に意志力はいらないとおっしゃってますよね。どういうことですか。
1: はい、もう意志とか根性とか関係ないんですよね。
0: 関係ない。
1: はい、もう結局3つのコツがあるんですけど、それさえマスターすればスムーズにね、身につけていくことができます。
0: もういきなり結論見て、ちょっと教えてください、その3つ。
1: はい、1つ目、
0: はい、
1: これも脳の仕組みなんですけど、まず動く、やり始めるっていうことが大事で、何も考えずにとにかく始めちゃう。例えばやりたくなかった掃除とかでも始めちゃうと、もうあとこうエンジンがかかっちゃって、やらなくていいとこまでやっちゃったりしません？
0: わかる。そうです。
1: はい、
0: やっちゃ う,
1: そう脳の仕組みなんですよ。脳って頭蓋骨の中に閉じこもってて、自分では何にも感じられないんで、体からの信号を待ってるんですよ。で自分の体のが、あ、今こんな風に動いてるっていうのを見て、その状態に最適化してくれるんですね。
0: 面白い。だからまず動く。
1: はい、そうです。だから走り出してたら、例えばアドレナリンとかにこうドーパミンとか出してくれるわけですよね。
0: でもっともっと走りたくなる。
1: そうそうそう。
0: へえ。2つ目は
1: 2つ目が、これはナッジって言われるやつですけど、仕組みをちゃんと作ってあげるということですね。
0: ちょっと難しくなってきた。どう
1: もう簡単に言えば、やりたくなる、あるいはやらざるを得ない状況を作ってあげるっていうことですよね。
0: 環境を作る。
1: 環境を作る。
0: 例えば具体的にどうしたらいいんですか。
1: 例えば、人にこう話しちゃうと、あ、なんかやんなきゃいけないなって気になりますね。これも一つのナッジなんです。
0: 有言実行。
1: はいはい、あるいはこう、目に入る形にしとくとやりたくなるんですよ。例えば僕だったら仕事をやりたくないんですけど、パソコンをね、椅子のところに置いてあるんですよ。ソファーの真横に置いてあるから、見ると、あ、やんなきゃなって気になるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: そういうふうに目に見える化するとか、まあ、いくつかの方法があるんですけどね。
0: ああ、これが2つ目、環境設定です。もう一つは、
1: はい、3つ目がハビットスタッキング。これもちょっと言いたくない、ハビットスタッキング。
0: ハビットスタッキング、ベイビー。
1: 言いたく でしょ、う
2: ん、何ですかこれ。
1: habit、 いわゆる習慣ですね、スタッキング、はい、積んでいくってことなので、はい、今すでに行っている習慣にセットにしてね、積み重ねるようにしても実行していくっていうことですね。
2: 例えば
1: じゃあ、英単語を覚えたいんだったら歯を磨いてる時に英単語を5つを覚えるとか、
2: は
1: あ
2: は
1: あ、セットにすると実行しやすいって言われてます。
2: ああ、僕ら演劇用語でダブルアクティビティってやつです。それ、
1: あ、そういう言葉があるんですね。
2: そうダブルアクティビティ、なんか2つのことを一緒にやると、
1: うんうん、
2: その なんか両方が目減りするんじゃなくて両方相乗効果で良くなるみたいな、ダブルアクティビティっていう演技のやり方あるんですよ。
1: ほうほうほう、勉強になります。
2: まあ、大体人間って2つのこと一緒にやったりしますもんね。
1: はいはいはい、
2: これえハビッツタッキング、
1: はい言いたくなってる
2: じゃあなんか、あ、本ではコーヒーを飲むっていうのに紐付けて英単語を覚えるって、
1: それもいいですよ、はい、
2: 歯磨きでもいいし、
1: はい、何でもいいし、もうすでに習慣化されてることは古いので起こってることですよね。ほぼほぼ自動的に起こってる、それに足してあげればあんまりハードルが高くないっていうこと
2: な
1: んです
2: ね。じゃあ英単語をこうなんか音楽で聞きながらみたいなのもいいんですか、ジョギングしながらとか。
1: そうですね、歩きながら何とかするとか、
2: はあはあ、
1: 何かやってる時に、ね、付随してやると、まあ、習慣化しやすいってことが言われてます。
2: 習慣化ね、意志力とか気合根性じゃないんです3つ、まず動く、体が先、脳は後、すでにね、環境を利用するナッジ、うん、自然にやってしまう仕組みを作る、そして3つ目、ハビッツタッキング、いつもやってることとくっつけてやってみる。さあ、まだまだ後半聞きますけども、堀田先生なんかご機嫌ソング、どうしてこの曲なんですか。
1: あ、この星野源のスターという曲なんですけどね、はい、これ実は学生にアンケートというか、あの、いろいろと意見を聞いて、僕全部聞いてみて、あ、これが朝にはいいなと思ってこれ選びました。
2: 素敵、じゃあちょっと曲紹介お願いします。
1: はい、じゃあ星野源さんのスターで、ね、

0: ゲーン、星野源スター、上がりますね、やっぱりこの曲ね。
1: いいですよね、
0: まさにぴったり、うん、ご機嫌ソングです。この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのご機嫌な音楽続々と追加してきますから、リスナーの皆さん、マイライブラリーにぜひ追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝は明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生をお迎えしまして、仕事、健康、目標達成、あらゆる成功の鍵を握る習慣化インサイトしております。三日坊主はしょうがないの、脳がそうなってんだから、習慣でねしっかりやる。さて先生、まあ人間の行動の 45% が習慣化されたものであるって本当？
1: 本当
0: そんな研究、はい、ビジネスやコミュニケーションでも習慣化のコツ、これ具体的に教えてほしいんですけど、一つ目、時計の針を早める、どういうことですか？
1: これ時計を見て我々動いてて、でそれがこう早く進んでるとそれに合わせて行動しちゃうっていう話なんですよね。
0: ははは
1: なんで結局作業効率が上がると。
0: は
1: あはい、人間ってなんかこうすごい先延ばしが大好きな生き物じゃないですか、
0: はい、
1: だからこう時間まだまだあるなと思ってゆっくりやっちゃうんですよ。
0: なるほど。
1: だから時間がこう早く進んでるとそれに合わせてやるんで、ちゃんと作業効率が上がっていくというこういう仕組みなんですね。
0: へえ、だから秒針ついてる方がいいかもね。
1: そうですね。
0: あと 秒が見えたりする方が、
1: はい、あと終わりの時間を示したりするとやっぱりまた集中力が戻って作業効率が上がるっていうのもあります。
0: ゴールを設定して、はい、なるほど。それからこれ、ザイガルニク効果、何ですかこれ？
1: これロシアの研究記者でね、ザイガルニクっていう人がいて、はいはい、その人の名前から取ったものなんですけど、ええ、ザイガルニク効果、もう言葉だけでもうね、
0: もう言いたい、もう絶対今日ランチで言うもん。知ってるか、ザイガルニク効果を。
1: 行ってみたいですよね、
0: うん、これどう
1: ぞ。これはですね、霧の悪いところであえてやめるという話なんですね。
0: どういうことですか？
1: こう日本人って特に最後までやりたくなるんですよ、霧のいいとこまで。
0: 霧のいいとこまでやるが、
1: ね、だけど あえて悪いところでやめると気になりますよね。だからまた始めるときになんか勢いを持ってできるというこういう効果なんですね。
0: はあるんだ実際に、はい、心理学的にある
1: とありますあります。あとなんかこう、なんだっけ、村上春樹さんですか、
0: はい、
1: なんかもこれやってるって言ってましたよ。もう4時間の4時間で決めてて、それもうどんなに書きたくてもそこでやめちゃうと、そうすると次の日また書きたくなるからいいって言ってました。
0: 面白い。それをザイガルニク効果と言います、
1: はい、
0: 皆さんも霧のいいとこまでやろうじゃなくて霧の悪いとこでやめてください。翌日頑張れるから。それからあえて乱雑な場所で仕事をする、
1: はい、
0: これは
1: これですね、机の上にこういろんなもの乱雑に置いといた方がアイディアが浮かびやすいっていう話なんですよ、
0: はい、
1: で逆に整頓してると集中力が上がるって言われてるんですよね。
0: あ、じゃあどっちを取るかですね。
1: そうなんですよ、仕事の内容によって変えたらいいんですけど、
0: はい、
1: 綺麗な環境の方が余計なものが目に入らないので集中力が上がる。逆にアイデアをこう浮かばせたいんだったらいろんなものが目についた方がいろんなアイデアが結びつきがね生まれるんでってことなんですよね。
0: へえ、面白い。僕はね三方がね囲まれてる方が集中できたりね、
1: はいはいはい、
0: 安心したりするから、そうおこもりしたりしますね、
1: うんうん、
0: 集中したい時はね、
1: その余計なもの見えない状態にしてる感じですかね。
0: はあ、いいんですか？
1: いいんですいいんですよ、集中するには。
0: よし、でもねアイデア欲しい時は乱雑に。
1: そうです、あえて散らかす。
0: そしてスマホをテーブルの上に置かない、どういうことですか？
1: これカップルが話してる時にスマホが目の前に置いてあるだけでなんか関係が冷めるというか、
0: あこういうなんか気にしてるなとか。
1: そうですね、なんかね好意度が下がるって話ですね。
0: これも心理的なものですかね。
1: ですね、確かにブーッとかになると気になりますしね。
0: 確かに確かにな。携帯電話どうしてますか皆さん？テーブルの上に置かない。でもつい時間見ちゃったりしてこうやってね、
1: はいはい、
0: 見たりしてこう置いといたりするとね、最近はもう皆さんそれが習慣になってるんじゃないですか。いやー、いろんなことを教えていただきましたけど、この本の中にはさらにまだいっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: 冷たいタオルで顔を拭くとかね。おでこをトントンする、
1: これ大好きなんですけどね。
0: 何ですか、トントンしたらいいんですか？
1: おでこをゆっくりトントントントンとすると食欲とかいろんな欲求が抑えられるってやつなんですよね、うん。
0: 本当ですか、
1: はい、これ僕結構やりますよ。
0: トントント
1: ン、ゆっくり軽く、ゆっくり軽く集中しますよね。で気がそれるんですよ。
0: 皆さんやってみてください。いろんなことを教えていただきました。最後に堀田先生、こういった科学的なエビデンスから得た知見、 世の中の人にどのように生かしてほしいと考えてらっしゃいますか。
1: はい、先ほどもありましたようにね、 45% が習慣化されたものですが、それを超えて習慣化していくとパフォーマンスが上がったり QOL が上がったりするので、まあ、いろんなものをどんどんどんどんチャレンジして習慣化してみてください、
0: ね、QOL クオリティオブライフ
1: ですね。
0: 上がるよ、 QOL 上げていこう。ハビッツタッキン覚えちゃった
1: サイガル肉、
0: ね、サイガル肉効果。はい、今日ランチでちゃんと言ってください。いいですか、お願いしますよ。そして本を買ってください皆さん。もう50、もう60万部以上売れてるから、も
1: うありがとうございます
0: ね。素敵です。この模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生をお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 北陸新幹線は今朝車両センターで発生した停電の影響で長野駅と東京駅の間で上り列車の一部が運転を見合わせていましたが、停電が解消し安全が確認できたとして午前7時半ごろ運転を再開しました。停電の影響で上り列車が車両センターから出られなくなったということです。 JR 東日本は停電の原因を調べています。高市総理大臣は今日韓国の京山プクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談するため政府専用機で羽田空港を出発します。 G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を6月の首脳会議までにまとめることで一致しました。アメリカのベセント財務長官は18日ロシアに対する制裁の緩和措置を再び延長し、各国によるロシア産原油の購入を引き続き認めると明らかにしました。続いて天気予報です。晴れて気温が上がります。都心の最高気温29度と予想されていて内陸

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の近く。

0: あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
3: 日本一のヤマハ整備士がいるバイクショップ YSP 八戸。ヤマハの厳選バイクや自動自転車、種類豊富なバイク用品などあなたのバイクライフをサポートします。今シーズンも勢いあります。レッツエンジョイ YSP 八戸。
4: 北日本銀行岩手のご馳走キャンペーン実施中。提供金を新規で100万円以上お預け入れで金利は乗せ、さらに岩手の特産品を最大3回プレゼント。
5: 500万円お預け入れの場合、1万4000円相当の特産品をお届け、1500万円以上お預け入れの方にはお米券もプレゼント。
4: 6月末まで実施中。この機会に岩手のご馳走をもらっちゃおう。
5: 詳しくは店頭ホームページで。
4: 北日本銀行です。
6: BFM 76.5

0: new perspective to broaden your horizons.
1: Step one.
0: Step one.
2: Good morning. 5月19日火曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: ここからは J-WAVE STEP 1サシャです。
3: Good morning. ノイホースモナです。
2: 今日のスタートは The Rolling Stones in the Sky.